Жаал охиныг нэгэн хижаал насны өмгтэй дагуулан орж ирв. Төгөрхөн чарай, чивэрхэн гоалог жүстэй агаад, эр хүнэ хоолойтой энэ өмгтэй бол жаал охиноо нахж ээж нь ачи. Бид хэд удаа уулзчихсан болохоор танил гэж болно. Тэрээр жаал охиныг барал дүүжилж авчирн бидний өмнө тавиад бүдүүн хоолойгоор "Энэ бол миний жээ охин Шочин" гэлээ. Бид хийдэл алдан чомооноос ус очиж суутал тэд орж ирчээ. Ичиж турсан охины үжингүүд миний багш Ян Бофэн доороо босчиж өгсөд дагжин чичирсан жаал охиныг нарийн ажиглаж гарав. Жаал охиноо өргөн магнай дээгүүр армаг тармаг шингэн ус унжисан бөгөөд айж сочсон том нүдэн хідэн ширхэг гэжгийнхэн чаана бүлтэлжиж харагдана. Багши мэлрэс гэж аваад жаал охиноо шарафтар гэжгийг аяархан илснэ. "Бүүе, бид ээжийн чинь хүргийг журж өгөх гэж байна" гэлээ. 1944 оны хаврын сүүлчийн хэрэг билээ. Тэр жил би 15-тай. Багш минь бараг 40 настай байсан. Миний багш Ян Бофэн бол хотон дэх нүүрсэн жураг журдаг ганчхан жураач юм. 3 жилийн өмнө багш хотод ирээд Нангван жээлийн тэнд нэгэн хүрэг журах газар гаргаад тусгайлан хүнээ хүрэг журах болжээ. Амьд хүнээ хүргийг журах бөгөөд талигчийн хүргийч журна. Талигчийн хүргий бол багш жаавал түүнээ гэрт нь очиж журж өгдөг ёстой. Өөрийн гэртэн талигчийн хүргийг журхан өлжи билэггүй чиргэж боддог бололтой. Эдүүгээ би багшид шав ороод жилийн ой болж дөнгөж гэрэл жургийг дууран хүнээ хүргийг дөгөмхөн журж чадах болжээ. Нахч ээж нь тайв уух нар ердөө эд эх охин хоёулахнаан амьдрдэг юм. Манай энэ охин дүгэгч нилээд дураараа савдаг хүн. Энэг дурлалын учраас болж бидэнтэй баргал харилцхан болчихсон юм. Би бол түүнтэй жилдээ хитгэн уулздаг ухаантай. 3 жилийн өмнөх намар миний хадам их өвчнөн хүндрээд нас бархаасан өмнө энэ отхон охиноо нэг харьяал гэж хүсжээ. Би Шочингийн нагж автай нь хоёул түүнийг эрж ирэх үед охин дүү хэдийнэ алга болоод нэг жээ охин гэртэн ганчаар хочирсан байв. Ээж саяхан лалга болсон хаа явсны мэдгүй гэж Шочин манд хэлжээ. Бид түүнийг бүхэл 3 жил ирсэн. Энэ 3 жилд би Шочингийн гэртэн аваачих гэсэн боловч Шочин ээжийн хүлээж сууна гэд эндээс салж өгөхгүй нэ. Тэгээд би өдөр болгон эднээ дийрч Шочингийн харж харгалжих хэрэг болжээ. Энэ 3 жилд миний нөхөр олон газар хөрч охин дүүгэн ирсэн боловч бараа сураг алга. Өдөр хоног удаад ирэхээр бид ч гор дасарч ирхэн болоод охин дүүгээ нас барснаар бодож таны жалж хүрэг журуулах гэж байгаа минь эндээ. Ингэвэл энэ учрыг юу ч гэсэн нэг жүгтэн гарганда гэж ярив. Тийм ээ, багш минь талигчийн хүргийг журхаар ирсэн л дээ. Багши түүнээ хэлсэн тэр олонд сонирхолгүй. Хэрхэн энэх урлагад осолдолгүйгээр ажиллаан сайн хийхийл бодно. Багши хараагаан жаал охиноо бие дээрээс нахч ээжийнх нь нүүрөөд шилжүүлж, "Надад тэр хүнээ гэрэл журах хэрэгтэй байна. Та нар гэрэл жургуудын ирж гаргаарай. Дотроос нь би нёгий сунгуй" гэв. Нахч ээж нь Шочингийн жух хандан хурдан очиж гэрэл жургийг авчир гэж жахив. Гэртэн нэгэл дээр 2 үл таних хүн ирснээр Шочин балдан гажар шагаажж өгсөд нахч ээжийнхэн үгийг олж сонссонгүй шиг л байлаа. Эднээх 2 таслаг гертэ тул ирэхэд хүчэр биш. Нахч ээж нь өөрөө гар хөдөлж ирэхэл хэрэг болж гэр дотор наашаан чаашаан хэд хэд эргэсэн боловч охин дүүгийнхэн ганч гэрэл жургийч олсонгүй. Нэг нь нэмгэхэн гэрэл жургийн дэвтрийг эрж олсон боловч доторх гэрэл жургууд нь алга. Гэрэл жург наасан ормон тодхон харагдана. Гэвч ганч жургчгүй. Нахч ээж нь гэрэл жургийн дэвтрийг Шочингийн уртаа авчираад "Гэрэл жураг яав? Гэрэл жураг яагаад ч юм алга болчихсын" гэж асуув. Шочин мэгчиж гарахад нахч ээж нь чарай барайж "Юундаа уйлж байх юм бэ? Чамайг харав уу, жодов уу?" гэж жагнав. Багш нахч ээжийнхэн зүг гард өгснөн Шочин уруу бүхийж "Бөөвэлээ хүүхэ. Бид ээжийн чинь хүргийг журж өгөхөөр ирсэн юм.
Ээжийн чинь жүс төлвийг мэдвэл сая журж гаргат дийлнэ. Чи гэрэл жураг нь хаа байхыг мэднэ үү? Гэж ээлдэхэн асуужээ. Шочин нүдэндээ нулмастайгаар би мэднэ гэж толгой тохлоо. Шочин бидний гэрээс дагуулан гарч жүүн гарж өгөн эргээд хэрмийн болон төхөрчээ. Тэнд нэгэн улаан хуартай фалан гадар байв. Нэгэнтэй өнгө будаг нь арилсан бөгөөд суулгасан улаан хуаранч хэсэг бусгаар хогжирж унаад эремдэг жирэмдэг харагдана. Шочин гадрын жүг жаагаад хараач бүр энэ дотор байна гэж жовнонгүй шивнэв. Бид түүний жаасныг дагаж бүхий жүжигэл гадрын ерорт халислаг үнэсвэ. Үнэс болсон боловч хөөрхий бас босоо буюу хевтэй дүрсээр гэрэл жургийн бор төлвийг харуулж архайлчин. Энэ үеэс нэг жирэг жавар ирсэнд гэрэл жургийн үнс чичирхэлж авснаан дээшэ хуйлран агаарт аяархан хөвч гарав. Агаарт жадарсан үнсэн тавргийг нэвтлэн нар гэлээсэн огторгуйг ажиглавал тэнгэр барьсан шуухан санагдана. Саяхны үл мэдэг үнэртэд байсан хөөршсөн үнэр эндээс гарсан ажээ. Нахчээжнэ шоочингийн нарийнхан чарвунаас бажигдан чи юунд гэрэл жургийн шатааж орхисон юм бэ гэж чарлав. Шоочин дуу тавин байлаа. Бид гертэн бучиж орсны дараа уур амьсгал баахан бачим тайван бус болов. Гэрэл жургүй гэдэг чинь арал шаах гээд модгүйтэй юу нөр вэ? Шоочин гулдан жогсож нүүр дээр нь бас нулмастай хിവэрэн. Багш арга барсан чарайлж нахчээжт нь гэрэл жураг байхгүй бол би журч чадахгүй л дээ. Та өөр сайн гарыг иржүүж гэлээ. Нахчээж нь яаж ихэн олохгүй болжээ. Тэр гихчээ тийм лавдуун тогтун хүн биш юм байна. Хүчир явдал тохиолдмогчаан балдан сандарч шоочингийн буруутгаж жимлэхээс өөр жийл алга. Миний багш харин явдал учир тулгарвал хэрсүү лавдуун ордог. Багш минь нахч ээжд нь эндээс өөр танай охин дүүгийн гэрэл жургийг олж дийлэх газар байна уу гэж сануулав. Нахч ээж нь үүний сонсоод сэхэс гэж газар дэвслэн мангнайгаан алгадаад энэ охин намайг уурлуулад маанаг болгочихжээ. Би явж ирий, явж ирий. Манайд л байна гэлээ. Бид шоочинтай чөөгөө нахч ээжийнх нь бучиж ирэхийг хүлээж суув. Гэр доторх хөөршмөл үнээр идэг идэгээр жамхаржээ. Нахч ээж нь гарч явсан хойно шоочин харин тийм аимтхай маяггүй болж дуу шуутай болж ирэн багш бид хоёрыг ээлжилэн ширтэж байв. Саяхан нахч ээж нь түүнийг арав хөрч байна гэж хэлсэн. Гэтэл шим тэжээл хүрэлчээгүйгээс болсон бич 10 нас хүрээгүй шиг л харагдах юм. Эднээд орж ирсэн чагаас аваад би гэрэл жургийн эдлэл хэрэгсэл дүүрэн савлсан бүс богчон үүрсээр ганч үгэж хавчуулаагүй үлээ. Иймээс шоочин надад жүгөөрхөн суугдалтай болж миний жүгдаллан наашаан гэлээ. Би багш руу түтгэлжинхэн харвал багш тамхиан гаргаж ночоогоод нүдэн анилаа. Энэ бол миний шоочинтай гарч явахыг зөвшөөрлөө гэсэн үг. Би шоочингийн даган нөгөө герт нь оров. Энэ тасалганд ганч хүнээ орж игсэн бөгөөд ихсэн хүнжилийн дээр бас нэг өвсөн гүрмэл хүүхэлдэ тавиастай. Шоочин үүдэн хаагаад надад бас нэг гэрэл жураг байна гэж нуучхай чарайлан хэлв. Би ихэд сочвол тийм бол түргээхэн гаргаач та гэлээ. Тэр чаадах хүүхэлдэйгэн авч толгойг нь илэн би гаргахгүй гэв. Би бачимдан би багштан хэлж өгнө гэвэл шоочин чи хэлэлд багш чинь надаас асуух юм бол би чамайг худал пуудаж байна ерөөс байхгүй хэрэг гэж хариулна гэлээ. Би түүнд хэлэхгүй чи надад гаргаад үжүүлч гэвэл түүнээ барьсан чарай тавиуран инээмсэглэл тодорч хуруу гараан жүрхэн жаагаад энд байна гэлээ. Би урам алдарч гадагш гарах гэтэл түүнээ та нар юу хийхээр ирэв гэж асуух дуулдав. Би жорог жорхаар ирсэн. Нахч ээж чинь манаар ээжийн чинь хүргээ жоруулах гэсэн юм. Ээжийнхээ хүргээг ханандаа өлөгч хөөл чи өдөр болгон ээжийн олж харна. Миний багш маш гоё журдаг шүү. Амьд сэрүүн байхын үетэй нь ав адил журна гэж тайлбарлаж хэлв.
Тэр уруулан чар байлган намайг гэлээ.

0: гэж үл тоосон байдлаар миний ээж өхөөгүй гэлээ. Шоочин бол ээжийнхээ нас барсан учрыг хүлэн зөвшөөрөх дурггүй байна гэж би таамаглав. Түүнийг буруутгахын аргагүй. Эн чинь хэн боллоо гэд сонсох дурггүй учир. Ингэж бодохын дагуу би түүнээс тэгвэл ээж чинь хаа явсан гэж асуув. Шоочин гард их хөөхөлдэйгэн оролдосоор аавын ирэхээр явжээ гэлээ. Тэгвэл аав чинь хаа явсан юм? Аавын явсан газрыг өөр хүнд мэдэгдэж болохгүй гэж ээж минь хэлсэн гэж шоочин хэлснээн гинт намайг чоригтол ширтэж. Чи өөр хүнд хэлж болохгүй гэж сэрэмжтэйхэн хэлэхэд нь би аавын чинь явсан газрыг мэдгүй байж хэрхэн өөр хүнд хэлж өгөх юм бэ гэж хариу хэлв. Тэр газар унсан ширхэг өвсийг нэм байхын түүн авч үлээгээд гүрмэл хөөхөлдэйгин дээр сэлүүж оруулах гэж хэд оролдсон боловч бүтсэнгүй. Би наашан аль гэж ширхэг өвсийг түүний гараас аваад хөөхөлдэйд сэлүүн оруулж түүнд бучааж өгв. Хаалга нээгдэх дуунаар бид багшийн хажууд бочов. Багшийн өмнөх ширээн дээр дэлгэсэн чаасан дээр тамхин үнс оворжээ. Багшийн гарт их янжуур тамхи хагас үлдэж, нарийнхан чагаан утаа нь ас дэшэн татсан шижим шиг хий дотор тогтлоо.
1: Эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен уян чимж, мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чимээ.
2: Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
0: Шоочгийн нагч ээж нь нэгэн шаралсан гэрэл журэг авчираад багшид өгч, та үжээрэ энэ болноугүй юу? Ганч энэ нэг л олдожээ гэв. Нагч ээж нь нэгэн гэр бүлийн журэг авчирчээ. Журэг дээр 6 хүн байхаас өмнөх суудал дээр 2 хүн нь эрэм хоёул шиг, тэдний ард 2 эрэгтэй 2 эмэгтэй 4 хүүхэд нь жогсжээ. Нагч ээж нь ар мөрийн баруун үжүүр дэх жалуу охиныг жаан, энэ хүн шттэ шоочгийн ээж нь гэлээ. Багш тамхиан унтраагаад гэрэл журэг дээр хүмүүсийг илган таних гэж байгаа юм шиг нүд алдалгүй ширтэж удтал дуугарсангүй. Нагч ээж нь бачимдан багшийн жүг та нэг илгууртай үхлээчтэй чухам хэргэлж болох юм уу гүйм үү гэж шавдав. Багш гэж аваад саяхан л дүн гаргаж байгаа юм шиг эн чинь хижээ татуулсан журэг юм бэ гэж асуув. Бараг л 13 жил болж байгаа биз? Энэ гэрэл жургээ татуулаад тэдний удалгүй гэрээсээ салж явсан юм. Багш дуугарсангүй. Нагч ээж нь жалгаад болно уу гэж асуулаа. Багш гэрэл жургээ дахинтаа нүдэндээ ойртуулж шагаалснаа. Заа болно. Үүнийг хэрэгэлчхий гэж тайвуухан хэлжээ. Багши магадлал тэр бүхнээрэн жив байдаг биш. Тэр их 7 ямхын хуучин гэрэл журэг өдр хоногийн удаанд хуучирч шарлаад тийм тодорхой биш болжээ. Гэрэл жургийн өнгөн мэдэгдэхүйч унгаад нүд хөмсг хамраа мань илгууртай харагдаж байгаа боловч хөвөө жахынх нь саарал өнгөн буураад бүүдгэр болчихжээ. Бодвол жахан хачин юм. Өнгөрсөнд багши минь гэрэл жургийг сунгаж хэргэлэхдээ ихэд өөсөв ирдэг билээ. Харин энэ удаа шоочгийн нагч ээжийн үнэнч хүсэлтийг бодож энэх жургийг эвлүүлэн хэргэлэхээр болжээ. Багш минь нэгэн гинэн ажил хийж байгаа ажээ. Энэ үед би үүрсэн богчоон нэн журэг нуураглах чаас, нүүрсэн нундгийн багвар, жургийн биерийн хайрчиг, шугам, томруулагч шил, балалуур жирэг журэг журх хэрэгслэн гаргаж аваад тамхин үнс болон чомог чивэрлэж жайлуулсан ширээн дээр эмэг чигчтэй өрөв. Би суугаад тэрх шаралсан гэрэл жургийн дээр жураас татаж эхлэв. Хөндлөн жураас болон гулт жураас солигчхоор жижигхэн дөрүүлжин таслууруд гарна. Гэрэл журэг дээрх хүнээ толгой маш жижиг болохоор жураасаа миллиметрээр нэгчилж болгоомжтой журх хэрэгтэй. багши тэнд

нүдэн анин амарч сууна. Багш тамхи татаагүй. Тэр хижээд жураг журах болсоор нам сууж оюунаа төвлөрүүлж авдаг. Нагч ээж нь үдийн хоол бажахаар гарснаас гэр дотор дуушуугүй нам жим болжээ. Ингэж чинхсээр нэг үдийн өмнө болж үд ойртоход жураас татаж суусан миний чихэнд гэдэс хорчхонох дууч тотхон. Хаяа бас хол тэртэйгийн пуугийн дуун бүр түүр сонстоно. Энэ хоёр жилийн дуун миний чихэнд ээлжлэн дуулдахаар ер нь жаахан анхаарал хуваагдах гээд байх юм. Багш нүдэн анж байгаа болооч миний тогтуур алдаж байгааг мэдчихэж ширээгэн хөнгөөхн тогшоод анхаарлаа гэрэл жураг дээр тавиач гэжээ. Би ч анхаарлаа төвлөрүүлэн үргэлжлэн жураас татаж суув. Шоочин миний хажууд хачирхан харж байснаа чи миний ээжийг яагав? Шинхлэгт хийчих үү гэж асуухад нь би хариудна. Энэ бол шинхлэг бишээ. Дөрүүлжин таслуур тэдэ. Би гэрэл жураг дээрх ээжиг чинь инхэж энэ том чаасан дээр нүүл гэж авчирвал нэн тодорхой харагдаж амьд сэрүүн байсан үетэй нь адил болно гэв. Шоочин миний хэлхий сонсоод өг дууггүй болж жураас татахыг минь чимээгүй харжиж огсон. Дөгөмхөн үдийн хоол идэснээ дараа би дэлгэсэн жураг нооруулах чаасан дээр 20% томруулах харчлаар дөрвөлжин таслуур шугамдаж эхлэв. Дун чагаан чаасан дээр харандагаар хөндлөн гулт шугамдсаар байж 284 дөрвөлжин таслуур гарав. Шоочин хүрэг журах явчийг үжиж өнгөрсөнгүй юм байна. Тэр миний жураас татхыг ихэл баяртайгаар харж, нулмастай чарай нь инээд бэлхчихсан чарай болжээ. Би шугамдаж бараад харан дагаан таслуур гаргаж дууссан чаасны хажууд тавьж, томруулагч шилийг чанах таслуур гаргасан гэрэл жураг дээр тавин, жураг нороглох чаасыг тэнийтэл дарж тавиад багш анхарав. Багш нүдэн алгуурхан нээж, чаасан дээгүүр хараагүй лгэв. Нарны гэрэл эн даран багширсан тэгдрүүлжин таслбарууд дээр тосохт тэдгээр таслбарууд чонхоо нээсэн таслаг гэрүүд шиг гиен саруул бөгөөд дулаан бүлээн санагдна. Багш босч гараан угааж жүлгээд нүдэн нухалж мөр далаан шилгэж аваад ширээний өмнө сууж харан даагаар толгоон жургийн бор төлвийг журж эхэлжээ. Багш маш аажмаар журна. Энгийн уян бодвол хол аажим байна. Багшийн ингэж хичээсэн дээрээ хичээж эргэлжин жүрхшээхийг би саяал харж байна. Харандаагаар хөнгөөхн татах жураас дөрүүлжин таслууруудын хоорондуур хаашаа явхан ол ядсан маягтай аажмаар сунулж байна. Энгийн үед шулуун чимчгэр журагддаг жураас өнөө харин олтой жориг жүрхгүй болчихжээ. Би багшийн хажууд жогсохтон туйлаар бачимдан энэ нь энгийн үетэй адил жураг журж байгаа биш, харин балройд бартаа шинжилж жовн жүдэн яваа шиг санагдажээ. Би жүрхэн галтаан барьж багшийнхаа төлөө санааширж эхлэв. Багш минь хүргий журж бүтээж дийлдэг болов. Журсан жургийн төрөл садан нь зөвшөөрч үнэлдэг болов гэж шав орсноос нааш анхудаа багшийнхаа төлөө санааширж үлээ. Нагч ээж нь бас энэ тэрийг яриад багшийг чих амар байлгахгүй. Тэр шоочин шиг нам тайван суухгүй. Нөхрийнхөө охин дүүг буруутгаж жимлэх хүслээн дарж ядан ярьж яншиж суун. Тэрээр энэх жармаг жантай охин дүүдэн аль хэдийнэ дур гүйчсэн байж таарна. Нагч ээж нь та хилээч дээ. Энэ дайн дажин дэгдсэн самуун чагт охин хүн байгаад гэртэ намар сууж нэг ховын сагсан нөхөр олоод амьдралаа босгож сайхан амьдрахгүй өдөр болгон гадуур хормой хийсгэж үл таних хүмүүстэй харилцдагч юу юм бэ? Түүнэ олсон тэр эрэгтэй хин гэдэг юу хийдэг сайн хүн юм уу муу хүн юм уу гэдгийг хэн мэдэх юм? Юу бүхэнд жаргарон манай санлий ч авахгүй чаашлаад мантай уулжуулсан чгүй шүү. Эн чинь ямар учир юм бэ гин. Багш хөмсгөн чангаж ангидав. Сүулдэж ирээд бид түүнтэй ч олж уулзахан болсон. Хаа явсныг нь мэдгүй. Ингээд бараг 3 жил болжээ. Мантай дахиж уулзахдаа нэг нялх хөөхд тэврээд иржээ. Энэ шоочин юм.
бид

гүнээс нөхөрчин хаа явсан, юу хийдэх хүн, юунд танай их охин хоёрыг хамааркгүй юм бэ гэж асуусан. Манай тэр охин дүү гэжээ элжих шиг жүрүүд амтан. Яасан ч хэлэхгүй юм билээ. Харин миний нөхөр энд тэндээс ирсээр байж, энэ гэрийг олж их охин хоёулыг дөхнүүлсэн юм а гэж нахч ээж нь үргэлжлэн үгэлж гарав. Багшийн гар дэх биерийн урагшлах хурдч улам удааширв. Би шоочингийн нахч ээжийн гадан дуудаж гараад, багш жорог жорох үед нам гүм байх хэрэгтэй. Түүнтэй ярилцаж анхаарлын хуваагдуулж болохгүй шүү гэж сэмэр хэлв. Ямар яшигтай хүн бэ? Жаа жаа, би аман хамхивал барла. Би тэр жорог жорохыг чинь харах дурггүй, хийдэлгүйдэд байх юм гэж нахч ээж нь хэллээ. Гэр дотор харандаан чаас шүргэх чимээч сонсдох болов. Шоочин багшийн алгуур аажмаар тоомлон жүрхийг хэсэх харснаан чааш сонирхолгүй болж гарыг гэж миний ханчигаас татав. Би түүний дагаж гэрээс сэмэрхэн гараад хүрээн дотор ирэв. Хүрээн дотор нэг чавган модтой, чавган модны хурэлдсэн сүүдэр яг сайхан бид хоёрыг халахлжээ. Тэр надаас, хүн тэр чаасан дээр журагдвал үхчихнэ үү гэж асуув. Би түүнийг гайхан харлаа. Том хоёр нүд нь бүлтэлчхээр чарайн нэнч туранхай харагдах юм. Би түүнд хэлхийн аргагүй. Миний багш амьд хүнд бас хүрэг журж өгдөг. Жалуу хүн жаал хүүхдийн хүргий бүр журна. Багшийг жалж мууран журуулсан хүн ч вэ. Миний багш маш сайхан журан шүү. Журсан хүрэг нь гэрэл жураг дээрхээс бас гоё. Үнэн хүнээс нь илүү үжвүртэй гэж гээдэг. Гэвч бид бол талигч ээжинчин хүргийж урахаар ирсэн юм гэж нарийн тайлбарлаж өглөө. Тэгвэл хүн өгчихсэн байхад юуны учраас тэр чаасан дээр журж тавьдаг юм? Мэдээж түүнд мадаг тааж ийл байхал. Би мэдгүй дээ. Юу ч болсон зарим нь гэртэн өлгөх дуртай байдаг. Манаара журуулах дуртай л бол бид журж өгнө гэж би толгоогоо мажв. Чи журж байв уу? Үгүй л дээ. Би тийм дүстэй журж чадахгүй. Намайг дахин 2 жил журж боловсруул сая жинхэнэ ёсоор хүнд журж өгч болно гэж багш хэлсэн гэж би толгоогоо сажив. Тэгвэл чи надад бас нэг журж өгвөл ямар? Болно. Багш зөвшөөрдөг юм бол гэж би дүтгэлжин хэлв. Ёстой өөдгүй амтан гэж тэрэ уруулан ир байлгав. Жагдах дунд би түүнд тийм их гуниг жавал байна гэдгийг үжиж гарсангүй. Хүүхэд юм да, 3 жил хүсэж хүлээгээд эдүүгээ баахан чөхөрч минчүрсэн байлгүй. Багш бүрий тасархын үеэр сая хөргийн харандан их нуургийг журж гаргажээ. Ширээн дээрх жураг нороглох чагаан чаасан дээр дэнгийн гэрэл тосход чевэр ариухан чарайн төлөв нүдэн дөртөж, нүд, хамар, ам, чихэн чүм ор орондон орсон харагдана. Их удаан болсон боловч сайхан эхлэлттэй болжээ. Шоочин тэр жургийн нуургийг удтал ширтээд, энэ миний ээж биш ээ гэж толгоогоо сажив. Би түүнд, битгий яраа, энэ бол их нуурэг, маргааш чамд гайхамшиг харуулна шүү гэж хэллээ. Хар бүрийгээр бид шоочин болон нахч ээжтэй нь салах ёсгүй ч итгэлээ. Хөргийн бор төлөвийг журсан тэрх жураг нороглох чаас аажмаар сүнийн харангуйд талдалагдав. Адил нэгэн гэрийн сарвчны харангуй доор бас нэгэн хос тунгалаг нүд гэлэлжиж байсан ч магад.

0: дуудлал шүлгээр ихшиглэх долгон хөргөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бум үеийн бадрал.
0: Төв баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд дунд дуусын жохолчтын нийгэмлэгийн гишүүн Хөби Мужийн жохолчтын нийгэмлэгийн төргүүлэгч Лүүжэн Дүнгийн бидсэн Жорж дуусах хин аргагүй хөрөг гэх бүтээлийн эхний хэсгийг сонсголоо. Төвийн Аражуу төлөвлөсөн өрөнхөө хорооны үндэстнээ хэлнэ нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол Аражуугийн өрн үеийн гөгөрөл тусгай програмын өнөөдрийн дугаар үүгээр өндөрлөө. Найруулагч нэвтрүүлэгч Яруу Хянагч бүрэн үлжээ. Хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа. Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарам хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедэнч шууд хандж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
2: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
3: Эмчээ, би ер нь гансралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бол?
4: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
3: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
4: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэцийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
5: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний аралшин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
5: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний аралшин.
5: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний арын шав.
1: Эрхэм хүн холын бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
5: Эрхэм хүн бол мөн чи бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруу хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Шинжаң радио телесурагаас ярж байна.
1: Шинжаңын радио телесурагаас ярж байна.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
0: Эрүнамида нэвтрүүлэг эрлэн хөгсөн Шинжаңын ухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэрэлг ухаанаасан.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
2: Сонсогч та амарсан байна уу? Эрүнамида клинап сонсголоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 9-ний өдөр, гаргийн өдөр, бэлгийн үлрэлийн 6-р сарын 27-нд. Үрэмжтэй чилгэр 21-аас 32 градус.
3: Энэ цагаар та нартан сонсохгүй зүйл бол
2: Чиншожан архинт хүнээс Америкт үндэтийн агарын аяллын өвийн сүйр мэгнэ нийгмийн тэргүүлэгч гэрэн булан түүг дахстай уулсцэн.
3: Манорна альва гадар альва салам өчрө ардын амьдралын боттой явдлыг идэв хата сайнаар хийжээ. Зөв алуу намжилтын үзэлтийг бий болгон үйл төвжөлхөө суралцлын хэмжээний өрөв талыг боттоор уулын өрөв тэмж болохыг хаакуулсан.
2: Еврэн засгорна аж үйлдвэрийн туушилсан уянжгсан сүгэ хэлбарын хувируулахын үйлчилгээнэ тавцсан гин нэгцэг тэг кевигийн нийтлсэн.
3: Шинжаган чулан тусны уурхаан аанлагч ондон гадрын шинэ энергийн төрөлзүүлж ингээд ашлуудурж цаглуулга дамжуулсан.
2: Манорн Бюкардин биен чийрэгжүүлэх үйлсийн дээр яс чанартай хөвжөлтгий төрөгдөх нь акуулж, аливаа нэснээ олон тэмээгийн биеийн камерын хөдөлгөөний дундуу эрүүл мэндийн баяр баясгалыг эдлүүлэх болгосон.
3: Сүн амралтын хугацааны Кюктаган зугаацхын үргэлжлэн хөвжөлтөд болж, Манорн альба туум эзэмжин орн Кюктаган сэлүүцэн амралтаа ухаа аль болон үйлдэх нь гаргасан зэрэг агуулга болно.
2: Удаа дил үргэн агуулгыг сонсох яа.
3: Шинжаңын радио телесур анч маан. 8-р сарын 7-ны өдөр Еврэн засгорны намын хуран шүүж Чэн Шаожан. Еврэн засгорны тэргүүлэгч Аркин Туни аз үрэмжтэй. Америка дундын агаар айлын эвэн сүйрмэгнэ нийгмийн тэргүүлэгч Гэрэн болон Түйг Дагсатаа уулзва. Чэн Шаожан дундад улсны эв хамт нам Шинжаңын уйгур Еврэн засгорна хураа. Еврэн засгорны ардын заскын ордон болон Шинжаңын үйлдвэрлэж битэн байгуулах биеийн таныг төлөөлн. Гэрна дахин нэг удаа Шинжаң дайлжил гэж дундад улсын Шинжаң Американ залуучууд багцтын Кэлбэмгийн нөхрөлн уралдаа гэрхэснийг байрлал нөхдөө. Тэр хэлсэн. Тэргүүлэгч Ши Жинпин болон дундад улсын эв хамт нам Тэвх хураа нэрс жанг удирдлагдор. Шин цаг үеийн дундад улсын эв хамт нам Шинжаңыг засгар бодлогын шинжил хандж улаадлагдор. Шинжаңын наажахгүй нийгмийн хөгжилт дэлхийд дахин анхаарлыг татсан чихэл их амжилт болгоо. Одоохонд Шинжаңын нийгмийн их тал өргөжүүлэн тогтвортой байж, дундад энэ үндэснээ хамтын цогцны үзлөх хамтар кэнсэн сэтгэлдээ гүйн хадан шиж, дээр яч нартай хөгжилтийн байдал ид хүштэй байж, аажахгүйгэн боттой хүчин түйгдэ чинартай давшлалтыг биелүүлжээ. Шинжаң хөгжилтөр хамгийн сайн, хөрөлтөр хамгийн ихгээ, аль үндэснээ олон тэмн хамгийн олон боттой ашгирцэн түйгэн цаг үед алхан оржээ. Дундад улсын эв хамт намын засалт, дундад улсын засалтын нэлэрхэ давуулга ба хөгжилтэн амжилтын хүчиг гүйцээ илрүүл ба. Дундад Америкын харилцааны кэсэл эрэмсэл ард түмэнд байж, сүйрийн ард байж, эрэгчин залуучд байж, амжилтын хүчин орон нутгад байна. Бидэн Америк дундад нь агаарны айлын нэвэн сүйрмэн нийгэмлэгтээ суулзах хамтрал зэргийн үргэлжлэн чангадхыг Дундад Америкын ардын хоорондох явуулцаа гахгүйж, Америкын ард болно дундад улсын Шинжаңын тухай танилт ба ойлголтыг гүнзг харагдгийн төлөө идэв хатагаар тахт байгуулах дуртай байна. Хоёр талгсан залуучууд багцлаа энэ удаагийн уралдаанд бэмгэр найш таган уулзэж, сул цагаан нэмэгдүүлэн нөхрөллан суатхыж, Дундад Америкын нөхрөлдийг үргэлжлүүлэх ардын сэтгэлийн нэвтрэл цаг авахгүй болохын нэг нь болон залуу насны хүчний чадлаа нэмрүүлэхийг хүсэж байна гэв. Гэрэн болон Америкын талгсан сургагчд сурагчдын төлөөлөгч яраа тавихдаа нийлэрхэлсэн. Америк дундын агарын айлын нэвэн сүйрмэнэ нийгэмлэг гавшгай ангийн зэрэг санааг уламжлан залгамжлах ба бадруулж, хоёр улсын ардын хоорондох солилцоо гахгуулахар чирмэж байна. Энэ удаа дундад улсын Шинжаңд Кэлбэмгийн нөхрөлн уралдаа эрхэлсэн. Америк дундын залуучууд багцтан солилцоо ба ойлгол цаг нэмэгдүүлжээ. хоёр улсын ард түмнээ нөхөрлөл шин цагийн залуучууд багцтан дүмд үеийн үед уламжлалтад ашигтай юм. Шинжаантай улсын солил цаа хамтрал цагаан уламныг алхам гүнз гаруулжээ. Америка нэн олон залуучууд Шинжаангийг таниулах ба ойлгуулжээ. Америка дундын нэкүрсэг хамтрал цана шин хууцыг үргэлжлэн бичгэрэхдээ идэвхатай үйлдэл үзүүлэхийг хүсэж байна гэвэ. Ван Жэньшин, Чан Инчэн, Кайсар Ким, Иран зүтхөрнө холбогдлолтой нэгдсэн хариуцлагад нэкрэх уулзалт оролцваа. Зөв алан намжилтын үзэлтийг бий болгон үйлдэлж өгье.
2: Шинжаан нарадууд хилус хуран ерінгайсан чимэн. Ода, зөв алан намжилтын үзэлтийгэ бэй болгон үйлдлэгжүүлгү сурулзулгоу хэмжлэгі үргэлжилүн гүнсгарүн боддаруулж. Маны урны алва газар алва салам мэшчэрэ. Алва нэгсэ сурулзуху байцайх сайжүрлхэгі нэг цогсчүлу накуулж. Ардан амдарлийн боттай юбдлэгі сайнар хэж. Боттайг эркэмсэн аркэмжагара сурулзулгоу хэмжлэн үрүхтайлэгі боддаруулын үрүхтэн жолхэг акуулж. Үйлдлгүй арт түмэн түйгэн шилголтыйгэ даажи жатхо бота амжилд бүтөмжийгэ чирмаан бэй болгж байна. Сурулсулгүй кэмжлийгэ өрнөлснаас наар. Еврэн засхурна зам харалцай зөйлтэн тэнкэм. Арт олн түмна сэн сайхан зам харалцай. Сэн сайхан айлда болсан гэсэл ермзэлд анхарлан төлөрүүлж. Шинжангийн зам харалцай яхшиг ихэ үйлчилгана нэрты тэмдгийг үргэлжлэн цогсулж. Ардан амдарлийн үйлчилгана өндөс сүрэгий бэхчүүлж байна.

Тэврийн өрөө зэргээ чидэмжин уран зайгийн иж бүрдүүлэн төгөлрж үйлж 16 газрын хуучин хуурай журлангийн өөрчлөлт ба настайчтай тохорхо 775 сүүлдрийн дэс дэвшилгийг биелүүлнэ. Жолачин гэрийн баримжаажуулсан үйлчилгээний жигсаалын газрыг байгуулж сэтгэлийг дулаацуулахуу хоолын гэрээс 3 соёлоор Шинжангийг өмдлөх өмшлөгийн булангаас 148-ийг байгуулв. Засмал замын шугам дахуугийн цахалгаа цэнгэлгээс үер тунад хэрэмжийн торыг үргэлжлэн нэмэгдүүлж шин энерги машин тэрэгнэ цахалгаа цэнгэлгээ буугаас 300-ийг шинээс байгуулахаар төлөвлөж нэгэнтээ 104-ийг байгуулж болов. Хэрн уянчи үйлчилгээний урнаа битэн байгуулалтыг зэргээр акуулж машин дэргэс угсаах байр, жуурлангийн сүүлдөр, цахалгаа цэнгэлгээ бахныг цагтын байцаан лавлахад хэдвгийг төгөлдөрж үйлж, зугаслын хөгжинтэй үйлдвэрлэлийн айлын бийж ойлголтыг өнөнгөд ээгшлүүлэн, бикорна ажаху нийгмийн дээр ясчинартай хөгжилтэй бүхэч харин үйлчилнэ гэвэ. Зөв алуун хамжилтын нүзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх сурвалжлагын хэмжлэгийг лабтунаар өрнүүлж, Харамаян хот хүсэл шаардлагыг санаачилгаас нь ойлгохгүй. Нарилаг онцтойгоор арга бодлогыг хэрэгжүүлэхийг өргөлжлөн акуулж, буттай гэргэмсэн арга хэмжээгээр ажахлуулын бачин байдлыг шийдвэрлэв. Энэ жил тухайн газрын чулан тус байгалийн шатамгаа кигэ хайн шинжилж нэг хөгжүүлэхдээ үйлчлэгээ хангах ажахлуул олох Шинжангийн Хуанчуан нэрмшт чулан тусны инженерингийн техникийн мэрэгжлийн үйлчлэгээний хязгаарт компани Шинжангийн газак нүүрсэн давхарганы кигийн шин зах дэлгүүрийн нэгээр төлөвлөж байх боловчиг Тоно төхөр эмжиг дэс дэвшүүлг, төрөлжүүлгийг эхлүүлэхдээ көрөн мөнгө дутагдаж байвэ. Байдлыг ойлгоснаас хоороо, Харамаян районы үйлдвэр худалдааны холба санаачилгасан гэрчи байдал ойлгон асуудлыг шийдвэрлэж өгвэ. Шинжангийн Хуанчуан нэрмжтэй чулан тусны инженерингийн техникийн мэрэгжлийн үйлчилгээний хязгаарт компани кэрэг мэдгчдийн дарга Ванг Ю хэлэхдээ. Биднээ буттай хүчрэлийг тодорхой ойлгоснаас хоороо, Мэн дора мэн гүлгэнэ байгаламштай холуалан хөдөлсөж, буттай байдалд маань тохролон тусгай төсөл тогтоон, көрөн мөнгө нийлүүлэх зээлгийг шийдвэрлэн өгч. Биднийг анхдагши худаг өрөмтгөө барилгын ажлыг үргэлжтэй эхлүүлвэ гэвэ. Харамаян хот сурлцхуу байзаах сайжруулахыг нэг цогцчул нахуулахыг баримтлж, дунд баг жижиг аж ахлуулын көрөн мөнгө нийлүүлэхтэй гүчиртэй, көрөн мөнгө нийлүүлэхтэй үнэтэй, Кэрэн мөн нийлүүлэхдээ удаан байдалд анхаарлаа төвлөрүүлж, аж ахлуулгын туслах ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн байрлуулвэ. Намын гишүүн кадрчид 1-р фронтын гүнзгээр нь үйлчлэгийг акуулж, аж ахлуулын хүсэл шаардлагыг дараалан байцааж ойлгон, их данс байгуулж, аж ахлуулаас закалахт салам ишрээс закалгыг хүлэн авах бүтэц цагаргийн үйлчлэгийг биелүүлвэ. Харамаян хотын Харамаян районы үйлдвэр худалдааны холбооны намын удирдахуд гуулингийн шүүжи Аббас Абдурэшид гэлэхтэй олон салам ишртэй холбоолон хөдөлсөж төгжрлийн цагийг шийдвэрлж аж ахлуулын хүсэл шаардлагыг цуглуулах бүтэаке дахин байдлыг ойлгох бүтэц цагаргийн ажлын тогтолцоог бүрэншүүлэн сурвалжлагын үр өгтөмжийн үнэнхүүгээр аж ахлуулгын туслах буттай арга хэмжээ болгон хөөрүүлвэ гэвэ. Ард түмээр голлуулахыг баримтлж Хорол хотын дутаатыг хамгаалахад төвчэн Танжэ зээл гудамжийн дутаатыг хамгаалах салбар Эркэмнэ дансын тухайсан ажлыг битаки гоцааг дөхөмжилж битаажид үүсэхгүй хугацааг ахартхан дээр битэмжтэй клон авчи шийдвэрлэх төргийн кинэн харгуулах цаг даруудын өмнөл гаргахыг биелүүлвэ. Юна хамт бас настайчид ёбч суухын дөхмгөө хэмсгэхэд ажилд гаргасад кэрэг ёбдл битакт дөхмгөө зэрэг асуудалд чиглүүлэн Дотаатыг хамгаалах салбар олон төмөн гүйж байсныг ардын цагдаа гүйх болгон хөөрүүлж, өмнөлгийн гертин хөрөхгүй үйлчлэг гаргаж, олон төмдөө үйлчлэхгүй хамаг эцсэн 1 км-ийн нэвтрүүлвэ. Корол хотын Танжэ зээл гудамжийн хүйн өрх Хуанви гэлэхтэн, би энгийн үед дэлгэр нэхэ болохоор гарч явах завгүй юм. Ардын цагдаа тусгалын ирж, надад гэрэл зүрх тач өгсөн бэгээс сүрэг зангийг нь цуглуулж, Өмнөгийн битэйж болоод бас шүд хөргөж ирвэ. Үнээр маш төхөн болж, жинкнэр манай арт тэмнээ төлөө гүйц бодлогөлж байна гэвэ. Танжэ зээл гудамжийн дутаатыг хамгаалах салбарын сэтгэлийг дулаацуулах үйлчлэг болвол, Баянгулж үгийн дутаатыг хамгаалах төвчнэ зөв алуун намжилтыг бий болгон үйлдвэржүүлэх буттай үйлдвэрлэгийн нэг хурангу байдал болно.
Баянгол жүгийн дутаадыг хамгаалахад өвчөө, сурлцхо байцаах сайжруулахыг нэг цогцчлуу нах

0: амьдрахыг баримтлж, тушаамагцу бүтээх, өдөртин кэжи өдөртин дуусахгүй тогтцоог бүрэншүүлж, цагдаан юблийн үйлчилгээ, үндсэн чатын засалтын дундгүй төвжирлийн цэг ба күчиртэй асуудлыг нарилаг унавчтай дараалан байцааж, асуудлын их данс байгуулна, сурвалжлагын үрх талаан тогтворлыг баталх, төвжилтийг акуулх, ардын амьдралд ашиг хүртэх буттай арга хэмжээ болгон хөөрүүлвэ. Баянгуулж үгийн дутаатыг хамгаалахад хувьчина улс төрийн хэлтсийн эрхлэгч Роужин ухаг элэгтэй олон төмнө бачимдаж, хүширдэж, санаашилж, хүсж байх асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, дутаатыг хамгаалах засгийн явдлын үйлчилгээнэ өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлж, сүлжээна ба сүлжээна бүсү хос чиглэлээр күчилж, өркэмнэ донс, машин тэргэнэ хамьяралт ба жулаачийн хамьяралт зэрэг тухайлсан ажлыг дээр бүтэмжтэй бүтээж, ардын амьдралын буттай явдлыг сэтгэл тавин хайр сэтгэлтэй санирхийж, хатуу чанга үүрэглэл, буттайг эрхэмхээ суртлаар хөвжилтийг бүхэж харин батламжилж, амар түвшнийг сакан хамгаална гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаанг төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжаангийн радио телевизэнч маань Бээжин хотын Шинжаангийн төсөлхөө хотойно жолаатх газар Каракашанд лаазын санирын туршилтын илгэр зүлгэ төрөлзүйлийг илүү хэдэ оруулж тухайн газар нь лаазын аж үйлсийг тархаа тарж баснаас аж үйлсчсэн нийтэд тэмдэгчсэн зүгээ хөвчхийг ахгуулва. Одоо Каракашаны хоёрдмын 5,000 мөн лаазын залагаар боловсруулж ядуу хуралдуулж урлагыг нэмэгдүүлэх зангилгын хугацаанд оржээ. Пүрчагч болгосноо дүн ачима тусахна. Байж уян лаазын үйлчлүүлгээс ирэн гадарц тусгай мэрэгжилтэд яг тухайн газрын тарилтын үргийг заанжуулаад шинжих ухаанчар хамьяр нь хамгаалах ажил өрнүүлж байна. Энэхүү үйлчлүүлгээс үйлчлүүлгээ суурин газар болвол Каракашин лаазын аж үйлсийн яс чанарыг дээшдүүлэн дэвшүүлэх гол туршилтын тавцан голно. 230 өнгөрмөө талбайтай байж Бээжин хотын Шинжаанг туслах хотана жулаатх газар Хунана Кёдажах үгний их сургууль болон Каракашантай хамтран хамтар байгуулж голд лаазын төрөлцөлийн үрийг оруулан боожуулах ажил хийдэг. Өнгөрсөн 2 жилийн суурин дээр энэ жил энд бас улсын дутаалга задны чинэр сайта лаазын 108 төрөлцөлийг туршин тарьсан байгаад удаагийн нургалтан байдлыг өнслөв. Тус газарт тохируулах дээр нэмэлт өгдөгтэй нэг хэсэг чинэр сайта үрийг сунган гаргах боломжтой байна. Тусгнаар да Аманиса Асгар хэлэхтэн. Шинжаангийн туслах мэрэгжлийн ажилд нь өргөлж тармилан гадарч хүрч биеэр нь жулаад иж. Шин төрөлцөлийг тарахас аваад гэм өтөнхөрхөн кэнадыг сэргэлэн зас гүртэл бих явцтай бидэнд шинжил квантер тарахыг сааж өгвэ. Одоо лаазын гэм өтөнхөрхөн кэнал баг болж. Лаас суухын нарвин гарлтын тогтмортой болвог юм. Бээжин хотын Шинжаанг туслах хотойно жулаатх газар нь хавсарлагаар Каракашан лаазын тарилтын төрөлзөл дан цулгуу гаралт тогтургуу зэрэг хүчиртэй асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэснээр барахгүй бас санирыг сунгун боожулах нийлх чих боожулах баримжаажуулан таардах түйж хурааж боловсруулах дотор газаа борлуулахыг нэг цогцолсон бүрэн бүтэн ажилсан кепкасыг алхам алхмаар байгуулна. Энэ жил Каракашаны лаазын 90 гаралт бараг цалдар нэгтмэн 2,500 тоннаад гүрчээ. Үйлдэх нөртхийн нэг дүншир 3,500 төмөнт өргөс давху боломжтой байна. Бээжин хотын Шинжаанг туслах кадр Каракашаны Кёдажаху Кёдо туслана товчна дэд дарга дүн ичүн гэлэхтэн. Санирыг шилэн сунгу мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх ажлыг өргөжлнээр нүмжээ. Тарач нэркийг кевэн жүлэн зохан байгуулж, тарилдан боловсруулалтын өрнөлгийн хамт, тухайн газрын Кёдажах үгэн төрөв жаажахлуултай холболон хөдлөлцөж, үйлбэрлэл бодлуултыг залгуулд болохыг хөдөлсөхөд талыг нэхгүрлэнэ гэвэ.
0: Шинжаанг радио телевиз хураан сүрүүлжилгч Жан Ингийн медалснаар болвол, 8 сарын 7-ны өдөр, Еврон засгуурны аж үйл төрийн туушилсан ойнчгсэн зүгээ хэлбараа хөрүүлэх аймаг жүгийн аялал гэхэд, Сухамл ойлгаар шин хэлбэрийн аж үйлдвэржүүлт чидэмж болох гүнзгий аяллын хөтөлбөр өрөмжтэй эхэлвэ. Тухайн сард Еврон засгуурны аж үйлдвэрийн туушилсан ойнчгсэн зүгээ хэлбараа хөрүүлэх үйлчилгээ тавсан гин нэгцэг тик кевигийн нийтэлвэ. Ойлгоснаар болвол Еврон засгуурны аж үйлдвэрийн туушилсан

0: Өнж гсэн зүгэ келбарайн хуйруулхы үйлчилгэна табсан гэн нэгцэг ТКВ-гэ голдо. Кепчач гснаас дээгшгэ ажуэлтүрин ажахлуулын тоожилсан өнж гсэн зүгэ келбарайн хуйруулхы үйлчилгэна хамьяралтыгэ туларлахтэ гэргэлж. Ажуэлтүрин тоожилсан өнж гсэн зүгэ келбарайн хуйруулхтэ. Кэнгэн кемж ажуэлкэ. Эврэн өртгэр дур. Дайрлулхтэ амархан тоожилсан өнж гсэн үйлтгэн хангаж. Тэрэн бодлогыгэ ухааруулхо. Сүрг зангийгэ хамтар эдлгэ. Эх байлгийг тохруулхо. Хангаалгыг хэрэгсаагийг залгалдуулхо. Үр өвтөмжигийг үлнэн жишгэ. Ажилгаагийг кинэн гэмчгэ зэрэг ажил өрнөөлж. Аж үйлдвэрийн аж ахлуулыг хавсарн тоожилсан ойнчгсэн зүгэ келбарайн хуйруулхо байрамжаагийг дургшлуулна. Шинжангийн өнгөтө төмөрлөгийн аж үйлдвэрийн бөлөглөлийн хазгаартай хариуцлагатай компани Еренка Захралын туслагч. Сүрэг зангийн төвийн эрхлэгч. Янви илэрхийлэгтэн. Компан Энгүү тавцангийг идэвхата ашиглан уурхан тоочилсан ойнжгсэн зүгэ келбарайн хуйруулах ажил өрнүүлнэ. Энгүү үйлчилгээний тавцангийн онцгой сан нэгжхи тоочлолтыг акулху ажил өрнүүлж. Манай бүх бөлөглөлийн альва нэгсийн тоочилсан ойнжгсэн чидүрийг үнэн жишгийг биелүүлэхдө ашигтай юм. Тэрэн бас көндлгээр харьцуулж болох бүгэд бас шинжил ухаанчи системтэй байдаг ивэ. Хөдөлбөрийн тухайн сарандаа Еврэн засхурны аж үйлдвэр ба сүрэг зангилтын тэнхмээс Еврэн засхурны 15-р 5 жилийн сүрэг зангилт ба аж үйлдвэр жилтийн гүнзгий өсөлсөлн хөгжүүлгүй төлөвжүүлгүй болон аж үйлдвэрийн тоочилсон ойнчгсэн зүгэ келбарайн хуйруулах хологдлтай төрөн бодлоготой тайлбарж гээвэ. Гурван аж ахлуул тоочилсон ойнчгсэн өөрчлөлтийн туршлага ба үр өвтөмжийн тань сүлвэ. Залгаад Тусудагийн хөдөлбөрийн бас Бүгшинжангийн Альва аймаг руу хотдог өрчээ. Тоожилсан ойнчгсныг Сүлжанд үнэн жишээ оншлох ба Сүлжана бусаар гүнзгий байцаан судалдаг хэкийг үйлдүүлэх арга хэлбэрээр дамжин. Бүгшинжангийн Альва газрын аж үйлдвэрийн аж ахлуулыг тоожилсан ойнчгсэн зүгэ келбарайн хуйруулах алхсан төрөгтөгтөй хөтлөн жулаатах болно. Ерөмч хотын дэд дарга Шинлийн танцлын гэлэгтэн. Тусудагийн хөдөлбөрээр завтокол болгож, ерөмчин альва төрлийн аж ахлуулыг зохамл ойлгийн хөгжлөлтийн шин завтокалыг шамдан атхэж, замжлах деспа гарамга десийн ойлг үйлдвэрийг чирмэн үйсгэн байгуулахтыг хөтлөн жулаадна. Үнэ хамту бодлогын чидүрийн их байлгийг нэгдэлтэй төлөөлж, бодлогын чидүр, бодлогын арга, тоо баримтыг нэг зогсчулан үйлдэн гэгээ үйлсэн хөгжлөлтөй чидэмж олгохыг ахуулна. Үйлчилгээний их байлгийн көмөргийг зохион байгуулж, Келбарайн хуйруулахыг асуун лавлах үйлчилгээнэ нэвтрэх самыг байгуулна. Уламжлалт аж үйлдвэрийн аж ахлуулын тоожилсон өөрчлөлтийг төрөгдхийг акуулж, тоожилсон мэрэгжлийн аж ахлуул болон үйлдэн гэгэ үйлсэн гүнзгий өсөлслийг дэмжиж, Бүгшинжангийн аж ахуй нийгмийн дээр яс чанартай хөгжлөлтийг акуулахдоо шин хөдөлгч энерг хангана гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн сурвалжлагч Ян Дүгэн медиасар болвол 8-р сарын 6-ны өдөр Хүүдбишэнэ Фун Хуан Яадунгийн 2-р хэлхэн 750 кВт-ын цахилгаан дамжуулах шугамын ажлын тухайн царанд Шинжангийн хэддэр өгчлөлт гол цахилгаан дурын анх шудагын 750 кВт-ын нийлэмл кондарвлагч нь цахилгаатаа сулх ажлыг өргөжтө биелүүлжээ. Шинжангийн 750 кВт-ын цахилгаатаа ажиллах мэрэгжлийн хоосон байрыг нөхрүүлвэ. Утг хуцаанаас нар Шинжангийн 750 кВт-ын цахилгаан дурын шугамын нийлэмл кондарвлагч нь дутагдлыг хэсгийг шийдвэрлэхдө сөвгөн цахилгааг зогсааж сулах хэрэгтэй байжээ. Энийн даацын хизгартуу цахилгаан зогсгос харвахан хугацааны хизгарлаас болж шийдвэрлэх үр бүтэмжийг төлн нэгэр нөлөөлсөөр иржээ. Шинжангийн цахилгаан хөргөгчлөл өөрчлөлгүй хизгарт компаниг нь Ерөнхий ажилгааны байцаах хуар компанигийн техник менежерын гол хамьяргч Хохуижин танилцуулсан гэлэхдээ Тусудагийн ажилдаа компанигийн судлын яаж тогтаасан бүрэн иж кондарвлаг багж гэргэлж цахилгаатаа ажиллах айл төгшрийг тэлэн нэхэр багсахэд цахилгаа зогсоохгүйгээр ажиллахыг биелвэ. Бидэн титан халишн хавчуур утсан савлуурыг тусгаа үйлдэн гэж Кэт чангаа кондарлгыг татах шидмийг тохируулжээ. Кэт молекулын бэндрл этана кондарлгыг хамгаалалт нь дээсэн болно. 6 нүцтэй салган дамжуулах шугам хамгаалалт нь гохыг хэргэлжээ. тухайн царангийн тоног төхрөмж нь амар төвчнийг баталгаагүй байна. Далдалыг шийдвэрлэх гэр бүлэмжийг дээшлүүлэх нь төлөө тус удааны ажилда шинийг үсгэн эскэрт цаглан хөдөлгөрт дээшлүүлж дурчлуулахд тунгалуулыг тааруулсан бичхэн нисгэгч нь ажиллах хэлбэрийг хэрэглэн эндэрт ажиллахсад цаглан хөдөлгөрт дээшлүүлж дурчлуулахд тунгалууд суувал нийгмийн утга шууд жирэм метр өндөрт хэрч болохгүй гэд энэ нь цаглан шат сууж экс үед дээшлж дурчлахтай адил юм. Кимнэ хүчээр сууругд гарах уламжилдаг хэлбэртэй хацуулбал иймэрхэ ажлын хэлбэр нь амар төвчнээ илтгэх хэмжиг болно. Ажлын ер бүтэмжийг икар дээшлүүлвэ. Шинжангийн цаглаа кэрэг кишлээ өөрчлөх хязгаарт компанигийн ерөнч нь ажиллагааг байцаахгүй хуваар компаниг нь цаглаатаа ажиллах ангийн дарга маш уян илэрхийлэхтэн. Тус удаагийн ажлыг амжилттай өрнүүлсэн цаглаан зогсохгүй дутгтлыг арилгасан баримжаажуулсан хуулбарлаж болох дэлгэрүүлж болох ажлын төслийг бий болгоо. Гол торн далдалыг төргийн шийдвэрлэх ба бачин байдлыг гаргацсан хангалтыг баталгаж хэлбэрийг дээшлүүлвэ. Энэ нь Шинжангийн цаглаан дотоодын хэд дээр хүчлэлд цаглаатаа ажиллахын оюунчвэ гэдэг дээр бичмэстэй зүгээр хэлбэр анхүүрүүлж эхэлснийг харуулж байна. Бидний хөөстөд 750 кВт-ын нийлмэл кондарүлэгчийг сулах ажил хийхдээ энэ гээд аргыг их дэлгэрлэн хэрэглэнэ гэв.
0: Шинжаан нарад үед хилсхрын жишмэн шидрэ. Шинжаангийн чолон тосны уурхаан компани Алтан жимнэн 80 кВт-ын салхины хүчээр цахилгаа гаргах ба нарны энергиар цахилгаа гаргах төрөлжил жингтер ашиглалтад орж цахилгаа дамжуулва. Энэхи төрөлжил болвол Шинжаангийн чолон тосны уурхаа Карамаяас гарч Хөө Шинжаанд байрлуулсан анхдагч онлайн газрын шин энергийн кэптурал инженерин болох бэгэд. Оромсын цэвэр энергийн ажиглалсан дээр яс чанартай хөгжилтөд үргэлжлэн бузрдлгоо хөдөлгч энергийг нэмрэх болно. Шинжаангийн чолон тосны уурхаан компани шин энергийн крана талгас жилгал алслан байрлуулсан шүглэлтийн чанартай инженерин болсны хувьд жимнэн 80 кВт-ын салхины хүчээр цахилгаа гаргах ба Нарны энергиар цахилгаа гаргах төрөл зүйлийн 3 зүйлийн ажил төрлийн шин тэмдэглэлэг шинтэхвэ. Даруу. Шинжаангийн чолон тосны уурхаан анхдагч салхины хүчээр цахилгаа гаргах ерэнгэлсэн шин энергийн инженерин. Шинжаангийн чолон тосны уурхаан онлайн газарт бутаарлан битэн байгуулсан шин энергийн төрөл зүйл. Дундад улсын чолон тосны Шинжаангийн оромсон анхдагч бачин байдлыг аргацх цахилгаа гаргах бэлтгэл чидвэрийг бүрэлдүүлсэн салхины хүчээр цахилгаа гаргах инженер болно. Шинжаангийн чолон тосны уурхаан шин энергийн ажил үйлсэн гэлсэн 1-р зэргийн инженер Жан Чо Тэнцүлэн гэлэхтэн. Төрөл зүлийн ерөнхий эх орлуулалтын баг 24 дүншүр төгрөг байж салхины хүчээр цахилгаа гаргах ба нарны энергиар цахилгаа гаргахыг уйлдуулна. Нэг цогцчулсан хамжилсан нэг хөвжлөгийг хэлбэрийг хэрэглэвэ. 90 кВт-ын салхины хүчээр цахилгаа гаргахгүй болно. 20 кВт-ын нарны энергиар цахилгаа гаргахыг хамарч. 80 суур дулаасыг 5 сая ватт-ын салхины хүчээр цахилгаа гаргах машин. 91 нарны энергиар цахилгаа гаргах жигсаал гээд 1 суур 220 кВт-ын хүчтэл нэмэгдүүлэн цуглуулах өртэйгэ иж бүрдүүлэн байгуулж. Салхины хүчээр цахилгаа гаргах болон нарны энергиар цахилгаа гаргахыг нэг цогцчлон цуглуулах гээд харилцан нөхрөлж хамтран тохируулахыг биелүүлж төрөлжилийг байгуулсны дараа жилийн дунд чи цахилгаа гаргах хэмжээ нь 16 дүншүр 40,000 төмөн киловатт цаг төхөрч жил бүр 49 төмөн 20,000 тонна баримжаатай нүрсийг ариулах болно гэв. Төрөлжилийг бутааруулан ашиглалтад оруулснаас хойр Алтай аймгийн шин энергийн тунгалал үйлдэн гээх Инженерингийн битэн байгуулалт ажиллагаагийн хамгаалалх үйлчилгээ зэрэг эхнэ гоцоо ба сүйэлчин гоцоно ажиллуулсан төлөрөн хөгжлийг үргэлжлэн дайшилж цэвэр энергийн ажиллуулсан хилкасыг утхна ажиллуулсан ам ахуйг төгөлдөржүүлж тохон газар салхины хүчээр цахилгаа гаргах ба нарны энергиар цахилгаа гаргах хөгссөн ажиллуулс хөгссөн ам ахуй шилдэг бузрдлгоо хөгжлийн байршлыг байгуулахт хүч нэмрэлнэ гэв.
1: Шинжаангийн радио телевизийн ерөнхийлсэн ч маань одоо манай орны аль газар нэг хэсэг өчн төрнө хамгаалалтын төрөл зүйлийг төрөлтгөн битэн байгуулж кэрэлцко талыг нэхрүүлгөө уян буура зүйлийг хөжиргүүлж болохоор дамжин Амах үгін үршін түрінә засылтын чедвірі күргіл жүлін дейгш дүйлж. Шинжанғын оқтырғығы нейін цэлмэг үүлігін нейін нуған, үсігін нейін тунғылық болғыж байна. Ода манысшанды бәхі Шинжанғын жарын нермішті эквайлігін хүйін езіндсін кізгарт компанды. Цахылған задылдың көңгі цағанна зоқан байғыл ұлтқо, хайдың кейгі көңізгі засқа төрілзүйдегі яг түріткен бітан байғылж байна. Энжіл ажақлулы зұрғамынғын түмін төрігі орылж, цақылған задылдың көңгін цағанна зоқан байғыл ұлтқа қайгымын кейік көңізгі засқы, нөйірсі шатақы зуғығын бүйік епсті, кет тұры, нөйірстіркшін дапқырысылы қадықшыл ұлқы, тоғысы әділ құрын бәрл өлтегі шелдік жүлкі зергі қорын төрі зүйлі керек жүлж, барықсалдар нәмдуар сыран адыға сөмінің байғылжы дуысқа дашқылықты орылына. Компанияғын тедерін көз ақырылы, Чели әншін келіқтен. Төрілзүйлігі байғылжу осына сғоры, тоғысығы дарқы кемже, зуына елін әмі қуасы дейкс күрчі. Ажылын бәріні тоғысына өткізігі куб метр бірді 10 миллиграмды күргін дұрқшылы олына. Компанияға сұтус төрілзүйлігі боттарын лашылылды орылық ажылығы дейір бәрін жәгір бейлүлж, цақылан задылың көңгін цағана ажыл төрілдің бұзырдылғы дұрын өрістіріқті кеп дұралының ажақ болығы бе Ода маңызшан ару нәмінің үсіліңті сәқынның селімі қоқтырғын төрілзілігі лабдуынар аққылж, ерінгі екі орыл ұлтын барығы қоғыр дұңшыр нәмінің доланызын төмін төрілгірді. Хайдың мүлкегі қадықшты ұлқығы екі үсіләсін чаңғы кезғарылжы. Бұзырділ бөдісін қадығылық тізігі бақсығын, ағарым мантын бұзырділік ерін қалынзасы үйір бітімжі көргіл жүлдің көнізге әрі өлбә. Цангжи жүгін әмақ бүгін ұршын төріне топчана, маңыз жаны хуар топчана намын ұдыртығы дұғыр еңген бөрілдігін ваң шөе бәй кәліқтен. Әлі қоқтаны инжинерінгі ясынырығы хамиярын езін тегі чаң қатқыжы. Желін үскіліңді сәқын селімі қоқтырғын бұдырділ бөдісін қадыштылдегі бақсықы инжинерінгі боттаруылын өрі бөтім жолғығы бүйкі чарым батлым жылжы. Бұтты арқы кемдегірі шәна орымысын ағарым маңдылың орсын жөріне ясынырыг үргіл жүлін дейекшілі өлін әге бә. Еңгес құқтанда Артургин Аджүлдірін күрәлің орынды байқы Шинжанғын аңқтықчы нөйірісіне қеймін Аджүлдірін қайдың ұсығы шейд өрілж, ергүлін кергілікі төрілзіл, бәрліғын Аджүлін сөйіл құрақы шатты орба. Төрілзілін ерім көйкі орыл ұлтен арым тауының дұңшыр шақы төгірі бәж. Ұсығы шейд өрілікі түріне мерекчіл олын, ойыншы қамерін езімдікі келбәтті түшкілін, нөйірісіне қеймін Аджүлдірін қайдың ұсығы ашқылж болқы оғылғын қойыр өлже. Ергүлдүлін ашқылына. Төрілзүйдегі байғылжы болсына сқоры жил бүрі Аджүлдүрін бұзыр ұсасы нәмізім түмінәс, негмейінгін түмін көп метр шейді бірілжі. Тұхан ғадырын нөйірісіне қиымен Аджүлдүрін Аджүлсін үргілжіл көтса көк жүлді батпекі әмақ оғын батылым чаңғана. Төрілзүйлін бүтән байғылдың талқысы болқы Шинжанғына. Шейфа Реншин ерімшті ұс шейдірілікі Шенжіл қон техник мергізілін кетіғарт компанияген дед дейірім көзлақырыл Ян Хау тәнімшілін келіқтен. Бәрінжәнді күрсін тақыл тұсығы Аджүлдірін өлдірілді кергілж болына. Үлтсін өткін ұсығы ұғыр шулқы өлдірін кескір тамжын Аджүлдірді ергілін кергілікі чинір чин сәтті нейск дау ұсығы елғырылдың қарғынап жи. Қадықшыл ұлтықы болқығы жеңгінер бейлүлж, ұсынек байлгеге ергүлдудың ашылқығы бейлүліна кейбә. Шидір тарыпты қоттының қолын керін қоқ бөгеге, ек байлық жолын ашылқы орчыл ажақ ұғын үлкіз үлкі күрәлінген бітан бәғыл ұлтын төрілзіл жеңгінер ажылан еклүл бә. Төрілзілді нәмінің түмін төрігінің ек орылж, қошуырыл қорғы болқы, ек байлық жолын шейдірілікі ұр меркшілді төшкілін, Үті тағығын орчылы ажақ ұғын ажылсын келкәсегі бәғылық бөгәд. Бәғылж болсына сқоры жилді құрын түмін зұрамеңін тауынзын тұнна, қолын керін хог бөгеге шейдірлікегі бейл өл чатық бөгәді. Жилді доламеңін құрынзын тұнна орықты тежәуірі. Нектімі нәмеңін тұнна әмт өтісінің орғанлық бордур бөйілдіріні. Төрілзүйлін бітән бәғдүлтін талқыс болқы. Шинжанғыны цығы нерімшті орчын төріні Шинжіл қон техник мергізін көкжілтін кезғарат компанияген ерім қыз ақырылы Лиу Шичың келіқтен. Улым жылды хог бөгеге бұл жы шейдірілікке келбарының бұғын ұлыге шүптілжі. Қолын керін хог бөгеге бүк епсіту қорғы болқы. Бүкталары ек байлық жолқы, бүк келкесары орчылды олын ашқылқығы бейлі бузурдалгүй гадагшлуулахгүй болохгүй дээр барин ятаа уршин төрнө хамгаалалтын засалтын шаардлагад чингтар кюрчаа гэвэ.
0: Шинжаан радио телесхуран чимэн. Ман улсын хамгийн нүт дутаад хуурайн гол болхо таармын голдо 27 дугаар удаа амахуугийн ус дамжуулах 2 дугаар шатыг шидр эхлүүлвэ. 2000 оноос эхлэн Шинжаан таармын голын дураад урсгалд нийт 107 дуншур куб метр ус дамжуулахыг зохион байгуулан хэрэгжүүлж, эргэлжлэн амахуугийн ус дамжуулахын таармын голын дураад урсгалын нугаан ут хонглын амахуугийн үр бүтээлийг бүтэмжтэй бэхжүүлвэ. 8-р сарын 6-ны өдөр Эрх там сүүгийн эхнээ электрон хаалт аажмаар өргөдхийг дахалдан таармын голын хамгийн өтө эх үрсгөл болох Екан голын усан давлгаална үрсэн гарва. Уснаа үрсгөл нэг сам 350 өнгөрөө километр сунулсан үрсэж. Хотан голтай нийлснэ дараа хамгийн эст таармын голын гол үрсгөлд үрсэн урва. Таармын голын Сав газрын хамьяралтын төвчөнд уснаг хэмжээг тохируулах хамьяралтын газрын 3 дугаар зэргийн эрхлэгч ажилтан Ван Ифэн танилцуулсан гэлэхтэн энэ жил таармын голын гол урсгалын дураад урсгалд 3 дүншир 3000 төмөн куб метр амахуугийн ус дамжуулж тойрон үед амахуугийн ус нөхрөлхөд гол болох уснаа сүргэлж хангахаар төлөвлөж байна. Үерийн хусана үерийн усан болбол даруу Тэр хэвээрэн нэг зүйлийн ховор нандин усны их баялаг мэн. Бидэн тойрон үед үерийг салж ус нөхрөлхтө голдо элсэн зөлба тойрон үегаар гол болгож манай сав газрын байгалыг үерийн ус хадгалан тогтаах урам болох бэгэд үерийн усыг их баялагжуулан ашиглах сайн нөхцөлийг бүрдүүл байг ивэ. Гол урсхлын амахуугийн ус нөхрөлгээс газаа Екан голын сав газар бас сав газар алслан амахуугийн ус нөхрөлтэй ажлыг эхлүүлвэ. 5 жил ус нөхрөлхөөр дамжин өнгөрсөнд голын нурсгал тасарснаас уулж хуухаарж өгсөн халаакуна тойрон нөө удаа амжирлын хүчээр билэхвэ. Таармын голын сав газрын Екан голын усан ашиглалтын хамьяралтын төвийн эрхлэгч Адалжан Нурмайбат гэлэхтэн бидэн энэ жил сав газар алслан 3000 төмөн куб метр ус тохируулахар төлөвлөж байна. Юнган хашлагын хөөц өрмийн хашлагыг нээж ус тавихаар төлөвлөж, тавьсан ус нь 5-аас 6 өдөрт даруй халаакуна тойрон үег нь урамд хүрчихнэ гэвэ. Удаа хүртэл Шинжаангийн таармын голын дураад урсгалд амахуугийн ус дамжуулахыг зохион байгуулан хэрэгжүүлж, дурагш тавьсан амахуугийн усны хэмжээ нийт 107 дуншир куб метрт хүрчээ. 2025 онд таармын голын бүх сав газрын амахуугийн ус нөхрөлсөн хэмжээ бараг 39 дуншир 300 төмөн куб метрт хүрчээ. Байгалийн тойрон үегийн усэлсэн тал байна. 546 төмөн уулж. Амахуугийн ус дамжуулахын нөлөөлсөн тал байна. 826 төмөн мүүдэг хүрсэн байна. Усны их баялагийг нарилаг онцтой тохируулахын хатсан тойрон үндэссэн системийг дахин амьлуулж Мөөцсөн шивэрлэг газрыг дахин амжирлын хүчтэй болгож, элсэн цөлийн кювас ахын амахуугийн халгавч өдр ирхгийа бэхжиж, нэнчгий таармын голын мурлсан үрссэн мянган газрын бузурдалгүй ам насна цуцыг амьдүүлсэн байна. Дундад улсын шинжилхууны Кюралингийн Шинжаангийн амаху ба газар зүгийн судалгааны газрын судлагч Лин Хунбуо гэлэхтэн, олон удаа бах хэмжээгаар үслэхин тойрон үегийн амахуугийн сэргээхт нэн тохиромжтой юм. Олон удаа бах хэмжээгаар үслэхин нэн улан амахуугийн усыг газар дур хадгалахыг акуулж, газар дурхгүй амахуугийн усна хадгаламжийн көмөргийг байгуулж, нэн ут хувцаагаар элсэн цөл ба голын хувэн өөдө үргэлжлэн ус нөхрөлж чадна гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телесхуран сурвалжлагч Янруугийн медиалсар болвол 8-р сарын 7-ны өдрийн үдэнэм 5-р хугацааны Шинжаангийн усан арчлалтын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн өсгөлөнгөн цуглараан гэхэд Шинжаангийн усан арчлалтын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсгэх өвчлөлтөн солилцооны хурал Шинжаангийн олон улсын хурал өсгөлөнгөн төвдөө үүгд ба тус хугацааны өсгөлөнгөн цуглараагийн Шинжаангийн усан арчлалтын нийгэмлэг Шинжаангийн карс хөдлөгийн судалгааны нийгэмлэг Шинжаангийн усан арчлалтын ажил төрлийн нийгэмлэгээс хамтран гол нэрглэжээ Тууц усны усан арчлалтаар Шинжаангийг өмдөлж, торгоноос ам хамтар ашгиртиж хөгжүүлдэг ухаалдан төлөвлөх гэхээр гол сэдв болгож. хоёр өдрөн хугацаатай явагна. Ус нарчлалтын дээрүнсэн шаху нэртэй ажахлуул үсгэлэнд оролцож, ус нарчлалтын тоннол зэрэг үзэлгэн

0: зүйл гэхэд ойн ч ус нарслууд, ус нарслуудын сөрөг зангилд ус арилгах устул зэрэг пик ажилсан хрена хоёр мянган янгэр зүйлэн гар урлуулын мэрэгжлийг дийлгэн зүйлжээ. Шинжан цаашдан бик ус нарслуудын ажил төрлийн мэрэгжлийн ерпталыг бих талаар олон хараас осож илэрүүлвэ. Хубиг нь Елинын нэрмжтэй шинжилгээ техник мэрэгжлийн хувийн нийлүүлсэн хязгаарт компаниг нэрэн газарлаа. Жан Пу сургуулж ялхтай байна. Манай компани Шинжангын 10 гэдэн ус нарслуудын төрөл зүйлтэй утх хугацаана хамтралцаа гэж байна. Энэ удаагийн өсгөлөнгөн цуглараанд шин судлааны хэсэн тогтунгуу урсгалд кэст усн төвшнэ кемжүр. Усн цөрм нь усн цаглааны өртөнө ойнлог тойрон байцаах машин гинзэрэг үйлдэхнийг авч иржээ. Өсгөлөнгөн цуглараанд гинзг хамтралцах завшуулахыг хүсэж байна. Бидний шинжилгээ ханаас судалгаанаа Кралын газар болон бас их дээд сургуультай хамт Шинжангын нэг хэсэг газар орны онцлогийг өөр амсгал усны орчин тойрон усан зүгэн онцлогоос нэг хэсэг цэг тогтоолн судлал нээж Шинжанд хандуулсан нэг хэсэг бүтэмжтэй шийдвэрлэх төсөл тогтоож Шинжанд сайнар гэргэлгийг хүсэж байна гэв. Адил хугацаанд иргэлсэн Шинжангын ус нарчлуудын шинжилгээ кон техник мэрэгжлийн шинийг үзгэж хөгжилтэн солилцоо нэг хуралд. Улсын дотоод нэртэй ус нарчлуудын тусгай мэрэгжлийн ус нарчлуудын шинжилгээ кон судалгааны Кюралин ба их дээд сургууль гээд ажил төрлийн төлөөлөгчд нийгэм нийт нь анхаарч байгаа дээд бүтэмжтэй ус арилгах, кембо усна эв зохицуул, ойнч ус нарчлууд зэрэг халамжлалтаас сэдвэн тухай гинзгэс судлын ярилцаж солилцоо. Шинжангын ус нарчлуудын судалгааны нийгэмлэгийн дээд хэрэг эрхлэгчдэн дарга Илхам Имам илэрхийлэхдээ тусудагын өсгөлөнгөн цуглараан ярана тавцангын судлын ярилцах төрөл зүйлийг тайлбарлах, хангалах хэрэгцээг залгуулдуулах, эрэвтаалык хөөрөх зэрэг олон нэгчсэн чидэмжиг үүсэлцүүлжээ. Ус нарчлуудын бик ажилсан келкасны эквайлгийг нэвтрүүлжээ. Шинжангын ус нарчлуудын дээр ясанэрлэг хөгжилтөд хэвчтэй шинжилгээ кон техник мэрэгжлийн тулгарл хангана. Шинжангын өргөн уудам ус нарчлуудын битан байгуулалтын сахт илгүүртөөс үерлэн. Өмнөхөд Шинжангын ус нарчлуудын орнай өөрчлөлт. Готкодагын усна хангалга, усна амх угн засалт зэрэг орн нутгийн хэрэгцээ шаардлагатай нэгт байрлуулдаг. Бик улсын тоног төхрөмжийн үйлдвэр шинжилгээ кон судалгааны Кюралын газар гээд энэ жилдрингийн үйлчилгээний худалдаачтай хамтран хангалах хэрэгцээг залгуулдуулах тусгай орныг байгуулж тэр зүлэн хулдан авах мэрэгжлийг дэстэвчүүлэх хэрэгцээ шаардлагатай нарилаг оновч тодох зүйлж Шинжангын ус нарчлуудын дээр ясанэртэй гүйцэлд үйлчилгээ тус газрын ажилсан солилцоо тавцангийг байгуулна гэв.
1: Шинжанг нарад үйл хөлсхөрөн жишмэн 8 сарын 8-ны өдөр болвол Манулсын 18-дгч Бюкардын биеэн хэрэгжүүлэх өдөр болно. Бүх Шинжангийг баралах уя. Хотаас хөдө тусхан гүртэл Бюкардын биеэн хэрэгжүүлэх ойлгох нь нэгэнтэй кэмсэн сэтгэлдээ гүйн хадан шиж Аль үндэснэ олон төмөн Герина хажууд биеийн тамирын хөдөлгөө хийж, биеийн ширэгжүүлэх хавц цэнгэлийг дөхм төрөг нь эдэлж, сайн сайхан амьдралдаа өнг бүдэг нэмрэлсэн байна. 8 сарын 8-ны өдрийн үдийн өмнө 2026 оны Еврон цус хуурна Бюкардын биеийн ширэгжүүлэх өдрийн эхлэлтийн ёслол Цанжин биеийн тамирын ордонд явагдав. Эхлэлтийн ёслолд Бюкардын биеийн ширэгжүүлэх нь гайхам сайхан үзүүлэг болон Өргөн талбайн бичгийн үзүүлгийн тоглолтыг ээлжлэн тайзда тоглоно. Зэргээр өрнүүлсэн нийтэн ашигтай ард ашиг хүртээхээ үйлчлэгүү бас маш олон хотын нардыг оролцохтой татва. Цанжин хотын нард дүүш үлиян келихтэн, Бюкардын эрл мэндийн төлөө бидэн лаптай гайхам сайхан бичгэлнэ. Би залуган бас дахуулж хэдэн жил бичгэлвэ. Тэр бас маш баяртай байна гэвэ. Ойлгоснаар болвол. Энэ жилийн Бюкардын биеэн хэрэгжүүлэх өдрийн ширс хөтөлбөрийн гэрэлтцэг олон илэрч, бүхэл 8 сард төвшлөх болно. Цанжин хүйхэн өрөө засгчгийн соёл биеийн тамир араад төлөс ба зугаасны төвчнээ дэд дарга цаоч юуху танилцуулгыг хэлэхтэй. Залгаад бас нэн улан олон төмчи чинэртэй уралдаагийн цанжиг жүгийн альва газарт залгаагаар явагдуулна. 8 сард 20 өнгөрөө зүйл нь олон төмчи чинэртэй биеийн тамирын уралдаагийн төвлөрүүлэн өрнүүлж Үүндэ өргөн талбайн бичгийн уралдаанд гурван том бомбигийн

0: хологдлтай хамдарсан уралдаан багтэж, дээр нь бидэн нэг эск уралдаагийн уруулж. Өтлээ идэр залуу бүх ард улныг гол тоглогчийн хуваар бүх талаар уралцуулна гэвэ. Энэ жилаас наар. Манай өрн олон тэмнээ үзж сонсох дуртай биеийн тамирын уралдаагийг хэвэнжилэн эрхэлж, алийн төснөө олон тэмнээ Герина хажид уралдаанд уралцж чадхулва. Энэ зун 2026 оны түншин цогцтой Шинжангийн хөл бөмбөгийн хэд тесэн хамдарсан уралдаан Кэвжантай өгдөж, 14 аймаг жуу хотба Бин Туан, Анги Зохан байгуулын уралдаанд уралцж, 56 сарын уралдаан 2 өнгөрөө сар үргэлжилж, нийт 33 тэмн өнгөрөө хэмн удаагийн тухайн сарынгийн үзэгчтэн анхаарлыг татж, Цөөхмөсө онлайн газраас ирсэн зугаасгчид Шинжангийн хөл бөмбөгийн хэд тесэн хамдарсан уралдаанаас уулж, Үсгэлэн сайхан Шинжаанд дуртай улс байна. Бээжингийн зугаасгч Вито гэлэхтэн би шинхэн үсгтээ Илин ангил апта шүйх шиг санагдва. Үчрэн бэр маш салуу мэртэн бэр ит күштэй үзэгдвэ. Би анхтар удаа ирмэх цайн гул хотыг дурталшихсан юм. Хожин би илд байх санаатай байна гэвэ. Удаа Тасралтгүй баялагжин төгөлдөржиж байгаа Бюкардарын биен ширэгжүүлэх тонот төхөөрөмжин системийн аж тусаар алийн төснөө олон төмөн Герина хажуудууд өкм төргөн биен ширэгжүүлж биеийн тамирын хөдөлгөөн хав цэнгэлийн эдлэг гүсэл эрмзлийн буттай хуулж биелэгдвэ. 2025 оны адаг хүртэл Шинжаангийн биеийн тамирын талуур газрын Еринка тоо 94900 төгөрч. Күмбүртө ноогдох дундч биеийн тамирын талуур газрын талбай анхдчудаа 3 тэгш дөрүлжин метрээс давж 15 минутын биеэн чийрэгжүүлэх төөрөг тасралтгүй шилдэгж вэ. Энэ жилаас наар Евразис хорон болон Бинтанд нийт 146 биеийн тамирын талуур ордныг үн төлөргөө буюу баг зардал хураа нээж 1000 өнгөрөө дунд баг сургуулийн биеийн тамирын талуур газрыг баяр дурслалын өдөр ба амралтын өдөртө залуучууд багчид болон суугаал ярттай нээж Биян чийрэгжүүлэх орон зайгийн нэмэгдүүлэн хангалахыг бүтэмжтэй өргөтгсөн байна. Дараалханд Шинжаан дунддын үндэснээ хамтын цогцсон үзлэх амсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож, Бюкардын биян чийрэгжүүлэх тонот төхөөрөмжийн битэн байгуулалтын орлуултаа өргөлжлөө нэгтгэж, олон тэмчид чинэртэй соёл биеийн тамирын хөдөлгөөрийг дэмжин хөгжүүлж, алийн төснөө олон тэмиг биеийн тамирын хөдөлгөөнөө дундуур эрүүл мэндийн баяр баясгалыг илүүлэх болно. Еврэн засгуурна биеийн тамирын төвчин олон төмнө биеийн тамирын газрын дарах шүэлийг хэлэхтэн. Артта ашиг хүртээх яс чинэргийг дээгшлүүлэх ажиллагааг гүнзгайруулна. Биеийн тамир болон соёл зугаслыг үйлдүүлсэн гүнзгай үүсэлцлийг акуулж. Алийн төснөө олон төмийг жингтээр гэрээсэн гар бол утга талууртай. Жолаатах хүмтэй. Үсгүй уралдаатай болгож. Эрүлэнки Шинжаан биеийн тамирын хүчрэхэг орныг битэн байгуулахтай олон төмнөө сүрийг бэхжүүлнэ гэвэ.
1: Сонсогчдоо 2026 оны түншин цогцтой Шинжаангийн Кэлбэмгийн кэттис нь хамтарсан уралдаана төсгүй усл гэхэд Еринка шийдвэр дурлдан 8 дугаар сарын 9-ний өдөр Ерөмчин олон бэхэн биеийн тамирын төвн Еринкасын биеийн тамирын талбарт явагдана. Шинжаангийн удан тэлбэс 20 цаг 15 минутаас эхлэн Еринка шийдвэр дурлдааг шууд нэвтрүүлнэ. Шинжаангийн биеийн тамир эрүүл мэндийн сувг, тэвэн радио төвлөсөн Еринка хуран биеийн тамирын шин зөөшдөрн хэрэглэгчний үйлчлэл. Слушатын хэрэглэгчний үйлчлэл зэрэг шин зөөшдөрн жигсаал 19 цаг 30 минутаас эхлэн бүх явцыг шууд нэвтрүүлнэ. Анхаарлаа хандуулах болов уу?
0: Шинжаан нарадууд хилус хураан чимээн. Түншин лүйчгэн тавцангийн нийтлсэн. 2026 оны суна амралтын хуцаана күйхтэйхан сугаасах хандшин мэдвэлтүү илрүүлснээр. 8 сарын 5-ны өдөр гүртэл Шинжаангийн күйхтэйхан амрал тавхуй үйлдэхнээ закаалгын халамшил адил хусангаас зууна 78 хуэр дээгшилсэн байна.
1: Энэ суна амралт Шинжаангийн ертна амах үүдэн күрэалынгийн арнзан гүлгэн сүйрін гадраас гаргасан. Өрөм зонцлогтой судлан суралцж тэрн үсгэ гэлүрийн сурагчд болон гэр нахмууд нь таашаалык икар болва. Энд күйхт цахарчсан э тэрэн э адуннас ойлын мозэ зэрэг хатарт гүрчээ тэрнэж тамга даруулж тэрэн зугасхыг усалцлын хэлбарын сонорхолтой хэсээр нь тэнхэн болгон хөөрүүлвэ. Чачан шарна сурагч

0: Найписай Усманжан сургуулилагчд хэлэхдээ үйлдэлцэж чадах болохоор маш сонирхолтой байна. Бидэн бас булаалд нь хариулж нэгэд нь эмнхийг бүрөө баяр баясгалантай өнгөрүүл байгив. Шинжангын эртний амах хүүгэн хөрөлнгийн арлан хөлгөн сүйрэн газрын соёл нь үзмжийн орны эзэнлэлтэн хэлсэн сакрал Жоули таньчулан ялахтай. Үзмжийн орн олон зүлэн хөвхтэйгэн амрал тавхын үйлдэхэн гаргаж анчтын хэмжээ илэрхэн нэмэгдхийд айчилва. Зүүн амрал тавхух данд чиглүүлэн нэг өдрийн зугаалцал, хоёр өдрийн зугаалцал, мэрунху, мэртижакиг мэдрэх зэрэг төрөлсөлн судлан суралцахыг хөдөлөр гаргав. Хисалын дэвтрэн агуулгыг дахч зугаацхын энэ жил нь зүүн амралтын хугацаанд Кёхтагийн зугаас ба судлын суралцах зах дэлгүүрийн хамгийн их шинэ хэв суртал болжээ. Шинжаан 11 халамжлалтаас өрдөн газар нь 2 дугаар жигс гайд байна. Энд 10 өдөр 9 цагийн буугд нуур, ханас, хом, март, туснул күчава, турпаныг уйлдуулсан Кёхтагийн зугаасх сунгадаг шугамн замыг зогаалх халамжлал үргэлжлэн дээгшилж байна. Шанхайгийн сурагч Ян Жичхоу турбан хэрчил судлын суралцах гэдлүүр дуралцаад их гололтой болжээ. Тэргэлхтэн бидэн үзм таслан түйхийг бээжэн ойлгож, ном бичлэг зураг дэрс агшин зур нэднэмдг боттой үзмж болж хэврэн надыг нээн шууд суралцуулсан ба нээн гэзгэ шээжлүүл байгив. Тунчин лишин тавцангын той баримт илэр уснаар болвол энэ зүүн амралтын хугацаанд ерөмч жили алда хашгир зэрэг газрын Кёхтагийн зугаацх нисгэлэн белатан сахалгын нэмтлэн гэмжээн адил хугацаантга сууна дэчин хаса давсан байна. Бэрсгэлэг үнэслүүл Кёхтагийн зугаацсан гэрвэл Шинжаанд дунджаар дулаан өнгөр өдр сууж өнгөрсөн жил мутгаас нэг цаг хоёр өдөр нэмэгдэж.
1: Удаа тууш мэдэмдэ сонсох я. 1-р сараас 7-р сар хүртэл Шинжаангийн Төмөр замын Баранаа зөөлтийн хэмжээ тогтуунаар дээгшилж, бараа зөөврийн явуулсан хэмжээ 1 дүншүр 4500 төмөн тоннад хүрч, адил хусангаас зүүн 3.9 хуваар нэмэгчээ. 7-р сарын 31-ний өдөр дан өдрийн тэргэнд асснын 1.3 мянган тэргэнд их бомтаас давж, 1.3 мянган дулаан тэргэнд хүрч, түүхийн шин дээр тэмдэглэлийг үүсгэвэ.
0: Эмнэх дулаан сард багтбомт нь килаар гарч урсан кюн насны ид 15.6 мянган кюн удаа, Мартин тэргнаас дулаан тэмэн 2 мянган тэргэн удааг батламжилж, адил хугацаантхас тулд бүрэв 192.33 хэв ба 192.99 хэв нэмэгдэж. Энэ дотор 7-р сард килаар гарч урсан кюнас 3 тэмэн кюн удааг батламжилж, Бонд нь дансарын бондор өнгөрүүлсэн хэмнэн тох хэмжээгнэ тэмдэглэлэг шинтэх ба.
1: 16-р хугацааны Шинжаангийн хашхар Дунд Азия, Өмнөд Азиан таварын сул санаа цуглараа 8-р сарын 14-ний өдрөөс 18-ний өдөр хүртэл явагдахаар байна. Тусгуулсаны өсхөлнгийн цуглараанд анхдагчудаа хос гол гийч гаргаж, Эзөкстаник гол гийч улус, Гуандун мүжигээ гол гийч мүжар салжээ. Үсхлингийн цуглараанай 3 том үсхлингийн урднай 20-тай үсхлингийн тал байна. 4.6 мянган тэгш дөрүлжи метраас давж, 4.11 шилдэг ажахлуул төвлөрн оролцох болнай.
0: Шидар Шинжаангийн төлөөлөгчдөн анг анхтгар хугацаанаа бикүүлсэн залуучууд багцтан зоган ойнгийн мэрэцэнэ бикүүлсэн шийдвэртэн мэрэцэнд илэрлийн олна анхаарлы татыж, 90-р кертиж буцаж ирвэ. Нийт 1-р дэсийн шанлуулаас 5 зүйл, 2-р дэсийн шанлуулаас 14 зүйл, 3-р дэсийн шанлуулаас 33 зүйл, шилдэг шанлуулаас 21 зүйлийг кертиж. Шинжаангийн залуучууд багцлын шинжилгээ техник мэрэгжлийн шинийг гүйсгэ сургамж хэмжилэн элэг байлаг үрвтэлийг илрүүлвэ.
1: Удаа Шинжаан их сургуулийн хашхрын сургуулийн орны 1-р хугацааны битэн байгуулалтын сүйл хураахан шатдуурж бараг салтар 8-р сарын 13-ний өдөр бүх барилгын ажлаа дуусгахна. Шинжаан их сургуулийн хашхрын сургуулийн орны хашхар хотын Шинка Иксамин эн талд байх бэгэд бүхэл зөвсөр 3 хугацаа хуваан битэн байгуулж байгуулжид дууснаас хойр 2 төмийн сүрэгшиг багтаа суралцуулж болно.
0: Цаг уурын хөөрөлтэйг цаг эмэгтэй анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт бүх Шинжаангийн 10

0: Зургаан хотын цаг үр нь өвчлсөн мэдээгээ сонсхийа.
1: Ерөмжтэй чилгэр 21-аас 33 градус.
0: Алтад чилгэр 14-аас 30 градус.
1: Тартад чилгэр 16-аас 34 градус.
0: Гуулд чилгэрс нь юу л да? 18-аас 35 градус.
1: Порталд чилгэр 17-аас 34 градус.
0: Карамайд чилгэр 23-аас 34 градус.
1: Хийтэнд чилгэр 17-аас 34 градус.
0: Шихозд чилгэр 16-аас 33 градус.
1: Цанжид бахуртагаас нь чилгэр 20-аас 33 градус.
0: Хамилд үйлдэ 23-аас 38 градус.
1: Турпанд чилгэр 30-аас 43 градус.
0: Хорлд чилгэр 25-аас 37 градус.
1: Ахсууд үйлдэ 24-аас 35 градус.
0: Атушд үйлдэгээс нь бахуртаа 22-аас 33 градус.
1: Хашгарт үйлдэгээс нь бахуртаа 22-аас 34 градус.
0: Хотанд үйлдэ 25-аас 36 градус.
1: Ерөмжд чилгэр 21-аас 33 градус.
0: Ерөнхий мэдээ нэвтрүүлж төгсвө. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сорбог найруулсан байршуулж жиргэл наран чимэг гинж наран туя болоо нэвтрүүлвэ. Клон авсан сонтон баярлаа. Нэг олон агуулгыг сонсгивэл та бас сүлүшдийн хэрэглэгчний үйлдвэрийг бөгөлгөж болно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан.
0: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагын татсан шин цагийн дуурал.
0: Утхурлагын татсан.
1: Күндэс сонсчид та 50 сайн байцгаана уу? Сонирн тэн чимиг сэтгэлэнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 9-ний өдөр гаргийн өдөр. Күндэс сонсчид та нэвтрүүлгийн эхлэлд Үгасигийн Баттор Зокаж Баттор жин дуусна амар мэндэгт нь асууя гэхэд үг сонсхъя.

Күндэс сонсогчид аа. Салгаад Тэнгэр үлийн ханькинсэн дуул гэхээ ширээс дүмдийн сонирхамжаар кил хасгарын газар бүхэн жангнан татлахан гэхэд үг сонсох яа.

Күндэс сонсогчдаа. Нэвтрүүлгэн үгийн гожаашаан сухаа жайсигийн цодор сухаагад урнаан дуусан буц хамарцсан хүн гих дугаар үргэлжлүүлье.

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бариад энд хүрээд өндөрлөг боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас сүлжээтийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаас алгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяр та.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Самбай санаа хөнесөсгч та. Шинжаангийн радио телевизраа Монгол хэл радиог ин. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм таанар тага минь шилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм минь сонсгч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учрын явдал дугаараар олондо засгийн явдлын нийлчилгээнэ кэмэн дөрстэй машин кэмэн шоу шинэ тухаяриа. Тавхын өргөшүүлсэн Шинжаан дугаараар Дундуд, Кыргызстан, Өзбекстан олон хэлбарын хамтарсан зөэлтийн барааны зөэлтийн Селена гал тэргнэс сэнийтэ 1500 өнгөрөө сэлэ явуулсан тухай ойлхъя. Хэлэлцсэн нэр дугаараар олондоо 17 жилийн турш Элсэн цөлд ажиллан амьдарч Өвс модн амтигээ сакам галсан ерсэн Нурмуг талцулья. Чаавда миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрүүн авлагыг кланавч сонсгохтон баярлан өгч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизхран Слуштийн шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Нумдудан болуусын утуудан уламжлалда тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үт удаанд хөөрөн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зам татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон өтсөн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтөө соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

0: Жаган сонсогчдоо. Шидэр улсын замын 219 дугаар шугамын ханаас асса хава гэрч дахна жимнэ гэрк засмын замын бэх шугамд машин тэрэг нэвтэрж зөөлтгэв. Тус засмын замын бэх хотын 159.6 км байж Алтай уулын хормаад нэвтэрж уул усны үзмжин уран болон килим боомтыг холбож хойд Шинжангийн чихлээс зам харилцаа ардын амьдралын инженеринг болох байгаад Орон бүсийн Ажахуугийн хөвжөлтө сол зугаслын усалцал болно. Кил дахуугийн цэцгэлэн хөвчөлтө шин хөдөлгөгч энерг нэмрэл бай. Энэ хүд төрөл зүйлийг 2024 оны 7 дугаар сарын 26 өдөр ажил эхлүүлэн битэм байгуулж. Бүх шугамыг 2 дугаар дэсний засмын замын баримжаагаар битэм байгуулж. Бүүржин шана оймаага балахсна. Яламана тосхнас эхэлж. Эдсэн цагийн жимнэ шана хосто сумунд байна. Бүх шугамд нийт 17 тагта 224 гулдун нөхөн зам, 2 арчл хамгаалах орн, 3 машин тэрэг зогсаах орн гişнэс байгуулв. Тэрэл зүйлийн Алтай аймгийн ханаасын үзмжин орн, Хавашин, Жимнэ шан зэрэг 3 газрыг сундалж. Улсын замын 219 дугаар шугамын Шинжангийн кескине чихэл бүрэлдэхүүн кеск болох байгаад бас хойд Шинжангийн кил даху замын торийн гол зангилгын замын кеск болно. Тус зам шугамд машин тэрэг нэвтэрсэн уран бүсийн дотаадын зам арилцана орчлыг саадгүй нэвтрүүлж үзмжин орныг шана болгосон буумттай уйлдуулсан холбоолон хөдөлсөж хөгчгэ нэвтрэх замыг байгуулв. Тус шугам замын нэг үзэрт ханаасын үзмжин орн зам дахуугийн чинэр сайта тал нутг клин үзмж зэрэг соёл зугаслын эх байлгийг холбож хойд Шинжангийн соёл зугаслын ажиллуусын дэс дэвшгтэй хүч нэмрэлж кэда тусахна зугаслын хөгжилтийн нэвтрэх замыг нэвтрүүлж зам дахуугийн олон төмнийг орлогоо нэмэгдүүлэн баачхтад айчилна. Нөгөөний үзрийн жимнэйн клин бомбтай залгалдаж кил дахуугийн газаатай чалаатай уулцхаа Барана гүйлгэнэ нэвтрэх замыг саадгүй нэвтрүүлж, хойд Шинжангийн кил даху газар орно холвалж нэвтрэлцгээ кэр хэмжээг битүмжтэйгээр хэвшлүүлж, тус газрын онцлогтой тралингийн нүүлтгэн малины ашиг шимэ газадас оруулж газад гарах гэ барана дээр битүмжтэй гүйллэгдэ хүч нэмэрлэнэ.
1: Шинжангийн радио телескопын сүлжээ тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилж ян гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлжээ тийм. Нин уусалцалта, нин чалата, нин амьдлаг Нэн кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Улан юлалтай соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан юлалтай соёл болвол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь Бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан дертэнчлэг бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
3: Уламжлалтай соёлын яг нэг том англ мамта цай шиг байж, өвгт идсэн ман ойн нуха ба.

хайс сэтгэлэг агуулаг дэж байдаг. Уламжултус хойл болвол кемин төрлөктөн ойн ухаана үрбтайн мэн, түйк асу хурамд нь үлдэж ирсэн эркэм дэнд нь өв көрінгі мэн. Кэр болвол бидна үнд сийсүр, бидна цох сүйлдийм, дондудын шилдэг уламжултус хойлыг бадруулын мандлуулж уламжулын залгамжалыя.

Яг энэ сасчтаа. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань нүргэлжилж байна. Шидр 16 дугаар хугацаана Хотана хасыны сол зугаслын баяр эхэлж. Күнлэнүулаас хас хайх, хасыны бодсон буссоо сойл нэв, хаста хотины күрх хэгжэнтэй байдал зэрэг 3 зурвс шугам зам гаргаж. Бээжин, Тянчин, Анхуй, Хэнань зэрэг газрын зугаацчдыг төвлөрлөн нэрхтэд атчээ. Сунамралтын хугацаанд Шинжангийн альва төрлийн соёл зугаацлын баяр дурсахлын хөтөлбөр өрнөгдөхөд ахалдан баяр дурсахлын өдрийг ягч айлхын Шинжангийн соёл зугаацлын зах тэлгэрийн хөгжилтийг агуулж Чэкэн бус зугаацчдаа Шинжангийн альва газрын онцлогтой соёл зугаацлын баяр дурсахлын төлөө тусгаал нэрж олон газрын өвөрмөц баг зугаацлын зөвлөлтийн газрын өрсцийн шүвтлэлтийг биелүүлэхийг агуулв. Хожин шара 26 дугаар хугацаана зүнш бусцана наадмын баяр эхэлв. Тунчинга зугаацлын тавцан гинэ туу баримт дэлрүүлснээр 7 дугаар сарааны хэрэс нэдр болтлоо. Баянголын хайлтын халамжлын хэмжээ дээр сарт гассаа зууна 101 хуваар нэмэгдэж Баянбулгийн тал нутг лобчуудын тосхон бусд нурын яматын сайргын эвзэмжин орон зэрэг Тохан газрын өвзмжин цагийн үйднэ бэлэтэ закалха халамшлын хэмжээ дээр сарткас зууна 55 хуваараа нэмэгдчээ. 7 дугаар сараас нараа Шинжангийн тал нутг 1 жилийн доторх хамгийн амжирлын хүчаараа бэлгэсэн цаг хугацааг нүгтэж онцлогтой соёл зугаацлын баяр дурсгал ба сэрүүцэн зугаацха давхсэж Шинжангийн соёл зугаацлын шин халамшлыг бий болгох ба Хунчинга зугаацлын тавцан гинэ туу баримт илрүүлснээр 7 сараас нараа Шинжангийн тал нутгийн төрлийн сэрэлтийн газрын бүхэл хайлтын халамжлын хэмжээ дээр сарт гассаа зууна 100 хуваар давжээ. Баяр дурсахлын өдрийг ядахч айлхын энэ зуна Шинжангийн зугаацлын шинэ халамжлын цэг болж зугаацчтай ханаас Ил зэрэг уламжлалтаа шугам замд хызгаарлагдгоогаар баяр дурсахлын хөдөлбөр эрхлэнэ гэх газартаа гүнзгарын ардын зан үйл соёлыг бэйжлэнэ ойлгож уралдаана зүйлсийг сонирхож гүн зузаана ардын зан үйлийг мэдэрч болно. Тунчин зугаслын тавцанд наадам тал нутгатай мөр уралдах зэрэг элементиг багтаасан хувийн бэлхэм баг бэлхэмийн үйлдэхнийг асуул авлах хэмжээ илэрхэ нэмэгдвэ. Улах чатаа шана анх дугаар хугацаана дундад улсын баруун төвл цогцт ишг татха манглаа булаалтха уралдаана хугацаанд улах чатаа шана гийчин буудлын закалгын гэмжээ энгийн өдрөөс зуна 94 хуваар нэмэгдвэ. Тунчинга судалгаана кралинга садлалтай хэж өсгөр. Энэ жил Шинжангийн зугаацлалд яг нэг удаагийн баар дурсахлын төлөө нэг хот доотха шин хандаж шилэрч Зугаацчдын айллын шийдвэрт бодлогын зөрилтийн газраараа удирдамж болгож байснаас хөдөлвөрөөрөө удирдамж болох гэв болов. Альва зүлийн зугаацлын баяр дурсахлын уралдаан зугаацчдын бийч ойлголтыг байлгжуулснаар барахгүй бас нэг хэсгэ шин зугаацлын зөрилтийн газарт нэр алдаршуулах завш авлахсан байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинэ жил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангуй байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Шинэ жилийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжилт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундудын өрх үхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, думнудын шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжилан залгамжална.

манай нутгийн шин сэвхэх нь учир явдал. Кэрэс сонсогч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэх нь учир явдал дугаараар олондоо. Засгийн явдлын үйлчилгээнэ, кэмэн дөрстэй машин кэмэн, шоушинэ тухай ярья. Шидэр өрөмчин дээр шин техник мэрэгжлийн ажилс нээлт норм. Шинго тарайуна саски явдлын үйлчилгээнэ тэн кэм. Шоушин гэсэн ойнлага шин ажилтан болхоо кэмэн дөрстэй машин кэмэн. Шаачи экс тиг хоёрыг өгт нэрвэлвэ. Эм болвула баран хойторна. Засгийн явдлын ах байдалд анх удаа боттар улсана кэмэн дөрстэй машин кэмнэ. Бүх ах байдлын хэрэглэлт болно. Энэний дээр шин техник мэрэгжлийн ажилсны нээлт норно. Шинот араёна, заскын явдлын үйлчилгээ жинкнара кэм машина хамжилтсана цоо шинэ цаг үед орсныг харуулж байна. Шинэ ажлын байрда гарсана кэмэн дөрстэй машин кэмиг дээр шин техник мэрэгжлийн ажилсны нээлт норно. Шинот араёна, тоочлсон хөгжилтийн товчагаас Шинжаангийн тоочлсон дээр шинэ шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн гзгаартай компанитай хамтран үйлдэж ажил төрлийн дотоод нийтлэм хэрэглэх том загварын мэрэгжил гэхэд боттой цогцтой оюунлаг ачаалуурдаа төшөглөн. Зокамл оюунлаг болон засгийн явдлын үйлчилгээг уйлдуулсан шинийг өсгөх төслийг боттаруулва. Машин гүмийн төрийн бодлогын зөвлөмжөг засгийн явдлыг ухаарулныарх Эврэнэ замшлана саадас зайлах кэрэг битаха сарвахта нэрлэг оновчтай жолаад өнгөрөх олон загварын сэтгэлгээ соёл цаг ихсэрэг олон зүйлийн чидэмжийг бүрдүүлж аж ахуйлал олон төмнө кэрэг битаха дээр давтамжтай кэрэг цаа шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж кэрэг битахтай зөвлөмж өгөхгүй тодорхойгоо сарвах хайхтай хүчтэй Явцыг сайн мэдхгүй зэрэг эмжигт асуудлыг нэрлэг оновчтой шийдвэрлэнэ. Шоушин гэсэн кэмэн дөрстэй машин кэмэн маш дутнаа байж, нэрлэг оновчтой зам дахуулна авто төкрөмж ба кэрэг битаха сарвахта жолаадна хөргөж чадхаараа барахгүй. Бас альва төрлийн засгийн явдлын төрийн бодлого ба кэрэг битаха сэжиглэлт асуулттай цаг эмэгтэй хариулт өгч Кэрэг битаха явцыг нэг дөхм төргөн дээр битэмжтэй болох чадна. Машин кэмнэ ойнлог судлын нэг аж ахлуул болох тоочлсон хааша нэрмштэй шинжэнэ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хязгаартай компани мэрэгжлийн хариуцлагат нь шифонга танилцуулан гялхтаан. Тус удаа боттар улсч нэ кэмэн дөрстэй машин кэмнэ баруун хойд орондок саскын явдлын ах байдлын анхдагч бүх ах байдлын байрлуулт болно. Үйлчлэгийн нарилаг оновчтой болох га орон нутгчлуултыг батламжлахын тулд мэрэгжлийн бэлгэмэ тусгаална дээр шин техник мэрэгжлийн ажилсны нээлт норно. Шин хот араёна заскын явдлын кэрэг битаха бүх төрийн бодлого битаха явц кэрэгсгэ материал битаха цагийн хзгаар зэрэг гол сүрэг зангийг эмгэтгэн зөвлүүлж Заскын явдлын тусга харьяатай мэдлэгийн көмргийг байгуулва. Олон төмөн асуул авлах үед системийн тус газрын заскын явдлын сүрэг зангийг төлийн нарилаг оновчтойгоор байцаа хайж, том хэлнэ загварта уйлдуулн баримжааж үйлсэн нарилаг оновчтой хариулт өгнө. Уламжлалт заскын явдлын нэг цогсжулсан машин хийсвэрэ тоочлсон хэмтэй харьцуулбал Кэмнэ дөрстэй машин кэмийн санаачлагта чинэр дотна төрөгдөл ботта цогцсны солилцаа гурван нэгэ голлох давлгийг бэрэлдүүлж их тэнхэмд санаачлагассан эргэн явж санаачлагассан олон төмөнд зөвлөгөгч кэтлин жолаатха үйлчлэг хангана. Үүнэ хамт кэмэн төрлөктнээ гадар хэлбэр ба хайр сэтгэлгийн солилцааг хэлбэрийн нэг дотна байж Настачуд зэрэг кэрэг битахаар ирсэн олон төмнө эргэлзлийг битэмжтэй багсахна. Харин боттой газар тийм замчлах сарвахта шууд хэрэг боттой цогцсны харилцах чидврийн нэгчгэ хөдлөнгө бус заалтын пайз сүлжэнэ замчлалаас нэг шууд байгаад дээр битэмжтэй юм.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчлэн цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийс үр, бидний цогц үлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Чаг нь сосгоч та. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань нүргэлжилж байна. Одоо залгаад авхын өргөшлсөн Шинжаан дугаараар Дундад Кыргызстан, Өзбекстана олон хэлбарины хамтарсан зөвлөлтийн барааны зөвлөлтийн Селена Галт эргэссэн нийт 1500 өнгөрөө селе явуулсан тухай ойлгох яа. Шидэр худалдаанд хэрэглэх машин тэрэг ба машин тэрэгнээ сэлвэг тон гээд үртлэлшсэн машин тэрэгмүүд Хашхарын хөөтөртэн төмөр замын барааны талбараас айлан гарахыг дахалдан Бөгөлсийн анхдагч кил алсалсан дала, төмөр зам, засма замын нэг закалгын хуудас дүрмийн олон келбарын хамтарсан зөвлөлтийн барааны зөвлөлтийн Селена Галт эргэн Хашхарт хөрснө дараа Төмөр зам болон засма замын сай завсарга залгалдуулна солихыг өргөжтө биелүүлсэнийг харуулж байна. Тус Селена Галт эргэн барааны Кориана Женчанас далайн зөвлөлтөөр дамжин Дундад улсын Янтай гарамдаг хөрснө дараа Төмөр замаараа Хашхарт шууд хөрч залгаада бомтын захаргын кинэлт хамьяралтын чирвэл тэргээр Эркштана бомтара класс гаргаж Кыргызстанда зөвлөлн хөргнө. 2022 онд эхлэн явуулснаас одоо болтол Дундад Кыргызстан, Өзбекстана олон хэлбарын хамтарсан зөвлөлтийн барааны зөвлөлтийн Селена Галт эргэнийт 1500 селегас авсан байна. Энэ жил Асанара Шинжаангийн төмөр замын салам өчрө бомтын зөвлөлтийг зохион байгуулахыг саадгүй болгож кил алсалсан барана гүйлгэнэ үйлчилгэнэ яс чинэр ба үр өтөмжиг дээгчлүүлж дээр ахса жилд хос бомтара нэвтэрсэн Дундада Европа Дунд Азиана барана зөвлөлтийн Селена Галт эрг 9459 селадаг өрч адил хусанд касса зуна 6 цаг 7 хуваар нэмэгдвэ. Үүнэ хамта Шинжаангийн төмөр замын салам өчрө, эми Шинжаангийн хашхарын төвчлөрө зангилгын цагийн туларлах үйлдэлийг бадруулж, олон зүйлийн зөөлтийн арга хэлбэрийг дээр бүтэмжтэй салгалдуулахыг чангатгаж, олон хэлбэрийн хамтарсан зөөлтийн шинэ шугам замыг идэвхтэй нээж, нэвтрэх замын торыг улам нэг алхам төвлөрдүүлвэ. Шинжаангийн төмөр замын салам өчрө бомтын закарга Орон нутгийн засгийн ордон зэрэг салам өчртө болсон хамтрал цагаана чангатгаж Дундад Кыргызстан, Өзбекстан олон улсын хамтарсан зөвлөлтийн нэвтрэх замын бүтээн байгуулалтыг төрөгдөх нэкулж барааны гүйлгэнэ сүйрэн газрын бүтээн байгуулалтыг икаракулж зөвлөлтийн хүчин зөвлөлтийн чидвэр өртө талбарын өөрчлөлт тоног тохиромж зэрэг талаараа Эми Шинжаангийн газар орон зүгэ хэлбэлэгч Хашхарын хөөтөртэн чидэмжийн өргөдгө өөрчлөлтийг икаракулж Дундад Кыргызстан, Өзбекстан олон улсын хамтарсан зөвлөлтийн төвчлөрөө зангилгын цагийн зөвлөлтийн батламжийн чидвэрийг дээгчлүүлвэ. 2022 онд эхлэн явуулснаас нара Дундад Кыргызстан, Өзбекстан олон хэлбэрийн хамтарсан зөвлөлтийн Селена Галт эргэн алхам алхмаараа кевин жүлэн явуулахыг биелүүлж зөөлтийн төрөл зүйлийн анх эхэлсэн хувцсан төмөрлөг багш хэрэгсэл зэрэг 30 хэдэн төрлийн бүрэн бараа байснаас шин энергийн машин тэрэг машин механикийн сэлвэг тоног зэрэг 300 өнгөрөө зүйл болж өргөдөж одоо болтол нийт 1500 өнгөрөө селе явуулж 178 төмөн 4100 тонна бараа зэвэрлжээ.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлья.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
3: Нумдутун болуусын утуудаа нуулумжлалта тасралгүй үргэлжилж яг л нэг цэган дунгулаг бүлэг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж үт удаанд хөөрн шиндэж яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна

0: санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
1: Улам жилтэс ан татгалын энцэн бат сүйрин бэк үйн үйд татаршгүй байж. Ягам нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь үрх үйхтийг холувсаар ирвэ.
2: Миний экулс, миний гэр.
1: Хабитны экулстан болсон хай сэтгэлгийг учирлан ярж, думнуудын шилдэг уламжилтуу соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Гэрэлцэн

Жагын засагч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр гэрэлцсэн нэр дугаартан хүрээдэрлээ. Тэгвэл удаа гэрэлцсэн нэр дугаараар олондоо 17 жилийн турш элсэн цөлд ажиллан амьдарч, өвс мод амт нэг саг хамгаалсан ярсэн нурмуг талцулъя. 7 дугаар сарааны 29 өдрийн үдийн өмн ярсэн нурмуу хамт ажиллагчтайгаан хамт төр хамгаалах ажлаа дуусгаж, би дээрх шороо тавсанаа гүвж, хороо дэх мотор тэргэнэ байцаанаа сэлбэн засва. Тэр сэлбэн тонгийгээ цуцхинэ даху гэншид уулна. 37 настай ярсан болбол Шинжангийн Ганжа хунурын Загин өгийн улсын дэсэн байгалийн хамгаалтнор нь хамьяралтан товчана, харуусна хамьяралтын хуваар товчана, чакара хамьяраа хамгаалах эртана дэд дарах болна. 20 настад ана ам ахуугийн өй хамгаалагч болж ярсан гэлэхтэн. Нүдэрэмкэ зуура 10 хэдэн жил өнгөрчихсэн боловч өй шугуугийн хамгаалах ажилда болсон халуун сэтгэлгээ мэнл бүрсэнгө. Удаа болгон тойрон хамгаалж, хамьярч хамгаалах эртана машин механик тоног тохиромжийгэ байцааж сэлбэн засах болбол миний хамгийн дур бахтай явдал болно гэвэ. Шинхэн ажилд орох үед хамьярч хамгаалах эртана нөхцөл бараг тавигаад кэр газаа тойрон хамгаалах зам хол байж, илэнгуя сөйгараа жижирлэх ба өй шугуугаараа тойрон байцаах зам зуура мотор тэргээ маш амархан гэмтэл гардаг. Багшийн олон мэрэгжил та болбол үлүтэхгүй гэсэн сануулгын төвийг эмэгтэй шургуу сурулсч хатуу жил та боловсрохтой шаардчээ. Өдрийн удаанда тэр их төрөгнараа сэлбэн засах чидвэрийг эзэмшсэн байна. Хамьяар хамгаалах өртөнд мотор тэрэг ба бусууд машин механик тоног тохиромж эндэл гар бол тэр бүр тэр дурын сэлбэнээс засдаг байна. Бусад кимсчийн үсгээр хакергейтэн агам халуунда тойрон хамгаалах ажлын сонирхлог ба мөртэн хату бэрхшилтэй юм. Гэтэл ярсна үсгээр жилийн турш уул эвс мотта ханилж өргөн удам их байгаал түүг үуч багтамжтай байгаад ярс хатанаас зөрхтэй болгоч. Эгэн доторка эвс мод цэцгш өвө. Хорха араатна хамгаалалт нь орондол байдаг элсэн цөлийн ам ахуугийн үзмжийг зургалж. Эндхийн амтэн өвс модыг сайнаар сакан хамгаалах болбол кемсийн оршин тогтнох сайн сайхан гэр орныг сакан хамгаалсан явдал болно. Ярсна хамьяар хамгаалах харьяат орондо тэр хамт ажиллахстайгаан тарсна сагэний нэлх мод нь идүрхнараа ургаж байна. Элсэн дуурцэг дээр шоу сонирхго суурга байж, өй шугуудунд байрлуулсан кет улаан цасрагийнэ сүйдэрлэх машин 24 цагаараа зэрлэг амтна хөдөлгөөн ул мөрийгэ тэмдэглэдэг. Нисгэр ба өндөр охторгуугийн үйлэн тавцсан гинэ кинэн гэмжилтэй зэрэг эдгэчилсэн тоног тохиромжийн уламжлалтай кюмнэ гвчаараа тойрон хамгаалахыг ойнлог байгаад дээр битэмжтэй болох ба. Жилийн турш өө дотор айлж ярсэн кирхан үттэ болва. Тэр харьяат орна тойрон хамгаалах зам шугам нэгвэрийг сайн мэддэг байгаад зэрлэг амтна ул мэрийг өндөслөн турэг буга бөхөнг зэрлэг гаха зэрэг альва төрлийн зэрлэг амтна хөдөлгөөн уран бүсийг илгэн таньж чаддаг. Шидэрхэн тэр хамт ажиллагчтайгаан шатам нарнда тойрон хамгаалах үед шархтсан нэг түрг буга газарта гэвч зогсч чадахгүй байхыг олж мэдээд тэд хоёлоо хөрчөө тохнуулж цагдаар үний аврын туслалва. Эгийн орондо шархтсан зэрлэг амтныг аврын туслах болбол кевин явдал болно. Эдгара Жилмут ам ахуйн хамгаалалтын хүчилцээ үргэлжлэн нэгтгэхэд ахалдан чон зэрлэг гаха зэрэг зэрлэг амтна хөдөлгөөн ул мөрө илэрхэн эмэгтэйч хаяа малч хорондоо орж ирдэг. Ярсэн гэлэхтэн тараалингийн сул зэлв цаг болох бүрэ би хамт ажиллахстайгаан тосхонд хөрч хууль чаажины мэдлэгийг түгээмжлэх ухааруулт өрнүүлж ам ахуйн хамгаалалтын ойл утхныг олон түмнээс сэтгэлд хадгшуулдаг гэвэ. Ярсэн гэлэхтэн
Тэрэн хамгаалахдаа нь явгын явж ээ шуугийн хамгаалахдаа нь сэтгэл тавих хэрэгтэй. Энэ ажлыг сайн хийх гэвэл их байгаад хайртай байхын үндэсмэн гэвэ. Өмнө хэдэн жил тэр хамт ажиллахстайг нь күн ноштой илсэрэгжсэн газар та 3000 сагийн нийлх мод тарж нарийн нимбэ хамьяарч хамгаалснаас одоо нийлх модод нэгтэй 1 метр өнгөрөө өндөр болсон байна. Ерсэн инэмсгэлэн гэлхтэн эдгээр моддын яг миний күхт шиг байж тэд нэ өдрөөс өдөрт урах гээг үзад онцга сэтгэл таатай санагдна хэвэ. Сул селүүд тэр гахсараана үй дундо явж модна саланама навчин ургалтын байдлыг нарин ажгилж альва зүйлийн өвс модна ургалтын даадгалыг ойлгох гэ дуртай байв. Адил бус модна зүйлийн ургалтын адилгүй байгаад салькаас сэргалж элсигээ тогтворжуулах чидвэрийн чигэ адилгүй юм. Хамт ажлагч үйшөбин келхтэн удаа бүрэ тойрон хамгаалаад ядар бол бидэнэ элсэн доорцг дээр алсыг бараалж Кэвэ хызгаргва сагин өнөгар нь амжирлын хүчаараа бэлхэн байхыг өвсөхдөө бүх ядрал зүдэрлээ цэмэ утгаагуулгатай санагддаг гэвэ. Ерсэн хэлхтэн. Модон байвал их газараа сая амжирлын хүчаараа бэлхэнэ. Модон насан турш салхин борааныг өнгөрүүлдэг. Тэд нэ эрс хатна байдлын миний насан турштай сурал зуучтай зүйл юм. Гэв сайрга Атар газартта гүн үндсэссэнэ төөрэ, заг зэргэ өө модна нугуршгүй амжирлын хүчийн надыг гүн нөлөөлн дайчилж байх болохоор би үргэлжлэн атар газартта ажиллана амьдарч, үргэлжлэн бат сагч, ганжаахын нүрийн төмөө хөхтэй байныг сайнаар сакан хамгаална гэвэ.

0: Эргэмэнд сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хураад өндөрлөх боллаа. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэнгэлн агуулгыг сонсох гэвэл тавас Слуштин хэрэглэгчний өвчлөрийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу? Хүнээ сонсогчдаа 2026 оны төншин цогцолд Шинжангийн Кэлбэмгийн Кэттэси хамтарслын уралдаана төгсөлт нь ёслол гэхэд Еринка шийдвэрт уралдаана. Өнөөдөр Ирэмчинэ Олимпикийн биеийн таймрын төвийн Еринкалсэнэ биеийн таймрын талбарт явагдана. Шинжангийн одон тэлбэс 20 цаг 15 минутаас эхлэн Еринка шийдвэрт уралдаа гэшүүд нэвтрүүлнэ. Шинжангийн биеийн таймр эрүүл мэндийн сүвг Тэп тэлбэсийн Еринка хураана биеийн таймрын шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний өвчлөр Слуштин хэрэглэгчний өвчлөр зэрэг шин зөвшлөрийн тавцан 19 цаг 30 минутаас эхлэн бүх явцыг шууд нэвтрүүлэх болно. Анхаарлаа хандуулах болов уу?
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
2: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цөгө памидор соёо ал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн үндийг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнкэй хийж болохгүй.
3: Шинжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: байнгын чанартай хавсран тэтгэхээр дамжин хөдөө тосхны бүх талын хөгжилтийг ахуулъя гэсэн мэдээлэл.
1: Гэрнэ Чанчун Өвөр Монголын Ханга аймаг суралцлах хүмүүжлийг гүнжгэ өрнүүлж, олон түмний дэргэдэх явдлыг үнэхүү боттой сайн хийж байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсцгоно.
2: Төбаражогийн мэдээ. Энэ жил бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил, мөн ч байнгын чанартай хавсран тэтгэх ажлыг өрнүүлсэн анхны жил болох юм. Ерөнхий шүүжийн Шижинпин жагтаан ядуугаа сангижруулсан жангалгын ажлын үр бүтөмжийг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөж, байнгын чанартай хавсран тэтгэхийг хөдөө тосхны хөгжүүлэх байлдах бодлогын нэгдэлтэй төлөвжүүлэг болгон хэрэгжүүлж, их хөвчээгээр дахин ядуурахгүй байхыг эрс батлах хэрэгтэй гэж. Ил газар орон салаамчрынхан байнгын чанартай хавсран тэтгэх хариуцлагаан нарийн ханамгаа найдваржуулж, давж болошгүй шугамын үүргийг батсахын хөдөө тосхны хөгжүүлэх ажлыг лавдун ахуулж, орон нутгийн хөгжилтийн жогчонгүй чанарыг тасралтгүй чангатхан бүх ардын хамтаар чинээлэгчхийг эрс бат ахуулж байна. Нингшагийн Гүйвэн хотын Шижи Шанай Шинлун Балгаснай Шафан тосхонд ногоо жимсийн хүлэмж жигдэрж байла. Фужен Ниншагийн хамжилчаа үргэлжлэн ахснаар уулын хаягдсан нүүрснай талбай нь одоо Тралангийн аж үйлсийн хүрээлэн болж тухайн газрын аж үйлсийн хөгжилтийн чухал хөдөлгөгч хүчин болсон байна. Тралан аж үйлсийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн аж ахуйлал орсноор тосхны ардын гринхэн үүдэнд ажил олох хүслийг биелүүлсэн юм. Аж ахуйлалын харуулчлагатан Фуо хэлэхдээ Фужен Ниншагийн хамжилчаанай бэл мөнгөн бидэнд маш их дэмжлэг үзүүлсэн, том хүлэмж байхгүй бол бид ногоо чагаанай чих тарж бойжуулж дийлэхгүй юм. Хоёрдугаарт энэ нь ойр хавийн ажил олголтын байдлын шийдвэрлэн Шафан тосхны сулс лөө хөдөлмөр хүчний манай аж ах байдал бүгдийг хүлээн авч өнгөрсөн нэг жилд 260 түмэн төгрөгийн чалан хуваасан юм гэж.
1: Энэ жил бол байнгын чанартай хавсран тэтгэх ажиллах өрнүүлснэ анхны жил болно. Эл газар орон салаамжрынх нь төрийн бодлого ерөнхийдөө тогтун байхыг бадалсан үрдэлдор жохистойгоор тохируулан шилдэг зүүлж байнгын чанартай хавсран тэтгэх төрийн бодлогын систем тогтчийг байгуулж бий. Улсын хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах голдлогтай хавсран тэтгэх шам болох Гүйжүү мужийн Жин Ан Шанд, Гуандун болон Гүйжүүгийнх нь хамжилчиж тойрог хүрээлэнг хамтаар байгуулах, ажвилсийг хамтаар хөгжүүлэн мандуулах, нэрт тэмдэгтийг хамтаар үүдэх сэтгч ёсоор тухайн газрын Катарын ажвилсийн чанарлах хөгжилтийг ахиулж бий. Гуандун болон Гүйжүүгийн хамжилчин ажиллах ажлын дугайлангийн Жин Аны салбар дугайлангийн дарга Хуан Юн хэлэхдээ Зүүн баруун бүс нутгийн хамжилчаа байнгын чанартай шин шатанд орлоо. Бид төрийн бодлогын аж тохиолыг завдж, хамжилчааны арга хэлбэрийг орчин нөхцөлөөр сайжруулж, аж ахуйлыг урьж байснаа шилдэг орчин нөхцөлд зохирсон сайн аж ахуйлыг сонгон урьж, аж үйлсийн хэлхээ хөгжүүлж, аж үйлсийн сүрэгжил болгогт шавруулан хүчнэн хамтдахж, олон улсжилсэн өндөр төвшинтэй дижитал Катарын аж үйлсийн сүрэгжилийг байгуулах болно гэжээ. Ядуугаас ангижруулах жангилгийн ажилд элэлт олсноос аваад 5 жилийн шилжилтийн хугацааг тогтоох бол

0: дуудлаа. Дахиад байнгын чанартай хавсран тэтгэх ажлыг өрнүүлэх хүртэл ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны хөгжилтийг ямагтай дэд хэмжээгээр анхаарж ирсэн юм а. 2024 оны 4-р сард ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин шин цаг үеийн баруун бүс нутгийг ихээр нээж хөгжүүлэхийг ахиулах ярилц хурал дээр чухалчлагдан хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг гүнжгэ хэрэгжүүлж улсын хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах голдлоготой хавсран тэтгэх хошуу шаныг дэмжих эрчимэн чангатгаж доор орлоготой хүмүүс болоод хөгжилтөр ааны газар орныг байнгын чанартай хавсран тэтгэх тогтчийг байгуулж ихэвчээр дахиж ядуурхыг эрээс сэргийлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Энэ жилийн төвийн 1-р тоот бичиг материалд нарилга оновчтой хавсран тэтгэхийг байнгын чанартай хэрэгжүүлэхийг анх дурдсанаа хамт үүний тухай системтэй чанартай байрлуулалт хийсэн байна. Эл газар орнохон хавсран тэтгэх тогтцоон үргэлжлэн төгөлдржүүлэн хянан шалгаж дахин ядуурж мэдэх этгээдийн чах тухайд нь ялган сэргийлж хүм ба өрхийн байдлын үндэслэн хавсран тэтгэх арга хэмжээг оновчтой найдваржуулж байна. Анхуй мужийн түнлийн хотынхан дахин ядуурхийг сэргийлэх мужийн шатнаа хянан шалгах системэд түшхэлж их тоо баримтын салаан мөчрөөс урдчлан сэрэмжлүүлэх хариуцсан ажилтан өрхөд орж шалган байчаах олон түмэн код ширвж биеэн дааж гуйчлан мэдүүлэх найдвартай ялган тодруулах тогтчийг байгуулж хянан шалгах хэвчээ нь хөдөө тосгоны бүх суугаал ардыг хамарч хөдлөнгүйгээр оновчтой хамаарахыг хэрэгжүүлж урт хугацаа хавсран тэтгэх амьдлах тогтчийг хэрэгжүүлсэн байна. Түмнэлийн хотын хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны төвчөнөө 4-р дэсийн байчаан судлагч Зэн Шэн хэлэхдээ бид ядуугаас ангижруулах жангалгийн ажлын шилжилтийн хугацааг хавсран тэтгэх ажлыг байнгын чанартай оновчтой хавсран тэтгэх ажиллагаа болгон ховруулахтай авчил дуулж аюул эрсдлийг эрт илрүүлэх, эрт гар дүрэх, эрт хавсран тэтгэхийг биелүүлж хорио шугамны сахахын хамт олон түмнээ биеэн дааж хөгжих хөдөлгөх хүчний хөгжөөж байна гэж. Аж билэс ба ажил олголт бол ядуугаас ангижирсан олон түмнээ орлогоо нэмэгдүүлэх жангалга болно. Эл газар орнохон хошуу шанаар нэгч болгон газар орны байдалтай тохируулан хавсран тэтгэх голлогч аж билсийг тогтоож бүх улсын хавсран тэтгэх голлогч аж билсийн үйлдвэрлэлийн бүлтгүнээ ерөнхий өртөг хоёр түмэн дуншуур төгрөгийг давсан байна.
0: Энэ жилийн 6-р сар болтол бүх улсын ядуугаас ангижирсан хүн амын хөдөлмөрлж байгаа. Хүн 3200 гарэ төмий давж үүнд зүүн баруун бүс нутгийн хоорондох хөдөлмөр үйлчилгээгээр хамжилчааг ахиулах муж алслан хөдөлмөрлж байгаа хүмүүсэд зам нөвтрлэгийн нөхбөр олгох ончлогтой хөдөлмөр үйлчилгээний нэрт тэмдэгтээ бий болгох зэрэг арга хэлбрээр дамжин гадар мужид 1300 гарэ төм хүнд ажил олгохыг биелүүлсэн байна. Хөдөө тосгоны нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байр, ажил олголтыг дэмжих үйлдвэрлэлийн тасаг ба хөдөлмөрлөхөөр тэтгэмжийг орлуулах зэрэг үйлдэлийг бадруулж, мужийн дотоод дон 1900 гарэ төмөн хүнд ажил олгохыг биелүүлжээ. Хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яамны хавсран тэтгэх жуурганы дарга Ши Цзиньпин илэрхийлэгтэн. Дараачийн алхамд хариуцлагыг сулруулахгүй атгахыг баталж, ажлын эртмэн бууруулахгүй үнэн бүтээ ажиллаж, байнгын чанартай хавсран тэтгэхийг бүх хүчээр нь сайтар атгаж, чангатах нь. Хэн байцаах системэн бүрэншүүлэн чангатах, нээлттэй маягийн хавсран тэтгэх арга хэмжээг чандлахын зэрэгээр голдохтой бүс нутгийг хавсран тэтгэн үргэлжлэн чангатах болно. Хөдөө тосгоны чичиглүүлэн хөгжүүлж, голдлоготой хавсран тэтгэх хушуу шаныг төрийн бодлогоор дэмжихэн чангатгаж, зүүн баруун бүс нутгийнх нь ажил төрлөөр хамжилцхийг ахиулж, төвийн байгууллага нэгчээс тогтсон чигийн хавсран тэтгэх, гачаа тосгонд сууж хавсран тэтгэх ба нийгэм нийтээрэн хавсран тэтгэж, хөгжилтөр ааны газар орныг тэтгэн дэмжих хөгжилтийн чадварын дэвшлүүлнэ. Өрөөлийн нутагт шилжин нүүсэн олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын байдлыг үргэлжлэн мөрдөж бодит хүчирдлийн шийдвэрлэхийг ахиулна гэжээ.
1: Төбаражуугийн мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлчлэгжүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийн өрнүүлснээс нааш Гэрэм мужийн Чанчун хот Өвөр Монголын Уртан Жас хорны Хянган аймгийнхэн суралчаах байчаах засхийг нэг чогччуулан ахуулж олон түмнээ дэргэдэх ажил явдлын үнэнхүү сайн хийж суралчлаг хүмүүжлийн үр бүтээлийн зөв чиглэлээр үр ашигтай явагдахыг ахуулж байна. гэрэм мужийн чанчун хотынхан намын гишүүн катарчуудын жохон байгуулан үндсэн шатаар гүнжгэрэн байчаан судлалт хийж олон түмнээ тулгамдаж байгаа хүчрэв брэгшээлтэй шийдвэрлэл хийх хүсэж байгаа асуудлууд дарголдуулан төвлөрүүлэн жасан чигчилж олон түмнээ ололт хүртээмжийн сэтгэлэг сэтгэл ханамжийн байдлаар сурчлах хүмүүжлийн үр ашгийг шалгаж байна. Чанчун хотын ончлогтой хуучин жил болох Гүйлийн жамд худалдаачид гадна ширээ сандал тавьж маамай хийх нүүдлийн лангүй жам ажиллагчрыг үжигдэл нийтэм оршиж байдгаас ойр хавийн суугаалардын явж суух амьдрал ахыг нөлөөлсөн байна. Энэ асуудалд чиглүүлж тухайн газрынхан жил дагуу 360 гарай худалдаа дэлгүүр 200 гарай нүүдлийн лангүй гар тойрон сурвалжилж эжигнэгчдийн хүсэл шаардлагыг гүйчэд ойлгосныхон дараа худалдааны тойргийг дүрмжүүлэн сайжруулах ажиллагаа өрнүүлж тойрог бүс тогтоох орон суудал нэмэх зэрэг гарах хэлбрээр эжигнэгчдийн жолоодон тогтоосон тойрог бүсэд дүрмтсэн эжигнэлт хийлгэсэн байна.
0: Сурчлах хүмүүжлийн ажиллагаа өрнүүлснээс нааш Чанчун хотын шин газрын дэсэстэй их удирдах багийнх нь ажил олголт сургаан хүмүүжил өмөмлөг байгаль орчны хамгаалалт орон сууч зэрэг чар хүрээнд толбогдсон 2100 асуудлыг байчаан ил болгож одоо хүчнэн төвлөрүүлэн засан залруулж байна. Хянга аймаг бол Өвөр Монголын тарайлан мал аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх чухал суурин болно. Сурчлах хүмүүжлийн ажиллагаа дунд намын гишүүн кадрчууд байчаан судлалт хийх явцдаа тарайлан мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг хөвчөөжүүлэн хөгжүүлснээр уламжлалт үйлдвэрлэл эжигнэлтийн арга хэлбэр зохицгүй болж зарим малчин тариачин өрхөд хөдөө аж ахуйн машин механик буюу тарж тэжээх мэрэгжил дутагдж байхыг илрүүлсэн байлаа. Энэ байдалд чиглүүлэн тухайн газрынх нь тусгай мэрэгжлийн хоршоо жил хөдөө аж ахуйн том хэлбэрийн машин механик хөдөө аж ахуйн мэрэгжлийн зэрэг өх баялагийг хамтруулан хөдөө аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлчилгээний төвийг байгуулж малчин тариачны тариан газрын хагалбарлах жуны арчилгаас намрын хураалт болдлох хөдөө аж ахуйн үйлчилгээ хангаж малчин тариачдын өөрсдийн шаардлагаа үндэслэж жахаалг өгч бүх явцыг найдан хамааруулахыг биелүүлсэн байна. Одоо Хянга аймгийнхан нэгэнт хөдөө аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлчилгээний 25 төвийг байгуулж жилд 43 түмэн шахамгүй тариан газрыг найдан хамааруулж 2 түм 7000 малчин тариачин өрхөд үйлчилгээ хангаж байна. Сурчлах хүмүүжлийн ажиллагаа өрнүүлснээс нааш Хянга аймгийн шин газрын дэсэстэй их удирдах багийнх нь хүн ардын оршин амьдрах орчин ахуйг засан сайжруулах, ардд дүгмжүүлэх бэлтгэлд хөрөмжийг шилдэгжүүлэх зэрэг талд холбогдсон 1300 гарын асуудлыг байчаан ил болгож, тухайн газрынх нь асуудлыг ил болгох, засан сайжруулах, хариуцлага тооцох 3 явцаар журамс дараалан шийдвэрлж байна.
1: Төвөрөж үг юм дэ. Бодоцогчийн аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин жаахтаа. Бодоцогчийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоцогчийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил ил газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжнээ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодоцогчийн аж ахуйд тавихыг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тоннад аажтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлжгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнаанд анхудаа амжилттай хөрч дэлхий дээрх агаарт анх хөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховор улсын хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж билбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховор улсын хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлтэй шинжилэлт хийх хөгжилтийн жамар жамнах хэрэгтэй гэж.
2: Ши Цзиньпин хэлэхдээ дундад улсын маягийн одоогчлолтыг баялуулахад үйлдвэр бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдвэр бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдъя гэж. Ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөвж агуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаан ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах огтчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдээ, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадварыг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөөхт хүнэ жагуурын сэлж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол боёлуулчихын. Захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-аар дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн шийдвэрийн бүх улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн их хурал, улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хөгжүүлэх их хурал, хоёр академийн академичийн их хурал дээр чухал яриа тавьж байгаа. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлалыг давтуунаар ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
1: Шийдвэрийн хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үйтэ ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж, аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох, оюунчлах, бохирдол багтай болгохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоод нь дагуулж, оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож, бохирдол багтай хөгжөлтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2 дахь том хэлбэрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөрт гарамдаан бучиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаан жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж билбэрийн бүлэглэлтийн хязгаартай компанийн Вайгоча онгоч билбэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын билбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ, манай компани 2 хөлөг онгоч билбэрлэхээр дамжаад, оюунлагаар онгоч билбэрлэх клуб 5 байгуулж, дижиталчилсан зураг төсөв, хангалгын хэлхэнэ хамжилчих 5 бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлах хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
2: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуулс тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархуурайнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бонт шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан ховсож байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуурганы дарга Фужиулын хэлэхдэн, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж, шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадварын талаарх ажлын орчмыг чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийг ашиглах, бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгч хийх дэмжиж, годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж, бохирдол өд гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
1: Төвраж үг юм дэ. Төвийн чиргэн явдлын хороон өхөн чирэг ангийн дээд чиргэн удирдаг кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангадгах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтланд тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Ши Цзиньпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шин чаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хурангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлаан ховруулах, улс төрөөр боловсролоон чөгчлөхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдварж уулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэн хүү бий болгож байна.

0: Төвөрөж өгөөмөд ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамж нь над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй түлдэрджээ. Жангсу мужийн Янжуу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оны сурагч Шоуюигийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюигийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоую болон түүний нагч эмэг хоёулих Нэнгийнтин хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй Нэнгч Шоуюиг гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгийн тэнхлэгтэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж сурлага нь тогтуунаар сайжирхийг хараад би хүүхдийн ажлын үн нүртгийг үнэн хүн мэдэрч хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн баг насыг үнэн хүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрм мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жил одогч 4 том 2000 хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ийг тохируулжээ. Ардын явдлын яамнай хүүхдийн асрамжийн жуурганай дарах Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан зөвшөрсөн жүйлэн шинээр байж хааж хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламчрийнхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
1: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын амьдрал нь хүчирхтэй хүүхэд багчуудын өл төрөлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтуунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарж байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштэгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606.8 төгрөг болон 1593.4 төгрөгт хүрч 2024 оны сүүлчээс тус тус 104.17, 105.22, 105.11-ээр өссөн байна. Жангши мужийн Жиан хотын Шинган шанаа ардын явдлын товчооноо нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагатан Янвэй Вэн танилцуулагдав. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдваржуулж нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоо болтол амьдрал нь хүчирхтэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжилт сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгож ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Тэнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яам жирэг 27 салаа мөчөр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж тэнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал 6 өмжилийн баталгаа эмнэлгийн үйлчилгээ хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгжээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж хайр халамж хүртээж тэнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн абран тэтгэх баталгааны хөвчөнд хамран оруулж тэднээ тулгын бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэн хүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдээ оновчтой ирж олж тодорхой данслан нарилга үйлчлэх ажлыг өрнүүлж үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгээг тэнд нь хангах болно гэж.
0: Товараж өгөөмэд Төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсны хамтарсан чохч Бээжинд алуун ёсоор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг ажилсны үүдэлт шинжилэлтэй гүнжгэ уусалчулан бодит чохчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажилсны хамтарсан чохчд Төвийн жуугарай аж ахуйлал хамтаараа оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэй сургууль, аж үйлсийн хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал, үүдэлт шинжилэлтийн хөл үүртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн голч огчийг хамарсан.

0: байна. Одоохондоо манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчилтааг шулуугдсангүй, үр бүтээлийг найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогдлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан шогчийг шат хуан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн аж үйлсийн хамтарсан шогчийг тууштай байгуулж, тавчингийн чадавх дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч, солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадавхийн чархүрээ нь дэлхийд оройлох болно.
1: Төвөр аж үг юмдээ, соёл нь улсын үндэс суур, ховь тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шийдэм пинжгэлжлэхдээ соёлын итгэлээн баттхан үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж, бидний энэ үеийнхэн шинэ соёлыг хамтаар чармайн чөгчилж, дундадын үндэстнэ одоо үеийн боловсныг байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Цзиньпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлого дор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж, эдэргүүн алхаагаар давшиж, соёлын ул ба өгшин тасрахгүй үргэлжилж, соёлын амжирлын хүчин бадарч, эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэс ачрангүй дүр журга эх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацааг сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжим дэшингсэн дундадын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртнээ хөгжмийн үйлсэн түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чорын ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чамг болох эртнээ хөгжмийг чаганахгүй дундад улсын сонгодох хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2-р сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгдэхүүн зэрэг бодит хэвлэл 3400 гарай түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна.
2: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Хунчин, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш Саруул Хунчин.
3: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүудэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедэж шууд хандж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
4: 3-ийн дугаар жахаалсан та 1-р өрөөнд орж эмчлүүлэн үү?
5: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бол аа?
6: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангаарч асахдаж аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
5: Бейдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
6: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгчийн эрүүл мэндэдээ анхаарал тавьчихай.
7: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний аргашин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
7: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний аргашин.
7: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний арын шав.
2: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
7: Эрхэм хүн бол мөн чи бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруу хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Би бүл дусал ус.
1: Би ч дусал ус.
0: Би чинхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
1: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
0: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
1: Хаалтын сайн чангалаа угаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
0: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган муу тариа түмсийг усалдгаа.
1: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсоо. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж дусал усыгч зүйтгэлгүй зов ашиглая.
2: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нээчих. Төв радиогийн 5 өсөө бүгдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичхэн ажинараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируллаа. Бичхэн ажинараа, авьяаслах хүүхэд болонг энэ удааны дугаараараа юуны урд та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бордон нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартан тоо тоолыг гэсэн шүлгээ унсан сэнар хулья. Шүлэг тоо тоолья. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чавоо тоолья. Аб ууж хойлтайгач айтай сайхан тоолья. Төлгийн горван чулуутайгач түчхэнтэр сайхан тоолья. Тансүг дурбан улалтайгач таатай сайхан тоолья. Табан хошуу мартайгач дэнгэнтэл чүрхэн тоолья. Чүргэн сарин нэг нон бэргэл жэнгэд тоолья. Дэхүл дала оттайгач тогол надан тоолья. Нэмэн ханатай үргөөгэч нэргантэй байлтай тоолья. Исэн хүслэлмин бэрэдэнгэж юрон итхэн тоолья. Арван чагаан бонтэгэж аталтэл хорхан тоолья. Баялла!
0: Жалгаад та нартан бичхэн найзы Гавра Ачтай Дулаан нарын уншсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: La chala batter You say hun Fu hu say hun Ejiga wate inaja Erga inata wala ha Ej abi ul Eji su shi say hun You say hun Fu hu say hun Upuch umhut Kalo upuch umgut Kachimut muluho Kanchin ursahan You say hun Who could say hun Akhtar wait nisan torpicha At atkam sarbeha Aet tuhwa huwad Arda ista chi say hun You say hun, who say hun, hul ayat bas hutta, hara hik basin dula ha, hanas emgui hi malaga, hanir usaha. You say hun, who say hun, urim bube jaha bil, ech san chi, 33 Нэнийхэ чияпэл Ох аранчи 33 Юсай

0: Бичгэн найзнараа, үлгэргийн ордон болон гин өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдаа нэг Ордос хотын үндэстэн хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голсон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрэн ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: Жалгаад 13 номоор торолчихжээгэн тайсан дурья. За ингээд 13 номоор торолчихж мэн ямар үлгэр тэрсэн бол хамтдаа сонсъё.
2: Сонсоди эмгэн эртээ уртын чагд сонсоди эмгэн гэж нэг эмгэн байжээ. Тэр эмгэн сохор саарал ухан тайм гэнэ суран хар ном тайм байжээ. Хор хойсааж хорин гүжээ шардус авдаг гэнэ Аалж сааж 10 гүжээ шардус авдаг гинэ. Тарваг сааж 50 гүжээ шардус хураагаад журам сааж 100 гүжээ шардус авдаг ийм сөрхий ажилч хөдлөмөрч ухаан самбатай эмгэн юмсанжээ. Нэг өдөр тодгор нойно адуучин хүү өдлээд буухтан аш хөрхий агуу чангаад өлөсөн байлг доо гэд шардусан гаргаж идүүлжээ. Хөрхий хүү идэх гэд эрхийг хатчихсан гинэ. Долоо гэд долоо ураа хатчихсан гинэ. Ёстойч дэргэдэг хүндээ өгөшгүй дээд уруулдаан хөргөшгүй л сайхан амттай шардус байжээ. Хүү хараад ноёнтаа хэлжээ. Ноёнтаа ноёнтаа сонсоди эмгэнээ шардус зөөхөн амттай. Бидэг эрхийн хаджцаа долоог долоор хаджцаа гэжээ. Ноён муу хар бэнт чи амттай шардус ицсэн байгаад ноёнтаа авчирж өгөн ва хурдан яв аваа дэр гэж гэнэ. Эмгэнч өг дуугүй шардусаа нөгөөд явуулжээ. Маргаашин болоход тодго ноён бас л тануус хурдан явж тэр сонсоод эмгэнээ шардусыг хэн гишүү аваад ирэхгүй гэж зарлаг болжээ. Эмгэн басаал өг дуугүй өгөөд явуулжээ гэн. Тэгсээр вэжтэл эмгэнээ шардуснайхаа намтан тодгор ноён араанд нь уусчих гинэ. Ноён нөмсөн гүтрээд тануус явж тэр сонсоод эмгэн шардусыг цугаарын аваад ир гэж зарлаг болжээ. Эмгэн уурлаж энэ ноён чүү яг ялгарч чи өөй. Би үйлээ үжиж үсэн түүж олсон шардусыг танд цугаарын өчгөө би үдэх ма үгүй гэж горсгонож янгэнэ. Ноён ч уурлаж энэ чөнгөн мө огдөг хар самган байх нэ. Эсөөсөө маргааши нуруухулаа нарнаар болжоо тим бор толгоо дэр хөрөө дэр нэгэн үжиж нэгийгэн тайли гэж хэл гэж эмгэнд үг өгүүлжээ. Олгой одоо ч нэг ондохтой учир болох нэ гэж эмгэн айхын ихэр айсан боловч жоргоон барьж жоргоон мэдэг ингэж бодоод маргаашинхан уруухулаан нарнаар сохор саарал ухнаа нуунаад сурун хар номоо нагсаад болжоо тим бор толгоодор хүрээд чижигэн. Хүү тэгсэн чинь тодгор ноён танаггүй олон чирэг төлүүлчгаад тэртээ үүлийг харал тэр хөрилж хааж ингэнэ. Одоо яанаа гэж эмгэн дотороо айсан я нүүр дээр анирчгүй. Өгтөш хайдаг ноён чи урдад харуух мүү? Өглөг өгдөг эмгэн би уртаар харуух мүү? Гэж их дуугар хашгиржээ. Ноён дотроо энэ муу эмгэнээ чарай юул харуучдах тоо. Тэр муу ухраанчтай мөн юу даах гэж басамжилж бодоод ихэл баартгалж ингэнэ. Чадалтай үл чи тодгор маань миний толгойг тас харуучгүй. Танаггүй олон чиргийн ботор тол харуучгүй да. Чи харав гэж яаг ингэнэ. Эмгэнч тоодгоор нойно харуухгүй, харуухгүй. Төмөн чиргээч юунд харуухдоо? Харин тэртээ үүлийн нороогийг харуул хавтайл юм байна гэж хэлээд өрлөөгийн урух нарнаар номоон тэлээд үдшийн хар бүрид сомаан тавьжээ гинэ. Тэгээд л тодгор нонийхон толгоогийн тас харуучжээ гин. Танаггүй олон чиргийн ботортол харуучж гинэ. Чигээдэд эмэг нь баярлахын нэхээр баярлаж сохор сарал ухнаа усан тэлмэн жороолуулж хаал хүн үжүүл ярьж мод үжүүл зураад явсан болооч хүмүүсбэр та чүн шомтой шүү худал хилдэг эмгэн байш шүү сонсоод ил үлгэр байна гэж гэсэн гинэ баярлаа
3: баярлаа
2: 13 дугаар сунгая
1: тэгээд 13 дугаар сэдвийг сонгосон байна Танай насан сүүдэр хэдивэ гэх үгийг орцын аман яранд яа гэж хэлдэг вэ?
2: Хөдийн нас жоглож байх юм гэж хэлнэ. Жоглож байх юм гэж хэлнэ.
1: Хөдийн нас жоглож байх юм гэж хэлнэ. За, зөв хариулт нь үжи. Танай насны жог хэдивэ гэж асуудаг гэж байна. За, ингээд хинэн шүгчээс.
4: Таарж байна.
1: За, ингээд нэгдүгээр сэдвэн зөв хариулсан байна. Хоёрдугаар сэдвэ үжи. Бүдүүн мор, жалуу мор. Хөгшин морж иргэн морно ямар ончлог шижи харуулсан нэрийдэл вэ? Эйн нас шүд бийн жан араншин.
2: Эй нас шүд.
1: За зөв харуулт юу чи? Жанх зөв харууллаа. Ингээд хоёр сэдвэн бүрэн зөв харууллаа. Баяр хүргэе.
3: За баяр хүргье.
1: Жанхэд 14 номоор торолч гжээгон тайсан дурья.
5: За миний өнөөдрийн та нартай хаалцах ард энэ аман үлгэр бол амьд жор хийгээд өхмөл жор гэдэг. Адын аман үлгэр. Эх тэ өрд чайдгэнэ. Нэг нутаг нэг төлийн их баян өвгөн болно. Нэг сэрхий их эрдэм тэмж хоёр нэг нутагд байж гинэ. Тэгээ одоо нэг өдөр одоо энэ баян өвгнээ биеийн жахан эвг болчих. Тэгээ одоо энэ нэр тэмч өөр лачаар үжүүлсэн бай. Чигсэн эмч хэрэг хэлж гинэ. Аяа чи барыг энжилийн өвс шаралхыг барыг өнгөрөө дийх юм байна гэсэн. Тэгээ баян өвгөн хэлсэн ш аяа би одоо жоос мөнгө эд эрдэний юуг яа харамнахгүй аа. Та ямар амин амин дээр ороо тэгнөө гэсэн. Аяа би дийлхгүй. Чи энэ баян хүн одоо бодож энэ ийм их чадал тайм чи нэгэн тань амин ингэ хэлсэн юм чин да. Би одоо барыг өвс шаралхыг өнгөр дийлхгүй ла. Чи энэ баян хүн одоо их бэжин готоо чихтий их хариун мэм арилж аа тавиад ийнэ. Чи одоо бодосон мөш. За нэгэн тань одоо өвс шаралхыг өнгөрөө дийлхгүй юм чин да. Би одоо тэндээ нь очир одоо өгөөл аавал энэ уцраан бүр ялгаруулчуд одоо хэн дий яа сайн ба. Чигээ бодоо одоо бэжинд очиж. Тэгээ очилсан бэлээ. Одоос их одон пүүснэх нь одоо зардас зарчнаар нь одоо хэлж игнэ. Хөө дангжаад та одоо юм нөхөн хүнээр үжүүлж хаад одоо ингээ мохорч дим биш ба. Бас үжүүлээ. Мануусын одоо танд эмч хайж үгүй. Одоо энэ дэлхийн юм өргөнүүд юм чин Бээжин гото юм их юм чин да. Тэгээ одоо даяараа нь одоо бүр танил тэмсэн хайсан тал намаа хайсан одоо ихээр үн эмч авчараа үжүүлс. Тэгээ үжилсэн бэлээ одоо ямар хүнээр аяа чи барыг дийхгүй аа. Гэвэр явч. Хамгийн сүүлдээ нэг нас тэмч үлдээлээ гэж. Чигээ энэ хүн хэлсэн мэш. Аяа та ямар амины аминд нэг ороо тэгнөө. Би да алтан мөнгө эд эрдэнэ юугаа яа харамнахгүй гэсэн. Чигсэн тэр юм хэлж игнэ. Аа түүн би нэг чамаа эмнэж үзье. Тэг чи маргааш нэг нэгжүүн шинэ малгай авчихад одоо энэ тонол жинжээлийн амандар очоод энэ чинь малгай нь аваа сууж. Тэр жийлэр явсан тэр алит тэр хөлс таг та малгаж үсэн хөө явж явуул чи. Нэг солиод авчруу нэг шинэ малгай нөгөө нэг солиод авсан. Чи зүгээр өгж болохгүй шүү. Чигээ энэ хүн одоо нэг жуу малгай наваа, тунул жин жийлийн аман дарчаа суусан мэт. Ай, ядуу жуу дөөрөн саран өмс

0: хэр таг тай малгаж үсэн хүн танахгүй явж ингэж. Тэгээ одоо нэг үжи нэг гуяа одоо малгаан содоод аваад байсан. Тэгээ нэг жуу малгаан содоо барц өөрөө дээр эмчэд хэлж. За би нэг жуу малгач олж аваад ирлээ. Одоо танд өөр юу хэрэг тавэ гэсэн. Ай өөр юу яа хэрэггүй. Чи нэг жуу малгаа аваад ирсэн бол чи хүлээжээ. Чигсэн мэлээ тэрэмчний бүтүүн тухай адарцсан. Сайн нэг жуу малгаа хийж лээ чанаалаа гэж. Тэгээ чанаа хэдэн өдөр чанаа чанчхаа. Одоо тэр усын мань гуруу даслаа уухаар болгочихоо хэлж яйнэ. За чи энэ гуруу даслах юм аа уучхаа энэ жил Бээжин хотод өвлжээ. Хойтын жилийн уран доломжчихаа харьяа. Тэгээ баяны үгэн сонос хаяа энэ юм чи чухам нэг баталгаатай дуурж ингэжээ. Энэ ус магадгүй. Тэгээ одоо сэг гуруу юм аа уучхаа одоо өвлжчихий Бээжин хотод өвлжээ. Одоо Бээжин хотод улаан тавтай чигтэй сайхан нэг өдөр жуга чингэлтэй үлдсэн үе. Ямар үучэн бэкгүй дээ. Ой чүгүн одоо хавар уудсан одоо ямар аваад өгөөд юм уучир сэдэрүүлдэ. Одоо харих уу. Тэгээ нутагдан харьяарсан бэлээ хөндөөс хилчиж юм. Хой баян нөгөө хараад ирсэн шүү. Сэгэмчил үй баян нөгөө хараад ирж гинэ. Хараад ирсэн, эрүүл сарвалаар хайд ирсэн. Хой чүгэл би одоо очир баяр хүрэх юм байна. Чи одоо очисэн. Ичээ одоо хоёр жолгоо асууж. Ой ямар юм чи одоо таны эдгээ чүү. Чи энэ хүн хэлж аа нэг нас тэг хүн дэмээ одоо чигээ чигээ эдгээ чилээ гэсэн. Чисэн тэрийг хэлж юм жана. Аа тэр юм чи бол миний үдсэн хоёр бол аа байдлахан байна. Гэтэл би одоо чамаа юм нүүл одоо нэг чуун хүнээ тарих хийдүүлэн шүү. Чиглаан би хаа ной биш я харж хард би ч мад хаанаас хүн тарих олж ирэх. Чү тэр хүнээ одоо хаан хэрхэтнээс гарсан хөлөс нүүд хаан хинэ шим тижэл тибэд юм ээ. Чиглаан энэ хүн тэр нэг чуун хүнээ тэр хөлөс таг тай малгай чанжгаад энэ хүнээ нэг чуун хүнээ тарих энэ дараас гарсан шим тижэл хийдүүлээ. Энэ хүнээ өвчний эдгээдсэн юм бай. Чиглаан ямар нэг юм бүр өхмөлөр бодоод байж болохгүй юм бай. Манаас ямар ч юм бүр амьд алгаар сэтгэж амьд алгаар хийвэл одоо амжилт олох нь яриангүй юм байна. За ингээд миний үгээр төгсөө.
1: За баярлалаа. За ингээд сэтгэв хари 2
0: 14 навья.
1: 14 навья. За 14 хари. Дургүйгээс хөдлөл барилна удаалаг буюу бэдүү болох байдлыг ордсын амын яраанд юу гэж хэлдэг вэ?
0: Жалхуурх гэж хэлдэг шүү дээ.
1: Тэр жалхуурж ингэж хилдэг гэж байна. Жив харуултын харья.
0: Бодлох гэж.
1: Бодлох гэж байна. За хинэгчийн дугуйлангаас харуулсансё.
2: Эсэтөө хоолд илгүй мэнэ.
1: Бодлох гэж ярилж үгүй юм байна. Ингээд хоёдох сэтөв морны нэг талын хойд урд хөлийг холууж бэхлэхийг юу гэдэг вэ? A чөдөрлөх, B өрөөлдөх.
0: Өрөөлдөх.
1: За өрөөлдөх жив харуултын харья. За ингээд жив харуулсан байна. Баяр хүргье.
0: За.
1: За.
3: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Төнгөлөх, хянагч Дээж, нэвтрүүлэгч Хүнчин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
4: Би олон гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаагаа өмсөод гарч би сэтгэлдээ чөлөөдий.
5: Дугаа минь байхад мордоход хичээл бүлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
6: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөр алхад. Яг нэг их надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
5: Уул хатан тавирхын залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлтлаа ядрах мөр. Ялангуяа оргилдонд гарах тэр агшинд тууштай байхын учруултыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
4: Гадаа сайхан байна.
5: Үжимж гоё байна.
6: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
5: Хүмүүс байгаалд гарч салхин шиг өрх чөлөөг мэдрий.
7: Такалама кана эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэнэ.
8: Хөө нут алдам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
9: Үжид нуурд бас олон хүн галуу байна.
7: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоол амьд ботсон бодгаар бодсон Шангюн дурданг овч соёх машинаар хөтгөн машиндаад хөөцөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүдэртэ тодорхой харагдан цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
8: Амьд ботсон олон янжат чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хох чанай өнг ялгарсан ботул болох юм.
7: Амьд ботсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийднээ хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байл.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 9-ний өдөр, гаргийн өдөр, бэлгийн үлрэлийн 6 дугаар сарын 27. Үрмштэй чилгэр 21-аас 32 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсохгүй зүйл бол
0: Чиншаожан архинд хүнээс Америкт үндэтийн агарын аяллын өвийн сүйр мэгнэ нийгмийн тэргүүлэгч Гэрин Булун түүг дахстай уулзсан.
1: Манорны альва гадар альва салам өчр ардын амьдралын боттой явдлыг идэвхтэй сайнаар хийжээ. Зөв алуу намжилтын үзэлтийг бий болгон үйл төвжлөхөс суралцлын хэмжээний өрөв талиг боттоор уулын өрөв тэмж болохыг хаакуулсан.
0: Еврэн засгорны аж үйлдвэрийн туушилсан уянжгсан сүгэ хэлбарын хувируулахын үйлчилгээнэ тавцсан гин нэгцэг тэг кевигийн нийтэлсэн.
1: Шинжагийн чулан тосны уурхаан аанлагч ондон гадрын шинэ энергийн төрөлсөлж инктан арслуутурж цаглуулгад амжуулсан.
0: Манорн Бюкардын биеэн чийрэгжүүлэх үйлсийн дээр яс чанартай хөгжилтгийг төрөгдөх нь акуулж, аливаа нэснээ олон тэмээгийн биеийн камерын хөдөлгөөн дундуу эрүүл мэндийн баяр баясгалыг эдлүүлэх болгосон.
1: Сүн амралтын хугацааны Кюктаган зугаацхын үргэлжлэн хөгжилтэй болж, Манорн альба туум эзэмжин орн Кюктаган сэлүүцэн амралтаа ухаа аль болон үйлдэх нь гаргасан зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дил үргэн агуулгыг сонсхоё.
1: Шинжангийн радио телевизор анч маань 8 дугаар сарын 7-ны өдөр Еврэн засгорны намын хураан шүүж Чэн Шаожан Еврэн засгорны тэргүүлэгч Аркин Туни аз үрэмжтэй Америка дундын агаар айлын эвэн сүйрмэгнэ нийгмийн тэргүүлэгч Гэрин Булун түүг дахсатаа уулзваа. Чэн Шаожан дундад улсын эв хамтнам Шинжангийн уйгур Еврэн засгорна хураа Еврэн засгорны ардын заскын ордон болон Шинжангын үйлдвэрлэж бүтээн байгуулах биеийн таныг төлөөлн. Гэрна дахины бүдэ Шинжанг дайлжил гэж дундад улсын Шинжанг Американ залуучууд багцтын Кэлбэмгийн нөхрөлн урлагийг иргэснийг байрлал нөхдөө. Тэр хэлсэн нь. Тэргүүлэгч Шижим Шин болон дундад улсын эв хамт нам Төвх хураа Нэрис Жанг удирдлагдор. Шин цаг үеийн дундад улсын эв хамт нам Шинжангийг засгарах бодлогын шинжил хонцож улаадлагдор. Шинжангийн наажах үн нийгмийн хөгжилт дэлхэ дахны анхаарлыг татсан чихэл их амжилт болгоо. Удаахнд Шинжангийн нийгмийн их тал өргөжүүлэн тогтвортой байж, дундад энэ үнэснээ хамтын цогцны үзлөх хамтар күнсэн сэтгэлд гүйн хадан шиж, дээр ячин нартай хөгжилтэн байдал ид хүштэй байж, ажах үгэн боттой күчин түйгдэ чинартай давшлтыг бийлүүлжээ. Шинжанг хөгжилтэр хамгийн сайн, хөрлтэр хамгийн ихгэ, аль үндэснээ олон тэмн хамгийн олон бот ашгирцэн түйгэн цаг үйд алхнорж юм. Дундад усын эв хамт намын засалд, дундад усын сасалтын нэлэрка давуулуу ба, хөгжилтэн амжирлэн күчиг гүйдсэн илрүүл ба. Дундад Американ харилцана күсэл эрмсэл ард тэмд байж, сүйрин ард байж, эрэгчин залуучт байж, амжирлэн күчин орн үтэгт байна. Бидэн Америка дундад нь агаарын айлын өвийн сүйр мэгнэ нийгэмлэгтээ солилцоо хамтрал цагаан үргэлжлэн чангадхийж, дундад Американ ардын хоорондох явуулцаа гахгүйж, Американ ард болно дундад улсын Шинжангийн тухай танилт ба ойлголтыг гүнз гаргахын төлөө идэвхтэйгээр тахт байгуулах дуртай байна. Хоёр талгсан залуучууд багцлаа энэ удааг нь уралдаанд бэмгэр найш тагаан уулзэж, солилцоогаа нэмэгдүүлэн нөхрөллан суатхийж, Дундад Америкийн нөхрөлдөгийг үргэлжлүүлэх ардын сэтгэлийн нэвтрэл цаг авахгүй болохын нэг бол залны усны хүчний чадлаа нэмрүүлэхийг хүсэж байна гэв. Гэрэн болон Америкийн талгсан сургуучд сурагчдын төлөөлөгч яраа тавихдаа нийлэр галсын. Америка дундын агарын айлын нэвэн сүйр мэгнэ нийгэмлэг гавшгай ангийн зэрэг санааг уламжлан залгамжлах ба бадруулж, хоёр улсын ардын хоорондох солилцоо гавхуулахар чирмэж байна. Энэ удаа дундад улсын Шинжанд Кэлмэмгийн нөхрөлн уралдаа иргэлсэн. Америка дундын залуучууд багцтан солилцоо ба ойлгол цаг нэмэгдүүлж, хоёр улсын ард түмнээ нөхрөлөл шин цаг үеийн залуучууд багцтан дунд үеийн үед уламжлалтад ашигтай юм. Шинжангтай улсын солилцоо хамтрал цагаан уламныг авахын гүнз гаруулж, Америка нэн олон залуучдаа Шинжангийг таниулах ба ойлголж, Америка дундын нэкурсыг хамтрал цана шин хуудсыг үргэлжлэн бичгэрэхтэй идэвхтэй үйлдэл үзүүлэхийг хүсэж байна гэв. Ван Жэншин, Чан Юнчэн, Кайсар Ким, Еврэн засгорны холбогдолтой нэгдсэн хариуцлагын нэкрөх уулзалт оролцов. Зөв алын намжилтын үзэлтийг бий болгон үйлдэлж өгнө.
0: Шинжаан нарадөд хилсхран ерэнгээсэн чимэн. Одоо зөв алын намжилтын үзэлтийг бий болгон үйлдэлж өгөх суралцлого хэмжлэгийг өргөлжлөн гүнзгэрүн боддааруулж. Манай орны альва газар альва салаа мөчрөө альва нэгси суралцхо байцаах сайжруулахыг нэг цогцчлон акуулж. Ардын амьдралын буттай явдлыг сайнар хийж, буттайг эрхэмсэн арх хэмжээгээр суралцлого хэмжлийн үрх талыг буттааруулан үрх тэнж болохыг акуулж. Үйлдэлгүй ард түмэн түйгийн шилгалтыг дааж чадах буттай амжилт бүтэмжийг чирмэн бий болгож байна. Суралцлого хэмжлийг өрнүүлснээс наар Евразийн засгаарны зам харилцаа зөвлөлийн тэнхим, ард олон түмнээ сайн сайхан зам харилцаа, сайн сайхан аялдаг болсон гүсэл эрмэлд анхаарлаа төвлөрүүлж, Шинжаангийн зам харилцаа яг шиг их үйлчилгээний нэрте тэмдгийг өргөлжлөн цогцолж, ардын амьдралын үйлчилгээний өндөс сүрэгийг бэхжүүлж байна. Одоо яг Шинжаангийн зугаслын хөгжөнтэй үлрэл болж, альва газрын зугасагчид ар араасан кэрэлсэн нэрч байхуулахар, Еврен засгаарны зам харилцаа зөвлөлийн тэнхим, үйлчилгээний өрнийг өн фронтын жигсаалын газар ба чихэл ажлын гардас болгож, зангилган цэгийг чанга анхаарч, Кюрлско тал уян бүрээ зүйлээ нөхөрлж, амар төшин, дөкм төргөн, ойнч, сэтгэлийг дулаацуулах өдгэжилсэн засмал замын аяллын үйлчилгээний системийг өргөлжлөн байгуулж байна. Еврен засгаарны зам харилцаа зөвлөлийн тэнхимийн засмал замын хамьяралтын газрын дарга Ванг Жижан гэлэхтэн, Жорлингийн өөрчлөлтөйг хийгээд настайчтай тохирох өөрчлөлтийг өргөлжлөн гүнзгийрүүлж, эхнийлхсийн нөрөө, Гурдугаар арын цэврийн өрөө зэрэг чидэмжин орон зайгийн иж бүрдүүлэн төгөлржүүлж 16 газрын хуучин хуйраа журлангийн өөрчлөлт ба настайчтад тохирох 775 суулдрыг тест дэвшилгийг биелүүлнэ. Жолачин гэрийн баримжаажуулсан үйлчилгээний жигсаалын газрыг байгуулж сэтгэлийг дулаацуулах хоолын гэрээс 3 соёлоор Шинжаангийг өмдлөх өмшлөгийн булангаас 148-ийг байгуулвэ. Засмал замын шугам дахуугийн цахалгаа цэнгэлгээ сүйр тунад хэрэмжийн торыг үргэлжлэн нэмэгдүүлж, шин энерги машин тэрэгнэ цахалгаа цэнгэлгээ буугаас 300-ийн шинаас байгуулахар төлөвлөж, нэгэнтээ 140-ийг байгуулж болва. Харин уянчи үйлчилгээний өрнөө битан байгуулалтыг зэргээр акуулж, машин тэрэгс угсаах байр, жуурлангийн сүүлдөр, цахалгаа цэнгэлгээ бахныг цагтын байцаан лавлах чидвэгийг төгөлдөржүүлж, Зугаслын хөгжөнтэй үйлдвэрлэлийн айлын бич ойлголтыг өнөнгөд дээгшлүүлэн Бүкорна Ажаху нийгмийн дээр ач нартай хөгжөлтөй бүхч харин үйлчилнэ гэвэ. Зөв алын намжилтын үйлдэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх суралцлого хэмжлэгийг лабтунаар өрнүүлж Харамай хот гүсэл шаардлагыг санаачилгасан ойлгох. Нарилаг онцтойгоор арга бодлогыг хэрэгжүүлэхийг өргөлжлөн акуулж буттай гэргэмсэн арх хэмжээгээр Ажахлуулын бачин байдлыг шийдвэрлэвэ. Энэ жил Тухайн газрын чулан тус байгалийн шатмгагийг хайн шинжилж нэн хөгжүүлэхдээ үйлчилгээ хангах ажахлуул олох Шинжаангийн Хуанчуанг нэрэмжтэй чулан тусны инженерингийн техникийн мэрэгжлийн үйлчилгээний хазгаарт компани Шинжаангийн газак нүүрсэн тавхарганаа кийгийн шин зах дэлгүүрийн нэгээр төлөвлөж байх боловчиг тоно төхөр хэмжиг дэс дэвшүүлгэ төрөлжүүлгийг эхлүүлэхдээ кэрэг мөнгө дутагдж байвэ. Байдлыг ойлгоснаас хойроо Харамай районы үйлдвэр худалдааны холба санаачилгасан гэрч байдал ойлгоно асуудлыг шийдвэрлэж өгвө. Шинжаангийн Хуанчуанг нэрэмжтэй чулан тусны инженерингийн техникийн мэрэгжлийн үйлчилгээний хазгаарт компани кэрэг мэдгэчдийн дарга Ван Ю гэлэхтэн. Биднээ буттай хүчрэлийг тодорхой ойлгоснаас хойроо мөн дөрөв мөнгө үйлгээний байгууламжтай холбоолон хөдөлсөж буттай байдалд маань

0: тохролон тусгай төсөл тогтоон хэрэг мөнгө нийлүүлэх зээлгийг шийдвэрлэн өгч биднийг анхдагши худаг өрөмтгөө барилгын ажлыг үргэлжтэй эхлүүлвэ гэвэ. Карамай хот сурал сухуу байцаах сайжруулахыг нэг цогцчлал нахуулахыг баримтлж дунд баг жижиг аж ахлуулын хэрэг мөнгө нийлүүлэхтэй гүчиртэй хэрэг мөнгө нийлүүлэхтэй үнэтэй хэрэг мөнгө нийлүүлэхтэй удаан байдалд анхаарлаа төвлөрүүлж аж ахлуулыг туслах ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн байрлуулвэ. Намын гишүүн кадрчид 1-р фронтын гүнзгээр нь үйлчлэгийг акуулж, аж ахлуулын хүсэл шаардлагыг дараалан байцааж ойлгон, их данс байгуулж, аж ахлуулаас закалхт, салам ишрээс закалгыг хүлэн авах бүтэц агрын үйлчлэгийг биелүүлвэ. Карамай хотын Карамай районы үйлдвэр худалдааны хулбааны намын удирдахуд гуулингийн шүүж Аббас Абдурэшид гэлэхтэн олон салам ишртэй хулбаалан хөдөлсөж тэгжрийн цагийг шийдрүүлж аж ахлуулын хүсэл шаардлагыг цуглуулах бүтэк дахин байдлыг ойлгох бүтэц агрын ажлын тогтолцоог бүрэншүүлнэ. Суралцлагын үр хөдөлмжийг өнөнгөөр аж ахлуулыг туслах боттой арга хэмжээ болгон хөөрүүлвэ гэвэ. Ард түмэр голлуулахыг баримтлж Хорол хотын дутаадыг хамгаалахад төвчөнө. Танжэ зээл гудамжийн дутаадыг хамгаалах салбар эркэмнэ дансын тухайсан ажлыг бүтэкийн гогцааг дөхөмжилж бүтэжид үүсэхгүй хугацааг ахартах нь дээр бүтэмжтэй клон авч шийдвэрлэх Тэргийн кинэн харгуулах, цаг даруудын өмнөл гаргахыг биелүүлвэ. Юуны хамт бас настайчид ёбч суухын дөхмгөө хүмсгэхэд ажилдаг гаргасад кэрэг ёбдл битэхтэй дөхмгөө зэрэг асуудалд чиглүүлэн. Дутаадыг хамгаалах салбар олон төмийн гүйж байсныг ардын цагдаа гүйк болгон хөөрүүлж, өмнөлгийн гертин хөрөхгүй үйлчлэг гаргаж, олон төмд үйлчлэг хамаг эцсэн 1 км-ийг нэвтрүүлвэ. Хорол хотын Танжэ зээл гудамжийн хүйн өрх Хуанви гэлэхтэн би энгийн үед дэлгэр нэг болохоор гарч явах завгүй юм. Ардын цагдаа тусгалын ирж надад гэрэл зүрх тач өгсөн бэгээс сүрэг зангийг нь цуглуулж өмнөгийн битэйж болоод бас шүд хөргөж ирвэ. Үнээр маш төхөн болж жинкнэр манай ард тэмнэ төлөө гүйц бодлогөлж байна гэвэ. Танжэ зээл гудамжийн дутаадыг хамгаалах салбарын сэтгэлийг дулаацуулах үйлчлэг болвол Баянгулж үгийн дутаадыг хамгаалах төвчнө зөв алан намжилтыг бий болгох нь үйлдэлгжүүлэх боттой үйлдэлгийн нэг хурангу байдал болно. Баянгулж үгийн дутаадыг хамгаалах төвчөө суралцах байцаах сайжруулахыг нэг цогцчлон ахуулахыг баримтлж тушаамгц бүтэк өдөртин кэжи өдөртин дуусахгүй тогтцоог бүрэншүүлж цагдаан ёблийн үйлчлэг Үнсэн чатын засалтын дундко төгжрлийн цэг ба гүчиртэй асуудлыг нарилаг унвчтай дараалан байцааж асуудлын их данс байгуулна. Суралцлагын өрөвтэйлэн тогтворлыг батлах, төгжлтийг акуулах, ардын амьдралд ашиг хүртэх боттой арга хэмжээ болгон хөөрүүлвэ. Баянгулж үгийн дутаадыг хамгаалахад хөвчнө. Улс төрийн хэлсэн эрхлэгч Роужин Уха гэлэхтэн олон төмнө бачимдаж гүчирдэж санаашилж хүсч байх асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж Дотаатыг хамгаалах засгийн ёблийн үйлчилгээнэ өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлж, Сүлжэна ба Сүлжэна бус хос чиглэлээр күчилж, Эркэмнэ данс, машин тэргэнэ хамьяралт ба жулаачийн хамьяралт зэрэг тухайлсан ажлыг дээр бүтэмжтэй битээж, ардын амьдралын буттай ёблийг сэтгэл тавин хайр сэтгэлтэй санирхийж, хатуу чанга үүрэглэл, буттайг эргэмхээ суртлаар хөвжлөлтийг бүхж харин батламжилж, амар төвшнийг сакан хамгаална гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжаангийн радио телевизрэнч мэн. Бээжин хотын Шинжаангийн төсөлх хотын жолаатх газар Карагашанд лаазын санирын туршилтын илгэр зүйлг төрөлзүүлгийг илүүгэ дууруулж. Тухайн газар нь лаазын аж үйлсийг тархаа тарж баснаас аж үйлсчсэн нийт тэмдэгчсэн зүгээр хөгжихийг ахгүй Одо Карагашаны хоёрдмын 5,000 мулаазын залагаар боловсруулж ядуу хуралдуулж урлагыг нэмэгдүүлэх зангилгын хугацаанд оржээ. Пүрч ахчи болгосноо дөн ачима тусахнаа. Байж уян лаазын үклөөзлөөс ерэн гадарт тусга мэрэгжилтэд яг тухан гадарын тарилтын өргийг заанжуулаад шинжих гончар хамьяр нь хамгаалах ажил өрнүүлж байна. Энэхүү үлгэр үзүүлэх сүйрэн газар бол Карагашин лаазн аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн дэс дэвшүүлэх гол туршилтын тавцан голно. 230 нэнгэрмүү талбайтай байж, Бээжин хотын Шинжаанг туслах хотана жулаатх гадар

0: Ана кэдаж хүүгний их сургууль болно. Гарагаш шанта хамтран хамтар байгуулж, голд лаазн төрөл зүйн үрийг оруулна боож улхаар л хийдэг. Өнгөрсөн 20 жилийн сүйрэн дээр энэ жил энд бас улсын дулаалга задн чинэр сайта лаазын 108 төрөл зүйлийг туршин тарьсан байгаад удаагд нургуултан байдлыг өнслөв. Тус газарт тохируулах дээр нэмэлт өгдөгтэй. Нэгэс гэ чинэр сайта үрийг сунган гаргах боломжтой байна. Тосхнаар да Аманиса Асгар хэлхтэн Шинжанг туслах мэрэгжлийн ажилтан өргөлж тармилан гадарч гүрч биярн жулаад иж шин төрөл зүйлийг тарахас аваад гэм өтөнгөрхөн кэнадик сэргэлэн зас гүртэл бих явцтай бидэнд шинжил квантер тарахыг сааж өгвэ. Ода лаазн гэм өтөнгөрхөн кэнал баг болж лаа суухын нарвн гарлтын тогтмор таволбаг ивэ. Бэйжин хотын Шинжаан туслах хотайна жулаатх гадарн хавсурлгаар Карагашан лаазн тарилтан төрөл зүйл дан цулгуу гаралт тогтургуу зэрэг кичэрт асуудлыг битэмжтэй шийдвэрлснаар барахгүй. Бас санирыг сунгун боожулах, нийлхчих боожулах баримжаажуулан таарих. Түйж хурааж боловсруулах. Дотор газаа борлуулахыг нэх зохицуулсан бүрэн битэн ажилсан хэвкасыг алхам алхмаар байгуулна. Энэ жил Карагашан лаазны 90 гаралт бараг залдар нэгтмэн 20,500 тоннаад гүрчээ. Үйлдэх нөртхийн нэг дүншир 3,500 төмөнт өргөс давху боломжтой байна. Бэйжин хотын Шинжаан туслах кадр Карагашан кэдаажаху кэдо туслана товчана дэд дарго. Дүнгий чүн гэлэгтан. Санэрэг шилэн сунг мэрэгжлийг дэлгэрүүлх ажлыг өргөжилнээр нүмжээ. Тарач нэркийг кевэн жүлэн зохан байгуулж, тарилдан болусурулдан өрнөлгий хамд, тухан гадарн кэдаа жахуғын түрэв жа жахлуулдаа хол болон кэдлүлцэж, үйлбүрлэл болуулдыйг залгул дулху кэрлцгэ талийг нэхгүрл нагий ба.
1: Шинжаан нарадуэд хилус хуран сүрүлжилгчи Жан Инги медаснар олбул. Наймдуал сарин долану өдір. Еврэн засхурна ажуэл түрин тоошилсан ойнчгсан зүгэ келбара хуэрүлхэ, аймэг жүгэн айлал хэгэд, Сухамл ойнлгаар шин хэлбэрийн ажи үлдэржүүлт чидэмж олох гүнсгэ айлдийн хэлбэр үрэмждэй хэлбэ. Тухан сарангда еврэн засхуурна ажи үлдэрийн тоожилсан ойнжгсэн зүгэ хэлбэрай хуэрүүлхэй үйлжилгэна тапсан гэн нэгцэг тэг кэвэгий нээтэлбэ. Үйлгснаар улбул. Еврэн засхуурна ажи үлдэрийн тоожилсан ойнжгсэн зүгэ хэлбэрай хуэрүүлхэй үйлжилгэна тапсан гэн нэгцэг тэг кэвэгий голдуу. Кепчачгснаас дээгшгэ аж үйлдвэрийн ажахлуулын тоожилсан ойнжгсэн зүгэ келбарай хуэрүүлхэ үйлжилгэна хамьяралтыгэ тулаарлахтэг ергэлж. Аж үйлдвэрийн тоожилсан ойнжгсэн зүгэ келбарай хуэрүүлхтэ. Кэнгэн кемжаж үйлгэ. Эврэн өртхэр дур. Дайрлүүлхтэ амархан тоожилсан ойнжгсэн үйлдгэн хангаж. Тэрэн бодлгэгэ ухаарулхо. Сүргзангэгэ хамтар эдлгэ. Эхбайлгэг тохруулхо. Хангаалгэг хэрэгсэгэ залгалдуулхо. Үр үхтэмжигий үлнэн жишгэ. Ажилгаагий кинэн гэмчгэ зэргэ ажил өрнөөлж. Аж үлдвэрин ажахлуулыгий хавсарн тоожилсан ойнжгсэн зүгэ келбарай хуэрүүлхэ баримжаагий дургшлуулна. Шинжангийн өнгтэ төмбэрлэгийн аж үлдвэрин бөлөглэлэн хызгаартэ харюсулгтэ компана ерэнка захарлийн туслугч. Сүрүг зэнгийн төвин эрхлэгч. Янвэй илэркалэгтэн. Компан энгү тапсангийгий идүкаата ашиглан. Уурхан тоочилсан ойнжгсэн зүгэ келбарай хуэрүүлхэ ажил өрнөөлнэ. Энгүй үйлчилгэна тапсангийн онцха сайн. Нэнчгэ тоочилдыг акулхэ ажил өрнөөлж. Мана бүх бөлөглэлэн альвэн ихсэн тоочилсан ойнжгсэн чидүрэгий үнлэн чишгийг бийлүүлхэ ашигдайм. Тэрин бас көндлгэр харцүүлж болох бэгэд басу шинжил хуанчы системтэ байдгэвэ. Көдлбэрин тухан сарангдо. Еврэн засхурна аж үйлдвэр ба сүрэг зангилтын тэнхмэс Еврэн засхурна 15-р 5 жилийн сүрэг зангилт ба аж үйлдвэр жилтийн гүнзгий үйлсэлсүүлэн хөгжүүлэхө төлөвжүүлэх болон аж үйлдвэрийн тоочилсон ойнчгсэн зүгэ келбарай хуруулах хологдлтай төрөн бодлоготой тайлбарж гээвэ. Гурван аж ахлуул тоочилсон ойнчгсэн өөрчлөлтийн туршлага ба үр өвтөмжийн тань сүлвэ. Залгаад Тусудагийн хөтөлбөрийн бас Бүгшинжангийн Альва аймаг руу хотдог өрч. Тоожилсан ойнжгсэнийг сүлжанды үнлэн жишчий оншилах ба сүлжана бусар гүнсгэ байцан судалдаг хэкийгэ үйлдулху ар келвэрэр дамжин. Бүгшинжангийн альва газарин ажуэлдвэрин ажахлуулыгэ тоожилсан ойнжгсэн зүгэ келвэрэн хуэрулху алхсан түрүхтэгтэг хөтлэн жулаатху болна.

0: Ерөмч хотын дэд дарга Шинлийн танцлын гэлэхтэй. Тус удаагийн хөтөлбөрээр завтокал болгож, ерөмч нь альва төрлийн ажахлуулыг зохамл ойлгийн хөгжилтийн шин завтокалыг шамдан атхаж, замжлахад эспа гарамгаад эсэн ойлг үйлдвэрийг чирмэн үйсгэн байгалахтыг хөтлэн жулаадна. Юна хамту бодлогын чидүрийн их байлгийг нэгдэлтэй төлөөлж, бодлогын чидүр, бодлогын арга, Хоо баримтыг нэг цогц чулуун үйлдэн гэхэ үйлсэн хөвжөлтө чидэмж олохыг ахуулна. Үйлчилгээний их байлгийн кэмэргийг зохион байгуулж, хэлбарын хөрвүүлхийг асуул авах үйлчилгээний нэвтрхэ самыг байгуулна. Уламжлалт аж үйлдвэрийн аж ахлуулын тоожилсон өөрчлөлтийг төрөгдхийг ахуулж, тоожилсон мэрэгжлийн аж ахлуул болон үйлдэн гэхэ үйлсэн гүнзгий үйлсэлсэлийг дэмжиж, бүгшин жагын аж ахуй нийгмийн дээр яс чанартай хөвжөлтийг ахуулахдоо шин хөдөлгч энерги хангана гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесхрон сурвалжлагч Ян Рүгэн медиасар болвол 8-р сарын 6-ны өдөр хууд бишэн Фун Хуан Ярунгийн 2-р хэлкэн 750 кВт-ын цахилгаа дамжуулах шугамын ажлын тухайн царанд Шинжангийн хэд дээр хөшлөлтөй гол цахилгаан дурын анх шудагын 750 кВт-ын нийлмэл кондарвлагч нь цахилгаатаа сулх ажлыг өргөжтө биелүүлжээ. Шинжангийн 750 кВт-ын цахилгаатаа ажиллах мэрэгжлийн хоосон байрыг нөхрөл байна. Утга хуцаанаас нар Шинжангийн 750 кВт-ын цахилгаан төрийн шугамд нийлмэл кондарвлагч нь дутагдлаа хэсгийг шийдвэрлэхдээ сөвгөн цахилгааг зогсааж сулах хэрэгтэй байжээ. Энэ нь даацын хизгартуу цахилгаан зогсгох харвхан хугацааны хизгарлаас болж шийдвэрлэх үр бүтэмжийг төлн икэр нөлөөлсөөр иржээ. Шинжангийн цахилгаан кэрэг хөшлөлт өөрчлөлт хязгаарт компаниг нь ерөнхий ажиллагааг байцаах хуар компанигийн техник мэрэгчлэн гол хамьяргч хохойжийн танилцуулган гэлэхтэн. Тус удаагийн ажилд компанигийн судлын нээж тогтаасан бүрэн иж кондарвлаг багж гэргэлж цахилгаатаа ажиллах айл түгшрийг тэлэн нэхэр багсах гэж цахилгаа зогсоохгүй гарар ажиллахыг биелэлвэ. Бидэн титан халишн хавчуур утсан савлуурыг тусга үйлдэн гэж кет чанга кендарлгүй татах шидмийг тохруулж кет молекул нь бэнэрл этана кендарлгүй хамгаалалт нь дээсэн болно. 6 нүцтэй салган дамжуулах шугам нь хамгаалалт нь гохыг хэргэлж тухан царгийн тоног төгрөмж нь амар төвшнийг баталваг юу. Далдалыг шийдвэрлэх үр бүтэмжийг дээшлүүлэх нь төлөө тус удааны ажилд шинийг үсгэн эскэрт цаглан хөдөлгөрт дээшлүүлж дурчлуулах тунгалалыг тааруулсан бичхэн нисгэгч нь ажиллах хэлбарыг хэрэглэн эндэрт ажиллахсад цаглан хөдөлгөрт дээшлүүлж дурчлуулах тунгалалд суувал 1 минут шууд 20 метр эндэрт хэрч болохгүй гэд энэ нь цаглан шат сууж эх зүйд дээшлж дурчлахтай адил юм. Кимнэ хүчээр суургад гарах уламжлалт хэлбартай хацуулбал иймэрхэ ажлын хэлбар нь амар төвчнээ илтгэх юмж болно. Ажлын үр бүтэмжийг икар дээгчлүүлвэ. Шинжангийн цаглаа кэрэг хөшлөлтөө өөрчлөх хязгаарт компанигийн ерөнхий ажиллагааг байцаахгүй хуар компаниг нь цаглаатаа ажиллах ангийн дарга маш оюун илэрхийлэхтэй. Тус удаагийн ажлыг амжилттай өрнүүлсэн цаглаан зогсохгүй дутагдлыг арилгасан баримжаажуулсан хуулбарлаж болох дэлгэрүүлж болох ажлын төслийг бий болгоо. Гол төрн далдалыг төргийн шийдвэрлэх ба бачин байдлыг аргацсан хангалгыг баталгаж хэлбэрийг дээгшлүүлвэ. Энэ нь Шинжангийн цаглаан дурын хэд дээр хүчлөлт цаглаатаа ажиллах энэ ойнчвэгэд дээр бүтэмжтэй зүгээр хэлбэр анх үйлрүүлж эхэлснийг харуулж байна. Бидэн хөөсдө 750 кВт-ын нийлмэл кондарвлагчиг сулх ажил хийхдээ энэ гээд аргыг их дэлгэрлэн хэрэглэнэ гэв.
0: Шинжанг нарадын хилсхрын чимэн шидрэ. Шинжангийн чолон тусна уурхаан компани Алтан жимнэн 80 кВт-ын салхины хүчээр цахилгаа гаргах ба нарны энергиар цахилгаа гаргах төрөлсөл жингтер ашиглалт өрж цахилгаа дамжуулва. Энэхүү төрөлсөл болвол Шинжангийн чолон тусна уурхаа Хара маяас гарч Хэ Шинжангд байрлуулсан анхдагч өнгөдөн газрын шин энергийн кептурал инженерин болох бэгэд Оромсын цэвэр энергийн ажиглалсан дээр яс чанартай хөгжилтөд үргэлжлэн бузрдлгоо хөдөлгч энергийг нэмрэх болно. Шинжангийн чолон тусна уурхаан компани шин энергийн крана талхс илгал алслан байрлуулсан чөвдлөлтийн

0: чанартай инженерийн болсны хувьд жимнэн 80 төмөн киловаттын салхины хүчээр цахалгаа гаргах ба нарны энергиээр цахалгаа гаргахад төрөл зүйн 3 зүйлийн ажил төрлийн шин тэмдэглэлэг шинтэхвэ. Дару Шинжангийн чолон тусны уурхайн анхдагч салхины хүчээр цахалгаа гаргах ерөнгийлсэн шин энергийн инженерийн Шинжангийн чолон тусны уурхайн өнгөн газарт бутаарлан битэн байгуулсан шин энергийн төрөл зүйл. Дундад улсын чолон тусны Шинжангийн уран бүсн анхдагч бачин байдлыг аргацх цахалгаа гаргах бэлтгэл чидвэргийн бүрэлдүүлсэн салхины хүчээр цахалгаа гаргах инженер болно. Шинжангийн чолон тусны уурхайн шин энергийн ажил үйлсэн гэлсэн 1-р зэргийн инженер Жанг Чо танилцуулга хэлэхдээ төрөл зүйн ерөнхий эх орлуулалтын баг 24 дүгшүүр тэгрэг байж салхины хүчээр цахалгаа гаргах ба нарны энергиээр цахалгаа гаргахыг үйлдүүлэн нэг цогцчулсан хамжилсан нэг хөвжүүлгийг хэлбэрийг хэрэглэвэ. 20 төмөн киловаттын салхины хүчээр цахалгаа гаргах болон 20 төмөн киловаттын нарны энергиээр цахалгаа гаргахыг хамарч 80 суур дулаасыг 5 сая ваттын салхины хүчээр цахалгаа гаргах машин 21 нарны энергиээр цахалгаа гаргах жигсаалх гээд нэг суур 220 киловолтын хүчтэл нэмэгдүүлэн цуглуулах өртэйг иж бүрдүүлэн байгуулж салхины хүчээр цахалгаа гаргах болон нарны энергиээр цахалгаа гаргахыг нэг цогцчлон цуглуулах гээд харилцан нөхрөлж хамтран тохируулахыг биелүүлж төрөл зүйлийг байгуулсны дараа жилийн дунд чи цахалгаа гаргах хэмжээ нь 16 дүгшүр 40,000 төмөн киловатт цаг төхөрч жил бүр 49 төмөн 20,000 тонна баримжаатын үрсийг ариулах болно гэвэ. Төрөл зүйлийн бутааруулан ашиглалт оруулснаас хоор Алтай аймгийн шин энергийн тунгалал үйлдэн ГЭК инженерингийн битэн байгуулалт ажиллагааны хамгаалалх үйлчилгээ зэрэг эхнээ гоцоо ба сүүлчийн гоцоноо ажиллуулсан төлөрөн хөвчгийг үргэлжлэн дайшилж цэвэр энергийн ажиллуулсан хилкасыг утхна ажиллуулсан ам ахуйг төгөлдөржүүлж Тохон газар салхины хүчээр цахалгаа гаргах ба нарны энергиээр цахалгаа гаргах хөксөн ажиллуулс хөксөн ам ахуй шилдэг бузрдлгоо хөвжлтийн байршлыг байгуулахд хүч нэмрэлнэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн ерөнхийлсэн ч маань одоо манай орны аливаа газрын нэг хэсгөө учин төрнөө хамгаалалтын төрөл зүйлийг төрөлтгөн битэн байгуулж Кюрцко талыг нэкрүүлэх уян буура зүйлийг хөжиргүүлжуулахад амжин Амахуугийн уршин төрнөө сасалтын чидвэрийг өргөлжлөн дээгшдүүлж, Шинжангийн ухтаргыг нэн цэлмэг, гуулыг нэн нуган, усыг нэн тунгалаг болгож байна. Одоо Мансчанд байх Шинжангийн Жарын нэрмэштэй эквайлыг нь хүйн эзэнцэн хизгарт компанд. Цахалган задалдын хэнг цагаанаас ухаан байгуултгүй хайдан хийг гүнзгаа засхад төрөлзүүдийг яг төрөлтгэн битан байгуулж байна. Энэ жил ажиглалт 6,000 төмөн төрөг оруулж, цахалгаан задлын кэнгэн цагаанаа зохион байгуулалтгүй хайгмын гээг гүнзгээ засах, нүүрс шатаах зүүхэн бих явцтай кит дур нүүрсдрэгчэн давхарслыг гадагшлуулах, тоос адилгүрийн байдлуултыг шилдэгжүүлэх зэрэг 3 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж, багцалдар 8-р сарын надгаас өмнө байгуулж дуусгаад ашиглалт оруулна. Компанигийн тэдэрэн козакрал Чили анхын хэлхтэн төрөл зүйлийг байгуулж болсноос хоор тоосыг дарах хэмжээ 198 хасад экскурч ажлын байрны тоосны өтгцэг куб метр бүрд 10 мг гүргэн дурчлуулна. Компанийг сутус төрөл зүйлийг бутаарлан ашиглалт оруулах ажлыг дээр баримжаагаар биелүүлж цахилгаан задлын кэнгэн цагаана ажил төрлөн бузрдлгоо дуур нэрс төрөлт кэбдүр олон ажиглалтыг бийгүйч харан байгуулна гэв. Одо Мансян 18-н өсөлөнт сайхан цэлмэг ухтарган төрөл зүйлийг лавдунаар ахгүйлж, ерөнхий эко оруулалтын бараг 2 дүнгшир 8,000 долансын төмөн төрөлгөржээ. Хайгмилгийг гадагшлуулахыг ек өсөлөсийн чанг хизгаарлж, бузурдал бидсэн хадгалагцыг багсхан агар мантын бузурдалыг ерөнхийн засах үйр битэмжийг өргөлжлөн гэнзгэ харуулбай. Цангжижүүгийн ам ахгүйгэн уршин төрнө товчана, Мансяны хуайр топчана намын удирдах дугуур ингэн бэрүүдхэн Ван Шуэ байг хэлэхтэн. Алва гухцаны инженерингий ясчинрыг хамияр нэзэн тэгэ чангатхэж. Жилин үсхлэнг сайхан цэлмэг ухтарган бүлдл бэдсэн гадуштултыг бахсг инженерингийг боттаарулан үрбэтэм жолхийг бихгэ чарм батламжилж. Боттаарх хэмжэгэр шана урмсан агар мандлын уршин төрнө ясчинрыг үргэлжүлэн дээгшлүүлнэ гэвэ. Энгийн хугацаанд арт үргийн аж үйлдвэрийн хүрээлэн оронд байх Шинжангийн анхдагчийн нүүрсэн хэмн аж үйлдвэр нь хайдан усыг шийдвэрлж эргүүлэн хэрэглэхэд хэрэглэсэн барилгын ажлын сүйлх рахы шатдуурва. Тэр үзлэн 90 кэх оруулалтын 15 дүнчэр шахуу төгрөг байж усыг шийдвэрлэх төрөнө мэрэгжил уулна. Ойнч хамьярны эзэнтгийг хэлбат төшклөн. Нүүрсэн хэмн аж үйлдвэр нь хайдан усыг ашиглаж болох уулгын хөвөрүүлжээ. Эргүүлдүүл нашгална. Тэр үзүүлэг байгуулж болснаас хоор жил бүр аж үйлдвэрийн бузар усаас 800 тэмнээс 1000 тэмн куб метр шийдвэрлж. Тухайн газар нь нээрснах имэн аж үйлдвэр нь аж үйлс нь эргүүлжилх цаг хөгжилд Батбек аймах уулын батламж хангана. Тэр үзүүлэн битан байгуулалтын талхс болох Шинжангийн Шифа Женшин ерэмжтэй ус шийдвэрлэх шинжилхүүн техник мэрэгжлийн хязгаарт компанийн дэд ерөнхий залхарл Ян Хоу таньцлын гэлэхтэн. Баримжанд кэрсэн дагалт усыг аж үйлдвэр нь үйлдвэрлэлд хэрглэж болно. Үйлдсэн этгэн усыг ууршуулх үйлдвэрийн хязгаарт амжна. Аж үйлдвэрд эргэлэн хэрглэх чинэр чин сатаа нийск дав усыг илгэрлэн гаргана гэж гадагшлуулах болгохыг чингээр биелүүлж усных байлгыг эргүүлдүүлэн ашиглахыг биелүүлнэ гэв. Шидр тарбдах хотын хоолн гэрн хог бүгийг их байлгуулн ашиглахыг уурчлал ажаах бүгэн илгэр зүлхий кралын гимтан байгуулалтын төрөлсөл чингээр ажиллана ихлүүлв. Тэрэл зүлд 8000 төмөнт төрөг нь их оруулж хошуурл хорг болгох их байлгуулн шийдвэрлэх үр мэрэгчлэлд төшклөн бүтэ цагийг нь урчлал ажаахгүйг нь ажилсан хэлкасыг байгуулах байгаад байгуулж болсноос хойр жилд 36500 тонн гоолн гэрн хог богийг шийдвэрлэхийг биелүүлж чадах байгаад жилд 7300 тонн уургат тэж авир нэгтм 8000 тонн амт үйлсэн органик бордур хийлбэрлэнэ. Тэр зүлэн битан байгуулалт нь талхс болох Шинжангын зөөхүй нэрмжтэй урчин төрнө шинжилхүүн техник мэрэгжлийн хөгжүүлдэн гэдгээр компанийг нь 90 сакрл Люши Чэн хэлэхтэн. Уламжилдах хог бүгийг бүлж шийдвэрлэхийг хэлбар нь буумнулыг шүтэлж, гоолн гэдэн хог бүгийг бүх явсдуу хорго болго, бүх талар эк байлагж улху, бүх хэлкасар урчилдуулна ашиглахыг биелүүлж, бузурдлаг гадагшлуулах болох дээр барин ятаа уршин төрнө хамгаалалтын засалтын шаардлагад чингтар кюрчаа гэв.
0: Шинжаан радиод хилсхран чимэн. Манулсын хамгийн нут дутаад хуурын гол болох таармын голд 27 дугаар удаа амахуугийн ус дамжуулах 2 дугаар шатыг шидр эхлүүлвэ. 2000 оноос эхлэн Шинжаан таармын голын дураад урсгалд нийт 107 дүншүр куб метр ус дамжуулахыг зохион байгуулалтын хэрэгжүүлж, эргэлжлэн амахуугийн ус дамжуулахын таармын голын дураад урсгалын нугаан ут хонглын амахуугийн үр бүтээлийг бүтэмжтэй бэхжүүлвэ. 8 сарын 6-ны өдөр эрх дам сүүгийн эхнээ электрон хаалт аажмаар эрэгдхийг дахалдан таармын голын хамгийн ут эх урсгал болох Екан голын усан давлгаална урсан гарва. Усна урсхол нэг сам 350 өнгөрөө километр сунулзан урсэж. Хотан голтай нийлснэ дараа. Хамгийн нэст таармын голын гол урсхолд урсан урва. Таармын голын сав газрын хамьяралтын төвчөнө усны хэмжээгийг тохируулах хамьяралтын газрын 3 дугаар зэргийн эрхлэгч ажилтан. Ван Ифэн таньсүлэн гэлэхтэн. Энэ жил таармын голын гол урсхлын дураад урсхолд 3 дүнжир 3000 төмөн куб метр амахуугийн ус дамжуулж, тойроны үед амахуугийн ус нөхрөлхөд гол болох уснаа сүргэлж хангахаар төлөвлөж байна. Үерийн хусанаа үерийн усан болбол даруу, тэр хэвээр нь нэг зүйлийн ховор нандин усны их баялаг мэн. Бидэн тойроны үед үерийг салж ус нөхрөлхөд голдо, элсэн сөлба тойроны үегаар гол болгож, манай сав газрын байгаллыг үерийн ус хадгалан тогтаах урам болох бэгээд үерийн усыг их байлагжуулан ашиглах сайн нөхцөлийг бүрдүүлвэ гэв. Гол урсхлын амахуугийн ус нөхрөлгээс газар Екан голын сав газар бас сав газар алслын амахуугийн ус нөхрөлгүй ажлыг эхлүүлвэ. 5 жил ус нөхрөлхөөр дамжин өнгөрсөндө голын урсхал тасарснаас уулж хуухайрж өгсөн халаг нэ төрөнөө одоо амжилтын хүчээр билэх вэ. Таармин голын сав газрын Екан голын усан ашгалтын хамьяралтын төвийн эрхлэгч

0: Тагийн салган байгуулах ажиллагаанаа хэлбэрд түшкэлэн ахчи балгсан нийгмийн тойргийн ажлын эрх тушаалыг тодорхой болгоч. Заскын хөдөлгөөн зөвлөсөгийг дүрмжүүлэн битакийн хамт нийгмийн тойргийн кадрчдыг нэг олон цаг гаргаж айл орхиар иргэн явж байдлыг ойлгоно. Асуудлыг шийдвэрлэх болох уу? Өдөр тутмын төрийн бодлогыг ухаарвалны арха орлон битака, хавсрын битака үйлчлэгийг хошуучлан өрнүүлж Ардын амьдралын цөөхөн бус хүчирт асуудлыг олон төмнөө сараачлагассан тусах гачхлаг овулж, бюро урчлан дараалан байцааж цаг даруудын шийдвэрлэхгүй болов. Ажиллаж байгаа 328 намын гишүүн, 118 намын гишүүн гол өрх жилийн турш асар ба хураад чирмэн ажиллаж, өөр иргэн дана хоша зэргэлд айлд үйлчилж байна. Нийгмийн тойрог асуудал сул байсан багц хэрэгслийг төвлөрлөн хурааж, хамтар эдэлж, хамтар хэрэгжилж, хоша зэргэлд айл хэрэгц зата болвол аваад хэрэгжилж, харилцан хавсралсаж, харилцан туслалцсаа болов. Баг жижиг эрхийг ил тод болгож, нийгмийн тойргийн хэрэг явдлыг ил тод өгдүүлж, олон төмнө ойлгож санаамор оролцох болов. Баг жижиг заслтын шинийг үсгэнэ. Хоша зэргэлд айлын хооронд ке харьцааг нэг дотна, үйлчлэгийг нэг дулаахан, заслтыг нэг амтлаг болох уу. Ода алвын цэснээ суугаларда өдөр бүр дотна явуулсч, харилцан хавсралцсан туслалцаж, харилцан туслалцсан харилцан үүсэлцсэн сайн сайхан хоша зэргэлд айлын ахуй байдлыг бий болгоч. Бахотине кюр хэгжант амьдралыг хайр сэтгэлэгт халуун дотна болгосон байна.
1: Шинжангын радио телевизийн сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлж ян гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амтлаг нэн кичэр гигиг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Хөхрөн харах туултай, хэлсэн өрсөх үстэй, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эргэлтэх болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэл радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авах сонсгох уу.
2: Баяжлын замд би гавш галнаа.

Сагнас сосгочтой. Кадануутгийн хөвжл нэвтрүүлгийг мань үргэлжлүүлж байна. Өнөөдрийн бажилан замд би гавшхална дугаараар олон нэг дахулуна турпан хотын гоо чангараа юуна. Ялтан таг балгасна. Хар гужны тосхна. Лаачхава ида боловсруулах дэлгүртэ гөрч. Өвөрмөг цонцлогта шара гуйр будаг амтолж. Нэг ага шара гуйр будааны артка гүн зузаана нутгийн ахтунарыны хайр сэтгэлгийг ойлгоё. Суна өрөөнө турпан хотын гоочан араа юуна ялтан таг болгосна. Харгужна тосхна лаачхава ида боловсруулах дэлгүрийн үйлдвэрлэлийн тасгата

машин механик кэржигнэн ажиллахад дууна айлаартай сонсогдож. Дэлгүрийн эзэн Аниваара Усман болон Түнэхнөр Мазигүл Ахмата ажиллана хуайрлан хамжилсч. Бүтээгдэхүүн шар гуйр будаагийн хуанилгаж барагана туулна тохруулан гөрөгж. Яарал тань өдрөө нэхлүүлвэ. 10 гэдэн жилд нэмнэ Аниваара Эктур залуу хоёроо бас Үзмине багцаанаас агч байсан энгийн тараач нэрх байж. Тараалингийн сул сэлү цагта гуу тарвсаа зэмсэ хулж гэрийн зардлааны нөхрөлж байв. 2011 онд шинхэ хөрмөлсөн хоёр комюн бас юу хийж болох вэ гэж бодлогширж байв. Турбанчуда жилийн дөрвөн өдрөлд шара гуйр буданаас салж чадахгүй байж. Шэлта буюу хуурайгаараа холж гэсэн цөм олон өгтлгийг олж байдаг. Эгээд тэдний шара гуйр будаа хийж хултхаа бодолтой болж. Хоёлаа зах тэлгэрийн байсан судлалтаа кэкэ шар гуйр будаа кэкэ үр мэрэгжлийг суралцах ба 20,000 бэлтгэжээ. 2016 онд Эхнүр залуу хоёлаа анхны эхлэлтийн 20,000-аа хурамдуулж тогсон шанд дөхм дэлгүрээ кэлсэлж шара гуйр будаа кэкэ үйлдэхлэнэ жинкнара эрхлэнэвэ. Тэр үеийн үйлдвэрлэлийн нөхцөл дөхм бөдүүлэг байж Нюр шатах хуучин хэлбарын тоног тохиромжийг нэг ахса цага урчлэн халуулвал зөвхөн 30 кг шар гуйр будаа үйлдвэрлж гаргаж чаддаг байж. Утаанда утагтан очосрж цаг зарцуулж хүч бардаг байж. Үйлс битака икна хуцаанд кэрглэгч их цөөхөн байж. Нэг өдөрт хамгийн багадан зөвхөн 7 кг шар гуйр будаа хулж гаргадаг байж. Аниваар хэлэхдээ хулж гаргаж чадахгүй болвол бидний урдаараа кэрэглэгчтэйгч туршны дүүлж дахин зах дэлгүрийг нээн өргөтгнэ гэвэ. Эгээд Эхнүр залуу хоёроо өдөр бүр өлөө 50 кг гэж үн төлбөргоогаараа кэрэглэгчтэйгч туршны дүүлж карт өгчээ. Шара гуйр будаана шин соргого жажилтар байхыг батлахын тулд тэд нэ хар өрүүгээр босч материал бэлтгэж үйлдэн гэж дарааний 3 төгөөтэй тэргэнүнж сум балгасныг дараалн бараа хөрөгдөг байж. Үнэн боттай чинэр чинсаба гуйлгомтхаа сайхан амтанд төшөглөн тэднэ шар гуйр будааны маш төргнөрэ кэрэглэгчдийн итгэлийг олсон байгаад бараа хангаха гэрэ тогтлосч. 2018 онд Эхнүр залуу хоёроо кепчага нэрхтгэж үйлдвэрэн гаргажын тосхонд нүлэх карт өгч. Тохиромжтой үйлдвэрийн гэрээг их төргөн хайж олсон боловч 20,000 дутагдлын харин тэдэн хоёрыг гацгдулсан байна. Үйлдвэрийн гэрээний өмчтөн Вирун до байдлыг ойлгосны дараа хугацаа хуваана кэлснэмэн тушаахыг санаачилгасанаа зөвшөрсөн байгаад бас байн дахна гертэн гөрчээ тоног тохиромжиг инэ байцаанаа сэлбэн засж өгдөг байна. Үйлс битаасны өнгөрлөлтөө нэрвчлэхдээ Мазиа Гүлдэ сэтгэл догдлон ялхтай. Үйлс битаасны явцдаа альвин зэснэ нутхийн ахтунараа худалдаанаа өрхөхийн хавсарлага дэмжлэг болбол биднээ үргэлжлэн баримтлах хамгийн их итгэл зориг болсон юм гэвэ. Олон жилийн явцсанаа явцдаа Вэрун до алерт Анварта нэг гэрийн кэмс шигэ дотна болсон байгаад үргэлж төвөнд Эврин гертэнэ тарссан шин соргого эдишн ногаа хэрэгж өгдөг байв. Сулаутийн эзэгнэлтнэрх гуйр хангаах худалдаачин зэрэг аль үндэстнэ хамтралцана ханараа басса. Дан цула хулдан авах ба борлуулах хамтралцана харьцаатай байснаас санаа явлсаар байж харилцана хавсралцаха нэг гэрийн кэмс мэт болж. Нэг өдөр Аниваара Баракүркара газаран гарахта үйлдвэрийн тасгинэ боловсруулах тоног тохиромжоо гентэ зогсч. Мазиа Гүлэ машин механикийн тухай сайн мэдхгүйгээс болж нэг үе явах гэнэ мэдхгүй болж. Бачин байдлын дор тэр хошаалсан тусламж өгсөнд хошаалын кинэ гартга ажлаана хаяад амжин хөрч завдна сэлвэн засцраас саяа үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийг цаг дарууны сэргэж Мэлзэ Гүлдэ хэлэхдээ тухайн үед би улсын нийгэм хэрэглэх үйлчлэгийг сайн хэлж чадахгүй байсан болохоо яарч сандрахад утмаана яагж нэвтрэлцэх нь мэдэхгүй байваа гэвэ.
Түүнээс хороо үйлдвэрлэл

Кечнэнэ яаралт авалсан чихэ эхнүр залуу хоёроо тосхноос зохион байгуулсан улсын эдэм гэргэлт гэвгэлээ үзэг бичхиний сурал цолгодо оролцохоо ираасанаа саатаасан гоо байгаад тосхноос эрхэлсэн эзэгнэлт хамьяралт ажилсын хөгжилтийн боловсролтын анги дээр идэв хатагаар уралцж хөгжилтийн сэтгцээнээ тасралтгүй өргөцгчээ. Одоо ийм баримжаатсан боловсруулах үйлдвэрийн хувцсаа солих тасга кэмрэг борлуултын орнах хайрлалтын дүрмжил тавигаад бүрэн гүйцэд байж бүрэн авто үйлдвэрлэлийн шугамын нүүр шатах хуучин хэлбэрийн тоног тохиромжийг оруулж эдэртэн нэг цага 7 тонна шарах гуйр удаа үйлдвэрлж сум балгасна хоёрсны өнгөрөө идан унтна худалдааны өрхтө тогтур тагара бараахан гаж байна. Тус биена тогтунара көчрөгчүүлнэ ихтгсэн хамт эхнэр залуу хоёр бас нутгийн ахтунараа на дахулн орлогыг нэмгдүүлэхийг мартсан го байла. Одоо боловсруулах үйлдвэрийн 15 ажилтнаа ажилчна бүгдээрээ өөр эргэнэ кэдэ тусхнаас ирсэн байна. Мэчин зэмдэг пархат аблитеп үйлдвэрт ажиллаад нэгт 6 жил болж нэг жил нэмн анивара эхтур залуу хоёр авсан. Төг хавсрын гэрин кине хажууда нэг шар гуйр будана хоолн гэрнийж боловсруулах үйлдвэрийн тогтур тагара бараахан гахтад ишглэн пархата юухтутма санаамра сайхан амьдрал өнгөрөх болж тэр гэлхтэн олон наран бүрэ дотны кемин шигэр надыг харгалзж намаг амьдрал дана хүсэл эрмэлзлэр билхэн болох ва кивэ. Өдрийн борлуулалт 7 кг байснаас сана өдрийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ 1 цагаа 7 тонна болох гэртэл хэдэд тосхна энэ эхнэр залуу хоёр 10 гэдэн жилийн бат баримтлаар нэг ага шара гуйр удаагийн том ажилс болгон төвжүүлсэн байгаад бас энэ к бажлын замыг үндэснэ бэлтгэмдлийн зам болох ва. Одоо эхнэр залуу хоёр харцана нэнгэ алс холын хөгжилттэй тавьж тэдний тусгай мэрэгжлийн соргогар байлах гэ агаар үгэдүүлнэ буудлах тоног тохиромжийг оруулна авчирж хол замда зэвэрлэх хүчирт асуудлыг шийдвэрлэн турпана онцлогта шар гуйр будаагийн бүх шинжан цаашлбал бүх улстай борлуулахар төлөвлөж байна.

0: амбатаг ариун гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлаг ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ирээн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, элементэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол бол нийгмийн болсноо хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэх яа.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
4: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн күм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
3: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг битолор ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчад лабдүбэн бутагаар ажилж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
4: Өргөн үдүн хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Загын сонсогчдаа. Кэдэр утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо кэдэр жах уу, кэдэр тосхон. Тараачны тухай мэдээг сонсхоё. Энэ жил Шинжаангийн зуна ам буданы ерөнхий гаралтай бараг цалтаар 641 төмөн 7000 тоннаа төгөрч. Мөврийн гаралтай бараг цалтаар 415 цаг 40 кг төгөрч. Дээр жилээс 3 цаг 9 кг нэмэгдэх болно. Шинжаангийн шинэ гэйлжийн ам буданы үйлдвэрлэлийн чидврийг дэвшлүүлэх ажиллагааг гүнз гакулж, талбааг тогтворжуулах бүтцийг шилдэгжүүлэх, талбай нэгдсэний гаралтай шувтлалт гэх үйлдвэрлэлийн чидврийг дэвшлүүлэх, өр ашгийг нэмэгдүүлэх арга хүчилж, энэ жил зуна ам буданы талбай нэгдсэний гаралтай дэвшлж, бүхэлсийн дунд очиа талбай нэгдсэний гаралтаас 36 цагаас 6 кг дээр болов. Шидра Тарабтай аймгийн Кэдажахугийн шинжлэх ухааны судалгааны газрын Нэгзум үгийн Шинлянга Нэгзуна Жирис дугаараа номертой Хүзэг тарана Кэт дээр гаралтай Үлкэр үзлэхэ Тармилийн газрын Мүүврийн гаралтай дунд учаар 731 цаг 5 кг дөгөрч. Орон бүсийн чинэр цайтай Хүзэг тарана гаралтын шин дээр тэмдэглэлэг шинтэх вэ. Жоушин ханэрмштай үрэн үйлсийн хувь нийлүүлсэн гзгаарта компани Хэд Шинжаангийн Тарана Хвар компани Еринка Закрлла Ванго Пхнга хэлхтэн Тарабтай аймгийн Одагийн дэлгэрүүлсэн талба 10 төмн өнгөрөө мөдө кэрч Ода чинэр сайтай Күзэг Тарана үнийнээ дундчаар энгийн Күзэг Таранаас килограмм бүрдэн 30 мөнгөнө дээр болж энийн ард олонд үнэн боттой гаралтын нэмэгдэл ба урлагын нэмэгдэл авчирваа хэвээ.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжэ ан гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлэг, нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Шидр Шинжангийн дараалиг малаж ахуугийн эх оруулалтын бэлгэлийн хязгаарт хариуцлагатай компани Харьяндык 5.2 тонна памадорын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн шугам цанг жинэ улсын дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлт норонд ашиглалт дурва. Удаагийн Азия төвийн дан цогцгийн боловсруулах үйлдвэрлэлийн чидвэрээр хамгийн их памадорын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн шугам болсны хувьд тус төрөл зүйлд нийт 3 дүншраа 5800 төмтөргийн эх оруулж Делканы төрвөн ойн жигсэн боловсруулах тоног тохиромж ба тусгай мэрэгжлийн судлал нээх туршилтын тасгийг тохируулсан юм. Энийн Шинжангийн памадорын ажилс кепчаж үйлх ойн жуулх бузурдлага болох зүгэ келбараа хөврүүлэх талаар зангилгын алхмыг алхсныг харуулж байна. Энэ үйлдвэрлэлийн шугамын памадорын эдэн, памадорын кэрчмэл, памадорын шүс, памадорын халуун хайсна амт оруулах эдсэрэг олон иштэй дээр нэмэлт эртэгт үйлдвэрлэлийг үйлдвэрлж өнгөрсөн анх дэсийн түүхэд боловсруулахаараа гол болгосон ажилсийн байршлыг хөвөрүүлсэн байна. Шинжангийн дараалын малаж ахуугийн эх оруулалтын бэлгэлийн намын хорооны гишүүн Дэд 90 ка закрла.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлний радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
0: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулуско бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
3: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
0: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

0: Жаг нэ сонсогч та. Кэда нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Шидра кэда жаху, кэда тусхнай амнас. 2022 оноос 2024 оно. Бүх улсын тараалын мала жаху, захсчил хөлсийн элэг хураалтын шагнуулын шавмул гэрчсэн нэрсэг нийтлж. Эвран засхурна мала жахугийн шинжилх ухааны кралинг. Нэг дугаараа биелүүлсэн нэгцсийн хуваар, хоёр зүйлийн шинжилх ухаан, техник мэрэгжлийн үр талын тус бүрэ нэг дугаараа дэссийн шавнул ба, гурав дугаар дэссийн шавнул гэрчсэн байна. Нэг дугаар дэссийн шавнул гэрчсэн төрөл зүйл болох Шинжангийн идэшин мал живэртнэ ажулсны келкасын яс шинэрийгэд экшлүүлж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх зангилгын мэрэгжлийн хурмула кэрэглэлтийн Шинжангийн тэжээ нэржүүлэх хэлбээр бөдүүлэг, махна үлдэхнэ боловсруулах талаараа кэрэлцэхгүй тал туам. Тэжээ нэржүүлэх өрхийн ашг орлого дуур зэрэг асуудалда чиглүүлж, тэжээвэрэх тэжээ нэржүүлэх нүдлэх кэтнара хадгалан кэрэх келкас, Нэрлэгэ боловсруулах бүх ажилсын гэлкасыг нэвтрүүлж. Төрөл зүйлд дээр үүрэгт Кевингийн шаарын тэжээврийг судлан нээж, нэрлэг оновчтайгаар тэжээх, арим цэвраар кижгас сэргалх, илгдсэн бузурдлыг эх байлгжуулан ашиглах мэрэгжлийг ижвэрдүүлж. Нүдлж боловсруулах. Шин соргог махыг соргогоор байлгаж китнара хадгалан гэрхэх гэлкасын ур мэрэгжлийг зэрэгдэнэ шилдэгжүүлж, махна зүйлийн хорогдлыг багсгах нь нүдлэхийн дахма битактхын өртхийн нэмгдлийн өртхийн уран зайг гүйцэтгэж уудлаа. Тэр зүйлийн аж ахлуулаа сэдв гаргахга шинжил кухаанаас судалгаанаа бэрх сэдвгийн шийдвэрлэх зах дэлгүүр шилгэн батлах хамжилцаанаа хэлбэрийн шинийг үсгэж, 88 зүйлийн боттой хэрэглэгээр мэрэгжлийг багтаасан нийлмэл хэрэглүүрийг эмгэтгэн бүрдүүлж, тусга ашиг, тусга тоног тохиромж ба баримжаа зүйлийн ажиллуулах дүрмжлэлийг иж бүрдүүлж, нэгт бүх Шинжангийн 135 тэжээ нэржүүлж боловсруулах аж ахлуулд боттар улна хэрэгжилж, тус газрын өхөр хойно махна онцлогт олон нэр тэмдгийг буужуулва. Төрөл зүйлийн үйлчлэлсэн мал живэртнэ тооныт нэг дуншра 7000 төмөс давсан ба 24 төмөнө 4000 малчтын урлагын нэмэгдлийг дайчилвэ. 3 дугаар дэсийн шавнул гэрчсэн төрөл зүйл болох Шинжангийн Кевин бус тэжээврийн эх байлгийг тэжээвэр болох зангилгын мэрэгжлийн шинийг үсгэг ба хэрэглэлтийн Шинжангийн өвс тэжээвэр дутагдж байгаа тоом гүшүрт асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, хайгдмал эх байлгийг нэн хөгжүүлэх мэрэгжлээрээ боловсруулах бүтээгдэхүүн тэжээврийг хөврүүлэх бүх келкасын системийг байгуулж, ихдээд сургууль, шинжилх ухааны судалгааны кралын газартаа холбоолон хөдөлсөж, тус газрын тэжээврийн төрөвч аж ахлуултаа хамжилтсан мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх ажил өрнүүлж, төрөл зүйлд нийт 176 төмөн 9500 тонна иш сөрүүл зэрэг энгийн бус тэжээвэр 4000 50 тонна тусга хэрэглэх бактери эсэг найруулгыг дэлгэрүүлж, тус бүрийн тэжээврийн тэжээ нэржүүлэх өврийн нэртхийг 300 төгрөг дурагшлуулж чадна. Энэхүү мэрэгжлийн бүх Шинжангийн 35 шинх хотыг хамрын 5000 төгрөг тараач малчтын урлагын нэмэгдлийг дайчилна. Нийт 30 дуншра 4700 төмтөргийн аж ахуйн үр ашгийг шинаас нэмэгдүүлвэ. Бүх улсын тараалын мал аж ахуй, захсчлах хөлсийн элэг хураалтын шагнуул болбол кэда жаху, кэда тусхна яамна, кэда жахугийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх крадик хамгийн дээр шагнуул болох байгаад 3 жилд нэг удаа шилгэрүүлдэг. Эркмент сонсогчдаа, энэ удаагийн кедарутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссон баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Слуштин хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгаж болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтлөн нэвтрүүлвэ.
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт кедүүч нэн цаг хэрэгсдэг бэ? Тутрагыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүн зун цаг хэрэгтэй.
2: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгтэй.
1: Нэг могол цэг памдур соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгтэй.
2: Нэг нонхо жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгтэй.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгтэй.
2: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө гэж болохгүй.
3: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

Гүнээ сонсогчдаа. 2026 оны төншин цогцолд Шинжангийн Кёльбэм гинэ Кэттэсийн хамтарсан уралдаан төгсөлтөнд ёслол гэхэд Еринка шийдвэрт уралдаан. Өнөөдөр Ürümqi-ийн Олимпикийн биеийн таймрын төвийн Еринкалсын биеийн таймрын талбарт явагдана. Шинжангийн одон тэлбэс 20 цаг 15 минутаас эхлэн Еринка шийдвэрт уралдаагийн шууд нэвтрүүлнэ. Шинжангийн биеийн таймр эрүүл мэндийн сүүг Тэп тэлвсийн Еринка хураана биеийн таймрын шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний өвчлөр. Слоштин хэрэглэгчний өвчлөр зэрэг шин зөвшлөрийн тавцан 19 цаг 30 минутаас эхлэн Бюхёпцгийн шууд нэвтрүүлэх болно. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуудлал.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Күндэс сонсчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэн чимиг сэтгэлийнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 9-ны өдөр гаргийн өдөр. Күндэс сонсчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд Үгайсгийн Баашура Зокаж намжил царнаа дуулсан дуулалт амьдрал сайхан гэхэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсогч та. Салгаад Тэнгэрүлийн ханкинсэн дүүлгэхээ ширс дүмдийн сонирхомжаар Тэнгэрүлийн нарс үндэс саран холоотаг ихэд үг сонсох яа.

Күндэс сонсогч та. Салгаат үгийн дусаан зохиож айсгийн гоёрв зохиогт минь жан дуусна. Аавын нутг алтан тэгсгэгэд үг сонсох яа.

Күндэс сонсогчдоо. Нэвтрүүлгэн үгийн сэ дуя зохиа жайсгийн цэ үлсэ зохиагаад насэргэн дуусан шар шилмэнгийн дугаар өргөжлөв.

Бүхэндээ сонсогчдод аа. Өнөөдрийн утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бариад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг бүлээн ав сонсцон баярлалаа. Нэг бол агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж уурна. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаас алгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн бүлээн ав сонсох болов уу?

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн байна уу хэрэг сонсогчдоо. Шинжаангийн радио телевизээр Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн ханив төрөлөг маань эрхэм таанартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсогчдоо. Эргэжин 5 жилд манай улсын үндэсний шатын Китэд ММ-ийн үйлчлэгээний яс чинэргээ дээгшлүүлнэ. Дээс дээвшүүлэхээр байх. Исгсэн нэдэнэ төрөл зүйл маш олон байдаг. Тэгвэл аль зүйлийн нэг идэвч тави? Ягаад суудлуурыг усаараа цохилгаасаа нэмэн хавхасыгийн хаавал бактерийн тархалтыг багсгаж чаддаг вэ? Одоо эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлөгийа Кулан авт сонсогтой баярлалаа нөхчихвэ. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизийн хураан сүлжтийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө

0: Жаахан сонсогч та. Улсын гитэд эмэмлэгийн төвчөө. Улсын нэрв хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл. Улсын хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөл зэрэг 11 салаа мөчөр. Шидэркэн хамтран эмэмлэг эрүүл хамгааллын сүйрийг чангах инженерингийн гитэд эмэмлэгийн ажиллагааны төслийг барлан дарахаж. Үндэсний шатын гитэд эмэмлэгийн үйлчилгээ хангалгыг чангах. Олон төмнө гитэд эмэмлэгдээ үзүүлэх хөртөмжтэй чанар ба ололттой сэтгэлгээг дээшлүүлэхээр зорилго болгоч. Төсөлдөө үйлчилгээний төрийг шилдэгжүүлнэ, төгөлдөржүүлэх ажиллагаа. Үйлчилгээний чадрын яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх ажиллагаа. Үндэсний шатын чадварт нь багтаамжийг өргөтгөх нь шилдэгийг хэмжүүлэх ажиллагаа зэрэг долоон боттой ажиллагаа ба нийт 25 зүйлийн голдлогтой үргийг дурдан гаргах ба төсөлдөө дурдан гаргасан 2030 он болохдоо Көм бүхэн гитэд эмэмлэгийн үйлчлэгээ хөртөх харалтыг биелүүлэхдээ анхаарлаа төвлөрүүлж суугаларда 15 минут хамгийн өөр эмэмлэгийн үйлчлэгээний цагтаа хөрч гитэд эмэмлэгийн үйлчлэгээ хөртч чадахыг биелүүлэхээр чирмэнэ. Шана шатын гитэд эмэмлэгийн хураан эмэмлэгийн үйлчлэгээний чидвэр үндэсний шатын эмэмлэг эрүүл хамгааллын байгууллагын гитэд эмэмлэгийн үйлчлэгээний чидвэр үндэсний шатын гитэд эмэмлэгийн ажилтныг тохируулах. Үндэсний шатын гитэд эмэмлэгдээ тохирох мэрэгжлийг дэлгэрүүлэн хэрэглэх. Үндэсний шатын гитэд эмэмлэгийн эрүүл мэндийн соёлыг түгээмжлүүлэн дэлгэрүүлж, яс чанарыг дээшлүүлэн дэс дэвшүүлэхийг голдлогтой биелүүлнэ гэж.
1: Шинжанг радио телескопын сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрэн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлаг нэн кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
0: Жахан сонсгч та. Олон төмнөө өвчэн үзүүлж зардал тушаахын бачимдж, кичэрдэж, санаашэрж, күсчи байх асуудалд анхаарлаа төвлөрлөө. Шинжангийн эмнэлгийн ухааны сургуулийн 5 дугаар хараат эмнэлгийн хураа. Шидра Вичат Жифубовийн эмэмлэгийн даатгалын нэг кодараа зардал төлөх ард төхөмжүүлэх үйлчлэгийг жинхнээр нээж тоочлсон өөрчлөлтээр сарвахта удаан мөрлөх дөнгөн ботох явцсан яршиг будлианта зэрэг өвчин үзүүлэх төгжрлийн цагийг шийдвэрлэв. Нэг кодараа зардал төлөх гэдгийн даруй бүх улсын нэгдэлтэй эмэмлэгийн даатгалын сурвалж зангийн давтсангийн эмэмлэгийн даатгалын кодын биеийн гарлыг кинэ шилгэх гэж шийдвэрдээ төшөглөн даатгалд оролцохдоо сүлжана буссаар зардал төлөхтэй нэ зөвхөн нэг л удаа кодоны үзүүлэл дараа эмэмлэгийн даатгалын дансаасаа хасах ба хувь хүмүүс ил мэнг тушаахыг зэрэгдэн биелүүлж олон кодыг солих байн дахин мөрлөх олон удаа гүйх яршиг төвхтэй явцыг гоолох ба эмэлгийн хорайн тохан царанд хөтлөн жолаатах ба насжилт тохирох үйлчлэгийг зэргээр чамтахж сандурна хэсгийг байршуулна настаа шүтгэхэд онцгой хэмсийг хавсран тоочлолтын зэрэг арилгаж нэг хэмэгчих орхитулах гоогара ойнч үйлчлэг кертакийг батлана. Карта хэргэлэх цаг үеэс код ширвэх цаг үе хүртэл зардал төлөх арга хэлбэрийг хөвөрүүлснээр барахгүй нэгчхэ үйлчлэгээний ойлгогдох нэгэд дэвшүүлсэн байна. Дараачийн алхамдаа эмнэлгийн хураа ойнч эмэмлэгийн бүтээн байгуулалтыг өргөлжлөнө гүнзгаруулж дөнгөн ботлох чидэмжигэ шилдэгжүүлэн сэтгэлийг дулаацуулах арга хэмжээг нэрлэгжүүлж тоочлолтаараа чидэмж олох үйлчлэгээр яс чинэргэ дэвшүүлж олон төмнөө дөхм төргөн дээр бүтэмжтэй сэтгэлийг дулаацуулсан эвчэн үзүүлэх бич ойлголтыг бүх чарана сакам галдна. Нэг кодараа зардал төлөхийг яаж хэрэглэх вэ? Эмэмлэгийн даатгалын нэг кодараа зардал төлөх гэж дэмжиг нээж, үргэлжээ хэргэлэнээс зардал төлөх дансын өрхтэй холбоно. Энэ нь яг хэргэлэхтэй дөхөм бүх ёбстой үн төлөргүй юм. Бид энэ вичатараа зардал төлөхээрээ жишээ татъя. Вичатаны нэгэд доорх хоёр хэмжээстэй кодыг ширвж, нэг гэснийгээ товчтон, зардал хас гарах хэлбэрийг сунгаж, дахин нэг гэснийгээ товчтон, зардал төлөх нууц нэмрээн оруулвал амжилттай нээнэ. Нэг кодараа зардал төлөх гэрээ тогтолсон дараа, зардал тушаах үед зөвхөн вичатын эмэмлэгийн даатгалын электрон гэрч баримтын хоёр хэмжээстэй кодыг гаргаж өвжүүлж, кодыг ширвэл даруй дүнэн ботхыг биелүүлж болно.

Одоо залгаадаа эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөндөө хүлээлгүй дугаараар юуны тухай ярья. Иск болвол хам гертнэ. Идаг боловсруулах арга хэлбэрийн нэг байж. Идагийн онцгой үнэр амттай болох карбархгүй бас шинэ шим тежалтай бүрэлдэхүүнийг байгуулдаг. Айрг цуу давсан ногоо гихмэт исгсэн идана төрөлзүүлээ маш олон байдаг. Тэгвэл аль зүйлийн нэгэ идэвч тави. Идэнийг эсвэл шинэ ашигтай бүрэлдэхүүнийг үсгэв гэдэг бас хорт бодисыг үсгч мэднэ. Эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөгийн үндэслэл нь зах тэлгүр дээрх исгсэн идааг өргөлж идэхтэй танилцуулах хэмжээтэй итгэ аль чадхаараа баг итгэх гэж гурван дэс хуваажуулна. Айрг наад бурцга нэрсэн цөө зэргийг өргөлж идэхтэй танилцуулна. Айрг айргийн чинэр сайтай үүрэг ба калцийг хангаж чадхаар барахгүй эрүүл мэндэд бас маш олон сайн талтай байдаг. Өхрийн үсгийн эсгээд айрг болгосны дараа нэг хэсэг үснэ шигрийн үсэн гүчил болж хөвөрдгээс үснэ шигэрт даамгаа бус хүмс айргийг зогх хэмжээгээр ууж болно. Үсэн гүчлийн хоорт микровийн үрчгийг хөргөлхөр барахгүй бас кюмна хотод гэснэ гэр үзэлт гэхэд шингалтын шингэнэ шүйрүүлтийг акулж хоргослохыг намдуулдаг. Эскүүд нэмсэн башлахын савханцар бактера көчөлсг сүн савханцар бактер ба хос салата савханцар бактер зэрэг ашигта бактерийн гэсна бактерийн сүрэг ба органга биеийн эсэл дах чидрийг зогцуулдаг. Өхрийн үсийн эсэд айрг болсна дараа үүрэг, өг, калц, магн зэрэг шим тежалтай бүрэлдэхүүнийг бүрэ үг асана нэг амархана шингах болдог. Саруулхын өргөлж шикэрэ бахта буюу шикэргүй айргийг ууж юуна төрөнд нүүр суста нэг дүрийн агуулд цэнэ зуна 11 бас дургш байх үйлдэхнийг сунгах гэрэгтэй. Наадуу бурцг. Наадуу бурцг бол шар бурцгийг жинж болгосна дараа наадуу бурцгийн мөгөнчрийн нэмж эсгсэн үйлдэхэн болно. Наадуу бурцгийн давсан агуулд цэнэ уламжлалта шар бурцгийн жангас баг байдгаас өргөлж итэхт тохорно. Искэд төвнө доторка үүрэг калц зэрэг шим тежалтай бодисыг шингэн ашиглах хэмжээг дэгшлүүлж шар бүрцгийн ондо шар катон авлуудсан хэмжээ ба идэв хач хинрэгчгэ бааха нэмэгдүүлдэг. Шар бүрцгийг искэ явцдаа бас нэг зүйлийн цусна бэлэнгийг эсэргүүцгэ физиологийн идэв хав бодис болох наадуу бүрцгийн үдэгч искүрийг үсгэж цусны судлын доторка үүргийн ширхлэгийг задруулж цусны судлыг хамгаалдаг. Сануулхын наадуу бүрцгийн үдэгч искүрийн идэв хаа чинэрийг батлахын тулд идэх үед ана хамгийн сайн халуулахгүй байх хэрэгтэй. Цуу. Цуугийн голд шишээ тутарга, шүлхэ тутарга, эрдэн шишээ, кевг зэрэг ам будаагаар эсгэж хэдэг. Иск үед ам будааны доторх шихрийн төрлийн кэрингийн мөгөнчрийн үйлдэлд ороо цуу гүшлиг үсгэж үнэ улмаас ишгэлэн үнэр амтыг бүрэлдүүлдэг. Амбудана дотор угаасан илүүг агуулагдаж байсан бие төрлийн витамин болон калц, төмөр, цайр зэрэг эрүүдлсийн цуу дотор үлддэг. Цууны хоолын дуршлагыг нэмэгдүүлэхээр барахгүй бас сардолины шингалтыг зогх хэмжээгээр багасгах нь удаашруулж хоолын дараа цусны шигэр дээгшлэхийг хөргөлдөг. Сануулхын ерөнхий хүчлэлгийн хэмжээгээр дээр англим цул сайхан үнэр амттай нэрсэн эдишн цуугийн хулд навч бичээ холмог цуугийн хулд наварай. Исгсэн цай, цагаан цай, шар цай, уулун цай, улаан цай, хар цайны цөм исгсэн цайд харьяалагддаг. Цайгийн исгэснэ дараа онцгой англим үнэр ба зарим онцгой эрүүл мэндэд тустай бүрэлдэхүүнийг үсгдэгээс өдөр дутмын өмдөн болсны хэвд өмдө дарахаар барахгүй бас эрүүл мэндэд тустай байдаг. Жишээлбэл өргөлж улаан цай уула хотаадыг дулаацуулж шингалтыг ахуулна. Өргөлж хар цай уула цөснө гун налаколыг бууруулж локшин судлын хатруулыг хөргөлөхд зогхох үр өтвөмжтэй юм. Сануулхын дэгд өтгөн цай ууж болохгүй. Өтгөн цайгийн доторка нила дарвины цайгийн олон ч фенол болон кофеин, төмөр, калц зэрэг эрүүдлсэн бодисын шингалтыг нөлөөлнө. Фуру, шар бүрцгийн жанг,

Жан юзэргэ исгсэн идаагэ кемжата идвэл зохна. Кэска бурцхин битагтхэн. Фуру шар бурцхинэ жан, жан ю бурцхинэ исгмэлинэ бюрэ шар бурцх бую бурцхин битагтхэнэг исгчэг эссэн юм. Тэдгарэнэ шар бурцхинэ зарма шим дэжалтэ бэрэлтхэнэг хадгалстар бархгэ бас шим дэжалэг эсэргүцхэ бэдсэг арлгэж. Уурга өг эрүдэссэ бэдсэнэ ашгэлэмжэгэд эгч дэссэн байна. Исгэ үйдэ микровинэ бас харса хоол идэгсэд амархана дутгтага витамина B12-ийгэ нийлүүлхийг хамта шар бүрцхийнэ ондо шар катоинэ бас идэвка чинраара нэнгэ чанга чилаатэ байдалтай болж хувирдаг. Иймээс харса хоол идэгсэд ба идэр өтлэ насны эмэгтэйчүүд баахана шар бүрцхийнэ исгэсэнэ битагтхүнэг идэж болно. Сануулхын эдгээрэ идэнд нила дарвна давс нэмж. Жишээлбэл олон катона фуругийн үлдхэнэ давс наглууд зинэ зуна 5 хувиас зуна 7 цаг 5 хувьд хүрдэг ас кемжата итгэ чахалтай. Хоол кекуид фуру шар бүрцхийнэ жанга жан ю зэргара давсыг орлуулж болно. Ийгбэл эрүүл мэндэд тустай мэртан амттай байдаг. Давсалсан ногоон. Давсан ногааг хэхтэ ирдэнэнэ кэсхэ туслах материал нэмж ам тургулдаг. Жишээлбэл дундад маягийн давсан ногаанд хуажоо, даалио, харарх зэргийг нэмдэг. Корея маягийн давсан ногаанд улаан лазин унтка, самхорхана жанга, сахсна, нэрмэл зэргийг нэмдэг. Иймээс давсан ногааны ишгэлэн амьтана кюрг амттай байж. Маш олон хүмүүсийн итгэлтэй хоолны дуршил хөргдөг баг зууша ногоон болно. Давсан ногоон доторка сүнгчлийн бактерийн хотаатны үргийн эсгэрийн шүүрүлтийг акулж, шингалттай тустагаар бархга бас гесна бактерийн сүргийг тэнг шаруулдаг. Сануулхын давсан ногоон давсна аглуудсаа нэлээд дээр ас хоол болгонд итэхтэй тохирохгүй. Кемжагийн хазгаарлал нь идвэл зокнэ. Эврэнэ давсан ногоо кехтэнэ нэгтэй бүтэмжлэхийг батжээжилж, 20 өдрө болсна дараа дутуу азот хүчлийнэ давсын дурагшлаада амар төвшинэ хэмжээнд хөрснэ дараа тэгээд итгэх хэрэгтэй. Исгсэнэ махна зүйлийнэ битагтхэн ба архин зүйлийг альж хатахаараа баг иж өвөл зокнэ. Исгсэн махна зүйлийн битагтхэн. Исгсэнэ махна зүйлийнэ битагтхэн болбол микро буюу исгүрийг ашиглан махна зүйлийг байгаллаг буюу зокамал эзэмшлийнэ нэгцэлдороо исгчэг хэснэ онцга үнэр амттай чинрийг батлах хугацаанд нэлээд ут битагтхэн болно. Жишээлбэл ким утсан махан зэрэг. Исгсэн махна зүйлийн битагтхэн үнэр амтын сан байж кюмна бийдэ зохх хэмжээний ашигта өснө хүчлийнэ бактар агуулж байдаг. Гэвчих бас нэлээд арвина давс агуулж байх байгаад исгүүд амархна амдүдсинэ амине үсч дуту азот хүчлийн давстай нийлбэл үмэн өсгөх бодис болох дуту азот аминийг өсгдөг. Ийм ас багцэр итгэхийг сануулъя. Архин зүйл. Нэрсэн архинэ бас исгсэн идэнд харьяалагддаг. Гэвчгэ исвертин нэгт нэг төрлийн үмэн өсгөх бодистэй жигс гагцснаас уухга байж чадвал уухга байж багцэр ууж болбол багцэр уугарэй.

0: Эрүүл мэндийн бага үйлдэлэг.
1: Чахан сонсогч та, нэг төрөлөг мань нэргэлжилж байна. Ягаад суул төрийг усаараа цохолгоос өмнө хавхасыгийн хавла бактарийн тархалтыг багсгах чаддаггүй? Одоо эрүүл мэндийн бага үйлдэл дугаараар юуны тухай ярья. Урдараа суул төрийн хавхасыгийн хааж, дарааны усаараа цохолгох даруулыг дарж, усна дуурмсэнээ сонс. Урдараа суул төрийн хавхасыгийн хааж, дарааны усаараа цохолгох даруулыг дарж, усна дуурмсэнээ сонсох болсна дараада кна хавхасыгийн нэ. Суул төрийг усаараа цохолгох үед үсчэнэ гүштэ усна урсгал инэ нүдэн дүзгдэхгүй агаарт үүсх цавийн эдэн урсгалыг үсгэж жижиг ус мөклөг инэ өтгөн морь шээс ба шээсэн доторх бактерийг хамурч 1 цагаа 5 метр өндөртө сэрчгдэн алчуур шүднээ шаз гаргах тайзын гадаргадаг хүртэл сарн улдаг байна. Эдгээрэ бичлэг мөклөгийн доторх бактерт Бөдүн гэснээс авахын цар бактара, саламнула бактар зэрэг багтана. Тэдгээр энэ агар дотор кедүн цагаа кев чаддаг. Хавхасыгийн хаагаад усаар цохолбол ихэнх хэсгийн агаарта усах цавийн тархалтыг хөргөлж чаддаг. Кэрвэ суул төрийн хавхасыг чанга хаагдсангог олж мэдвэл усаараа цохолхдоо нэг хэсэг хуйра алчраар битэж усаараа цохолж болсны дараа дахин авчих юм. Өнөөдрөөс эхлэн Усаараа цохолгохдоо хавхасыг нэ хаахгүй даадгалан халбал танаа шүднээ шааз алчир болно бүгч орлон танаа бүрэ нэн цэвэрхэн болно. Энэхүү хавхасыг нэ секке өчхөнө кэдлэг айнэ бүгкэрийн аимсхлын замын өвчин нэрвт хайл төгшрийг багсахна.
2: Эрхмэнд сонсогч та. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивчруулаг маань энэ төрөл амжилтлах боллоо. Тав хүнээ клаас сонсцсонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг таваас слэштийн хэрэглэгчний үйлчлэрэг буулгач сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх ажлын нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжилн анхаарлаа хандуулах болов уу?
3: Гэнэ сонсогч та 2026 оны төмшин цогцт Шинжангийн Кэлбэмгийн кеттэсийн хамтарсан уралдаана төгсөлт нь ёслол гэхэд Еринка шийдвэрт уралдаана. Өнөөдөр Ирэмчинэ Олимпикийн биеийн таймрын төвийн Еринкалсэн биеийн таймрын талбарт явагдана. Шинжангийн одон тэлбэс 20 цаг 15 минутаас эхлэн Еринка шийдвэрт уралдаа гэшүүд нэвтрүүлнэ. Шинжангийн биеийн таймр эрүүл мэндийн сүг төв тэлбэсийн Еринка хураана биеийн таймрын шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлэр Слоштин хэрэглэгч нүүлчлэр зэрэг шин зүүлчлэрийн тавцан 19 цаг 30 минутаас эхлэн бүх явцыг шууд нэвтрүүлэх болно. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 北京цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсно.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Арав. Бүх явцын ардын арчлалыг идэвхтэй хөгжүүлээ. Дундын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат бий болгохоор гол шижин болгож, шин цаг үеийн намын үндэсний адлын чанар сайтай хөгжилтийг ахиулъя. 2021 оны 8-р сарын 27-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Төвийн үндэсний ажлын хурлдаан дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Манай намын үндэсний ажлыг чангадхан сайжруулах тухай чухал үзэл санааг оновчтой эзэмдэх ба бүх талаар туушлуулж, дунддын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат бий болгохоор гол шижин болгож, дундад улсын онцлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замаар эрс говьшгүй замнан, дунддын үндэсний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн явалцаа, солилцоо, уусалцааг ахиулж, үндэстний газар орны одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын алхацаан түргэтгэхийг ахиулан, үндэстний хэрэг явдлын засалтын хуулиар засах хэрэг хэмжээг дээшлүүлж, үндэстний хүрээндэх аюул түгшүүрийн далд гэмийг сэргийлэн арилгаж, шин цаг үеийн намын үндэстний ажлын чанар сайтай хөгжилтийг ахиулж, бүх нам, бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дайчилан, нийгэм журамт одоо хичилсэн хүчирхэг улсыг бүх талаар байгуулан бүтээх 2-р зуун жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэхийн төлөө бүлгэмдэн тэмцэх хэрэгтэй. Намын 100 жилийн өнгөрлтийг эрэгцүүлбэл, намын үндэстний ажилд олсон хамгийн их амжилт бүтөмж бол дундад улсын онцлогтой үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18-р их хурлаас нааш, манай нам дунддын үндэстний их гэр бүл, дунддын үндэстний хамтын цогц, дунддын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат бий болгох зэрэг ойлголтууныг чухалчилж, намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг удам уламжлал нэгдээ мөртөн бас цаг үетэй зэрэгээр урагшлан туушлуулж, үндэсний асуудлыг эзэмдэх ба үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршлагыг хурамдуулан, намын үндэстний ажлыг чангадхан сайжруулах тухай чухал үзэл санааг бүрэлдүүлсэн юм. Үүнийг хурангуйлбал доорх хэдэн тал байна. 1-д эрхэвш дунддын үндэстний агуу их сэргэн мандалтын байлдах бодлогын өндөрцөөс шин цаг үеийн намын үндэстний ажлын түүхэн орон байрыг эзэмдэж, дунддын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхээр үүсэлт ба үр дүн болгож, шин цаг үеийн намын үндэстний ажлыг нэгдэлтэй ухаалан төлөвлөх ба ахиулах хэрэгтэй. 2-д эрхэвш үндэстнүүдийн нийгэм журамт одоо хичилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын төлөө хамтаар тэмцхийг ахиулах явдлыг шин цаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн цаг үеийн алхааг чанга дагаж, хамтаар бүлгэмдэн тэмцэж, хамтаар цэцгэлэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. 3-д эрхэвш дунддын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат бий болгохоор шин цаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шижин болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дунддын үндэстэн, дунддын соёл, дундад улсын өв хамт нам, Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний энэгшлэм батдахыг ахиулж, дундадын үндэсний хамтын цогцын байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд, эрхэмшэд дундадын үндэсний зөв түүхэн үзэлтийг баримталж, дундадын үндэсний тухай энэгшлийн сэтгэлэг ба омогшилт сэтгэлгийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд, эрхэмш үндэстнүүд цөм эрх тэгш байхыг баримталж, үндэстнүүдийн эзэн сууж эрх мэдэх төрийн хэрэг явдлын хамааралтад хамтаар оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон түмний хууль ёсны эрх ашгийг батлах хэрэгтэй. Зургаад, эрхэмш дундадын үндэстний их бүлгэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундадын үндэстний их гэр бүлийн дотор анарын үр шиг барилдан нягтрахыг ахиулах хэрэгтэй. Долоод, эрхэмш үндэстний орны өөртөө дасах байгууллыг

0: Ийг баримтлан төгөлдржүүлж намын төв хорооны засгийн зарилгын саадгүй явагдахыг үнэнхүү баталж улсын хууль цааз хууль тогтоолын хэрэгжүүлэгдхийг үнэнхүү баталж үндэстнүүдийн аж ахуйгаан хөгжүүлэх ардын амьдралыг сайжруулахыг дэмжиж хамтаар хөгжиж хамтаар чинээлэгжхийг биелүүлэх хэрэгтэй. 8-д эрхэмш дундуудын үндэсний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж үндэстнүүдийг сэтгэлээн нягтруулан оюун санааны талаар харилцан түшиглэлцэх болгож сэтгэл нягтран бүлгэмдэн урагшлах хүчрхэг их оюун санааны холбоосыг бүрэлдүүлэх хэрэгтэй. 9-д эрхэмш үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явалцаа солилцоо уусалцааг ахиулж үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл зориг, хайр сэтгэлэг, соёлын талаарх бүлгэмдэл нэгдлийг ахиулж, сахим барааж харилцан хавсарч, ах дүүгийн гүн зузаан хайр сэтгэлэгтэй байхыг ахиулах хэрэгтэй. 10-д эрхэмш хууль ёсоор үндэстний хэрэг явдлыг засахыг баримталж, үндэсний хэрэг явдлыг засах систем ба засах чадварын одоохийчлэлтийг ахиулах хэрэгтэй. 11-д эрхэмш улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрээс хамгаалж, үндэстнүүдийн эх оронч үзлийн уламжлалыг залгамжлан бадруулж, эх улсын нэгдэл, улсын амар төвшин, нийгмийн тогтуун байдлыг ухамсараасан хамгаалахыг хүмүүжүүлж, хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. 12-т эрхэмш үндэстний ажил дэх намын удирдлагыг баримталж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба хэр хэмжээгээр дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үзэл санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны охи бүтээл мөн. Шин цаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намаараа эрхэмш бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эзэмшин туушлуулах хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд

0: улам жолон яриа нийтэлж, маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөлд орох нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч, дундад улсын өв хамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
1: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч, дундад улсын хөгжилтийн ойлгогдох хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай, дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.

Шин цаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийхэд дунддын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат бий болгохыг намын үндэсний ажлын гол шижин болгох хэрэгтэй. Дунддын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат бий болгох гэдэг бол үндэстнүүдийн ард түмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргал зовлон хамтдах, алдар гутамшгаан хамтдах, үхэд цэгхэн хамтдах, хувь заяагаан хамтдах хамтын цогцын ойлголт түүнийг бат бий болгох явдал болно. Дунддын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат бий болгох бол үндэстнүүдийн үндсэн ашиг тусыг хамгаалахын зайлшгүй шаардлага болно. Гагцгүй дунддын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат бий болгож, улсын нэгдэл ба үндэсний бүлгэмдлийг хамгаалах бат бэх үзэл санааны урт цагаан хэрмийг цогцлон байгуулж, үндэстнүүд улсын амар төвшин ба нийгмийн тогтун байдлыг хамтаар сайтар хамгаалбал сая, ил зүйлийн хэтрэмхий хагцуулах үзэл санааны нэвчилт нураалтыг бүтэмжтэй эсэргүүцэн хориглож, үндэстнүүдийн ард түмний сайн сайхан амьдралын тухай хүсэл эрмэлзлийг тасралтгүй бийлүүлж, үндэстнүүдийн үндсэн ашиг тусыг сайтар бийлүүлж, сайтар хамгаалж, сайтар хөгжүүлж чадна. Дунддын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат бий болгох бол дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг бийлүүлэхийн зайлшгүй шаардлага болно. Гагцгүй дунддын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат бий болгох сая, дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг бийлүүлэх явц дэх үндэсний хүрээнд үүсэж мэдэх төгшүүр шалгалтыг бүтэмжтэй аргацааж, нам ба улсын хөгжим мандах өн удаан амар төвшин байхад чухал үзэл санааны баталгааг олгож чадна. Дунддын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат бий болгох бол эрх тэгш бүлгэмдэлтэй харилцан хавсарлалцсан эй зохицолтой нийгэм журмын үндэсний харьцааг бэхжүүлэн хөгжүүлэхийн зайлшгүй шаардлага болно. Гагцгүй дунддын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат бий болгох сая, дунддын үндэсний тухай үндэстнүүдийн ухамсарт ээ нэгшлийг нэмэгдүүлж, манай улсын үндэсний харьцааны хөгжилтийн үзэл санааны суурийг батдахан, дунддын үндэсний ээ нэгшлийн хэмжээгээр нэн өндөр, нягтралын хүчнээр нэн чанга хувь заяаны хамтын цогц болохыг ахиулж чадна. Дунддын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат бий болгох бол намын үндэсний ажлын шин байдлыг нээхийн зайлшгүй шаардлага болно. Гагцгүй цаг үеийн хувиралтад зохицож, нийтлэг чанарыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр үндэсний ажлыг сайжруулж, нийтлэг чанар ба зөрөөт чанарын хувьсангүй нэгдэл, үндэсний хүчин зүйл ба орон бүсийн хүчин зүйлийн органик уялдлыг бийлүүлбэл сая, шин цаг үеийн намын үндэсний ажил

амьдралыг сайтар хийж, нарилаг хийж, лавдуун баттай хийж чадна. Намын үндэсний ажлыг шин үүдэлттэйгээр хөгжүүлэхэд зөв зүйлийг баримтлан цаг үеэс хоцорсон зүйл тохируулалт хийж, үндэстнүүдийн олон түмний хууль ёсны эрх ашгийг нэн сайн батлах хэрэгтэй. Нийтлэг чанар ба зөрөөт чанарын харьцааг зөв эзэмдэж, нийтлэг чанарыг нэмэгдүүлэх, зөрөөт чанарыг хүндэтгэн багтаах бол үндэстний ажлын чухал зарчим мөн. Дунддын үндэстний хамтын цогцын ухамсар ба үндэстнүүдийн ухамсарын харьцааг зөв эзэмдэж, үндэстнүүдийн дунддын үндэстний ашиг тусыг ямагт тэргүүн байранд тавих, тус үндэстний ухамсараан дунддын үндэстний хамтын цогцын ухамсарт дагуулж түүнд үйлчлэхийг хөтлөн жолоодохын хамт, дунддын үндэстний хамтын цогцын бүхэл цогцын ашиг тусыг сайтар бийлүүлэх ахиц дунд үндэстнүүдийн бодтой ашиг тусыг сайтар бийлүүлэх хэрэгтэй. Хятадын дээрэнгүй үзэл ба орон нутгийн үндэстний үзэл нь цөм дунддын үндэстний хамтын цогцын байгуулалтад ашиггүй юм. Дунддын соёл ба үндэстнүүдийн соёлын харьцааг зөв эзэмдэх хэрэгтэй. Үндэстнүүдийн шилдэг уламжлалт соёл бол цөм дунддын соёлын бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Дунддын соёл бол гол иш мөн. Үндэстнүүдийн соёл бол салаа намаа мөн. Үндэс гүн иш идрүүн болвол сая салаа намаа ягц сахлаг ургаж чадна. Эд бодос ба оюун санааны харьцааг зөв эзэмдэж, альва өөрчлөлт хөгжилтөд дунддын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг илрүүлэх утга агуулга, нэгдлийг хамгаалан хахцуулыг эсэргүүцэх утга агуулга, ардын амьдралыг сайжруулан хүмүүсийн сэтгэлийг нэхтруулах утга агуулгыг олгож, дунддын үндэстний хамтын цогцыг эвдэршгүй бат бэх болгох хэрэгтэй. Дунддын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат бий болгох бол шин цаг үеийн намын үндэстний ажлын хөтөлбөр мөн. Бүх ажлыг үүнд төвлөрүүлэх хэрэгтэй. Дунддын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орны байгуулалтыг бүх талаар ахиулж, намын түүх, шин дундд улсын түүх, өөрчлөлт нээлтийн түүх, нийгэм журмын хөгжилтийн түүхийн суралцлах хүмүүжил дунд манай намын 100 жилийн үндэстний ажлын амжилттай туршлагыг гүнзгээд өгнж, манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах чухал үдэл санааны тухай судалгааг гүнзгийрүүлж, одоо үеийн боловсны хүмүүжлийг чангатгаж, боловсныг үүдэн байгуулах, ард иргэдийн ёс суртахууны байгуулалт, цаг үеийн шин хүнийг хүмүүжүүлэх зэрэг инженеринг гүнзгий хэрэгжүүлж, үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жолоодож байгаад үзэл санаа ойлгохтун, оюун санаа дур сонирхол, амьдралын арга маягийн талаар одоо хичэлд тийш урагшлуулах хэрэгтэй. Улсын нийдэм хэрэглэх үг хэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлж, үндэстнүүдийн үг хэл үсэг бичгийг шинжлэх ухаанчаар хамгаалж, цөөнтод үндэстний үг хэл үсэг бичгийг суралцах ба хэрэглэхийг хүндэтгэн батлах хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд

0: хотын хамтын үндэс юм. Өлөмжийн гүн, дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгөт охидын хамтын амин сүнс юм. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгөт охидын хамтын үсэл юм. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
1: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн үсэн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэж байна. Манай тэмцлийн харалт.

0: үндэстнүүдийн нийгэм журамт одоо хэчилдэд тийш хамтаар урагшлахыг ахиулах хэрэгтэй. Ялгаажуулсан орон бүсийн дэмжлэгийн төрийн бодлогыг төгөлдржүүлж, үндэстний газар орны өөрчлөлт нээлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх, өөрийгөө хөгжүүлэх чадвараан дээшлүүлэхийг дэмжих хэрэгтэй. Үндэстний газар орон нь эх баялагийн уур байдал, хөгжилтийн нөхцөл, харьцуулсан дабуулаг зэрэг бодит байдалдан суурилж, шинэ хөгжилтийн шатыг эзэмдэх, шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууныг туушлуулах, шинэ хөгжилтийн байршилд уусан орох, чанар сайтай хөгжилтийг биелүүлэх, хамтар чинээлэгжихийг ахиулахын гардах цэг ба хүчлэх цэгийг оновчтой эрж олох хэрэгтэй. Үндэстний газар орны суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт ажиглсан бүтцийн тохируулалтыг дэмжих эрчмийг чангаруулж, ажихуй нийгмийн хөгжилт ба амиахуйн боловсны байгууллалтын бүхэл цогцын байрлуулалтыг шилдэгжүүлж, үндэстнүүдийн олон түмний ашиг хүртсэн төрөгдөл, зол жаргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Үндэстний газар орны ядуугаас ангижруулах бэрхшээлийг шийдвэрлсэн үр бүтээлийг бэхжүүлэхийг, хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулах луга бүтэмжтэй золголдуулахыг биелүүлэхийг дэмжиж, тариалан мал аж ахуйн чанар сайтай өндөр бүтэмжтэй байх, хөдөө тосхны оршин суухад тохиромжтой ажил үйлс эрхлэхэд тохиромжтой байх, малчин тариачны баян чинээлэг амьдрахыг ахиулах хэрэгтэй. Хил дагуу орныг нээн хөгжүүлж, нээлт хийх төрийн бодлогын системийг төгөлдржүүлж, хил хязгаар орныг бэхжүүлэх, хил хязгаар орныг хөгжүүлэх, ардыг баяжуулах ажиллагааг гүнзгий ахиулах хэрэгтэй. Үндэстнүүдийн явалцаа, солилцоо, уусалцааг ахиулах хэрэгтэй. Адил бус үндэстэн, адил бус газар орны бодит байдлыг гүйцэд бодол хийлж, хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын байрлуулалтын төлөвжүүлэг ба олон нийтийн үйлчилгээний эх байлгийн тохируулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөж, төрийн бодлого арга хэмжээг төгөлдржүүлэн, орчин нөхцөл ба уур амьсгалыг бий болгож, үндэстнүүдийн орон зай, соёл, аж ахуй, нийгэм, сэтгэц зэрэг бүх талаар шигдхийг алхам алхмаар биелүүлэх хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг үүдэн байгуулах ажлыг гүнзгий өрнүүлж, агуулгадхууныг гүнзгийрүүлэх, хэлбэрийг баялагжуулах, аргын талаар шинийг үүдэх дээр хүчлэх хэрэгтэй. Дундын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат бий болгох ухуулаг хүмүүжлийг байнгжуулах тогтцыг байгуулж, кадрын хүмүүжил, намын гишүүний хүмүүжил, ард иргэний сургам хүмүүжлийн системд оруулж, нийгмийн ухуулаг хүмүүжлийг сайтар хийх хэрэгтэй. Үндэстний хэрэг явдлыг засах систем ба засах чадварын одоо хэчилтийн төвчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Адил бус газар орон, адил бус үндэстний бодит байдлыг үндэслэж, эрх тэгш төв голч байхаар зарчим болгон, орон бүсийн чанар ба нарилаг оновчит чанарыг тов ойлгож, онц тогтсон газар орон, онцгой асуудал, онцгой зүйлсэд чиглүүлэн ялгаажуулсан орон бүсийн дэмжлэгийн төрийн бодлогыг нэн олон тогтоож хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Үндэстнүүдийн олон түмний хууль ёсны эрх ашигийг хууль ёсоор баталж, үндэстний хүчин зүйлд холбогдсон хэрэг зарга ба хэрэг явдлыг хууль ёсоор тогтоо шийдвэрлэж, эл зүйлийн хуулиас зөрчиж ял хийсэн ажиллагаад хууль ёсоор цохилд өгч, хууль цаазын өмнө хүн бүхэн эрх тэгш байхыг биелүүлэх хэрэгтэй. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р батын агуулгаас сонордууллаа. тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсон уу? Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Нэг суур мод өдөрт 45 грамм ус ууршуулж их газрыг ундалдаг. Нэг муу ашугай өдөрт 6-7000 грамм мөрстөрөгчийн давхар эслийг шингэн чеврэшүүлж өдөрт гаргасан хөдөлгөөрөгч нь 65 хүн амьсгаж хүрдэг. Нэг муу ашугай нь нэг муу ой модгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ойшугай нь 100 гарай муу таран газрыг салхинаа аюулгүй амжихаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрэглэх савхыг дутуу нэг удаа хэрглэж чаасан хожир нүрээр нь дармалж нүүрс төрөгч бахтай явж сууж байвал болчихно. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үнөртгийг таних амь насны ногоон өнгөн хамгаалий.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлэг. Сайн байна уу хөрхөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн гөрөнхөй хорооны үндэстний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар дунд тусын жохолчтын нийгэмлэгийн гишүүн Хөби Мужин жохолчтын нийгэмлэгийн төргүүлэгч Лүүжэн Дүнгийн бичсэн Журж дуусахын аргагүй хөргөх бүтээлийн сүүлчийн хэсгийг Ордсын радио телевиз хорооны хөтлөгч Хүслэнгийн унснаар та бүхнээ сонорт хүрэхээр бэлтгэлээ таалан болгоно уу.
0: Эртний сонгодог бүтөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үгсээр эгэл биеэн чими.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Маргааш гайхамшиг харуулна гэсэн амлалт маань чагтаан биелэгдсэнгүй. Хоёр дахь өдрийн журх явч мөн л өчигдрийн шигэн бэрх явагдаж байла. Журх явч жангалгадан оржээ. Багш гараан уугаагаад нүдэн анин миний бүх юмыг бэлхэн болгохыг хүлээж суув. Чарайн байдлын үжвэл дүлгэн тогтоохон хിവэрэн. Гаднаас үлээсэн жүлэн салхинд багшин гижиг өл мэдэг чичирхилэн. Нүүрсэн нундгийн багварыг нээхэд нарийнхан хар нүүрсэн нундаг ил гарав. Шоочин үнэстэй адилхан хар нундагт их сонирхол төрж, тэмтэрж үжих гэж гараан сунгаасанд би багуунаас нь татаж жогсов. Дараа нь үсэн биерээ авч гаргаад баруун гар талд нь том, домд, жижиг гэж дараалуулан тавьж өгөв. Эдгээр үсэн биерийг чөм онцгой аргаар янжилж өнгөрсөн юм. Биерийн нэмүүн жүлэн үжүүрийг наалтын дотор хагас чаг дэвтэж, солонгон үс нэг бүрийн наалттай гүйчит хүрлч үлснэ дараа авч гаргаад хуурай сүудэр газар аажмаар хатаан. Ингэвэл үсэн биерийн үжүүрэн төгөлдөр хатуу болно. Дараа нь биерийн үжүүрээ чимхлэн жөөлрүүлж, хайчилж жасаад нүүрсэн нундаг наалтгүйч болгоно. Их баг үсэн биерүүдийн харуужүүрээ гадашхандуулан ширээн дээр ингэрүүлэн тавиад багшийн авч хэрэглэхэд бэлэн болголоо. Алива бүхнийг тэг таг болгосонд багш журж эхлэв. Багш удаа болгон нүднээс нь эхэлж журдаг гуримтай. Нүд бол хүрэг жургийн сүг сүнс мөн. Сүгсүн сийн амлуулчвал журж байгаа хүрэгчийн бүтгэд ойртсон хэрэг гэж багш надад хэлж өгсөн билээ. Гэтэл энэ өдөр 1944 оны хаврын нэгэн өдөр багш нуурэг жургийг харж жаахан дүтгэлж авснаа жижиг биерт нүүрсэн нундаг наалдуулж аваад хамар дээр нь хүргэв. Би багшийн гарыг ихэд сонирхон харлаа. Биерийн чаасан дээр хүргэмэгчил багшийн баруун гар эргэлжиж удааширсангүй хамрын сүудрийг аажмаар түрхэж гаргаад дараа нь гүн өнгөтэй хамрын нүхийг түрхэж гаргав. Багши нүүрсэн нундагаар анхдагч хар шугамыг түрхэж гаргах нь яг л уудам талд нэг жирэг хаврын салхи үлээж байгаа шиг. Тэр салхи ааж ухнаар талаар нийдэм үлийн өнгөрөхөд чав чагаан чаасан дээр хар өнгийн жураас дүүрэн болно. Энэ үед хүнээ дүр тодорж хавар хөрч ирэх болно. Өнгөрсөнд багши наймын жүсмийн хөргий журхад их төлөв нэг өдрийн чаг хэрэгсдэг. Гэтэл өнөөдөр миний шоочинд орхиж хэлсэн тэр гайхамшиг илэрч өгсөнгүй. Нэг өдрийн нөхчөөгөөд багши хамар амын л журж гаргажээ. Жорж гаргасан нь эдийхэн гэдэгч хар чагаан саарал гурван өнгөй хавсарган тэр чивэрхэн босоо хамар болоод баахан жормог гэмээр уруулын үжигдэж баригдам журсан нь дэрэгдэн байсан нахч ээжийн гайхан шалдуулж нээрэн адил гэж дуу алдуулжээ. Шоочин бол нүдэн бүлтийлгэн тэр хамар амыг чортол ширтэж сурмуус нь жогсолгүй жавчил хэлж байла. Нар жаргахын үеэр багши энгийн ёсоор журхан жогсов. Би торгон чаасаар нөгөө нуурга жургийн чаасыг бүтээгээд дөрвөн хөвөөг нь даруул тохоогоор хичээмжтэйхэн дарж тавиад шоочин болон нахч ээжэд нь доорох чаасанд битгий гар хүр гэж жахав. Багш гурав дахь өдөрт нүүр, чих болон үс гэжгэнэ журж гаргажээ. Дөрөв дэх өдөр болоод сая хүргийн сүг сүнэс болох нүдийн журх болов. Удаан нь аргагүй журх явч бүрий болтол үргэлж илв. Нэг нүдийн журж дуусгаад багш чааш журж дийлхгүй болжээ. Хоосон үлдсэн нэг нүднэ жайн ерооргүй нүх мэтэр онч эв хавгүй харагдана. Багшийн баруун гарын араар хөлс чахарж байхыг би харав. Би ч бас дөрвөн өдөр гурван сүнэг гүйсэн мэт ядархын туйл болов. Ийм хэчүү жураг журах явч гэж ерөөс гарч өнгөрөөгүй л дээ. Би тэрх хуучин гэрэл жураг дээрх орж ялуу бөгөөд бодонгүй нүүр чарайг дахин давтан ажиглж, дараа нь багшийн журсан чог сүлдтэй тод томруун чарайг хараад ингэж журна гэхч нээрэн хэлвар бишээ гэж бодов. Маргааш өглөө сүүл хураана гэж багш тамир тэнхээгүй сулхан дуурав. Би мөн журшил ёсоор нэг нүд дутуу байгаа хүргийг торгон чаасаар бүтээн даруул тохоогоор дарж тавиад жургийн битгий хөдөлгөө гэж шоочин болон нахч ээждэн жахав. Бид хоёул жээлэр явж байтал багшийн бэйгэнт нухасгийн эсэл ойч халджээ. Би багшийг түшиж аваад, «Багшаа, та ядарчихжээ» гэв. Тав дахь өдрийн өглөө бид шоочингийнд эрт гэгч хүрчээ. Өглөөгийн алтан шаргал нарны гэрлээс балын үнэр ханхлах шиг юм. Нахч ээж нь чай чүй гэд яарж гарав. Би мөн л журшил ёсоор бэлтгэл хийхээр болов. Би торгон чаасыг ярмагчаа «Ая!» гэж дуу алдсанд даруул тохооч гажруунжээ. Торгон чаасны доор юу чалах? Хуучин ширээнэ гадаргаас хүйтэн гэрэл датна. Багш миний сочин бахирхыг сонсоод босчиж өгсөн хөмсгөн жангидаж, хоосон ширээг айж бальдсан маягтай харж байв. Ширээнэ дээгүүр доогуур би мухтал ирсэн болооч жургийн бараатаас. Би уйлан чирайлан багшаа харавал багш гэр дотор эн тэрийг хийж явсан нахч ээжийн дуудаж жогсоогоод жургий харсан уу гэж асуув. Нахч ээж нь «Хараагүй л дээ, та нар явснаа дараахан би ч гэртэ харсан. Би явхаасаа өмнө бас ширээн жүгнүүд хайж авсан юм. Та нар явх үедээ адилхан чагаан чаасаар бүтээж байсан» гэв. Тэгээд яруу сандруугаар гэр дотор нийдэм ирж үжээд «Байхгүй нэ, хаач байхгүй, хачин юм да, хулгай орсон гэж үү? Гэтэл хулгайч өөр юмыг хулгайлахгүй, хүрэг жургийг хулгайлаад юу хийхий? Худалдах юмч биш» гэж арга баран хэлв. Багш нахч ээжэд нь «Шоочингийн дуудаад ир» гэж жахлаа. Нахч ээж нь хүрээн гаднаас шоочингийн дагуулж иржээ. Шоочин хоёр гараан унжилган багш жүг гомрохсон чарайлан харна. Багш түүнээ гараас жөөлхөн чангаах гэсэнд шоочин гараан татаж авах тул багш түүнээ толгойг аяархан илээд «Чи тэр жургийг харав уу?» гэж асуужээ. Бүхэлсэнд тэрэл ганчаар гэрт байсан юм. Шоочин толгоогоо сажсан дээр сажив. Хажууд нь жогсож байсан нахч ээж нь шоочингийн шавхтал татаж аваачив. Хүчтэйхэн татсан нь мэдэгдэж байла. Шоочин нахч ээжтэй татагдаж чирэгдээд нүдэнд нь нулмас мэлмэлжиж, чарайн чинэр нь шүдэн яралжж байла. Нахч ээж нь «Чи хөдлөгсөн үгүй юу? Үнэн хэл. Төрөө хоёр өдөр чи эхийнхэн гэрэл жургийг шатааж хайсан. Одоо чи бас эхийнхэн хүргийг хаа оруулчихв? Чи хэлээ, хурдан хэлээч дээ» гэж ойрлов. Нахч ээж нь шахам дуулах тутам шоочин улам жирүүдлэн. Тэр нулмас аавн галгүй дэсч толгой гэдийн нахч ээжийнхэн үгэнд хариу өгөхгүй байв. Нахч ээж нь дээлдэн багтамгүй ууралж, «Та нар үжээ, ихтэйгэн эгэл адил жирүүд амтан шүү. Бодсноон жүвэлгээд шийдвэл бучна гэхч гонжин жог» гэлээ. Багш урагш очиж нахч ээжийнх нь хилэнт гарыг датаж жайлуулаад би аргалж үжий гэлээ. багши шоочингийн улайсан гарыг жөөлхөн илвээд. Чамд буруугүй. Энэ учир чамтай хамаагүй битгий ээ гэж тохруулан хэлээд бас толгойг нь жөөлхөн давшжээ. Шоочин багшчүүг аймхай харж аваад бас тэндэн гараан унжилган жогсож дуу шуугүй болов. Багш гараан дохиж аваад сандал дээр сууж дээр дээр амсгадаж байла. Би айж багшаан харан яахан олохгүй болов. Нахчээж нь гажар дэвслэн «Одоо яадаг вилээ? Одоо яадаг вилээ?» гэхэд багш «Би дахиж журья» гэж тайвуухан хэлв. Хүргий дахиж журах шийдэн шоочингийн нахчээжийг тайвшируулсан боловч намайг санаашралд оруулав. Багш ийм шийд гаргана гэдэг бол ерөн хэрэг биш. Шав орсон нэг жилийн хугацаанд ийм учир юр гараагүй. Багш бол дахиж журахыг хамгаас илүү чэрэлдэг юм. Дахиж журах бол өөрийгөө үгэс гэж байгаа хэрэг гэж тэр хэлж өнгөрсөн билээ. Санснаас гараагүй. Дахиж журсан явчин нэг удаанаа гамшигт дайрагдсан хэрэг болжээ. Миний багш Ян Бофэн баримталсан үжилтэй дэвчнэ гэдэг бол тийм хэлбэр хэрэг биш. Өдрийн ажил дуусгал болгонд багш яг л үжүүр төгсгөлгүй холын гүйлтэд яваад ирсэн шиг ядарч туйлдсан байдал илхэн. Тэр байнга ус ууханч мартаж, хоол будаандач дуршилгүй ааг жалгаж байгаа шиг идэж оркгүй болно. Бучих жамдаан энгийн үеийнхээс хол аажим явах болжээ. Сүн харангуй болоход жээл гудамжаар хүнчөн, хаяа хажуугаар дахин өнгөрөх дугуйн хонхон дундаж сочиж, хэдэн минут амарж аваад сая үргэлжилэн жаман хөөдөг. Би тамир тэнхээгүй хөлийн

цэг үүрч авчраад орой харах үед Жорж дуусаагүй хүргийг дотор нь хийж аваач нь. Ингэж авч явах юм болгонд шоочин чүм тэрхэ Жорж дуусаагүй хүргийг ихэд төв хичээнгүйгээр нүд алдалгүй харахын жиргэд. Чи юунд авч явдаг юм? Орой би харж өгч бай да. Лав дахиж гээггүй юм а гин. Би чэжиндэх үгэн түүнд бүхний юулч болохч биш. Бид түүнийг итгэхгүй байна. Хүргийг түүний дэргэд жүрхэлж үлдээж чадахгүй гэж түүнд хэлж болохгүй. Тэгээд багш орой хараад бас үргэлжилэн журан шүү. Хараач та. Энэ жүргийг дэндүү удаан журсан болохоор маш олон учрыг саатаажээ. Чаг нэмж ажиллаж байгаад Жорж гаргах л хэрэгтэй. Тэвгэл нахч ээж чинь санаа амар болж бид ч санаа амарна гэж худал хэлв. Шоочин уруулан чарвайлган итгэж ядсан харчаар намайг гişirtэн. Ингэж болгоомжтой хатуужилтай ажилласаар бас 5 өдөр өнгөрлөө. Чаг мөч яг харандаа гарч урсан олон дөрүүлжнэр хүрээлэгдсэн шиг байж алгуур аажмаар өнгөрсөн юм. Шоочингийн ээжийн жалуугийн үеийн журмал хүргийг Жорж дуусгах шахлаа. Хамгийн сүүлийн нэг нүдийн Жорж дуусгаад үс гэжгийн жаалжуул жасач жалуул болчих боллоо. Тэрх чаг мөч бүрий болохоос өмнө хурч ирсэн билээ. Багши сандал дээр хөл гараанжийн сулдан суучээ. Түүнээ чарайн хужиж ханчийн хөлсөнд дэвтээд дүүдэг гэжгэн магна уруун буусан байв. Түүнээ мөр далийн би аяархан чохилж өгөн. Багши нүдэн анин юу ч хилээгүй. Шоочин нахч ээжтэйгэн ширээнэ дэргэд жиргэчин жогсож. Тэд багш бид хоёрын хажууд нь байгаа гэж мартчихжээ. Тэд хоёулын бүх анхаарал татагдан үндсэндээ Жорж дуусгасан хүргийг нам гүм харж байла. Хэл билүүдэх дуртай нахч ээжинч таг дугаа болж тэр хүргийг ширтсээр байла. Түүний нүүр дээр өл мэдэг ичин гүрэх байдал гарсныг би харав. Шоочин хэсэг харж байгаад гент ширээгэлгэдэн дуу тавин үйлв. Нулмасны журмал хүргийг норгочхоос айж би жургийг түргэхэн дотогшоон дутаж, шоочингийн бомболжж байгаа толгоноос чадхын хирээр жайдуулв. Нахч ээжийнхэн хэлэхээр 3 жил гарын турш шоочин ерөөс уйлж үжээгүй. Аль нэг өдрийн үүр чах үед түүнээ нүдэн нээх агшинд ээж нь хажууд нь буцаж ирнэ гэж баттай бодсоор ирсэн гэнэ. Эдүгэ ээж нь ийм хэлвэрээр түүнээ өмнө илэрхэд хүсэн хүлээсэн тэр үүрингээ үүрд хүрч ирэхгүй болсныг ухаж мэдсэн байж мэднэ. Түүнээ чөхрөл болон жавлан нь чаг мөчийг сүнийн харангуй жүг хүчтэй гэгч түлхэж оруулжээ. Гаслан гангансан уйлах дуун өнг өтгөн нүүрсэн нундаг шигээр дэн асаасангүй гэрийг пад харангуй болгов. Түүнээ уйлахыг хоригэлсэн хүн алга. Ганч үг дугарсан хүн чалга. Сүн орой түргээхэн ирээд буй бүхий хүнийг бушуухан жалгах болоосай. Шоочингийн уйлах дуу аажмаар намдаж, горхын урсгалын айжимтай болохоор багш сая босч өгсөн шоочингийг элгэндэн тэврэн, нялх хүүхдийг унтуулах гэж байгаа шигээр нурууг нь дэвшиж байв. Багшийн тохнуулалаар шоочингийн уйлах дуу идэгдгээр намдаж, тэр тайвширж ирв. Сүнийн бүрэнгүй үжимж устай адилаар аяархан жадрах шиг надад санагдав. Би мөн л жургийн хавчуурт хавтсан үүрэн жургийн газартаа бучиж ирв. Энэ хэдэн өдөр би гэртэн хараагүй. Жургийн газартаа журмал хүргий сахив. Жургийн хавчуурт хавтсан би лангуй дээр тавив. Лангуйн доторх ханан дээр хэдэн журмал хүрэг нааж, дотор нь 7-8-тай тунгалаг нүд чагаахан шүдтэй жаал охно баярлан инээсэн журмал хүргвээ. Багш дотор өрөөнд унтаж би лангуйн дэргэд унтана. Унтахаасаа өмнө би жургийн хавчуурт хавдсан эцсийн нэг удаа харж аваад сая дааж ядсан нүдэн анив. Сүнийн харангуй яг л урсч байгаа нүүрсэн нундаг шиг юм. Харангуйд хөвтсөн миний чихэнд нарийн тоос шиг нүүрсэн нундагын шир шир гэсээр урсах дуу сонсдох шүү болно.
Үй олон нүүрсэн нундгууд түлхэлжин шахалдаж, далайч ихтэй бөгөөд нэгтрам бөөм нэрсэн харангийн хүчин болж хувраад, альва бүхний жөөлхөн бөгөөд нүд нүүргүй жалгэж оруулжээ.

Хэдийн унтсныг бүүмэдэ, би гинт сэрчхв. Харангуй думдуур шир шар гих дуун дуулдах шүү болов. Нойр доороо сэргэчхлээ. Чих тавин сонсвол өнөөх тос гулгах шиг анир дуулдахтай гүйтэй. Би орносон босч лангуин дэргэд мрааж хүрээд үживэл жургийн хавчуурт хавтас алга болчихжээ. Сочихдон нуруунаас хүйтэн хөлс асгарав. Би дотор өрөөнөө үүдэнд тэмтрэн хүрээд багшаа, багшаа гэж сэмхэн дугуурсанд хариу алга. Багш дэндүү ядарсан байх. Би арга бус түүнийг үймүлхэн болж нөгөө шир шар гэх дуу гарч байгаа жүхтэй явв. Тэр дуу чимээ гэрийн гаднаас дуулдаж байгаа шиг юм. Гэрийн хаалга түгжээсгүй. Би хаалгыг аяархан түлхэж гадагшхуул тавьбал яг л иролгүй гүн хөвт унсан шүү санагдлаа. Би гадагшаан дэглэн доголон алхан гарахад орон ус босч жургийн газар тэр доороо миний ард холдон хочирлоо. Сарнай чигэн гэрэлд нэг хүн тэнд бодлогоширн жогсож байгаа нь бүр төөр харагдана. Би бийдэн жориг оруулах санаатай гуяа нэг чимхэж авв. Тэр хүнийг бүс очоё гэж тэндэн жогслоо. Би харангуйд далдалан амсгаагаан даран тэр хүнийг нүд салгалгүй ажиглав. Сөнө гэдэг бол тоо томшгүй хар дөрүүлжнээр бүрэлдсэн ертөнч мөн бөгөөд тэр дөрүүлжин болгонд нь чөтгөр шулам нуугдаж байгаа шиг санагдав. Би нэгмсэн ахтыж түргээхэн хархиг бодов. Чаадах хүн ичэстэй дөнгөж хөдлөлтэй болж гал асаагаад юу нэгийг шатааж байв. Тэр хэд асаагаад сая галаа ночооч дийлжээ. Шатсан үнэр надад доороо үнэртв. Гал улмаас улам ихэсч галын гэрэлд харагдах гажирч улам их болов. Би гэрлийг даган дээш харсаар байж гажир дээр лаггэн сув. Тэр хүн бол харин багш мөн байжээ. Тэр агшинд тарих минь чарчсан шиг санагдлаа. Жургийн газартаа яаж харснаа мэдсэнгүй. Би нүдэн анан хөвтгэд хөнгөөхөн алхах чимээ холоос ойртон сонстон. Багш хаалгыг хааж түгжээд миний хажуугаар өнгөрөн лангуин дэргэд төр жогсож аваад дотор өрөөнд оржээ. Тэгээд л бүх зүйл намжин болов. Би нойрхолжлаа. Нулмас жохноос ааж ухан бөмбөрч, үүр чайхыг хүлээх явчанд нулмасны орон болон хатжээ. Хөрөг жорох учир энд хүрээд дуусав. Багши шоочингийн ээжийн хөргийг жорхаан нэг мөсөн болов. Багш бид хоёрын хинэнч тэрх хүргийн тухай дахиж ярсангүй. Жилийн дараах нэгэн өдөр би жургийн газартаа багшаан хүлээж байлаа. Нэг өдөр, хоёр өдөр, нэг сар, хоёр сар хүлээсэн боловч багшийн бараалга, багш Ян Бофон дахиж харагдаагүй. Би санаа мохгүй. Хотыг дуустал ирсэн боловч бараа тас байлаа. Юу болсныг надад хэлж өгөх хүн байхгүй. Би ааван гойж байгаад тэр их жижиг жургийн газрыг худалдан авч багшийн жааж амжсангүй ур мэргэшлийг үргэлжилэн сурч аажимдан энэ хотдоо нэртэй нүүрсэн жургийн жураач болжээ. Би жураг журахын жиргэд багшаан хүлээж суй гэж санс юм. Шоочингийн ээжийн хүлээж байсантай адилаар аль нэгэн өдөр багш минь бас гэнэт хүрээд ирнэ. Тэгвэл миний нүүрсэн жургийг хараад багш лав бахархан омогших болно. Би ээлжүүлийн мэрэгжлийн хүчирсэдвийг хэрхэн шийдвэрлж хүнд мартагдашгүй хүрэг жураг журж гаргаснаа урсгаж гарандаа гэж санаж байла. Бас нэг жил өнгөрсөнд алс тэртех Погийн дуун эчист хотын гаднаас тодхон сонсдох болжээ. 1951 оны нэгэн өдөр нэгэн жалуу хүүхэн миний жургийн газар орж ирэв. Түүнээ жалуу чарай хүнд нүсэр, гансрал дүүрэн харагдана. Тэр ханан дээрх жургийг наривчлан харснаа намайг ажиглан би танаар нэг хүрэг журуулах гэсэн юм гэв. Энэ хүүхэн надад ямар танимаар танимаар санагдав гэж. Би болно гэрэл жургийн өгөөч гэхэд тэр толгоогоо сажаад гэрэл жураг байна гэхдээ миний гарт байхгүй гэв. Би түүний жүг инээмсэглэн гэрэл жураг байхгүй бол жорж дийлэхгүй шүү гэвэл тэр та лав жорж чадна гэж баттайхан хилээд тех мөртөн ганч таал журж чадна гэв.
би түүнээ зүг гайхан харсаар ягаад гэж асуув. Тэрээ та Жорж өнгөрсөн учраас гэж ноттай хэлээд гансарнгүй харчаар намайг жоригжуулав. Би нэнч ухаа хөлийн олохгүй болжээ. Би бол шоочин гэж тэр хэллээ. Би доороо мэдчихлээ. Ер нь хааныг уулжиж өнгөрсөн шиг санагдаад байсан юм. Тэр ингэж нэрэн хэлэхэд дотор минь тов гэд явчихлаа. Хэдэн жилийн өмнөх харилцаа охорхон болооч надад үндийн дуртгал үлдээсэн юм. Шоочинтай уулзаад тэрөө эсвэл тухайн жилд хүрэг журж байсан багшаан бодоод тэрөө чэжинд минь халуун урсгал оргилох шүү боллоо. Би барьсан тавьснаан алдан чай ус гэж бужигнан түүнийг халуунаар жочлов. Тэгээд ээжийн ирж олсон уу гэж хичээмжтэйхэн асуув. Шоочин сууснай дараа эмгэнэл жовнолон чармайн дарж надад. Хандан чөлөөлөгдснай дараа би ээжийн ирж сургалсаар байв. Тэр намайг лав хайхгүй, лав ямар нэгэн шалтгаанаас болж гэртэн харж чадгүй байна гэж би хатуу бодож явсан. Нах чаавийн тухайн жилд түүний ирж явсантай адилаар би олон газраар ирж явлаа. Сураг чимээ таг байсан ч би нахч ээж тэдэн шиг гор тасарч чөхөрсөнгүй. Би жүг чиггүй эрин ирсээр байлаа. Ингэж жилийн жил ирсээр гэдэн намар болжээ. Нэгэн өдөр нахч аав минь гинтээ сургууль дээр ирээд намайг хичээлийн гэрээс дуудаж гаргалаа. Тэр хөлс баагулан амсгадаж ихэл хачин чараалсан харагдана. Ямар учир болсныг ч хэлээгүй. Дугын ардаа намайг суулгаад дахиулахад чихэнд салих сэрчгэнэж байсан. Бид Шанси, Хэбэй, Шандун, Хэнанай үрэгдсэн баатарчуудын бонхны газрын үүдэн дээр жогсож, нагч аав дугыгаан ч онцлсонгүйгээр намайг дагуулан дотогшоонгүй лээ. Үрэгдсэн баатарчуудын бонхны газар саяхан байгуулагдаад, маш олон байгуулгынх нь ажилтдаа жохон байгуулж, бонхныг тойрон үжиж, хүндэтгэл дэвшүүлж байлаа. Энэ өдөр нахч аавын байгуулгын ээлж болсон ажээ. Би нахч аавд хөтлөгдөн тантар мөнтөргүйн үрэгдсэн баатарчуудын дурсгалын танхимд хүрчээ. Бид нэгэн шаралж бодонгүйсэн хамтын сүудрийн өмнө хүрч жогсов. Нахч аавын чичирхэлж байгаа нь надад мэдэгдэж байла. Хамтын сүудэр дээр инээмсэнгүй чараалсан хоёр хос эрэгтэй эмэгтэй байна. Хоёр эмэгтэй нь Домдан хоёр эрэгтэй нь хажууд нь жогсжээ. Би тэр гэрэл жүргийг үжээд мэлэрчихв. Түүнээ доторх нэг жалуу эмэгтэйг харах тутам ээжтэй минь адил санагдана. Гэрэл жүргийн доторх хүнээ хүргийг харах тутам тодорхой шиг юм. Тэр бол миний ээж мөн гэж би мадаггүй болоод эргэн тойронд хичнээн хүн байгаагч хамааралгүйгээр тэндээ очиж суугаад дуу тавин уйлжээ. Ингэж уйлж суутал нэгэн үл таних эмэгтэй хажууд ирээд юунд уйлж байх юм гэж асуув. Би гэрэл жургийг жаан энэ бол миний ээж гэж хэлсэнд тэр эмэгтэй намайг элгэндээ тэврээд бас дуу тавин уйлжээ. Бид хоёул нэгэн жирэг уйлснаа дараа тэр эмэгтэй нулимсаан чавруулсаар надад гэрэл жургийн доторх нөгөө эмэгтэй бол би мөн. Манай дөрвөн дайчин хань салалчих үедэн энэ гэрэл жүргийг татуулсан юм гэж хэлж өгчээ. Тэр надад намайг Хуан ээж гэж дуудаарай гэлээ. Тэр эмэгтэй надад онч дотн санагдав. Би түүний үг хэлхийг сонсох дуртай. Өмнө торны нутгийн аялгаар жөөлөн жөөлөн ярина. Тэр ээжийн жүнтэйх тэрхүү жалуу эрэгтэйг жаагаад энэ хүнийг таньна уу гэж асуусанд би толгой сачсан. Аавч мөн шүү гэж тэр эмэгтэй надад хэлсэн. Би нулмастай нүдээрээ тэрх үл таних эрэгтэйг харахад чарай жүсн гэрэл журагдах ээжийн чарай шиг улам тодорж ирэх биш харим улам балархай шив. Ээж минь аавыг ирэхээр явсан юм гэж би Хуан ээжид хэллээ. Тэр дахин та намайг элгэндээ тэвэрхэд түүнээ мөс шиг хүйтэн нулмас нь миний чарай дээр тусалж байлаа гэж хэлжээ. Би түүнээ жохноос хэлхээрэн унах нулмасыг дувдугайхан харж сув. Түүнийг хэрхэн тайтгаруулдаг вэ? Түүнээ хэлсэн нь сайн чимээ гэхэд сонсоод бас элгэмтэрнэ. Түүнээ чарайд жовнолтой дээрээ хідэн хов омогшилтай. Би танаар ээжийнхээ хүргийг журуулъя гэсэн юм
гэлээ.

0: Би түүний дагаж Шанси, Хэбэй, Шандун, Хэнанай үрэгдсэн баатарчуудын Бонхнай газарт хүрээд үрэгдсэн баатарчуудын дурсгалын тан хэмдэх тэрх гэрэл зургийг олж үжив. Шочин гэрэл зургийг жаагаад «Хараач, миний ээж аав хоёр» гэжээ. Би түүний жаасныг дагаж харвал Шочингийн аав нь Агшун урт гэжигтэй Хаданбат эрэлхэг жихватай хүн байна. Тэр гэрэл зураг хөдөөгөр тийм тодорхой биш болсон боловч тэд дөрвөлийн баярт инээмсэглэл нь гэрэл зурагаас халгин гараад Шочингийг нөлөөлж байгаа нь илхэн. Тэр гэрэл зургийг харахад нүдэндээ нулмастай боловч нүүрт нь бас инээмсэглэл тодорч байв. Би хараагаан дахин гэрэл зураг дээр шилжүүлээд баруун тех тэр эрэгтэйг ширтэн ширтсээр өөрийн нүдэн итгэж ядан болов. Би нүдэн хүч техэн нухалж аваад гэрэл зургийг жаан. «Шочин, чи харааж, энэ хүн чи миний багш мөн» гэж дуалдав. Хуан ээж нь Шочин бид хоёрыг нэг үрэгдсэн баатрын бонхон дээр дагуулж аваачаад. «Энэ бол багшин чин бонхон. Доктор нь түүнээ нэг малгайг оршуулж тавьжээ» гэж хэлж өгөөд. Тэр Янг Бофон гэж нэрээн буруулаад хотын дотор хэдэн жил ажилласан юм. Нангуан жилийн тэнд нэг хүрэг журах газар гаргаад тусгайлан хүнд хүрэг журж өгч байв гэжээ. Миний багшийн нэрийг Сүнгшэндө гэдгийг одоо сайн мэдлээ. Миний нулмас өөрийн эрхгүй бөмбөрөв.
1: Өрхөм сонсогчдоо, Өрөн үеийн гэгээрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгээр хөндрөлдөв. Найруулгач, нэвтрүүлэгч Яруу, өнөгч бүрэн үйлчилгээ.
2: Бээжин цаг 16.
3: Шинжаангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн Альвинцтай үр хүүхдийнэн өр зөрхөнд байдаг.
2: Элке бүтэн гэр болвол экулсинэн халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
3: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн нэн мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
2: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
3: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэл радиогийн Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан Ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Самбай санаа хөнесосгч та. Шинжаангийн радио телевизора Монгол хэлний радио гэхин. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартаа гэмэнд шилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсгч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учрын явдал дугаараар олонд засгийн явдлын үйлчилгээ нэ кэмэн дөрстэй машин кэмэн шоу шинэд хаярья. Тавхын ургашулсан Шинжаан дугаараар Дундуд, Кыргызстан, Өзбекстан олон хэлбарын хамтарсан зөэлтийнэ барааны зөэлтийнэ селэнэ гал тэргэнэссэн тэ 1500 өнгөрөө селэ явуулсан тухай ойлхъя. Хэлэлцсэн нэр дугаараар олондо 17 жилийн турш элсэн цөлд ажиллан амьдарч өвс модн амтигэ сакам галсана ерсэн нурмуг талцулья. Чаавда миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрүүгийн авлагыг кланапс сонсгохтон баярлан өгч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизоран Слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлахта татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шингэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалтөө соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

0: Жаганы сасгчдаа. Шидэр улсын замын 219 дугаар шугамын ханасас хава гэрч дахна жимнэ гэрк засмын замын бэх шугамда машин тэрэг нэвтэрж зөөлтгэв. Тус засмын замын бэхүүтийн 150-аас 6 км байж Алтай уулын хормаад нэвтэрж уул усны үзмж норон болон килим боомтыг холбож хойд Шинжангийн чихлээ зам харилцаа ардны амьдралын инженер ингээ болох байгаад Орон бүсийн Ажахуугийн хөгжилтэй сол зугаслын усалцал болно. Кил дахуугийн цэцгэлэн хөгжөлтэй шин хөдөлгөгч энерг нэмрэл бай. Энэхү төрөл зүйлийг 2024 оны 7 дугаар сарын 26 өдөр ажил эхлүүлэн битэм байгуулжээ. Бүх шугамыг 2 дугаар дэсний засмал замын баримжаагаар битэм байгуулж бүржин шана оймаага балахсна яламана тосхнас эхэлж эдсэн цагийн жимнэ шана хосто сумунд байна. Бүх шугамд нийт 17 тагта 224 гулдун нөхөн замма 2 арчл хамгаалах орн 3 машин тэрэг зогсаах орн нэг шинэс байгуулав. Тэрэл зүйлийн Алтай аймгийн ханасын үзмж норн хавашан жимнэ шан зэрэг 3 газрыг сундалж улсын замын 219 дугаар шугамын Шинжангийн кескийн чихэл бүрэлдэхүүн кеск болох байгаад бас хойд Шинжангийн кил даху замын торийн гол зангилгын замын кеск болно. Тус зам шугамд машин тэрэг нэвтэрсэн уран бүсийн дотаадын зам арилцана орчлыг саадгүй нэвтрүүлж үзмж норныг шана болгосон буумттай уйлдуулсан холбоолон хөдөлсөж хөгчгэ нэвтрэх замыг байгуулав. Тус шугам замын нэг үзэрт ханасын үзмж норн зам дахуугийн чинэр сайта тал нутг клин үзмж зэрэг соёл зугаслын эквайлгийг холбож хойд Шинжангийн соёл зугаслын ажиллуусын дэс дэвшгтэй хүч нэмрэлж кэда тусахна зугаслын хөгжилтийн нэвтрэх замыг нэвтрүүлж зам дахуугийн олон төмнийг орлого нэмэгдүүлэн баачхтад айчилна. Нөгөөний үзрийн жимнэйн клин бомбта залгалдаж кил дахуугийн газаатай чалаатай уулцха Барана гүйлгэнэ нэвтрэх замыг саадгүй нэвтрүүлж хойд Шинжангийн кил даху газар орно холвалж нэвтрэлцгээ кэр хэмжээгийн битүмжтэй дэвшлүүлж тус газрын онцлогта тралингийн нүүлтгэн малын ашиг шимэ газадас оруулж газад гарах ка барана дээр битүмжтэй гүйллэгдэх хүч нэмэрлэнэ.
1: Шинжангийн радио телескопын сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертэл, олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлэг нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжаң гартан байна.
2: Улан юлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан юлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан дертэнждэг бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтом ба күжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлалын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
3: Уламжлалтай соёлын яг нэг том англи манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань ойн ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулаг дэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемин төрлөктнө ойн ухаана үрбтэн мэн, түйкас хурамд нь үлдэж ирсэн эркэм дант нь өв көрөнгө мэн. Кэр болвол бидна үнд сүр, бидна цох сүлд юм. Дундудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.

Яг энэ сонсгочдоо. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань нүргэлжилж байна. Шидр 16 дугаар хугацаана Хотана Хасине соль зугаацлын баяр эхэлж. Күнлэнуулаас хас хайх Хасине бодсон буссоо соёл нэв. Хаста хотине күр хэгжэнтэй байдал зэрэг 3 зурвс шугам зам гаргаж. Бээжин, Тянчин, Анхуй, Хэнань зэрэг газрын зугаацчдыг төвлөрлөн нэрхтэд татчих. Сунамрал тэнэ хуцаанд ка Шинжангийн альва төрлийн соёл зугаацлын баяр дурсахлын хөтөлбөр өрнөгдөхийг дахалдан баяр дурсахлын өдрийг ягч аялахын Шинжангийн соёл зугаацлын зах тэлгэрийн хөвжлтийг акулж Чэкэн бус зугаацчда Шинжангийн альва газрын онцлогта соёл зугаацлын баяр дурсахлын төлөө тусгаал нэрж олон газрын өвөрмөгц баг зугаацлын зөвлөлтийн газрын өрс зин шүвтлэлтийг биелүүлэхийг акулва. Хожин шара 26 дугаар хугацаана зүншө буссана наадмын баяр эхэлвэ. Тунчинга зугаацлын тавцан гинэ туу баримт дэлрүүлснээр 7 дугаар сарана хэрэс нэдр болтлоо Баянголын хайлтын халамшлын кемжээ дээр сарт касса зуна нэг зуна нэг хуар нэмэгдэж Баянбулгийн тал нутг лобчуудын тосхон бос нурын яматын сайргын эзэмжин орон зэрэг Тохан газрын өвзмжин цагийн үйднэ бэлэт закалха халамшлын хэмжээ дээр сарт касса зуна 55 хуваараа нэмэгдчихэ. 7 дугаар сараас нараа Шинжаангийн тал нутга нэг жилийн дотор хамгийн амжирлын хүчаараа бэлгэсэн цаг хугацаагаар нүгтэж онцлогтаа соёл зугаацлын баяр дурсгал ба сэрүүцэн зугаацхаа давхсэж Шинжаангийн соёл зугаацлын шин халамшлыг бий болгох ба Тунчинга зугаацлын тавцсан гинэ туу баримт илрүүлснээр 7 сараас санаараа Шинжаангийн тал нутгийн төрлийн зэрлэлтийн газрын бүхэл хайлтын халамжлын кемжээ дээр сарт кассаа зууна 100 өнгөрөөр хуваар давжээ. Баяр дурсахлын өдрийг ядахч айлах хинэ энэ зууна Шинжаангийн зугаацлын шинэ халамжлын цаг болжээ. Зугаацчд ханаас Ил зэрэг уламжлалтаа шугам замд хасгаарлахдгоогаар баяр дурсахлын хөдөлбөр эрхлэн гэх газартаа гүнзгарын ардын зан үйл соёлыг бэжлэн ойлгож уралдаана зүйлсийг сонирхож гүн зузаана ардын зан үйлийг мэдэрч болно. Тунчин зугаацлын тавцанд наадам тал нутгтаа мөр уралдахаа зэрэг элементиг багтаасан хөвийн бэлхэм баг бэлхэмийн үйлдэхнийг асуул авлах хэмжээ илэрхэн нэмэгдвэ. Улгчат шана анх дугаар хугацаана дундад улсын баруун төл чөксөд ишг татха мангла булаалтха уралдаана хугацаанд улгчат шана гийчин буудлын закаалгын гэмжээ энгийн өдрөөс сууна 94 хуваар нэмэгдвэ. Тунчинга судалгаана кюралинга садлалтай гэж үсгээр энэ жил Шинжаангийн зугаацлалд яг нэг удаагийн баар дурсахлын төл нэг хот доотха шин хандаж илэрч Зугаацчдын айлын шийдвэрт бодлогын зөрилтийн газраараа удирдамж болгож байснаас хөдөлвөрөөрөө удирдамж болох гэв болов. Альва зүлийн зугаацлын баяр дурсахлын уралдаан зугаацчдын бийч ойлголтыг баялагжуулснаар барахгүй бас нэг хэсгэ шин зугаацлын зөрилтийн газарт нэр алдаршуулах зав шавлахсан байна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торг нутсан шигээр дундад нь эрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундадын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжилна.

Манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал. Кэрэс сонсогчдаа, миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар олондо засгийн явдлын үйлчлэл гэнэ, кэмэн дөрстэй машин кэмэн, шоушинэ тухай ярья. Шидрэ өрөмчин дээр шин техник мэрэгжлийн ажилс нээлт норм. Шинго тарайуна саскийн хөдлийн үйлчилгээ тэн кэм. Шоушин гэсэн ойнлога шин ажилтан болхо кэмэн дэрстэ машин кэмэн. Шаачи экс тиг хоёрыг өгт нэрвэлвэ. Эм болвула баран хойторна саскийн хөдлийн ах байдалд анх удаа боттар улсана кэмэн дэрстэ машин кэмэн. Бүк ах байдлын хэрэглэлт болно. Энэ дээр шин техник мэрэгжлийн ажилс нээлт норм. Шинэ тарайуна саскийн хөдлийн үйлчилгээ жинкнара күм машина хамжилтсана цоо шинэ цаг үед орсныг харуулж байна. Шинэ ажлын байр дээр гарсан күмэн дөрстэй машин күмиг дээр шин техник мэрэгжлийн ажилс нээлт норм. Шинэ тарайуна тоочлсон хөгжилтийн төвчагаас Шинжаангийн тоочлсон дээр шинэ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн гзгарт компанитай хамтран үйлдэж ажил төрлийн дотоод нийтлэг хэрэглэх том загварын мэрэгжил гэхэд боттой цогцтой оюунлаг ачаалурд төшөглөн. Зокамл оюунлаг болон засгийн хөдөлгөөний үйлчлэгийг уйлдуулсан шинийг өсгөх төслийг боттаруулва. Машин гүмийн төрийн бодлогын зөвлөмжөг засгийн хөдөлгөөнийг ухаарулны арга Эврэнэ замшлана саадаса зайлах хэрэг битаха сарвахта нэрлэг оновчтай жолаад гэрк олон загварын сэтгэлгээний соёл цаг эксэрэг олон зүйлийн чидэмжийг бүрдүүлж аж ахуйлал олон төмнө хэрэг битаха дээр давтамжтай хэрэг цаа шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж хэрэг битахтай зөвлөмж өгөхгүйнэ тодорхойгоо сарвах хайхтай хүчтэй Явцыг сам мэдхгүй зэрэг эмжих тасуудлыг нэрлэг оновчтой шийдвэрлэнэ. Шоушин гэсэн кэмэн дөрстэй машин кэмэн маш дутнаа байж, нэрлэг оновчтой зам дахуулан авто төхрөмж ба хэрэг битаха сарвахта жолаад нь хөргөж чадхаараа барахгүй. Бас альва төрлийн засгийн хөдөлгөөний төрийн бодлого ба хэрэг битаха сэжиглэлт асуулттай цаг эмхтэй хариулт өгч Кэрэг битаха явцыг нэг дөхм төргөн дээр битэмжтэй болгоч чадна. Машин кэмнэ ойнлог судлын нэг аж ахлуул болох тоочлсон

Ашаа нэрмэштэй Шинжэна шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хязгаартай компани мэрэгжлийн хариуцлагат нь шифонга танилцуулан ялхтаа. Тус удаа боттар улсчийн хүмүн дөрстэй машин хүмнэ баруун хойд орондока саскийн өвдлийн ах байдлын анхдагч бүх ах байдлын байрлуулт болно. Үйлчлэгийн нарилаг оновч та болох га орон нутгчлуултыг батламжлахын тулд мэрэгжлийн бэлкэмэ тусгаална дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласын нээлт норно. Шин хот араёна саскийн өвдлийн кэрэг бүтээхэ бүх төрийн бодлого бүтээхэ явц. Кэрэгсэг материал бүтээхэ цагийн хзгаар зэрэг гол сүрэг зангийг эмгэтгэн зөвлүүлж заскын өвдлийн тусга харьяатай мэдлэгийн көмргийг байгуулва. Олон төмөн асуул авлах үед системийн тус газрын заскын өвдлийн сүрэг зангийг төлийн нарилаг оновчтойгоор байцаа хайж том хэлнэ загварта үйлдэлэн баримжааж үйлсэн нарилаг оновчтой хариулт өгнө. Уламжлалт заскын өвдлийн нэг цогцчулсан машин хийсвэрэ тоочлсон хэмтэ харьцуулбал Кюмнад үрст машин кюмийн санаачлахта чинэр дотна төрөгдөл ботта цогцсийн солилцаа гурван нэхэ голлоха давлгийг бэрүүлдүүлж их тэнхэмд санаачлагассана эргэн явж санаачлагассана олон төмөнд зэвлгэгч кэтлин жолаатха үйлчлэг хангана. Үйнэ хамта кюмин төрлөгтнэ гадар хэлвэр ба хайр сэтгэлгийн солилцаанаг хэлвэрийн нэн дотна байж Настачуд зэрэг кэрэг бүтээхээр ирсэн олон төмнө эргэлзлийг битэмжтэй багсахна. Харин боттой газар тийм замчлах сар ухта шууд хэрэг боттой цогцсийн харилцах чидврийн нэгчгэ хөдлөнгө бус заалтын пайз сүлжэнэ замчлалаас нэг шууд байгаад дээр битэмжтэй юм.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдүүч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөө
1: хийх болвол нэг тол мэн. Тэр энэ манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр энэ бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба хүчин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цааш гүйж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Гэхдээ сохромд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Чикагоны сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаад авхын өргөжлсөн Шинжаан дугаараар дундуд Кыргызстан, Өзбекстана олон хэлбэр

Нэ хамтарсан зөвлөлтийнэ барааны зөвлөлтийн Селена галт эргэс сэнийт 1500 өнгөрөө Селена явуулсан тухай ойлгох яа. Шидэр худалдаанд хэрэглэх машин тэрэг ба машин тэрэг нэ сэлвэг тон гээд үүртэл ашигласан машин тэрэгмүүд хашхарын хойд өртөнө төмөр замын барааны талбараас айлан гарахыг ахалдан бүгэлсийн анхдагч кил алсалсан дала төмөр зам Засмын замын нэг закалгын хуудас дүрмийн олон келварын хамтарсан зөэлтийн барааны зөэлтийн Селена галт эргэн хашхаартаа хөрснө дараа Төмөр зам болон Засмын замын сай завсруга залгалдуулна солихыг урагштай биелүүлсэнийг харуулж байна. Тус Селена галт эргэн барааны Кориан Женчханас далайн зөэлтээрээ дамжин дундад улсын Янтай гарамдаг хөрснө дараа Төмөр замаараа хашхартаа шууд гэрч залгаада бомтын захаргын кинэлт хамьяралтын чирвэл тэргаараа эркштана бомтара класс гаргаж Кыргызстанда зөвлөн хөргнө. 2022 онд эхлэн явуулснаас удаа болтол дундуда Кыргызстан Өзбекстана олон келварын хамтарсан зөвлөлтийн барааны зөвлөлтийн Селена галт эргэнийт 1500 селегаас давсан байна. Энэ жил Асанара Шинжаангийн төмөр замын салам өчрө бомтын зөэлтийг зохион байгуулахыг саадгүй болгож кил алсалсан барана гүйлгэнэ үйлчилгэнэ яс чинэр ба үр өтөмжиг дээгшлүүлж дээр ахса жилд хос бомтара нэвтэрсэн дундуда Европа дунд Азиана барана зөэлтийн Селена галт эрэг 9459 селадаг өрч адил хусанд касса зуна 6 цаг 7 хуваар нэмэгдвэ. Үүнэ хамта Шинжаангийн төмөр замын салам өчрө эмийн Шинжаангийн хашхарын төвчлөөр зангилгын цагийн тулаарлах үйлдэлийг бадруулж олон зүйлийн зөэлтийн арга келварыг дээр бүтэмжтэй салгалдуулахыг чамтахж олон келварын хамтарсан зөэлтийн шинэ шугам замыг идэв хатаа нээж нэвтрэх замын торыг улам нэг алхам төвлөрдүүлвэ. Шинжаангийн төмөр замын салам өчрө бомтын закарга Орон нутгийн засгийн ордон зэрэг салам өчртэй болсон хамтрал цагаана чангатгаж дундуда Кыргызстан, Өзбекстан олон улсын хамтарсан зөэлтийн нэвтрэх замын бүтээн байгуулалтыг төрөгдөх нэкулж барана гүйлгэнэ сүйрэн газрын бүтээн байгуулалтыг икаракулж зөэлтийн хүчин зөэлтийн чидвэр өртө талбарын өөрчлөлт тоног тохиромж зэрэг талаараа Эмин Шинжаангийн газар орон зүгэ келбайлагч хашхарын хойд өртөнө чидэмжийн өөрчлөлтийг икаракулж дундуда Кыргызстан, Өзбекстана олон улсын хамтарсан зөэлтийн төвчлөөр зангилгын цагийн зөэлтийн батламжин чидвэрийг дээгшлүүлвэ. 2022 онд эхлэн явуулснаас нараа дундуда Кыргызстан, Өзбекстана олон келбарын хамтарсан зөэлтийн Селена галт эргэн алхам алхмаараа кевинжүүлэн явуулахыг биелүүлж зөэлтийн төрөл зүйлийн анх эхэлсэн хувцсан төмөрлөг багш хэрэгсэл зэрэг 30 хэдэн төрлийн бүрэн бараа байснаас шин энергийн машин тэрэг машин механикийн сэлвэг тоног зэрэг 300 өнгөр зүйл болж өргөдөж одоо болтол нийт 1500 өнгөр сэлээ явуулж 178 төмөн 4100 тонна бараа зэвэрлжээ.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлъя.

0: Нумдудан болуусын утуудан уламжлахта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, өвт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Гэрэлсцэн

Жагны сасгч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань нэргэлжилсаар гэрэлссэн нэр дугаартан хүрээдэрлээ. Тэгвэл удаа гэрэлссэн нэр дугаараар олондоо 17 жилийн турш элсэн цөлд ажилд амьдарч, өвс мода амт нэг саг хамгаалсан ярсан нурмуг талцлыя. 7 дугаар сарааны 29 өдрийн үдийн өмнө ярсан нурму хамт ажиллагаа хамт тойрон хамгаалах ажлаа дуусгаж, би дээрх шороо толсоно гүвж, хорадха мотор тэргэнэ байцаана сэлвэн засва. Тэр сэлв тонгийгээ цуцхийнэ даху гэншчэ дуулна. 37 настай ярсан болбол Шинжангийнэ ганжаху нүрин загин нөгийнэ улсын дэсэн байгалийн хамгаалтанорна хамиарлтан топчана харуусна хамиарлтын хуайр топчана чакара хамиара хамгаалах эртана дэд дарах болна. 20 настад ана ам ахуугийн өй хамгаалагч болжээ. Ярсан гэлхтэн. Нүдэрэмкэ зуур 10 хэдэн жил өнгөрчихсөн боловч гээ. Өй шугуугийн хамгаалах ажилда болсон халуун сэтгэлгээ мэнл бүрсэнгөө. Удаа болгон тойрон хамгаалж, хамярч хамгаалах эртана машин механик тоног тохиромжийгэ байцааж сэлмэн засах болбол миний хамгийн дурвахтай явдал болно гэвэ. Шинхэн ажилд орох үед хамяар хамгаалах эртэн нөхцөлө бараг тавигаад кэр газаа тойрон хамгаалах зам хол байж, илэнгуяа сөөгээрэ жижирлэх ба өй шугуугаараа тойрон байцаах зам зуур мотор тэрэг маш амархан гэмтэл гардаг. Багшийн олон мэрэгжил та болбол өлөтөхгүй гэсэн сануулгын төвийг эмхтэй шургуу суруулсч хатуужил та боловсрохтой шаардчээ. Өдрийн удаанда тэр их төрөгнараа сэлвэн засах чидвэрийг эзэмшсэн байна. Хамяар хамгаалах өртөнд мотор тэрэг ба бусууд машин механика тоног тохиромжоо эндэл гар бол тэр бүр тэр дурын сэлвэнээс засдаг байна. Бусууд хүмүүсийн үсгээр хакергетэн агам халуунда тойрон хамгаалах ажлын сонирхол ба мөртэна хатуу бэрхшилтэй юм. Гэтэл ярсан үсгээр жилийн турш уул эвс модтай ханилж өргөн удам их байгаал түүг үуч багтамжтай байгаад эрс хатанаас зөрхтэй болгоч. Эгэн доторх эвс мод цэцэг шоу хорха аратан хамгаалалтын орондол байдаг элсэн цөлийн ам ахуугийн үзмжийг зургалж энд хинэ амтэн эвс модыг сайнаар сакан хамгаалах болбол Кэмсинэ оршин тогтнохоо сайн сайхан гэр орныг сак хамгаалсан явдал болно. Ярсна хамяар хамгаалах харьяат орондо тэр хамт ажиллахстай гэн тарсан сагэний нэлх модн идүрхнара ургаж байна. Элсэн доорцг дээр шоу сонирхко суург байж. Өн шугуудунд байрлуулсан кет улаан цасрагын сүйдрэлх машин 24 цагаараа зэрлэг амтнаа хөдөлгөөний ул мөрийг тэмдэглэдэг. Нисгэр ба өндөр охторгуугийн үйлэн тавцсан гинэ кинэн хэмжилттэй зэрэг. Эдгэчлсэн тоног тохиромжийн уламжлалтай кимнэ гүчаараа тойрон хамгаалахыг ойнлог байгаад дээр битэмжтэй болох ба. Жилийн турш өө дотор айлж ярсан кирх

нүтта болва. Тэр харьяат орна тэр хамгаалахаас зам шугам нэгвэрийг сайн мэддэг байгаад зэрлэг амтна ул мэрийг өндөслөн турэг бугга бөхөн зэрлэг гаха зэрэг альва төрлийн зэрлэг амтна хөдөлгөөн уран бүсийг илгэн тань чаддаг. Шидэрхэн тэр хамт ажиллагчтай гана шатлам нарнда тэр хамгаалах үед шархтсан нэг турэг бугга газартаг явч зогсч чадахгүй байхыг олж мэдээд тэд хоёулаа хөрчөө тохнуулж цаг даруйны аврын туслав. Эгийн орондо шархтсан зэрлэг амтныг аврын туслах болвола кевин явдал болно. Эдгара Жилмут амахуугийн хамгаалалтын хүчилцээ үргэлжлэн нэгтгэхэд ахалдан чон зэрлэг гаха зэрэг зэрлэг амтна хөдөлгөөн ул мөрө илэр канемигтэйч хаяа малч хорондоо орж ирдэг. Ерсэнэ келхтэн Таралингийн сул зэлүү цаг болох бүрэ би хамт ажиллахстайгаан тосхонд хөрч хуул чаажины мэдлэгийг түгээмжлэх ухааруулт өрнүүлж амахуугийн хамгаалалтын ойл утхныг олон төмнөөс сэтгэлд хадгшуулдаг гэвэ. Ерсэн хэлхтэн. Тэрэн хамгаалахдаа на явгын явж ой шуугийн хамгаалахдаа на сэтгэл тавих хэрэгтэй. Энэ ажлыг сайн хийх гэвэл их байгальд хайртай байхын үндэсмэн гэвэ. Эмэн хэдэн жил тэр хамт ажиллахстайгаана күн нуштай илсэрэгжсэн газартаа 3000-аас загийн нийлх мод тарьж нарийн нимбэ хамьяарч хамгаалснаас одоо нийлх модод нэгтэй 1 метр өнгөрөө өндөр болсон байна. Ерсэн инамсгэлэн гэлхтэн эдгар моддын яг миний күкт шиг байж тэднэ өдрөөс өдөрт урах гээг зад онцга сэтгэл таатай санагтна хэвэ. Сул селүүд тэр гахсарана үй дундо явж модна саланама навчин ургалтын байдлыг нарин ажгилж альва зүлийн өвс модна ургалтын даадгалыг ойлгох гэ дуртай байв. Адил бус модна зүлийн ургалтын адилгүй байгаад салькас сэргалж элсиг тогтуржуулах чидвринчгэ адилгүй юм. Хамт ажлагч үйшөбин келхтэн удаа бүрэ тойрон хамгаалаад ядар бол бидэнэ элсэн дуурцгтэр алсыг бараалж кева хызгарга сагин өнө гарн амжирлын хүчаараа бэлхэн байхыг өвсөхдө бүх ядар зүдэрлээ цэм утгаагуулгата санагддаг гэвэ. Ерсэн хэлхтэн модон байвал их газараа сая амжирлын хүчаараа бэлхнэ. Модна насан турш салхин борааныг өнгөрүүлдэг. Тэдна эрс хатна байдлын миний насан турштай сурал зуучтаас үйл юм. Гэв сайрга атар газарта гүн үндсэссэнэ төрэ заг зэрэг ө модна нугуршгүй амжирлын хүчийн надиг гүн нөлөөлн дайчилж байх болохоор би үргэлжлэн атар газарта ажиллан амьдарч үргэлжлэн батсагч ганжахуу нүрийн төмөө хөхтэй байныг сайнаар сакан хамгаална гэвэ.

0: Эргэмэнд сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хураад амжилт боллаа. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэнгэлн агуулгыг сонсох гэвэл тавас Слуштин гэрэглэгчний өчлөрийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу? Хүнээ сонсогчдаа 2026 оны төншин цогцолд Шинжаангийн Кэлбэмгийн Кэттэси хамтарслын уралдаана төгсөлт нь ёслол гэхэд Еринка шийдвэрт уралдаана. Энэ өдөр Ирүмчинэ Олимпикийн биеийн таймрын төвийн Еринкалсэн биеийн таймрын талбарт явагдана. Шинжаангийн Одон тэлбэс 20 цаг 15 минутаас эхлэн Еринка шийдвэрт уралдаа гэшүүд нэвтрүүлнэ. Шинжаангийн биеийн таймр эрүүл мэндийн сүвг Тэп тэлбэсийн Еринка хураана биеийн таймрын шин зөвшлөрийн гэрэглэгчний өвчлөр Слуштин хэрэглэгчний үйлчлэр зэрэг шин зүйлчлэрийн тавцан 19 цаг 30 минутаас эхлэн бүх явцыгэ шууд нэвтрүүлэх болно. Анхаарлаа хандуулах болов уу?
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
2: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан дарааг тархаас аваад гуйр булган тээрэмт кертэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах кертэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах кертэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чанцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах кертэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн үндийг өрөнтэй хийхин даруй их хэмжээна цаг Күч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд аваад өрөнгө хийж болохгүй.
3: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирэн хүчээр барих орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Бээжин цаг 17.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 9-ний өдөр, гаргийн өдөр, бэлгийн үлрэлийн 6-р сарын 27-нд. Үрэмжтэй чилгэр 21-аас 30 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсохгүй зүйл бол
0: Шиншаожан Аркин Түнияс, Америкт үндэтийн агарын аяллын өвийн сүйр мэгнэ нийгэмгийн тэргүүлэгч, гэрийн булан түүг дахстай уулсцун.
1: Манордна алба гадар алба салам өчрө ардын амьдралын боттой явдлыг идэг бата сайнаар хийжээ. Зөв алам намжултын үзэлтийг бий болгон үйлд түжүүлэхүй суралцлын гэмжидний Европтайлыг боттой аруулын Европтэмж болохыг хаагуулсан.
0: Еврэн сосхорна аж үйлдвэрийн тоочилсан уянжгсан сүгэг хэлбарайн хуйруулахын үйлчилгэнэ тавцан гэн нэгцэг тэг кевигийн нийтлсэн.
1: Шинжаган чулан тусны уурхаан аанлагч ондан гадарын шинэ энергийн төрөл зүйлж инктан арслуутуурж цаглалгад амжуулсан.
0: Манорын Бюкардин биен чиргэжүүлэх үйлсэн дээр яс чанартай хөвжлтийг төрөгдөх нь акуулж, альвин тусна олон тэмээгийн биеийн тамирын хөдөлгөөн дундуу эрүүл мэндийн баяр баясгалыг эдлүүлэх болгосон.
1: Сүн амралтын хугацааны Кюктаган зугаацхын үргэлжлэн хөвжлөнтэй болж, манорын альва туум мизмжин орн Кюктаган сэлүүцэн амралтаа ухаа аль болон үйлдэхэн гаргасан зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дил үргэн агуулгыг сонсхиа.
1: Шинжангийн радио телевизор анч маань 8-р сарын 7-ны өдөр Еврэн засгарны намын хураан шүүж Чэн Шаожан Еврэн засгарны тэргүүлэгч Аркин Туниас үрэмжтэй. Америк дундын агаар айлын эвэн сүйрмэгний нийгмийн тэргүүлэгч Гарим болон Түг дагсата уулзва. Чэн Шаожан дундад улсын эв хамтдам Шинжангийн уйгур Еврэн засгарны хураа. Еврэн засгарны ардын заскын ордон болон Шинжангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бийн таныг төлөөлн. Гэрна дахин нэг удаа Шинжанд айлчил гэж дундад улсын Шинжан Американ залуучууд багшдын Кэлбэмгийн нөхрөлн уралдаагийн иргэснийг байрал нөхдөв. Тэр хэлсэн нь. Тэргүүлэгч Ши Жинпин болон дундад улсын эв хамт нам төвх хураан Ирис Жанг удирдлагуудаар шин цаг үеийн дундад улсын эв хамт нам Шинжангийг засгар бодлогын шинжил хонцож улаадлагуудаар Шинжангийн наажах хүний нийгмийн хөгжилт дэлгэд ахна анхаарлыг татсан чихэл их амжилт болва. Улаханд Шинжангийн нийгмийн их тал өргөжүүлэн тогтвортой байж, дундад энэ үндэсний хамтын цогцны нүзлэх хамтар кинсэн сэтгэлдэг үн ханан шиж, дээр яч нартай хөгжилтийн байдал ит хүштэй байж, ажах хүгэн боттой хүчин түйгдэж чинартай давшлалтыг биелүүлжээ. Шинжан хөгжилтөр хамгийн сайн, хөгжилтөр хамгийн их аль үндэсний олон тэмн хамгийн олон боттой ашгирцэн түйгэн цаг үед алхам оржээ. Дундад улсын эв хамт нам засалт, дундад улсын засалтын нь илэрхэд давуулга ба хөгжилтэн амжилтлын хүчиг гүйцээ илрүүлвэ.

0: Дундад Америкын харилцааны хүсэл эрмэл ард түмэнд байж, Сүйрийн ард байж, эрэгчин залуучд байж, амьдралын хүчин уран нутагт байна. Бид нь Америка дундад нь агаар нь айлын нэвэн Сүйрийн мэгнэ нийгэмлэгтээ суулцах хамтралцааг нь үргэлжлүүлэн чангадах гэж. Дундад Америкын ардын хоорондох явуулцаа гахгүйж, Америкын ард болно дундад улсын Шинжангийн тухай танилт ба ойлголтыг Гүнз Гарадгийн төлөө идэв хатагаар тахт байгуулах дуртай байна. Хоёр талгсан залуучууд багцлаа энэ удааг нь уралдаанд бэмгар найш даган уулзэж, сул цагаан нэмэгдүүлэн нөхрөллан суат хийж, Дундад Америкын нөхрөллийг үргэлжлүүлэх ардын сэтгэлийн нэвтрэл цаг авахгүй болохын энэ болон залуу насны хүчний чадлаа нэмрүүлэхийг хүсэж байна гэв. Гэрэн болон Америкын талгсан сургуучд сурагчдын төлөөлөгч яраа тавихдаа нийлэрхэлсэн. Америка дундын агаар нь айлын нэвэн Сүйрийн мэгнэ нийгэмлэг гавшгай ангийн зэрэг санааг уламжлан залгамжлах ба бадруулжээ. Хоёр улсын ардын хоорондох солилцоо гавгуулахар чирмэж байна. Энэ удаа дундад улсын Шинжаанд Кэлвин мэгнэ нөхрөлн уралдаа иргэлсэн. Америка дундын залуучууд багцтан солилцоо ба ойлгол цаг нэмэгдүүлжээ. Хоёр улсын ард түмнэ нөхрөлөл шин цагийн залуучууд багцтан дунд үеийн үед уламжлалтад ашигтай юм. Шинжаантай улсын солилцоо хамтралцааг нь уламныг алхам гүнз гаруулжээ. Америка нэн олон залуучдад Шинжаангийг таниулах ба ойлгуулжээ. Америка дундын нөхөрсөг хамтралцаана шин хууцыг үргэлжлэн бичгэрхтээ идэв хатаг үйлдэл үзүүлэхийг хүсэж байна гэв. Ванг Жэньшин, Чанг Инчэн, Кайсар Ким, Иран зүтхөрнө холбогдлолтой нэгдсэн хариуцлагат нөхөрөх уулзалт оролцваа. Зөв олон намжилтны үзэлтийг бий болгон үйлдэлж өгөөлье.
1: Шинжаан нарадууд хилүс хураан ерэнгээсэн чимээн. Ода, зөв олон намжилтын үзэлтийгээ бий болгон үйлдэлж өгөхө суралцолгоо хэмжлэгийг үргэлжлэн гүнзгайрын буддааруулж. Манай орны альва газар альва салаа мөчөрө. Альва нэгси суралцхуу байцаах сайжруулахыг нэг цогцчлуун акуулж. Ардын амьдралын буттай явдлыг сайнар хийж. Буттайг эрхэмсэн арх хэмжээгаар суралцолгоо хэмжлийн үр бүтээлийг буддааруулан үр бүтээн жолохыг акуулж. Үйлдэлгүй ард түмэн түүхийн шилгалтыг дааж чадах буттай амжилт битэмжийг чирмэн бий болгож байна. Суралцолгоо хэмжлийг өрнүүлснээс наар Еврэн засгуурна зам харилцаа зөвлөлтийн тэнхим ард олон түмнэ сайн сайхан зам харилцаа, сайн сайхан аялдаг болсон хүсэл эрмэлд анхаарлаа төвлөрүүлж, Шинжаангийн зам харилцаа яхшиг их үйлчилгээний нэрт тэмдгийг үргэлжлэн цогцолж, ардын амьдралын үйлчилгээний өндөс сүрийг бэхжүүлж байна. Одоо яг Шинжаангийн зугаасын хөгжөнтө үлрүүлж, альва газрын зугаасчид ар араасан хөрөлсөн нэрч байхулахар, Еврэн засгуурна зам харилцаа зөвлөлтийн тэнхим үйлчилгээний өрнөгийг инфронтын жигсаалын газар ба чихал ажлын гардас уулгаж, зангилган сэгийг чанг анхаарч, хөрөлсгөө тал уян бүрээ зүйлээ нөхөрлж, амар төшин, дөкм төргөн, ойнч, сэтгэлийг дулаацуулах өдгэжилсэн засмал замын аяллын үйлчилгээний системийг үргэлжлэн байгуулж байна. Еврэн засгуурна зам харилцаа зөвлөлтийн тэнхимийн засмал замын хамьяралтын газрын дарга Ван Жиржан гэлэхтэн, Жорлонгийн өөрчлөлтөйг хийгээд настайчтай тохирох өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, эхнийлхсэн нөрөө, 3-р арын цэврийн өрөө зэрэг чидэмжин уран зайгийн иж бүрдүүлэн төгөлржүүлж, 16 газрын хуучин хуурай Жорлонгийн өөрчлөлт ба настайчтай тохирох 775 сүүлдрийг дэс дэвшилгийг биелүүлнэ. Жолачин гэрийн баримжаажуулсан үйлчилгээний жигсаалын газрыг байгуулж, сэтгэлийг дулаацуулах хоолын гэрээс 3, Сойлар Шинжаангийг өмдлөх өмшлөгийн булангаас 148-ийг байгуулав. Засмал замын шугам дахуугийн цахалгаа цэнгэлгээ сүйр тунад хэрэмжийн торыг үргэлжлэн нэмэгдүүлж, шин энерги машин тэрэгнээ цахалгаа цэнгэлгээ буугаас 300-ийг шинээс байгуулахар төлөвлөж, нэгэнтээ 104-ийг байгуулж болов. 20 уянчи үйлчилгээний өрнө битэн байгуулалтыг зэргээр акуулж, машин дэргэс ухсаах байр, Жорлонгийн сүүлдөр, цагалгаа цэнгэлгүй бахныг цагтын байцаан лавлах чидвгийг төгөлдөржүүлж, зугаслын хөгжэнта үлдэрлийн айлын бийж ойлголтыг өнөнгөд эгшлүүлэн, бүкорна ажаху нийгмийн дээр ясчинартай хөгжилтөй бүхүчарн үйлчилнэ гэвэ. Зөв алуун хамжилтын нүзэлтийгэ бэ болгон үйлдлэгжүүлэхгүй суралцлогын хэмжлэгийг лабтунаар өрнүүлж, Карамайн хот күсэл шаардлагыг санаачлахаас нь ойлгохгүй. Нарилаг онуштагаар арга бодлогыг хэрэгжүүлэхийг өргөлжлөө накуулж, буттаг эргэмсэн арх хэмжээгаар ажиглуулын бачин байдлыг шийдвэрлэвэ. Энэ жил тухайн газрын чулан тус байгалийн шатангагийг хайн шинжилж нэг хөгжүүлэхдээ үйлчлэгийг хангах ажиглуул олохо Шинжангийн Хуанчуанг нэрмштэй чулан тусны инженерингийн техник мэрэгжлийн үйлчилгээний хязгаарт компани Шинжангийн Казак Нюрсэн давхарганы кийгийн шин зах дэлгүүрийн нэгээр төлөвлөж байх боловчиг. Тоно төхөр хэмжиг дэс дэвшүүлгэ. Төрөлжүүлгийн эхлүүлэхдээ көрөн мөнгө дутагдж байваа. Байдлыг ойлгосноос хойроо Карамай районы үйлдвэр худалдааны холба санаачилгасан гэрчи байдал ойлгон асуудлыг шийдвэрлэжээ. Шинжангийн Хуанчуанг нэрмштэй чулан тусны инженерингийн техник мэрэгжлийн үйлчилгээний хязгаарт компани кэрэг мэдгчдийн дарга Ван Ю гэлэхтэн. Бидна буттай хүчрэлийг тодорхой ойлгосноос хойроо нэн дураа мөнгө үйлгээний байгууламжтай холбоолон хөдөлсөж буттай байдалд мань тохирлон тусгай төсөл тогтооно көрөн мөнгө нийлүүлэхгүй зээлгийг шийдвэрлэн өгч. Бидний анхдагши худаг өрөмтгөө барилгын ажлыг үргэлжтэй эхлүүлвэ гэвэ. Карамай хот суралцхуу байцаах сайжруулахыг нэг цогц чулн акуулахыг баримтлж. Дунд баг жижиг аж ахлуулын көрөн мөнгө нийлүүлэхтэй гүчиртэй, көрөн мөнгө нийлүүлэхтэй үнэтэй, көрөн мөнгө нийлүүлэхтэй удаан байдалд анхаарлаа төвлөрүүлж, аж ахлуулын төсөлхөө ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн байрлуулвэ. Намын гишүүн кадрчид 1-р фронтын гүнзгээр нь үйлчлэгийг акуулж, аж ахлуулын хүсэл шаардлагыг дараалан байцааж ойлгон их данс байгуулж, аж ахлуулаас закалхт салам ишрээс закалгыг хүлээн авах бүтэц агрын үйлчлэгийг биелүүлвэ. Карамай хотын Карамай районы үйлдвэр худалдааны холбооны намын удирдахуд гуулингийн шүүж Аббас Абдурэшид гэлэхтэн олон салам ишртэй холбоолон хөдөлсөж тэгжрийн цагийг шийдвэрлж аж ахлуулын хүсэл шаардлагыг цуглуулах бүтэаке дахин байдлыг ойлгох бүтэц агрын ажлын тогтолцоог бүрэншүүлнэ. Суралцлогын үр хөтэмжигийн үнэнхүүгээр аж ахлуулын төсөлхөө буттай арга хэмжээ болгон хөөрүүлвэ гэвэ. Арт тэмэр голлуулахыг баримтлж, Корол хотын дутаадыг хамгаалахад төвчөнө, Танжэ зээл гудамжийн дутаадыг хамгаалах салбар эркэмнэ дансын тухайсан ажлын битаагийн гогцааг дөхөмжилж, битаажид үүсэхгүй хугацааг ахартхан, дээр битэмжтэй клон авч шийдвэрлэх, төргийн кинэн харгуулах, цаг даруудын өмнөл гаргахыг биелүүлвэ. Юна хамт бас настайчид ёбч суухын дөхмгөө хүмсгэхэд ажилдаг гаргасад кэрэг ёбдал битаахтай дөхмгөө зэрэг асуудалд чиглүүлэн. Дутаадыг хамгаалах салбар олон төмөн гүйж байсныг ардын цагдаа гүйх болгон хөөрүүлж, өмнөлгийн гертин хөрөхгүй үйлчлэг гаргаж, олон төмд үйлчлэг хамаг эцсэн 1 км-ийг нэвтрүүлвэ. Корол хотын Танжэз ээл гудамжийн хүйн өрх Хуанви гэлэхтэн би энгийн үед дэлгэр нэхэ болохоор гарч явах завгүй юм. Ардын цагдаа тусгалын ирж надад гэрэл зүрх тач өгсөн бэгээс сүрэг зангийг нь цуглуулж, өмнөгийн битэйж болоод бас шүд хөргөж ирвэ. Үнээр маш төхөн болж, жинкнэр манай ард тэмнээ төлөө гүйц бодлогөлж байна гэвэ. Танжаз ил гудамжийн дутаадыг хамгаалах салбарын сэтгэлийг дулаацуулах үйлчлэг болвол, Баянгулж үгийн дутаадыг хамгаалах төвчөнө зөв алуун намжилтыг бий болгон үйлдлэгжүүлэх буттай үйлдлэгийн нэг хураангу байдал болно. Баянгулж үгийн дутаадыг хамгаалах төвчөө суралцхуу байцаах сайжруулахыг нэг цогц чулуун акуулахыг баримтлж тушаамгц бүтэаке өдөртин кэжи өдөртин дуусахгүй тогтцоог бүрэншүүлж цагдаан юблийн үйлчлэгэ үнсэн чатын засалтын дундко төгжрлийн цэг ба хүчтэй асуудлыг нарилаг онвчтой дараалан байцааж асуудлын их данс байгуулна. Суралцлогын үрвтэлэн тогтворлыг батлах, төгжлтийг акуулах, ардын амьдралд ашиг хүртэх буттай арга хэмжээ болгон хөөрүүлвэ. Баянгулж үгийн дутаадыг хамгаалахад хөвчөнө. Улс төрийн хэлсэн эрхлэгч Роужин Уха гэлэхтэн олон төмнө бачимдаж, хүширдэж, санаачирч, хүсч байх асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, дутаадыг хамгаалах засгийн юблийн үйлчилгээнэ өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлж, Сүлжэна ба Сүлжэна бус хос чиглэлээр күчилж, Эркэмнэ данс, машин тэргэнэ хамьяралт ба жулаачийн хамьяралт зэрэг тухайлсан ажлыг дээр битэмжтэй битааж, ардын амьдралын буттай юблийг сэтгэл тавин хайр сэтгэлтэй санархиж, хатуу чанга үүрэглэл, буттайг эргэмхэ суртлаар хөвжлтийг бүхэ жарын батламжилж, амар түвшнийг сакан хамгаална гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
0: Шинжаангийн радио телевизийн шиман. Бээжин хотын Шинжаангийн төсөлхөх хотойноо жолаатах газар Карагашанд лаазын санирын туршилт нь илгэр зүлгэ төрөл зүйлийг илүүгэ дууруулж. Тухайн газар нь лаазын аж үйлсийг тархаа тарж баснаас аж үйлсчсэн нийтэд тэмдэгчсэн зүгээ хөвчхийг ахгүй болва. Одоо Карагашаны хоёр дэмэн 5,000 мөн лаазын залагаар боловсруулж ядуу хуралдуулж урлагыг нэмэгдүүлэх зангилгын хугацаанд оржээ. Пурч ахчи болгосон дөн ачима тусахна. Байж уян лаазын үклөөзлөө сүйрэн гадарт тусгай мэрэгжилтэд яг тухан гадарын тарилтын өркийг заанжуулаад шинжих гончар хамяр нь хамгаалах ажил өрнүүлж байна. Энэхүү үлгэр үзүлгэ сүйрэн гадар болвол Карагашин лаазын аж үйлсийн яс чанарыг дээшдүүлэн дээс дэвшүүлэх гол туршилт нь тавцан голно. 230 өнгөр мүү талбайтай байж Бээжин хотын Шинжаанг туслах хотана жулаадах гадар Хунана Кёдажах үгний их сургууль болно. Карагашинтай хамтран хамтар байгуулж голд лаазын төрөл зүйн үрийг оруулан боожулах ажил хийдэг. Өнгөрсөн 2 жилийн сүйрэн дээр энэ жил энд бас улсын дулаалга задны чинэр сайта лаазын 108 төрөл зүйлэг туршин тарьсан байгаад удаагд нургуултан байдлыг өнслөв. Тус газарт тохируулах дээр нэмэлт өгдөгтэй нэгэсг чинэр сайта үрийг сунган гаргах боломжтой байна. Тусгнаар да Аманиса Асгар хэлэхтэн. Шинжаангийн туслах мэрэгжлийн ажилд нь өргөлж тармилан газарт хүрч биеэр нь жулаад иж шин төрөл зүйлийг тарихаас аваад гэм өтөнгөрхөн кинадык зэргэлэн зас гүртэл бих явцтай бидэнд шинжил квантер тарихыг сааж өгвэ. Одоо лаазын гэм өтөнгөрхөн кинал баг болж лаа суухын нарвин гарлтын тогтмор таволбаг ивэ. Бээжин хотын Шинжаанг туслах хотойноо жулаатах газар нь хавсарлагаар Карагашин лаазын тарилтын төрөл зүйл дан цулгуу гаралт тогтургуу зэрэг хүчиртэй асуудлыг битүүмжтэй шийдвэрлэснээр барахгүй бас санирыг сунгун боожулах нийлх чих боожулах баримжаажуулан тарих түйж хурааж боловсруулах дотор газаа борлуулахыг нэг зохицуулсан бүрэн бүтэн ажилсан хэдкасыг алхам алхмаар байгуулна. Энэ жил Карагашин лаазын 90 гаралт бараг зандар нэгтмэн 2,500 тоннаад гүрчээ. Үйлдэх нөртхийн нэг дүншир 3,500 төмөнт өргөс давху боломжтой байна. Бээжин хотын Шинжаанг туслах кадр Карагашин Кёдажаху Кёдо туслах товчна дэд дарга дүн ичүн гэлэхтэн. Санирыг шилэн сунг мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх ажлыг өргөжилнээр нүмжээ. Тарач нэркийг кевэн жүлэн зохан байгуулж тарилдан боловсруулалтын өрнүүлгийн хамт тухайн газрын Кёдажах үгэн төрөв жаажахлуулдаг хол болон хөдлөлцөж үйлбэрлэл бодлуултыг залгуулд болох хөдөлсөх талыг нэвхүрлэнэ гэв.
1: Шинжаанг радио телевизийн сүрүүлжилгч Жан Ингийн медалснаар болвол 8-р сарын 7-ны өдөр Евразийн засгийн аж үйл төрийн тоочлсон ойнчгсэн зүгэ хэлбараа хөрүүлэх аймаг жүгийн аялал гэхэд Сухамл ойлгар шин хэлбэрийн аж үйлдвэржүүлэлт чидэмж болох гүнзгэ аяллын хөтөлбөр өрөмжтэй хэлбэ. Тухайн сард Еврэн засгорны аж үйлдвэрийн тоочлсон ойнчгсэн зүгэ хэлбараа хөрүүлэх үйлчилгээ тавсан гин нэгцэг тик кевигийн нийтлвэ. Ойлгоснаар болвол Еврэн засгорны аж үйлдвэрийн тоочлсон ойнчгсэн зүгэ хэлбараа хөрүүлэх үйлчилгээ тавсан гин нэгцэг тик кевигийн голдоо Кепжачгснаас дээгшг аж үйлдвэрийн аж ахлуулын тоочлсон ойнчгсэн зүгэ хэлбараа хөрүүлэх үйлчилгээ хамьяралтыгэ тулаарлахдаг хэргилж аж үйлдвэрийн тоочлсон ойнчгсэн зүгэ хэлбараа хөрүүлэхдээ Кэнгэн кемжааж үйлх эврэн өртгөр дур байрлуулахт амархан тоочлсон ойнчгсэн үйлдэхэн хангааж тэрэн бодлогыг ухааруулах сөрөг зангигийн хамтар эдлэх эх файлгийг тохируулах хангаалгыг хэрэгсээг залгалдуулах Үр бүтэмжигийн үнэн жишгэ. Ажилгаагийн кинин гэмчгэн зэрэг ажил өрнүүлж, аж үйлдвэрийн аж ахлуулыг хавсран тоочлсон ойнчгсэн зүгэ хэлбараа хөрүүлэх баримжаагийн дурагшлуулна. Шинжаангийн өнгөт төмөрлөгийн аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн хязгаартай хариуцлагатай компани Еренка захирлын туслагч. Сүрэг зангийн төвийн эрхлэгч Янви илэрхийлэхтэн. Компани энэ тавцангийг идэвхтэй ашиглана. Уурхан тоочлсон ойнчгсэн зүгэ хэлбараа хөрүүлэх ажил өрнүүлнэ. Энгүй үйлчилгээнэ тапсангийн онцха сайн. Энэ шхи тоошлалтыг акулху ажил өрнөөлж. Манай бүх бөлүглэлийн альвай нэгсийн тоошлсан ойнчгсан чидүүрийгий үнлэн жишгийг бийлүүлхтөө ашигтай юм. Тэрин бас көнлгээр харьцуулж болох бүгэд бас шинжил ухаанчи системтэй байдаг гэвэ. Көрлөврийн тухайн сарандоо. Евран засхурна аж үйлдвэр ба сүрэг занжилтын тэнкмээс Евран засхурна 15-р 5 жилийн сүрэг занжилт ба аж үйлдвэр жилтийн гүнзгий өвсөлсөлн хөгжүүлгүй төлөвжүүлгүй болон аж үйлдвэрийн тоочлсон ойнчгсэн сүгэ хэлбарын хөрөөлөх хологдлтай төрөн бодлоготой тайлбарж гэвэ. Гурван аж ахлуул тоочлсон ойнчгсэн өөрчлөлтийн туршлага ба үр өвтөмжийн тань сүлвэ. Залгаад Тусудагийн хөтөлбөрийн бас Бүгшинжангийн Альва аймаг руу хотдог өрчээ. Тоочлсон ойнчгсныг Сүлжанд үнлэн жишээ уншлах ба Сүлжана бусаар гүнзгэ байцаан судалдаг хэкийг үйлдүүлэх арга хэлбэрээр дамжин. Бүгшинжангийн Альва газрын аж үйлдвэрийн аж ахлуулыг тоочлсон ойнчгсэн зүгэ хэлбэрээр хөрөөлөх алхсан төрөгтөгтөй хөтлөн жулаатах болно. Ерөнч хотын дэд дарга Шинлийн танцлын гэлэгтэй. Тусудагийн хөтөлбөрээр заптокол болгож, ерөнхийн альва төрлийн аж ахлуулыг зохиомл ойлгийн хөгжлөлтийн шин заптокалыг шамдан атгахэж, замжлахад эспа гарамгад эсийн ойлг үйлдвэрийг чирмэн үйсгэн байгуулахдаг хөтлөн жолаадна. Үнэ хамту бодлогын чидүрийн их байлгийг нэгдэлтэй төлөөлж, бодлогын чидүр, бодлогын арга, тоо баримтыг нэг зогсчулан үйлдэн гэхийн үйлсэн хөгжлөлтөд чидэмж олохыг ахуулна. Үйлчилгээний их байлгийн көмөргийг зохион байгуулж, Келвара хөрөлхийг асуун лавлах үйлчилгээнэ нэвтрэх замыг байгуулна. Уламжлалт аж үйлдвэрийн аж ахлуулын тоожилсан өөрчлөлтийг төрөгдхийг акуулж, тоожилсан мэрэгжлийн аж ахлуул болон үйлдэн гэхийн үйлсэн гүнзгий үйлсэлгийг дэмжиж, Бүгшинжангийн аж ахуй нийгмийн дээр яс чанартай хөгжлөлтийг акуулхдоо шин хөдөлгч энерг хангана гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизийн сурвалжлагч Янрүгийн медиасар болвол 8-р сарын 6-ны өдөр хууд бишэнэ Фун Хуан Ярунгийн 2-р хэлгэн 750 кВт-ын цахилга дамжуулах шугамын ажлын тухайн царанд Шинжангийн хэд дээр хөшлөлтөй гол цахилгаан турын анх шудагын 750 кВт-ын нийлмэл кондарвлагч нь цахилгаатаа сулх ажлыг өргөжтө биелүүлжээ. Шинжангийн 750 кВт-ын цахилгаатаа ажиллах мэрэгжлийн хоосон байрыг нэвхрүүлвэ. Утх хуцаанаас нар Шинжангийн 750 кВт-ын цахилгаан турын шугамд нийлмэл кондарвлагч нь дутагдлыг хэсгийг шийдвэрлэхдээ сөвгөн цахилгааг зогсоож сулах хэрэгтэй байжээ. Энэ нь даацсан хизгартуу цахилгаан зогсох сарвхан хугацааны хизгарлаас болж шийдвэрлэхийн үр бүтэмжийг төрөн нэгээр нөлөөлсөөр иржээ. Шинжангийн цахилгаан хэрэггүй хөшлөлтөөр өөрчлөлтөөр хизгарт компаниг нь Үрэмчин ажилгаагийн байцаах хуар компанийн техник мэрэгчлэн гонхай мэрэгч хохуэжийн таримчлэн гэлэгтэн. Тусудагын ажилдаг компанийн судлан яж тогтасан бүрін ижи көндарвулгүй багж гэргэлж. Цахилгаатай ажилхо айл түгшірігі түйлін нэхгар бахсахид. Цахилгаа зогсаахгүй гарар ажилхыг бийлэлвэ. Бидн титан халишн хавчуур үтсэн савлуурыг тусга үйлдэн гэж. Кет чанга көндарлық татқыс шидмейгі тоқырулжы. Кет молекулын бөнерл этана көндарлық хамғалылтын дейсін болын. Зурған үтсіта салғын дамжуулху шуғымын хамғалылтын қоқы кергілжы. Тұхан тарынгын тонық төкірімжын амырт үшінек батылға гива. Далдайлығы шейдүрлік үйрібітімжег дейшт үлхін дэлі. Тосудон ажылды шинег үйскін ескірта, цағылан көділгүрті дейшт үлжі дұрғшыл үлхі тонығылығы таар үлсін, бичхін нескекчін ажылғы келбәрі кергілін, өндірті ажылғысыды. Цағылан көділгүрті дейшт үлжі дұрғшыл үлхі тонығылығы суғыл, негімен отты шуғыды жирі метр өндірті күрч болғығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығ адил юм. Кимнэ гүчэр сууругда гарах уламжилдаг хэлбартай хацуулбал иймэрхэ ажлын хэлбарын амар төвчнээ илтгэх хэмжиг болно. Ажлын үр бүтэмжийг икар дээгчлүүлвэ. Шинжанг нь цаглаа кэрэг кишлээ өөрчлөх хязгаарт компанийг нь ерөнхийн ажиллагааг бай цаахгүй хуяр компанийг нь цаглаатаа ажиллах ангийн дарга маш уян илэрхийлэхтэй нь. Тус удаагийн ажлыг амжилттай өрнүүлсэн цаглаан зогсго дутгтлыг арилгасан баримжаажуулсан хуулбарлаж болох дэлгүрлж болох ажлын төслийг бий болгоо. Гол

0: Далдалыг төргийн шийдвэрлэх ба бачин байдлыг гаргацсан хангалгыг батлах хэлбэрийг дээшлүүлв. Энэ нь Шинжаангийн цахилгаан дотор хэд дээр хүчлөлтөд цаглуулгад ажиллах энэ оюунч вэ гэдэг дээр бичмэстэй зүгээр хэлбэр анх үйлчилж эхэлснийг харуулж байна. Бидний хөөстөд 750 кВт-ын нийгмил кондарвлагчиг сулах ажил хийхдээ энэ гээд аргыг их дэлгэрлэн хэрэглэнэ гэв.
1: Шинжаангийн радиод хэлэлцүүлэн жишмэн шидрэ Шинжаангийн чолон тусна уурхаан компани Алтан жимнэн 80 кВт-ын салхины хүчээр цахилгаан гаргах ба нарны энергиар цахилгаан гаргах төрөлсөл жингтер ашиглалтад орж цахилгаан дамжуулва. Энэхүү төрөлсөл болвол Шинжаангийн чолон тусна уурхаа Карамаяас гарч Хэ Шинжаангд байрлуулсан анхдагч өнгөдөн газрын шин энергийн кептурал инженерийн болох бэгэд Оромсийн цэвэр энергийн ажиглалсан дээр ясч нартай хөгжилтөд үргэлжлэн бузрдлгоо хөдөлгч энергийг нэмрэх болно. Шинжаангийн чолон тусна уурхаан компани шин энергийн крана талхас жилгал алслан байрлуулсан чөвдлөлтийн чанартай инженерийн болсны хувьд жимнэн 80 кВт-ын салхины хүчээр цахилгаа гаргах ба нарны энергиар цахилгаа гаргах төрөл зүйн 3 зүйлийн ажил төрлийн шин тэмдэглэлийг шинтэхвэ. Дараа Шинжаангийн чолон тусна уурхаан анхдагч салхины хүчээр цахилгаан гаргах ерөнгийлсэн шин энергийн инженерин. Шинжаангийн чолон тусна уурхаан өнгөдөн газарт бутаарлан битэн байгуулсан шин энергийн төрөлзөл. Дундад улсын чолон тусна Шинжаангийн оромсон анхдагч бачин байдлыг аргацх цахилгаан гаргах бэлтгэл чидвэргийн бүрэлдүүлсэн салхины хүчээр цахилгаан гаргах инженер болно. Шинжаангийн чолон тусна уурхаан шин энергийн ажил үйлсэн гэлсэн 1-р зэргийн инженер. Жангчо танцүлэн гэлэгтэн. Төрөлзүлийн ерөнхий хөрлөлтийн бараг 24 дүншүр тэгрэг байж, салхины хүчээр цахилгаа гаргах ба нарны энергиар цахилгаа гаргахыг үйлдүүлэн нэг цогцчулсан хамжилсан нэг хөвжүүлгийг хэлбэрийг хэрэглэвэ. 90 кВт-ын салхины хүчээр цахилгаа гаргах болон 20 кВт-ын нарны энергиар цахилгаа гаргахыг хамарч, 80 W/5 сая салхины хүчээр цахилгаа гаргах машин, 21 нарны энергиар цахилгаа гаргах жигсаалхигэд 1 W/220 кВт-ийн хүчтэл нэмэгдүүлэн цуглуулах өртэйгийн иж бүрдүүлэн байгуулж салхины хүчээр цахилгаа гаргах болон нарны энергиар цахилгаа гаргахыг нэг цогцчлон цуглуулах гэхэд харилцан нөхрөлж хамтран тохируулахыг биелүүлж төрөлжилгийг байгуулсны дараа жилийн дунд чи цахилгаа гаргах хэмжээ нь 16 дүншүр 40,000 кВт-цаг төхөрч жил бүр 49,000 тонна баримжаатын үрсийг ариулах болно гэвэ. Төрөлжилгийг бутааруулан ашиглалтад оруулснаас хоор Алтай аймгийн шин энергийн тоноглол үйлдвэрлэгийн ГЭК инженерингийн битэн байгуулалт ажиллагааны хамгаалалх үйлчилгээ зэрэг эхнэ гоцоо ба сүйлчин гоцоноо ажиллуулсан төлөрөн төвчгийг үргэлжлэн дайшилж цэвэр энергийн ажиллуулсан хилкасыг утхна ажиллуулсан ам ахуйг төгөлдөржүүлж Тохон газар салхины хүчээр цахилгаан гаргах ба нарны энергиар цахилгаан гаргах хөксөн ажиллуулс хөксөн ам ахуй шилдэг бузрдлгоо хөвжлтийн байршлыг байгуулахд хүчнэвэрлэнэ гэвэ.
0: Шинжаангийн радиод хэлэлцүүлэн ирэнгэлсэн ч маань одоо ман орны аливаа газрын нэг хэсгөө учин төрнөө хамгаалалтын төрөлзөлийг төрөлтгөн битэн байгуулж Кюрцко талыг нэкрүүлэх уян буура зүйлийг хөжиргөвжүүлэхэд амжин Амахуугийн уршин төрнөө сасалтын чидвэрийг өргөлжлөн дээгшдүүлж, Шинжаангийн ухтаргыг нэн цэлмэг, уулыг нэн ноон, усыг нэн тунгалаг болгож байна. Одоо Мансчанд байх Шинжаангийн Чарын нэрмэштэй эквайлэг нь хүйн эзэнцэн хизгарт компанд цахилгаан задлын кэнг цагаанаас ухаан байгуултгүй хайдан кийг гүнзгэл засхад төрөлзүүдийг яг төрөлтгэн битан байгуулж байна. Энэ жил ажиглалт 60,000 төгрөг оруулж, цахилгаан задлын кэнгэн цагаанаа зохион байгуулалтгүй хайгмын гээг гүнзгэ засах, нүүрс шатаах зүүхэн бих явцтай кит дур нүүрсдрэгчэн давхарслыг гадагшлуулах, тоос адилгүрийн байдлуудыг шилдэгжүүлэх зэрэг 3 төрөлзүйлийг хэрэгжүүлж, багцалдар 8-р сарын надгаас өмнө байгуулж дуусгаад ашиглалт оруулна. Компанигийн тэдэрэнгө закрал Чили амшин хэлэхтэн. Төрөлзүлийг байгуулж болсноос хоор туусыг дарах хэмжээ 198 хасад эксгэрч. Ажлын байрны туусны өтгцэг куб метр бүрд 10 мг гэргэн дурхшлуулна. компанийг асуутус төрөл зүйлээг бутаар нь ашлуулт оруулах ажлыг дээр баримжаагаар бийлүүлсэн.

0: цахлан задлын кэнгэн цагаана ажил төрлөн бузурдлгүй дуурн ерс төрхт кэвдүр олон ажал бүлийг гэбэгүй чарам байгуулна гэв. Одо мансын 18-н эсгэлэнтэс айхан цэлмэг ухтарган төрөл зүйлийг лавдунаар ахгүйлж, ерөнхий экоруулуултын бараг 2 дуншир 8,000 долансын төмөн төрөлгөржээ. Хайдмилкийг гадагшдуулахыг ек юслаасын чанг хизгаарлж, бузурдал бидсэн хадгалагдсыг багсхан агар мантын бузурдалыг ерэнхалан засах үйр битэмжийг өргөлжүүлэн гэнэзгэ харуул бай. Цангжижүүг нь амахүүг нь урсан төрнө товчана, мансжаны хуяр товчана намын удурдах дугуул ингэн бэрүүдхэн ваншуэ байг халахдан. Алва гухцаны инжинерингий ясчинэрийг хамияр нэзэнтгийг чангатхэж, жилин үсгэлэнтэс айхан цэлмэг ухтарган бүлдэл бэдсэн гадагшлуудыг багасах инженерингийг боттааруулан ерөөбэтэм жолхийг бихгүй чарам батламжилж. Боттаарх хэмжээгэр шана урмсан агар мандлын урсан жирний ясчинэрийг ергэлжүлэн дээгшлүүлэн агива. Энгэс хугацаанд харт үргийн ажилдрын хүрэлэн оронд байх Шинжангийн анхдагчийн нүүрсэн хэмэн ажилдрын хайдан усыг шийдвэрлж эргүлэн хэргэлгэхэд төрөлзүйл барилгын ажлын сүйлхрах шатдуурва. Төрөлзүйл нь ерөнхий экоруулуултын 15 дүнчир шахуу төгрөг байж, усыг шийдвэрлэх төрөнө мэрэгжил болно, ойнч хамьярын эзэнтгийг хэлбаатт түшкэлэн, нүүрсэн хэмэн ажилдрын хайдан усыг ашиглаж болох уулгын хөвөрүүлжээ. Эргүүлдүүл нашгална. Төрөл зүйлийг байгуулж болснаас хоор жил бүр аж үйлдвэрийн бузар усаас 800 тэмнээс 1,000 тэмн куб метр шийдвэрлж, тухайн газар нь нээрснах имэн аж үйлдвэрийн аж үйлс нь эргүүлжилхэ цаг хөгжилт Батбек аймах үгэн батламж хангана. Төрөл зүйлийн бутан байгуулалтын талхс болох Шинжангийн Шифа Женшин ерэмжтэй ус шийдвэрлэх шинжилхүүхэн техник мэрэгжлийн хязгаарт компанигийн дэд ерөнхий залхарл Ян Хоу танилцуулан гэлэхтэн. Баримжанд кэрсэн дагалт усыг аж үйлдвэр нь үйлдвэрлэлд хэрглэж болно. Үйлдсэн этгэн усыг ууршуулах үйлдвэрийн хязгаарт амжин аж үйлдвэрд эргэлэн хэрглэх чинэр чин сатаа нийск дав усыг илгэрлэн гаргана гэж гадагшлуулахгүй болохыг чингтар биелүүлж, усны эквалигийг эргүүлдүүлэн ашиглахыг биелүүлнэ гэв. Шидр тарбдах хотын хоолн гэрн хог бүгийг эк байлуулжуулан ашиглахыг уурчлал ажаах бүгэн илгэр зүлхий кралын гимтан байгуултын төрөлзөл чингтар ажлаа нэхлүүлвэ. Төрөлзөлд 8,000 төмөнт өрг нь эк оруулж, хошуурл хорг болохгүй эк байлуулжуулан шийдвэрлэхгүй үр мэрэгшлүүд төшкөлн бүтэ цагийг нь урчлал ажаахгүйг нь ажилсан хэлкасыг байгуулахгүй гэд байгуулж болсноос хоёр жилд 36,500 тонна гоолн гэрн хог богийг шийдвэрлэхийг биелүүлж чадахгүй гэд жилд 7,300 тонна уурхт тэж авир нэгтм 8,000 тонна амт бүтсэн органик бордур хийлбэрлэнэ. Тэр зүйлэн битэн байгуулалт нь талхс болох Шинжангын зөөхүй нэрмжтэй урчин төрнө шинжилхүүхэн техник мэрэгжлийн хөгжүүлтэн гэдгээр компанийг нь 90 закрл Люши Чэн хэлэхтэн. Уламжилдах хог бүгийг бүлж шийдвэрлэхийг хэлбар нь буунулыг шүтэлж, гоолн гэрн хог бүгийг бүх явсдуу хорго болго, бүх талар эк байлагж улху, бүх хэлкасар урчилдуулан ашиглахыг биелүүлж, бузурдалгүй гадагшлуулахгүй болохгүй дээр барин ятаа уршин төрнө хамгаалалтын засалтын шаардлагад чингтар кюрчаа гэв.
1: Шинжаан радиод хэлс хураан чимэн. Манулсын хамгийн нүт дутаад хуурайн гол болох таармын голд 27 дугаар удаа амахуугийн ус дамжуулах 2 дугаар шатыг шидр эхлүүлвэ. 2000 оноос эхлэн Шинжаан таармын голын дураад урсгалд нийт 107 дуншур куб метр ус дамжуулахыг зохион байгуулалтын хэрэгжүүлж, эргэлжлэн амахуугийн ус дамжуулахын таармын голын дураад урсгалын нугаан ут хонглын амахуугийн үр бүтээлийг бүтэмжтэй бэхжүүлвэ. 8 сарын 6-ны өдөр эрх дам сүүгийн эхнээ электрон хаалт аажмаар өргөдхийг дахалдан таармын голын хамгийн үт эх урсгал болох екан голын усан давлгаална урсан гарва. Усна урсхол нэг сам 350 өнгөрөө километр сунулзан урсэж, хотан голтай нийлснэ дараа, хамгийн нэст таармын голын гол урсхолд урсан урва. Таармын голын сав газрын хамьяралтын товчана усна хэмжээгийг тохруулах хамьяралтын газрын 3-р зэргийн эрхлэгчийн ажилтан Ван Ифу.

0: тансүлэн гэлэхтэй. Энэ жил Таармын голын гол урсгалын дураад урсгалдөө 3 дүмшир 3000 төмөн куб метр амиахуугийн ус дамжуулж, тойрон үед амиахуугийн ус нөхрөлхтө гол болох уснаас сүргэлж хангахаар төлөвлөж байна. Үерийн хусанаа үерийн усан болбол даруу, тэр хэвээр нь нэг зүйлийн ховор нандин усны их баялаг мэн. Бидэн тойрон үед үерийг залж ус нөхрөлхтө голдо элсэн сөлба тойрон үегаар гол болгож, манай сав газрын байгаллыг үерийн ус хадгалан тогтаах орон болох бэгэд үерийн усыг их баялагжуулан ашиглах сайн нөхцөлийг бүрдүүл байгив. Гол урсхлын амиахуугийн ус нөхрөлгээс газар Екан голын сав газар бас сав газар алслан амиахуугийн ус нөхрөлтөй ажлыг эхлүүлвэ. 5 жил ус нөхрөлхөөр дамжин өнгөрсөндө голын урсхал тасарснаас уулж хуухайрж өгсөн халаакуна тойрон үе удаа амжирлын хүчээр билэх вэ. Таармын голын сав газрын Екан голын усан ашиглалтын хамьяралтын төвийн эрхлэгч Адалжан Нурмайбат хэлэхтэй бид энэ жил сав газар алслан 3000 төмөн куб метр ус тохируулахар төлөвлөж байна. Юнган хашлагын хөөц өрмийн хашлагыг нээж ус тавихар төлөвлөж, тавьсан ус нь 5-6 өдөртөө даруу халаакуна тойрон үег нь орондоо гэрчихнэ гэвэ. Удаа хүртэл Шинжаангийн Таармын голын дураад урсгалд амиахуугийн ус дамжуулахыг зохион байгуулан хэрэгжүүлж, дурагш тавьсан амиахуугийн усны хэмжээ нийт 107 дүмшир куб метртө хүрчээ. 2025 онд Таармын голын бүх сав газрын амиахуугийн ус нөхрөлсөн хэмжээ бараг 39 дүмшир 300 төмөн куб метртө хүрчээ. Байгалийн тойрон үегийн усэлсэн тал байна. 546 төмөн уулж, амиахуугийн ус дамжуулахын нөлөөлсөн тал байна. 826 төмөн мөдөг хүрсэн байна. Усны их баялагийг нарилаг ундштай тохируулахын хатсан тойрон үнэлсэн системийг дахин амьлуулж, мөөцсөн шивэрлэг газрыг дахин амжирлын хүчтэй болгож, элсэн цөлийн квас ахын амиахуугийн халахвч өдр ирхгээ бэхжиж, нэгжгэд Таармын голын мурлсан өрссөн 1000 газрын бузардалгүй ам насны цусыг амьдулсан байна. Дундад улсын шинжилгээний Кралингийн Шинжаангийн амиаху ба газар зүгийн судалгааны газрын судлагч Лин Хунбо гэлэхтэн олон удаа бах хэмжээгээр өслөхийн тойрон үегийн амиахуугийн сэргээхт нэг тохиромжтой юм. Олон удаа бах хэмжээгээр өслөхийн нэг улан амиахуугийн усыг газар дур хадгалахыг акуулж, газар дурхгүй амиахуугийн усны хадгаламжийн көмөргийг байгуулж, нэг ут хувцаагаар элсэн цөл ба голын квэн өөдө үргэлжлэн ус нөхрөлж чадна гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телесурам сурулжлагч Янруугийн медиалсар болвол 8-р сарын 7-ны өдрийн үдэнэм 5-р хугацааны Шинжаангийн ус нартлуудын шинжилгээний техник мэрэгжлийн өсгөлөнгөн цуглараан гэхэд Шинжаангийн ус нартлуудын шинжилгээний техник мэрэгжлийн шинийг үсгэх гүйцэлдэн суулцана хурал Шинжаангийн олон улсын хурал өсгөлөнгөн төвд өгдөг. Тус хугацааны өсгөлөнгөн цуглараагийн Шинжаангийн ус нартлуудын нийгэмлэг Шинжаангийн карс хөдлөгийн судалгааны нийгэмлэг, Шинжаангийн ус нартлуудын ажил төрлийн нийгэмлэгээс хамтран гол нэрглэжээ. Тууц усны ус нартлуудаар Шинжаангийг өмдөлж, тургнаас ам хамтар ашгиртиж хөвжүүлдэг ухаалан төлөвлөх гээхээр гол сэдв болгож, хоёр өдрөн хугацаатай явуулна. Ус нартлуудын дээрүнс шаху нэртэй ажахлуул өсгөлөнд оролцож, ус нартлуудын тоннол зэрэг үзэлгэн сүйлэх гээд, Ойнч ус нартлууд ус нартлуудын сөрөг зангилд ус арилгах устул зэрэг пик ажилсан хрена 2000 өнгөрсөн зүйлэн гар урлуулын мэрэгжлийг дийлгэн зүйлжээ. Шинжаан цаашдын бик ус нартлуудын ажил төрлийн мэрэгжлийн Европтайлыг бүх талаар олон хараас осож илрүүлвэ. Хубиг нь Елинын нэрмжтэй шинжилгээний техник мэрэгжлийн хувийн илүүсэн хязгаарт компаниг нь ирэнг азакрлаа. Жан Пу сурвалжлагч гэлэхтэн. Манай компани Шинжаангийн 10 гэдэн ус нартлуудын төрөл зүйлтэй утга хугацаана хамтралцаа гэж байна. Энэ удаагийн өсгөлөнгөн цуглараанд шинэ судалгааны хэсэг нь тогтунгу урсгалд кэст ус нь төвшлэн хэмжүр. Ус нь цөрм нь ус нь цаглааны үртэн ойнлог тойрон байцаахан машин гинзэрэг үйлдэхнийг авч иржээ. Өсгөлөнгөн цуглараанд гинзг хамтралцах завшуулахыг хүсэж байна. Бидний шинжилгээний судалгаанаа Кралын газар болон Бас их дээд сургуультай хамт Шинжаангийн нэг хэсэг гадар урнаа онцлогийг өөр амьсгал ус нь орчин тойрон Усан зүйг нь онцлогоос нь нэг хэсэг цэг тогтоолн судлал нээжээ. Шинжаанд хандуулсан нэг хэсэг битүмжтэй шийдвэрлэх төсөл тогтоож, Шинжаанд сайнаар хэрэглэхийг хүсэж байна гэв. Адил хугацаанд иргэлсэн Шинжаанг нь усан ашлуудын шинжил кон техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ хөгжилтэн солилцоо нахуурлаа. Улсын дотоод нь нэртэ усан ашлуудын тусгай мэрэгжилт нь усан ашлуудын шинжил коноос судалгаанаа хүрээлэн ба их дээд сургууль гээд ажил төрлийн төлөөлөгчд нийгэм нийт нь анхаарч байгаа дээд бүтэмжтэй ус арилгах, Кюмба усан эв зохицуул, Оюнч усан ашлуулах зэрэг халамжлалтаас сэдвэн тухай Гэнзгас судлан ярилцаж сололцгоо. Шинжаанг усан ашлуултын судалгаанаа нийгэмлэг нь дээд хэрэг эрхлэгчдэн дарга Илхам Имам илэрхийлэхдээ тусудаг нь эсвэлэнгийн цуглараан ярана тавцангийн судлын ярилцах, төрөл зүйлийг тайлбарлах, хангалах хэрэг цагаас алгуулдуулах, эрв тайлыг хөөрөх зэрэг олон шигсэн чидэмжийг үүсэлцүүлжээ. Усан ашлуудын бүх ажилсын хэлкасны эквайлгийг нэвтрүүлжээ. Шинжаанг усан ашлуудын гэр ясныртлыг үүжилдэг хэвчтэ шинжил кван техник мэрэгжлийн тулгарал хангана. Шинжаанг өргөн уудам усан ашлуудын битан байгуулалтын сахт илгүүртөөс үерлэн Өмнөхөд Шинжаанг усналтын орнай өөрчлөлт. Хотгодог нь усна хангалга. Усна амхавгийн засалт зэрэг орн нутгийн хэрэгцээ шаардлагатай нэгт байрлуулна. Бүх улсын тоног төхрөмжийн үйлдвэр шинжил кон судалгааны хүрээлэн гадар гихгээд энэ жилдрингийн үйлчилгээний худалдаачтай хамтран хангалах хэрэгцээг залгуулдуулах тусгай орныг байгуулж Тэр зүлэн холдон авах мэрэгжлийг дэстэвчүүлэх хэрэгсаа шаардлагатай нарилаг оновч тодох зүүлжээ. Шинжаанг усан ашлуултанд ер ас чанартай хөгжүүлдэг үйлчлэгт тус газрын ажилсан солилцоо тавцангийг байгуулна гэв.
0: Шинжаанг радиод хүлсхөрөн жишмэн 8 дугаар сарын 8-ны өдөр болвол Ман улсын 18 дахь Бюкардын биеэн хэрэгжүүлэх өдөр болно. Бүх Шинжаангийг бараа олох уу? Хотаас хэдэ тусхан гүртэл Бюкардын биеэн хэрэгжүүлэх ойлгох нь нэгэнтэ кэмсэн сэтгэлдээ гүйн хадан шийж аль үндэснээ олон төмөн Герина хажууд биеийн тамирын хөдөлгөө хийж биеэн хэрэгжүүлэх хав цэнгэлийг дөхм төрөг нь эдэлж сайн сайхан амьдралдаан өнг бүдэг нэмрэлсэн байна. 8-р сарын 8-ны өдрийн үдийн өмнө 2026 оны Еврэн цас хуурна Бюкардын биеэн хэрэгжүүлэх өдрийн эхлэлтийн ёслол цанжин биеийн тамирын ордонд явагдав. Эхлэлтийн ёслолд Бюкардын биеэн хэрэгжүүлэх нь гайхамсайхан үзүүлэг болон өргөн талбайн бичгийн үзүүлгийн тоглолтыг ээлжлэн тайзда тоглоно. Зэргээр өрнүүлсэн нийтэн ашигтай ард ашиг хүртээхээ үйлчлэг бас маш олон хотын нардыг оролцохтой татва. Цанжин хотын нард дүүшүүлэн хэлэхтэн Бюкардын эрүүл мэндийн төлөө бидэн лаптай гайхам сайхан бижгэлнэ. Би залуугаан бас давхуулж хэдэн жил бижгэлвэ. Тэр бас маш баяртай байна гэвэ. Ойлгоснаар болвол. Энэ жилийн Бюкардын биеэн хэрэгжүүлэх өдрийн ширс хөдөлбөрийн гэрэлтцэг олон илэрч, бүхэл 8 сард төвшлөх болно. Цанжин хүйхэн өрөө засгчгийн соёл биеийн тамир арадио төлөс ба зугаалтын төвчнээ дэд дарга цооч хийх үү танилцуулга хэлэхтэй. Залгад бас нэн улан олон төмчи чинэртэй уралдаагийн цанжиг жүгийн альва газарта залгаагаар явагдуулна. 8-р сард 21-р зүйл нь олон төмчи чинэртэй биеийн тамирын уралдаагийн төвлөрүүлэн өрнүүлж, үүнд өргөн талбайн бичгийн уралдаанд 3 том бомбигийн хологдлолтой хамдарсан уралдаан багтэж, дээр нь бидэн нэг хэсэг уралдаагийн уруулж, өтлө идэр залуу бүх ард улныг гол тоглогчийн хуваар бүх талаар уралцуулна гэвэ. Энжилас наар. Манай өрн олон төмнөө үзж сонсох дуртай биеийн тамирын уралдаагийг хэвэнжилэн эрхэлж, аль үндэснээ олон төмөн Герина хажууд уралдаанд уралцж чадах болва. Энэ зун 2026 оны түншин цөкстөд Шинжаангийн хөл бөмбөгийн хэдтэсэн хамдарсан уралдаан Кэвжантай өгдөж, 14 аймаг жуу хот ба Бингтэн, Анги зохион байгуулалтын уралдаанд уралцж, 56 сарын уралдаан 2 өнгөрөө сар үргэлжилж, нийт 33 төмөн өнгөрөө хүмүүс удаагийн тухайн сарынгийн үзэгчдэн анхаарлыг татжээ. Цөөхмөсө өнгөдөн газраас ирсэн зугаасгчид Шинжаангийн хөл бөмбөгийн хэдтэсэн хамдарсан уралдаанаас уулжээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаанд дуртай улс байна. Бээжингийн зугаасгч Вито гэлэхтэн би шинхэн үсгэдэ илийн ангил аптаа шүйгшиг санагдва. Үчирин бүр маш

0: өрх тасралдгүй шилдэгж байна. Энэ жил аснаар Евран зас хуран болон бинт танд нийт 146 биеийн тамирын талуур ордныг үн төлөргөө буюу баг зардал хураа нээж, Нэмэгэн өнгөрөө дунд баг сургуулийн биеийн тамирын талуур газрыг баяр туршлын өдөр ба амралтын өдөртөө залуучууд багчид болон сугаал ярттай нээж, биеийн чирэгжүүлэхүй орон зайг нэмэгдүүлэн хангалахыг бүтэмжтэй өргөтгсөн байна. Дараалханд Шинжаан дундтын үндэснээ хамтын цогцны үзүлх амсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож, Юкардын биеийн чирэгжүүлэхэд тунут гэрэмжийн витамин байгуулалтын орлуултаа өргөлжлөө нэгтгэж, олон тэмчиж чинартай соёл биеийн тамирын хөдөлгөөрийг дэмжин хөгжүүлж, аль үндэснээ олон тэмиг биеийн тамирын хөдөлгөөнөө дундуу эрүүл мэндийн баяр баясгалыг эдлүүлэх болно. Евран зас хуурна биеийн тамирын төвчин олон тэмнэ биеийн тамирын газрын дарах шүэлийг хэлэхтэй. Артта ашиг хүртэйг яс чанарыг дээгшлүүлэхгүй ажиллагааг гүнзгайруулна. Биеийн тамир болон соёл зугаслыг үйлдүүлсэн гүнзгай үүсэлцлийг акуулж, аль үндэснэ олон тэмиг жингтээр гэрээсэн гар бол утга талууртай, жолаатах хүмтэй, үсгүй уралдаатай болгож, эрүүл энгийн Шинжаан биеийн тамирын хүчрэхэг орныг витамин байгуулахад олон тэмнээ суурийг бэхжүүлнэ гэвэ.
1: Сонсогчдод 2026 оны түншин цөксө Шинжаангийн Кэлбэмгийн кэттис нь хамтарсан уралдаанаа төсгүй юусл гэхэд 20 шийдвэр дурлдаан 8-р сарын 9-ний өдөр ерөмчн олон бэхэн биеийн тамирын төвн 20 гэсэн биеийн тамирын талбарт явагдана. Шинжаангийн удан тэлбэс 20 цаг 15 минутаас эхлэн 20 шийдвэр дурлдааг шууд нэвтрүүлнэ. Шинжаангийн биеийн тамир эрүүл мэндийн сувг Тэвэн радио төвсөн 90 хуран биеийн тамирын шин зөөшдөрн хэрэглэгчний үйлчлэр. Слушатин хэрэглэгчний үйлчлэр зэрэг шин зөөшдөрн жигсаал 19 цаг 30 минутаас эхлэн бүх явцыг шууд нэвтрүүлнэ. Анхаарлаа хандуулах болов уу?
0: Шинжаан радиод хэлс хуран жишээ маань. Түншин лүүчгэн тавцангийн нийтлсэн 2026 оны сүнэ амралтын хугацаанд Кюхтэйхэн сугасах хандшийн мэдвэлтөө илрүүлснээр 8-р сарын 5-ны өдөр гүртэл Шинжаангийн Кюхтэйхэн амрал тавах үйлдэхнэ Закаалгын халамжил адил хугацаангаас зүүн 78 хуваар дээгшилсэн байна.
1: Энэ сүнэ амралт Шинжаангийн Ертнэ Амах Уудын Күрэалэнгийн Арнзан Гүлгэн Сүйрэн газраас гаргасан өөрөм цонцлогтой судлан суралцж тэрн үсгэ гэлүрийн сурагчд болон гэрн ахмадын таашаалыг икар болва. Энд күйхт цахарчсан ээ, тэрэн ээ, адуна сойлон мозэ зэрэг хадарт гэрчээ, тэрэн үзжээ тамгат даруулж, тэрэн зугасхийг үсэлцэлэн келбарын сонорхолдах кисайлэн тэнгэн болгон хүйрүүл бай. Чарчан шарна сүрүгч Нэписай Османжан сүрүүжлэгшт хэлэхтэн. Үйлдэлцэж чадах болохоор маш сонорхолтай байна. Бидэн бас булаалдан хариулж, Нэгүдэн эмнэхийг бюро баяр баясгалантай өнгөрүүл байгив. Шинжаангийн Ертнэ Амах Уудын Күрэалэнгийн Арнзан Гүлгэн Сүйрэн газрын соёлын үзэмжийн орны эзэнлэлтэн хэлсэн Закрал Жоули таньчулан гэлэхтэн. Үзэмжийн орн олон зүйлэн хөөхтэйгэн амрал тавах үйлдэхэн гаргаж, анчдын хэмжээ илэрхэн эмгэлхий дайчилва. Зүүн амралтын хугацаанд чиглүүлэн нэг өдрийн зугаалцал, хоёр өдрийн зугаалцал, мэрунху, мэртижакиг мэдрэх зэрэг төрөлсөлн судлан суралцахыг хөдөлөр гаргаваа гэв. Кисалын дэвтрэн агуулгыг дахч зугаацхын энэ жил нь зүүн амралтын хугацаанд Кюхтагийн зугаалцба судлан суралцах зах дэлгүүр нь хамгийн их шинэ хэв суртал болж, Шинжаан 11 халамжлалтаас өрлөдөн газрын 2 дугаар жис гайд байна. Энд 10 өдөр 9 сөгийн буугд нуур, ханас, хом, март, туснул күчаба, турпаныг үйлдүүлсэн хөөхтэй ган зугаалцах сунгадаг шугамн замыг зогаалх халамжлал үргэлжлэнд ягшилж байна. Шанхайгийн сүрэгч Юань Жичхау турпан хэрчил судлан суралцах гэдлүүр дуралцаад их гололтой болжээ. Тэргэлхтэн, бидэн үзм тастын түйгийг бейчин ойлгож, Ном бичгдэг зураг дэрс агшин зур нэднэмдэг боттой үзэмж болж хэвэрэн надыг нэн шууд суралцуулсан ба нэн гүнзгэ шээжлүүл ба гэвэ. Түнчэн лишин тавцангын той баримт дэлдэр уснаар болвол энэ зүн амралтын хугацаанд ерөмч жили алда хашхар зэрэг газрын кюхтаган зугаацах нисгэлэн бэлатан сахалган нэмдлэн гэмжээн адил хугацаанд гэс уна дэчин хаса давсан байна.

0: бэртгэлэг үнэслүүл кэхтэ ган зугаатсан гэрвэл Шинжаанд дүмдчар дулаан өнгөр өдр сууж өнгөрсөн жил мутгаас нэгцэг хоёр өдөр нэмэгдэж
1: удаа тууш мэдэмдээ сонсхиа. Нэгдүгээр сараас дулаадугаа сар гүртэл Шинжаангийн төмөр замын барана зөөлтийн хэмжээ тогтуунаар дээгшилж бараа зөөвөрлөн явуулсан хэмжээ нэгдүгээр шүр 4500 төмөн тоннад хүрчээ. Адил хусангаас зүүнэ 3.9 хуваар нэмэгчээ. Дулаадугаа сарын 31-ний өдөр дан өдрийн тэрэгэнд ассныг 1,300,000 тэрэгнээ их бомтаас давж, 1,300,000 дулаан тэрэгэндэг өрч, түйгийн шин дээр тэмдэглэлэг үйсгвэ.
0: Эмнэх дулаан сард багт бомтан килаар гарч урсан кин асны ид, 15,600,000 кин удаа, мартан тэрэгнээс дулаан тэмэн 20,000 тэрэгн удааг батламжилж. Адил хугацаантахас тулж бүр 100,233 хэв ба 100,229 хэв нэмэгдэж. Үйнэ дотор, дулаадгар сард килар гарч урсан кимнаас 3 тэмэн кино дааг батламжилж, бонтон дансарын бонтор өнгөр үсэн кимна тоо хэмжагна тэмдэглэлэг шинтэх ба.
1: 16 дурах цана Шинжаангийн хашхар Дунд Азия, Өмнөд Азиян таварын сул сана цуглараан 8-р сарын 14-ний өдрөөс 18-ний өдөр хүртэл явагдахаар байна. Тусгуулсанаа үсгэлэнгийн цуглаанд анхдах шудаа хос гол гийч гаргаж, Эзөөгстаныг гол гийч улус, Гуандун үжигээ гол гийч мүжар залжа. Үсгэлэнгийн цуглаанаа 3 том үсгэлэнгийн урднаа ерэнтэй үсгэлэнгийн тал байна. 4,600,000 тэгш дөрүүлжин метраас давж, 1,011 шилдэг ажахлуул төвлөрн оролцсуулна.
0: Шидр Шинжаангийн төлөөлөгчдийн анги анхдугаар хугацаанаа бикүүлсэн залуучууд багцдын зог аман ойнгийн мэрацана бикүүлсэн шийдвэртэн мэрацанд илэрлийн олно анхаарлы татыж, 90 алдар кертиж буцаж ирвэ. Нийт 1-р дэсэн шанулаас 5 зүйл, 2-р дэсэн шанулаас 14 зүйл, 3-р дэсэн шанулаас 33 зүйл, шилдэг шанулаас 21 зүйлийг кертиж, Шинжаангийн залуучууд багцдын шинжил кон техник мэрэгжлийн шинийг гүйсгэ сургам гэмжилэн элүүг байлог үрвэтайлыг илрүүлвэ.
1: Удаа, Шинжаан их сургуулийн хашхарын сургуулийн урны 1-р хугацааны битэн байгуулалтын сүйл хураахан шатдуурж, бараг цалтар 8-р сарын 13-ний өдөр бүх барилгын ажлаа дуусгахна. Шинжаан их сургуулийн хашхарын сургуулийн урны хашхар хотын Шинка их самын өн талд байх бэгэд бүхэл зөвсөр 3 хугацаа хуваан битэн байгуулж, байгуулжид дууснаас хойр 2 төмийн сүрэгшгийг багтаа сүрэлцүүлж болно.
0: Цаг үр нь хөөрөлтэйг цаг эмэгтэй анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт бүх Шинжаангийн 16 хотын цаг үр нь өвчлсөн мэдээгээ сонсхийа.
1: Ерөмжтэй чилгэр 21-33 градус.
0: Алтад чилгэр 14-30 градус.
1: Тартад чилгэр 16-34 градус.
0: Гуулзд чилгэрээс нь үйлдэ 18-35 градус.
1: Буртаалд чилгэр 17-34 градус.
0: Карамайд чилгэр 23-34 градус.
1: Хийтэнд чилгэр 17-34 градус.
0: Шихозд чилгэр 16-33 градус.
1: Цанжид бахуртагаас нь чилгэр 20-33 градус.
0: Хамилд үйлдэ 23-38 градус.
1: Турпанд чилгэр 30-43 градус.
0: Хорлд чилгэр 25-37 градус.
1: Ахсууд үйлдэ 24-35 градус.
0: Атушд үйлдэгээс нь бахуртаа 22-33 градус.
1: Хашхарт үйлдэгээс нь бахуртаа 22-34 градус.
0: Хотанд үйлдэ 25-36 градус.
1: Ерөмжтэй чилгэр 21-33 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сорбол найруулан байршуулж, жиргал наран чимэг гинж, наран туя болоо нэвтрүүлвэ. Клон авсан сонтон баярлаа. Нэг бол наавлгыг сонсгивэл тавас сүлүшдийн кэрэглэгчний үйлдрийг бөгөлгөж болно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Синжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Синжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг уул тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
0: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээ танд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн алх зам төрөгдөхье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Сайн байна сахарын хэрэг сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизора Монгол хэлний радиог гин. Кэданутгийн хэрэгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм тандртайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт хавашаны ахчи болгоснаа хоша зэрэгэлд айл хоорондоо хамтаараа засах хэлбэрийн тосхныг шинхэвэрлэлтэй болгосон. Турфан хотын гоочхан араюна ялхан таг болгосна. Харгожин тосхна шар уйр буда боловсруулах дэлгэртэ нутхийн ахтунарын хайр сэтгэлгээр билгсэн.

Аз ТВ-ийн дан цогцоороо хамгийн том Пемадүрэм тактикийн үйлдвэрлэлийн шугам Шинжаангад ашиглалтад орсон зэрэг агуулгыг байршууллаа. За ТВ-ийн нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевиз хураан сулуучтын шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит тол ахгуулахдаа манай тусахнаа кадрчд лаптоп бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

Чаханаас сонсгочдаа. Тэгвэл өнөөдрийн кадат тусахнаар иргэн явж сэцгэлд хөгжлийг өсгөхийн дугаараар хава шинэ ахчи болгосноо хошоо зэргэлдээ айл хоорондоо хамтаараа засах хэлбэрийн яг жа шинэ хөвөрлтийг бий болгосон тухай ойлгохъя. Ерөн нэртэй хава шинэ ахчи болгосноо Минжуус зүйн замын нийгмийн төрхийн Жүжайвэна орон сучийн төрхийн ээлдэгэ хошоо зэргэлдээ айлын өртө Кюр хөгжэнаар билэхнэ. Суугаларда хамта эргэн сууж, олон нарана хамта ярилцаж, орон сууцын төргийнэ машин тэрэг зогсаа хэмэрэлтэй, замын шүмрийгэ сэлбэн засга, дамжулха хоолаагэ арчла хамгаалхаа зэргэ, гэрийн хажуудка ахарч гэрэ кэргмудыгэ ярилцсана. Суугаларда жоутэн зэнгэ олна дунда сууж, нүднэмдгэ күйр хэгжэнтэ кэрэгэ зөвдэлцгэ байдлэг үзэдэ их сэтгэл хөдлөвэ. Тэргэлхтэн. Ода гэрийн хажууд кэрэг явдлаа зөвдөлдсөн битааж чадахгүй болж наар цараа гүй

0: гэж удаан морилоны клахка чихалгүй болва гэвэ. Иймэрхүү хошоо зэргэлд айл хоорондоо гэрийнэ кэр явдлаана хамтараа зөвдөлдсгэ өдөр дутмийнэ байдлын ахчи балгасна үндсэн шат хийнэ сасалтийнэ хамгийн амтлаг боттой хөвөрлт болно. Одоо балгасна альва орон сус шинэ тэргээр алхахта өнгөрсөндөө явлцаа цөөхөн байсана хошоо зэргэлд айлмууд аажмара дотна явлцдаг болж өнгөрснө нийгмийн тэргийн ахарч гэрэ кучирта асуудлуудыг бүр аажмара тохон газртын шийдвэрлэх болов. Эдгэр хөвөрлтийн альва орон сусын тэргэт тархч байгаа ээлдэг хошоо зэргэлд айлын эртаг асан эрэлттэй юм. Эдгара сул байсан харуулын газар хоосон гэр байшингийг ашиглан өөрчлөн байгуулсан баг жижиг орон зайн кедугара нарын будлянтай байрлуулт овловч ардын сэтгэлд хамгасны исцэн хошоо зэргэлд айлын гийчнэр болсон байна. Сар бүр тогтсон цагт суугаалард бүр ухамсарассан өртөн цуглардаг. Кенагерийн насрын дор хог бог оалагдсан айл хэсэг замын шүмрийн гэрэлдсэн сайн биш байх. Орон сүсийн тэргийн олон нийтийн орныг яагч хамяар хамгаалбал зөгхө тоха олон нарааны чалаатай ярилцаж нүүрдэн зэвдэлдсэнэ. Хошоо зэргэлд айл хоорондоо багсаага эндүрлүүсч багсаага зуурлдана гарвал хамт сууж байгаад ярилцвал даруй шийдвэрлж болно. Олон нийтийн тоног тохиромжийг цэгцлэн сайжруулах орчин тойрныг шилдэгжүүлэхдээ холбогдох зүйлсүүдийг нийгмийн тойргаас дахна боттаруулж төргөн шийдвэрлж дуусгана. Нэг орон сүсийн тойргаа нэг үзмжтэй болгож бичгийн нэртэйний олон нэштэ ард дохим зүйлэх үйлчлэгийг ацалж байна. Жэфан дунд замын нийгмийн тойргийн Жиншу Хуатинга орон сүсийн тойргийн нэртэнд нийгмийн тойргийн кадр болно суугаал ард эргэн сууж чалаатай ярилцаж олон төмнөөс сэтгэлийн нүгийг цаг эмхтэй сонссноо. Минжу Сүн замын нийгмийн тойргийн Хуйвана орон сууцын тойргийн нэртэнд эмч сүвлэгч тогтмол хугацаатаагаар албан журмын эмчлэг гэж суугаалард өөр эргэндэн бие цогцны эрүүл мэндийн байцаалтаа хэлэх гэдэг өкм сүлвэ. Минжу Дунд замын нийгмийн тойргийн Миншанжу орон сууцын тойргийн нэртэнд Бирбекийн үнэр ханхуулж суугаалард уран бичлэг боловсруулж соёлын амьдралаа баялагжуулж байна. Одоо бүх балгасанд нэгт тавны ээлдэг хошаа зэргэлд айлын өртө байгуулж нэг нэг удаагийн гэрийн зог дэлгэх нэг нэг удаагийн ард дөхм зүлхэ үйлчилгээ дунд энэ жил бүх балгаснаар нийт 331% олон төмнөө хүсэл шаардлагыг шийдвэрлж 172% хошаа зэргэлд айлын зөрчлийг шийдвэрлэв. Кэрэг зөвдөлдсг арга замыг саадгаа нэвтрүүлснээс хошаа зэргэлд айлын хоорондох харсаачга улма сулма өөр дутна болва. Цөөхөн бус суугаалард санаачлагасан гэрэссэн гарч орон сүсгийн тойргийн битам байгуулалтад оролцох болва. Чангбайшаа нийгмийн тойргт 95 настай ван ээж болбол орон сүсгийн тойргийн халуун сэтгэл тахим болно. Өдөр бүр 90 насханд тэр бүр асрын хоорондоо явж үзж асрын хонхлын хог богийг гарын аяараа цэвэрлж боловсон бус үйл ажиллагааг хөлцөнгөөр яйтах нь хошаа зэргэлд айл ахар чихэр баг хэрэг явдалд тохиолдвол тэр бас халуун гарааны сунгана хавсран тусалдаг байна. Нэнголн суугаалар дэге санаачилгассан үндсэн шаттын засалттаа уралцж хошаа зэргэлд айлын хоорондох хайр халамжийг дамжуулахд зэрэгжүүлэхин тэлээ. Ахчи балгасан хөв хурамдулн урамшуулн зэрэгжүүлэх тогтцыг хэрэгжүүлвэ. Суугаалар да орчин тойрныг цэгцлэн засга боловснараа жижирлэх хошаа зэргэлд айлын хавсрын туслах гээд альва төрлийн сан дүрийн нөлчлөгд оролцохдоо бүрэ зөгөх хөв хурамдулж болох вэ гэд олон нарааны хурамдулсан хуваараа нийгмийн тойргийн хурамдул хувийн хам дэлгүрээс Эдвардс сольж авч болохоор барахгүй бас харай торны хайр халамжийн дэлгүрээс үйлчлэг солих буюу эмнэлгийн хураад писк заслийн төрөл зүйлийг сольж болно. нэг олно суугаларда нийгмийн төргийн засалттай санаачилгасан оролцох болов. Жэньэ сүн замын нийгмийн төрхт гэргийн сүлчиний нийт нашигта чолон зургийн кецалын тэнхмийн ердэн цөөхөн ус хөхтийн сонирхлыг татан оруулцуулж ажиллаж байгаа намын гишүүн алам журмын кецал орж үн төлөргөөгара кецал заадаг. 95 наста Лёфун ингээ настана жилийн турш хошаа сэргэлд айлана дахулуна сарухын цаасын хайчилмал хайчилж гар урлуул гэж уламжлалт ардын зан гүйлийн соёлыг уламжилж байна. Нүдэн дүзгдэм зөв чиглэлийн урам шулуул зөргөжлөлийн хошаа сэргэлд айлыг сайн юбдлаа хэхэ кэв заншилтаа болохва. Одоо нийгмийн төрөгийн хамьяралт санаачилгаа санаар улсч харилцана туслалцана харилцана хавсралцахын нэгтэй хоша зэрэгэл дайлын өдөр дутмын хэрэг явдал болсон байна. Нийгмийн төрөг ба эртагийн салган байгуулах ажиллагаана хэлбэрд төшөглөн ахчи болгсон нийгмийн төрөгийн ажлын эрх тушаалыг тодорхой болгоч. Заскын хөдөлгөөний зөвлөсгийг дүрмжүүлэн битакийн хамт нийгмийн төрөгийн кадрчдыг нэг олон цаг гаргаж айл өрхөр эргэн явж байдлыг ойлгоно. Асуудлыг шийдвэрлэх болох ба. Өдөр дутмын төрийн бодлогыг ухаарлын ярха, орлон битака, хавсрын битака үйлчлэгийг хош өвчлөн нэрнүүлж. Ардны амьдралын чөөхөн ус хөвчрт асуудлыг олон төмнөөс санаачилгасан тусах гэж чихлэг овулж. Бюро урчлэн дараалан байцааж цаг даруудын шийдвэрлэх болов. Ажиллаж байгаа 328 намын гишүүн, 118 намын гишүүн гол өрх жилийн турш Асар ба хураад чирмэн ажилж, өөр эргэн дана хоша зэргэлд айлд үйлчилж байна. Нийгмийн төрөг ас сул байсан багч хэрэгслийг төвлөрлөн хурааж, хамтар эдэлж, хамтар хэргэлж. Хоша зэргэлд айл хэрэг цата болвол аваад хэргэлж, харилцан хавсралсж, харилцан туслалцах болов. Баг жижиг эрхийг ил тод болгож, нийгмийн төрөгийн хэрэг явдлыг ил тод өгдүүлж, олон төмн ойлгож санаамаар уралцах болов. Баг жижиг засалтын шинийг үсгэн хоша зэрэгэлд айлын хоорондох харьцааг нэг дотна, үйлчлэгийг нэг дулаахан, засалтыг нэг амтлаг болох ба. Одоо альвэн зүснээ суугаларад өдөр бүр дотна явуулсч, харилцан хавсралцсан туслалцаж, харилцан туслалцсан харилцан үүсэлцсэн сайн сайхан хоша зэрэгэлд айлын ах байдлыг байгуулгач. Бахотын кюрк агент амьдралыг хайр сэтгэлэгтэй халуун дутна болгосон байна.
1: Шинжанг радио телескоранын сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сыл үшитийн. Нэн усалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичиргийгийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нүрсэх устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хүмүн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хорооноо Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо. Баяжлын

Сагын сосгоч та. Кэдэрнүтгэн хөвжл нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Энэдрийн бажлын замд би гавшхална дугаараар олон нэг давхлуна турпан хотын гоо чангараа юуна. Ялтан таг балгасна. Харгуужна тосхна. Лаачхава ида боловсруулахад илгүртэг өрч. Өвөрмөг цонцлогта шара гуйр будааг амтолж. Нэг ага шара гуйр будааны артка гүн зузаана нутгийн ахт нарын хайр сэтгэлгийг ойлгоё. Суна өрөөнө турпан хотын гоо чангараа юуна. Ялтан таг балгасна. Харгуужна тосхна. Лаачхава ида боловсруулахад илгүрийн үйлдвэрлэлийн тасгата машин механик кэржигнэн ажиллахад дууна айлэртэ сонсогдож. Дэлгүрийн эзэн Аниваара Усман болно Төнехнөр Мазигүл Ахмата ажиллана хуайрлан хамжилсч. Бүтэктгэн шар гуйр будаагийн хуанилгж барагана туулна тохруулан гөрөгж. Яарал таныг өдрөө нэхлүүлвэ. 10 гэдэн жилд нэмн Аниваара Эктур залуу хоёроо бас Үзмине багцаана сагч байсан ингийн тараач нэрх байж. Тараалын энэ сул сэлүү цагта гуу тарвсаа зэмсэ хулж гэрийн зардлааны нөхрөлж байв. 2011 онд шинхэ хөрмөлсөн хоёр комина бас юу хийж болох вэ гэж бодлогширж байв. Турбанчуда жилийн дөрөв нулдрал да шара гуйр буданаас салж чадахгүй байж. Шэлта буюу хүрэгара холж гэсэн нэ цөм олна өгтлгийг олж байдаг. Эгада тэдэн шара гуйр будаа хийж хултхаа бодолтой болж. Хоёлаа зах тэлгэрийн байсан судлалтаа кэкэ шар гуйр будаа кэкэ үр мэрэгжлийг суралцах ба 20 мянга бэлтгэж. 2016 онд эхнэр залуу хоёлаа анхна эхлэлтийн 20 мянганы хурамдуулж тогсон шанд дөхм дэлгүрэ кэлсэлж шара гуйр будаа кэкэ үйлдэхлэнэ жинкнара эрхлэнэвэ. Тэр үеийн үйлдвэрлэлийн нөхцөл дөхм бөдүлэг байж Нюр шатах хуучин хэлбарын тоног тохиромжиг нэг ахса цага урчлна халуулвал зөвхөн 30 кг шар гуйр удаа үйлдвэрлж гаргаж чаддаг байж. Утаанда утагтана очосрж цаг зарцуулж хүч бардаг байж. Үйлсө битака икна хуцаанд кэрглэгч их цөөхөн байж. Нэг өдөрт хамгийн багадан зөвхөн 7 кг шар гуйр удаа хулж гаргадаг байж. Аниваар хэлэхдээ хулж гаргаж чадахгүй болвол бидний урдаараа кэргэлэгчтэйгч туршны дүүлж дахна зах дэлгэрийг нээн өргөтгнэ гэвэ. Эгэд эхнэр залуу хоёроо өдөр бүр өлөө 50 кг гэж үн төлөргөөгаараа кэргэлэгчтэйгч туршны дүүлж карт огтчээ. Шара гуйр будаана шин соргого жажилуртай байхыг батлахын тулд тэд нэ хар өрүүгээр босч материал бэлтгэж үйлдэн гэж дарааний 3 төгөөтэй тэргэнүнж сум балгасныг дараална бараа хөрөгдөг байж. Үнэн боттай чинэр чинсаба гуйлгомтхаа сайхан амтанд төшөглөн тэднэ шар гуйр будааны маш төргнөрэ кэрэглэгчдийн итгэлийг олсон байгаад бараа хангаха гэрэ тогтлосч. 2018 онд эхнэр залуу хоёроо кепчага нэрхтгэж үйлдвэрэн харгуужна тосхонд нүлэг карт өгч. Тохиромжтой үйлдвэрийн гэрэг их төргөн хайж олсон боловч кэрэн мөнгнад утгатлын харин тэдэн хоёрыг гацгтулсан байна. Үйлдвэрийн гэрэний өмчтөн вирун до байдлыг ойлгосны дараа хугацаа хуваана кэлснэ мөнгө тушаахыг санаачилгасанаа зөвшөрсөн байгаад бас байн дахна гертингөрч тоног тохиромжиг инэ байцааны сэлбэн засч өгдөг байна. Үйлс битасны өнгөрлөлтөд нэрвчлэхэд мазья гүлд сэтгэл догдлон гялхтай. Үйлс битасны явцда альвин цэснэ нутхийн ахтунара худалдаанаа өрхөхийн хавсарлаг дэмжлэг болбол биднээ үргэлжлэн баримтлах хамгийн их итгэл зориг болсон юм гэвэ. Олон жилийн явцсана явцда вирун до алерта анварта нэг гэрийн кимс шиг дотна болсон байгаад үргэлж төвөнд Эврин гертэнэ тарссан шин соргого эдишн ногоо гэрэж өгдөг байв. Сулаутийн эзэгнэлтнэрх гуйр хангаах худалдаачин зэрэг альвын цэснэ хамтралцана хан нараа

байсан. Дан цулаа хулдан авах ба бурлуулах хамтралцааны харьцаатай байснаас санаа явлсаар байж харилцааны хавсралцхаа нэг гэрийн күмс мэт болжээ. Нэг өдөр Анивара Баракүркара газаран гарахта үйлдвэрийн тас гинэ боловсруулахад тоног тохиромжоо гентэ зогсч Мазия Гюла машин механик гинэ тухаа сам метхгоогас болжээ. Нэг үе яах гэнэ метхгоо болжээ. Бачин байдлын дор тэр хошаалассана тусламж гойсонд хошаалын кинэ гартка ажлана хаяад амжин хөрч завдна сэлвэн засцраас сая үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийг цаг даруудын сэргэж. Мэлзэ гүлд хэлхтэн. Тухайн үед би улсын нийдэм гэргэлх үйлгэлийг сайн хэлж чадахгүй байсан болохоор яарч сандарха дутмана яагж нэвтрэлцэхэнэ мэдэхгүй байваа гэвэ. Түүнээс хоороо үйлдвэрлэлийн кечнэнэ яаралтай болсон ч гэ эхнүр залуу хоёр тосхнаас зохион байгуулсан улсын нийдэм гэргэлх үйлгэл үзэг бичгийн сурал цолгод оролцохана ирээсэн саатаасангөө байгаад тосхнаас эрхэлсэн эзэгнэлт хамьяралт ажилсын хөгжилтийн боловсролтын анги идэв хатагаар уралцж хөгжилтийн сэтгцэнэ тасралтгүй өргөтгч. Одоогийн баримжаатсана боловсруулах үйлдвэрийн хувцсаа солих тасга көмрөг борлуултын орнах байрлалтын дүрмжил тавигаад бүрэн гүйцэд байж бүрэн авто үйлдвэрлэлийн шугамын нүүрс шатаах хуучин хэлбэрийн тоног тохиромжийг оруулж Эдэрт нэг цага 7 тонна шарах гуйр удаа үйлдвэрлж сум балгасна 200 өнгөрөө идэн ундна худалдаа нэрхт тогтур тагара бараахан гаж байна. Тус биена тогтунара күчрэгчүүлнэ ихтгсэн хамт эхнэр залуу хоёр бас нутхи нахтунара на дахулн орлогыг нэмгдүүлэхийг мартсангаа байла. Одоо боловсруулах үйлдвэрийн 15 ажилтнаа ажилчнаа бүгд дараана өөр эргэнэ кэдэ тусахнаас ирсэн байна. Мэчин зэмдэг Пархат Авлитеп үйлдвэрт ажиллаад нэгт 6 жил болж. Нэг жил өмнө Анивара Эктор залуу хоёр бас төг хавсарна гэрин кинэ хажууда нэг шар гуйр будана хоолн гэрнийж боловсруулах үйлдвэрийн тогтур тагара бараахан гахтад ишглэн. Пархата юухтутама санаамара сайхан амьдрал өнгөрөх болж. Тэр гэлхтэн. Олон наран бүрээ дотна көмүн шигээр надыг харгалзж. Намаг амьдрал дана күслэрмэслэр билхан болох ва кивэ. Өдрийн борлуулта 7 кг байснас сана өдрийн үйлдвэрлэлийн кемжа 1 цага 7 тонна болох гэртэл. Хэдэ тосхна энэ эхнүр залуу хоёр 10 хэдэн жилийн бат баримтлалар. Нэг ага шара гуйр будааг том ажилсаа болгон төвжүүлсэн байгаад бас энэ кө бажлын замыг үндэснэ бэлтгэмдлийн зам болох ва. Одоо эхнэр залуу хоёр харцана нэнг алс холын хөгжилттэй тавьж тэднэ тусгай мэрэгжлийн соргогар байлах га агаар угадвлын буудлах тоног тохиромжийг оруулан авчирж хол замд зэвэрлэх хүчирт асуудлыг шийдвэрлэн Турпана онцлогта шар гуйр будаагийн бүх шинжан цаашлбал бүх улстай борлуулахар төлөвлөж байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустагаар хоол уулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Нин голон кэмэнд нарна гэрлдэгэ хуалцуулхын тэнда хариуцлага ба үргэллэлэг сунгаж өссөн божилттой кичин жидлэн хурамдулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин дуу

0: дахин нэг удаа урагшлах энерги хуримтуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.
2: Амбатаг арилан гамхад бидэн их хэрэгтэй.
0: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
0: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
0: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
0: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толр ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
0: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Загнаа сасгачда. Кэдэрэгтгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Ода кэдэ ажах уу? Кэдэ тосхон. Тараачны тухай мэдээг сонсхиа. Энэ жил Шинжаангийн зуна ам буданаа ерөнхий гаралтай бараг цалтаар 641 төмөн 7000 тоннаа төгөрч. Мөврийн гаралтай бараг цалтаар 415 цаг 4 кг төгөрч. Дээр жилээс 3 цаг 9 кг нэмэгдэх болно. Шинжаанга шинэ гэлжиний ам будана үйлдвэрлэлийн чидврийг дэгшлүүлэх ажиллагааг гүнзг акулж, талбааг тогтворжуулах бүтцийг шилдэгжүүлэх, талбаа нэгдсэний гаралтай шувтлалт гэхэ, үйлдвэрлэлийн чидврийг дэгшлүүлэх, өрө ашгийг нэмэгдүүлэх хараа хүчилж, энэ жил зуна ам будана талбаа нэгдсэний гаралтай дэгшлж, бүгэлсийн дундчаа талбаа нэгдсэний гаралтаас 36 цагаас 6 кг дээр болов. Шидра тарапта аймгийн Кэдажахугийн шинжлэх ухааны судалгааны газрын нэгзум үгийн Шинлянга нэгзун жирис дугаараа нөмөртөө Күзэг тарана кет дээр гаралтай үлкэр үзлэхэд хармилын газрын мүүврийн гаралтай дундучаар 731 цаг 5 кг дөгөрч. Орон бүсийн чинэр цайтай Күзэг тарана гаралтын шин дээр тэмдэглэлэг шинтэх вэ. Жоушин хэн нэрмштэй ерөн үйлсийн хувь нийлүүлсэн газгаартай компани Хэд Шинжаангийн Таранай хуваар компани ерөнхэ закрлла. Вангу бүнгэ хэлхтэн. Тарапта аймгийн удаагийн дэлгэрүүлсэн талба 10 төмнөнгөрөө муудаг хөрч. Удаа чинэр сайтай Күзэг Таранай үнийн дундчаар энгийн Күзэг Таранаас килограмм бүрдэн 30 мөнгөн дээр болж. Энийн ард олондоо үнэн боттой гаралтын нэмэгдэл ба урлагын нэмэгдэл авчирваа хэвээ.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин харасэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Шидрэ Шинжангийн дараалын мала жахуугийн эх оруулалт тийм ээ бэлгэлийн хасгаар тариуцлагатай компани

харьяндык 5.2 тонна помидорын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн шугам цан жинэ улсын дээр шин техник мэрэгжлийн ажилтнаас нээлт норд ашиглалт дорв. Одоогийн Азиа төвийн дан цогцны боловсруулах үйлдвэрлэлийн чидвэрээр хамгийн их помидорын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн шугам болсны хувьд тус төрөл зүйлд нийт 3 дүнширээ 5800

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийж ин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй. Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнэ радио.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн хүм бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг битолор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Яг энэ сонсогч та. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Шидрэ кэдэ жаху, кэдэ тусхна яамнас. 2022 оноос 2024 оно. Бүх улсын тараалын мала жаху, захсчил хөлсийн элэг хураалтын шагнуулын шамбал гэрчсэн нэрсэг нийтэлж. Эвран засхурна мала жахугийн шинжилх ухааны кюралин. Нэг дугаараа биелүүлсэн нэгдсийн хуваар, хоёр зүйлийн шинжилх ухаан, техник мэрэгжлийн үр талын тус бүр нэг дугаараа дэссэний шагнуул ба гурав дугаар дэссэний шагнуул гэрчсэн байна. Нэг дугаар дэссэний шагнуул гэрчсэн төрөл зүйл болох Шинжангийн идэшин мал живэртнэ ажилсэн келкасины яс шинрийг дэгшлүүлж, үр ашгийн нэмэгдүүлэх зангилгын мэрэгжлийн хурмула хэрэглэлтийн Шинжангийн тэжээ нэржүүлэх хэлбэрэ бөдүүлэг махна үлдэхнэ боловсруулах талаараа Кюрилцхгва тала тоам. Тэжээ нэржүүлэх өрхийн ашг орлогоо дуур зэрэг асуудалда чиглүүлж, тэжээврэк тэжээ нэржүүлэх нүдлэх кетнара хадглан кэрхгэ келкас нэрлэгэ боловсруулах бүх ажилсын келкасыг нэвтрүүлж. Төрөл зүйлд дээр үүрэгтө Кевингийн шаарын тэжээврийг судлан нээж, нэрлэг оновчтайгаар тэжээк арим цэвраар кижгас сэргалх илгдсэний бузрдлыг эх байлгжуулан ашиглах мэрэгжлийг ийж бүрдүүлж.

0: нүдлжээ. Нүдлжээ боловсруулхаа. Шин соргага махыг соргагаараа байлгаж китнараа хадглан гэрк келкасын үр мэрэгжлийг зэрэг дэнэ шилдэгжүүлж. Махна зүйлийн хорогдлыг багсгах нь нүдлэхийн дахма битактхын өртхийн нэмгдэл өртхийн уран зайгийг үйлстэй уудлаа. Тэр зүйлийн аж ахлуулаа сэдв гарахга шинэ жил куханаас судалгаана бэрх сэдвгийн шийдвэрлэх зах дэлгүүр шилгэн батлах хамжилт санаа хэлбэрийн шинэг үс гэж 88 зүйлийн боттой хэрэглэгээ мэрэгжлийг багтаасан нийлмэл хэрэглүүрийг эмгтхэнэ бүрэлдүүлж тусга ашга тусга тоног тохиромж ба баримжа зүйлийн ажилуулах дүрмжлэлийг иже бүрдүүлж нэгтэ бүх Шинжангийн 135 тежэн нэржүүлж боловсруулах аж ахлуулд боттар улна хэргэлж тус газрын өхөр хойно махна онцлогта олон нэр тэмдгийг боожулва. Тэр зүйлийн үйлчилсэн мал живртнэ тооныт нэг дүншра 7000 тэмээс давсан ба 24 тэмнэ 4000 малчтын урлагын нэмэгдлийг дайчилвэ. 3 дугаар дэлсийн шанал гэрчсэн төрөл зүйл болох Шинжангийн Кевин бус тежаврын эквайлгийг тежавр болох зангилгын мэрэгжлийн шинийг өсгөх ба хэрэглэлтийн Шинжангийн өвс тежавр дутагдж байгаа тоом гүшрт асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж хайгдмал эквайлгийг нэн хөгжүүлэх мэрэгжлээрээ боловсруулах бүтээгдэхүүн тежаврыг хөвөрүүлэх бүкхэлкасын системийг байгуулж ихдээд сургууль шинжилх ухаанаа судалгааны кюралын газар та холбоолон хөдөлсч тус газрын тежаврын төрвч аж ахлуултаа хамжилтсана мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх ажил өрнүүлж төрөл зүйлд нийт 176 төмөн 9500 тонн ис сүрүүлээ зэрэг энгийн бус тежавр 4000 50 тонна тусга хэрэглэх бактар эсгэг найруулгыг дэлгэрүүлж тус бүрийн тежаврын тежаа нүржүүлэх өврийн нэртхийг 300 төгрөг дурагшлуулж чадна. Энэ хүм мэрэгжлийн бүх Шинжангийн 35 шин хотыг хамрын 5000 төгрөг тараачин малчтын урлагын нэмэгдлийг дайчлаа. Нийт 30 дөнгөшрөө 4700 төмтөргийн аж ахуйн үр ашгийг шинаас нэмэгдүүлвэ. Бүх улсын тараалын мал аж ахуй, загсчлах үйлсийн илүү хуралтын шагнуул болбол кэда аж ахуй, кэда тосхон яамна. Кэда аж ахуйн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх крадика хамгийн дээрэ шагнуул болох вэ гэд 3 жилд нэг удаа шилгэрүүлдэг. Эрхмэнд сонсогч та. Энэ удаагийн Кэдарутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энэ хурал өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсцсон баярлалаа. Нэг гол нагуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Слуштин хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгаж болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэгдлэн нэвтрүүлвэ.
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлд хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
2: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чанцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэ нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүй зохста хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
3: Шинжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

Күнээ сонсогч та. 2026 оны төншин цогцт Шинжаангийн Кёльбэм гинэ Кэттэсийн хамтарсан уралдаанаа төгсөлт нь ёслол гэхэд Еринка шийдвэрт уралдаана. Өнөөдөр Ürümqi-ийн Олон Бэкин биеийн таймрын төвийн Еринкалсэнэ биеийн таймрын талбарт явагдана. Шинжаангийн одон тэлбэс 20 цаг 15 минутаас эхлэн Еринка шийдвэрт уралдаа гэж шууд нэвтрүүлнэ. Шинжаангийн биеийн таймр эрүүл мэндийн сүг Тэв телевизийн Еринка хураана биеийн таймрын шин зөвшөөрлийн хэрэглэгчний үйлчлэр. Слоштин хэрэглэгчний үйлчлэр зэрэг шин зөвшөөрлийн тавцан 19 цаг 30 минутаас эхлэн бүх явцыг шууд нэвтрүүлэх болно. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн байцгаана уу гэнэ сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизороо Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн ханив төрөлөг маань эрхэм таанартайга мэндчилэн золгож байна. Би хөтлөгч юм аа. Эрхэм мэндч сонсогч та. Эргэжин 5 жилд манай улсын үндэсний шатын Китэд эмэмлэгийн үйлчилгээний яс чинэргээ дээвшлүүлнэ. Дээс дээвшүүлэхээр байх. Эсгсэн нэдэнэ төрөл зүйл маш олон байдаг. Тэгвэл аль зүйлийн нэг идэвч тави? Ягаад суудлуурыг усаараа цохилгаасаа нэмэн хавхасыгийн хаавал бактерийн тархалтыг багсгаж чаддаг вэ? Одоо эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлгийа Кулан авт сонсогтон баярлалаа нөхчих байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизхоран Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.

0: Жаахан сонсогчдаа. Улсын нэгдэд эмэмлэгийн төвчөө. Улсын нэрв хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл. Улсын хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөл зэрэг 11 салаа мэтэр. Шидэркэн хамтран эмэмлэг эрүүл хамгааллын сүрийг чангадах инженерингийн хитэд эмэмлэгийн ажиллагааны төслийг барлан дарахаж. Үндэсний шатын хитэд эмэмлэгийн үйлчилгээний хангаалгыг чангадахж. Олон төмнө хитэд эмэмлэгдээ үзүүлэх хөртөмжтэй шинэр ба ололттой сэтгэлгийг дээгшлүүлэхээр зорилго болгочээ. Төсөлдөө үйлчилгээний төрийг шилдэгжүүлэн төгөлдөржүүлэх ажиллагаа. Үйлчилгээний чөдрийн яс шинэрийг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх ажиллагаа. Үндэсний шатын чөдөрт нь багтаамжийг өргөтгөх нь шилдэгийг хэмжүүлэх ажиллагаа зэрэг долоона боттой ажиллагаа ба нийт 25 зүйлийн голдлогтой үргийг дурдан гаргах ба. Төсөлдөө дурдан гаргасан 2030 он болоход Көм бүхэн хитэд эмэмлэгийн үйлчилгээ хөртлөх харалтыг биелүүлэхдээ анхаарлаа төвлөрүүлж, суугаалаард 15 минут хамгийн өөр эмэмлэгийн үйлчилгээний цагтаа хөрч, хитэд эмэмлэгийн үйлчилгээ хөртч чадахыг биелүүлэхээр чирмэн. Шана шатины хитэд эмэмлэгийн хураан эмэмлэгийн үйлчилгээний чидвэр. Үндэсний шатын эмэмлэг эрүүл хамгааллын байгууллагын хитэд эмэмлэгийн үйлчилгээний чидвэр. Үндэсний шатын хитэд эмэмлэгийн ажилтныг тохируулах. Үндэсний шатын хитэд эмэмлэгдээ тохирох мэрэгжлийг дэлгэрүүлэн хэрэглэх. Үндэсний шатын хитэд эмэмлэгийн эрүүл мэндийн соёлыг түгээмжлүүлэн дэлгэрүүлж, яс шинэрийг дээгшлүүлэн дэс дэвшүүлэхийг голдлогтой биелүүлнэ гэж.
1: Шинжанг радио телескурамын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлого лавлаг. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амдлэг нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
0: Жаахан сонсгоч та. Олон төмнөө явчаан үзүүлж зардал тушаахын бачимдж, кичэрдэж, санааширж, күсч байх асуудалд анхаарлаа төвлөрлөөн. Шинжангийн эмнэлгийн ухааны сургуулийн 5 дугаар хараат эмнэлгийн хураа. Шидра Вичат Джифубовийн эмэмлэгийн даатхалын нэг кодараа зардал төлөх ард төхөмжүүлэх үйлчлэгийг жинкнаар нээж, тоочлсон өөрчлөлтөөр сарвахта удаан мөрлөх дүнгэн ботох явцсан яршиг будлиантай зэрэг өвчин үзүүлэх төгжрлийн цагийг шийдвэрлэв. Нэг кодараа зардал төлөх гэдгийн даруй бүх улсын нэгдэлтэй эмэмлэгийн даатхалын сурвалж зангийн тавцангийн эмэмлэгийн даатгалын кодын биеийн гарлыг кэний шилгэх гэж хэдвэрдээ төшөглөн даатгалд оролцохдоо сүлжээний буссаар зардал төлөхтэй нэ зөвхөн нэг л удаа кодоны үзүүлбэл дараа эмэмлэгийн даатгалын дансаас хасах ба хувь хүмүүн ил мэн тушаахыг зэрэгдэн биелүүлж олон кодыг солих байн дахин мөрлөх олон удаа гүйх яршиг төвхтэй явцыг гоолох ба эмэлгийн хорайн тухайн царанд хөтлөн жолаатах ба насжилт тохирох үйлчлэгийг зэргээр чангатахж сандурна хэсгээ байршуулна настаа чүтгэхэд онцгой хүмсийг хавсарна тоочлолтын зэрэг арилгаж нэг хүмэгчих орхитулах гоогара ойнч үйлчлэгээ кертакийг батална. Карта хэргэлэх цаг үеэс код ширвэх цаг үе хүртэл зардал төлөх арга хэлбэрийг хөвөрүүлснээр барахгүй нэгчгэ үйлчлэгээ ойлгохдох нэгэ дэс дэвшүүлсэн байна. Дараачийн алхамдаа эмнэлгийн хураа оюунч эмэмлэгийн битам байгуулалтыг өргөлжлөнө гүнзгаруулж дөнгөн ботхо чидэмжигэ шилдэгжүүлэн сэтгэлийг дулаацуулах арга хэмжээг нэрлэгжүүлж тоочлолтаараа чидэмж олох гэ үйлчлэгээр яс чинэргээ дэвшүүлж олон төмнө дөхм төргөн дээр битэмжтэй сэтгэлийг дулаацуулсан эвчэн үзүүлэх бич ойлголтыг бүх хүчаараа сак хамгаална. Нэг кодараа зардал төлөхийг яаж хэрэглэх вэ? Эмэмлэгийн даатгалын нэг кодараа зардал төлөх чадамжийг нээж, үргэлжиг хэргэлэнээс зардал төлөх дансын өрхтэй холбоно. Энийн яг хэргэлэхтэй дөхөм бүх ёпстой үн төлөргүй юм. Бидний ви чатара зардал төлөхээрэ жишээ татъя. Ви чатана нэгэд доорко хоёр хэмжээстэй кодыг ширвж, нэг гиснийгэ товчтон, зардал хас гарах хэлбэрийг сунгаж, дахин нэг гиснийгэ товчтон, зардал төлөхөө нууц номерана оруулвал амжилттай нээнэ. Нэг кодара зардал төлөхөө гэрээ тогтолсона дараа, зардал тушаах үед зөвхөн ви чатын эмэмлэгийн даатгалын электрон гэрч баримтын хоёр хэмжээстэй кодыг гаргаж өвжүүлж, кодыг ширвэл даруй дүнэн ботхыг биелүүлж болно.

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя.
1: Захын сонсогчдаа, эсгэсэн зэна төрөл зүйл маш олон байдаг. Тэгвэл аль зүйлийн нэгэ идэвчтэй вэ? Одоо залгаада эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя дугаараар юунад хаярья. Иск болвол хамгиртна, идаг боловсруулах арга хэлбэрийн нэг байж. Идагийн онцгой үнэр амттай болох карбархгүй бас шинэ шим тежалтай бүрэлдэхүүнийг байгуулдаг. Айрг цууд авсаннугаа гэх мэт исгсэн идана төрөл зүйлээ маш олон байдаг. Тэгвэл аль зүйлийн нэгэ идэвчтэй вэ? Иданыг эсгвэл шинэ ашигтай бүрэлдэхүүнийг үсгэхгүй байгаад бас хорт бодисыг үсгч мэднэ. Эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөгийн энэ төсөл нь зах тэлгүр дээрх исгсэн идааг өргөлж идэхтэй танилцуулах кемжатай итгэх аль чатхараа баг итгэх гэж гурван дэс хуваажуулна. Айрга, наад бурцга, нэрсэн цүү зэргийг өргөлж идэхтэй танилцуулна. Айрг. Айргийн чинэр сайтай үүрэг ба калцийг хангаж чадхаар барахгүй эрүүл мэндтэй бас маш олон сайн талтай байдаг. Өхрийн үсгийн эсгээд айрг болгосны дараа нэг хэсэг үснэ шигэрийн үсэн гүчил болж хөвөрдгээс үснэ шигэрт даамга бус кэмс айргийг зөх хэмжээгээр үүж болно. Үсэн гүчлийн хоорто микровийн үрчгийг хөргөлхөр барахгүй бас кэмнэ хотод гэснэ гэр үзэлт гэхэд шингаалтын шингэнэ шүүрүүлтийг акулж хоргослохыг намдуулдаг. Эсгүүд нэмсэн башлахын савхан цар бактера кэчэлсг Сүн савхан цэр бактар ба хос салата савхан цэр бактар зэрэг ашигтай бактарын гэсна бактарын сөрөг ба органик биеийн эсэл дах чидрийг зохицуулдаг. Өхрийн үсийн эсэд айрг болсна дараа үүрэг, өг, калц, магн зэрэг шим тежалтай бүрэлдэхүүнийг бүр үг асана нэг амархана шингах болдог. Саруулхын. Өргөлж шикэр бахта буюу шикэргүй айргийг ууж Юуна төрөнд нүүр сустай нэг дүрийн агуулт синес зуна 11 бас дөрөгш байх үйлдэхнийг сунгах хэрэгтэй. Наад бурцг. Наад бурцг бол шар бурцгийг жингэж болгосна дараа наад бурцгийн мөгөн чүргийн нэмж эсгсэн үйлдэх юм болно. Наад бурцгийн давсна агуулт синес уламжлалт шар бурцгийн жангас баг байдгаас өргөлж итэхт тохорно. Эсгэд түнэ доторка үүрэг калц зэрэг шим тежалтай бодисыг шингэн ашиглах хэмжээг дэгшлүүлж шар бүрцгийн ондоо шар катон авлуудсан хэмжээ ба идэв хач хинрэгчгэ бааха нэмэгдүүлдэг. Шар бүрцгийг эсгэгээ явцдаа бас нэг зүйлийн цусна бөлөнгийг эсэргүүцгэ физиологийн идэв хай бодис болох наад бүрцгийн үдэгч эсгүрийг үсгэж цусны судлын доторка үүргийн ширхлэгийг задруулж цусны судлыг хамгаалдаг. Сануулхын наад

Адуу бүрцгийн үдаагч Искүрийн идэв хаач хэнрийг батлахын тулд итх үе дана хамгийн сайн халуулахгүй байх хэрэгтэй. Цуу. Цуугийн гол дуу шишээ тутарга, шүлхэ тутарга, эрдэн шишээ, кевгзэрэг ам будаагаар эсгэж хэдэг. Искү үед ам будаана доторга шихрийн төрлийн кэрингийн мөгөнчрийн үйлдэлд ороо цуугчлэг үсгэж үйнэ улмаас ишхлэн үнэр амтыг бүрлдүүлдэг. Амбудана дотор угаасан илүүг агуулагдаж байсан би төрлийн витамин болон калц, төмөр, цайр зэрэг эрүүдлсийн цуу дотор үлддэг. Цууын хоолын дуршлыг нэмэгдүүлэхээр барахгүй бас сардолын шингалтыг зогх хэмжээгээр багасгах нь удаашруулж хоолын дараа цусны шигэр дээгшлэгийг хөргөлдөг. Сануулхны ерөнхий хүчлэлгийн хэмжээгээр дээр Англи мэ цул сайхан үнэр амттай нэрсэн эдишн цуугийн хулдан авч би ча хулмэг цуугийн хулдан аваарай. Исгсэн цай, цагаан цай, шар цай, уулун цай, улаан цай, хар цайны цөм исгсэн цайд харьяалагддаг. Цайгийн исгснээ дараа онцгой англи мэнэр ба зарим онцгой эрүүл мэндтэй тустай бэрүүлтхнийг үсгдэг ас. Өдөр дутмын өмдөн болсны хувьд Омд дарахаар барахгүй бас эрүүл мэндэд тустай байдаг. Жишээлбэл үргэлж улаан цай уула хотаадыг дулаацуулж шингалтыг ахуулна. Үргэлж хар цай уула цэсна гун налаколыг бууруулж локшин судлын хатруулыг хөргөлөхдө зогхох үрүү төмштэй юм. Сануулхын дэгд өтгөн цай ууж болохгүй. Өтгөн цайгийн доторга нила дарвин цайгийн олон ч фенол болон кофеин, төмөр, калц зэрэг Эрүүдэс бодисын шингалтыг нөлөөлнө. Фуру, шар бүрцхийн жанг, жанг юу зэрэг исгсэн идэгээ кемжаатай идвэл зохно. Кеска бүрцхийн битактхүн. Фуру шар бүрцхийн жанг, жанг юу бүрцхийн исгмэлийн бүрэ шар бүрцх буюу бүрцхийн битактхүнийг исгэж гэсэн юм. Тэдгээрийн шар бүрцхийн зарим шим дэжалтай бүрэлдэхүнийг хадгалсаар барахгүй бас шим дэжалыг эсэргүүцэх бодисыг арилгаж, Уурга өг эрүүдэс бодисын ашигламжийгэд эхлүүлсэн байна. Искүүд микровина бас харса хоол идэхэд амархан дутагддаг витамин B12-ийг нийлүүлэхийн хамта шар бүрцхийн ондоо шаркатоин бас идэвхтэй чанараар нэнгэ чанга чөлөөтэй байдалтай болж хувирдаг. Иймээс харса хоол идэхэд ба идэр өтлөн насны эмэгтэй очтой Бахана шар бүрцхийн эсгэснэ битактхүнийг идэж болно. Сануулхын эдгээрэ идэнд нила дарвина давс нэмж. Жишээлбэл олон катона фуругийн үлдхэн давсна аглууд сине зуна 5% ас зуна 7-5% дөхөрдөг ас кемжата итгэж халтай. Хоол кэквид фуру шар бүрцхийн жанга жангю зэргара давсыг орлуулж болно. Ийгвэл эрүүл мэндэд тустай мэртан амттай байдаг. Давсалсан ногоон. Давсалсан ногоогийн хэхтэ ердэн нэг хэсэг туслах материал нэмж ам тургуулдаг. Жишээлбэл дундад маягийн давсалсан ногоонд хуажоу, даалио, харарх зэргийг нэмдэг. Корея маягийн давсалсан ногоонд улаан лазин унтга, самхорхана жанга, сахсна, нэрмэл зэргийг нэмдэг. Иймээс давсалсан ногоон ишгэлэн мэртэнэ күрг амттай байж, Маш олон хүмүүсийн итгэл дуртай хоолын дуршлаа хөргөдөг баг зууш ногоон болно. Давсан ногоон доторка сүнгчлийн бактерийн хотаатны үргийн эскүрийн шүүрүүлтийг акулж, шингалтад тустагаар барахгүй бас гесна бактерийн сүргийг тэнш харуулдаг. Сануулхын давсан ногоон давсан агалуудсаа нэлээд дээрээс хоол болгонд итгэхтэй тохирохгүй. Кемжаагийн хазгаарлал нэдвэл зогно. Эврэнэ давсан ногоо кэхтэнэ нэгтэ бүтэмжлэхийг батж ээжилж. 20 өдөр болсна дараа дутуу азот хүчлийн давсын дурагшлаада амар төвшинэ хэмжээнд хүрснэ дараа тэгээд итгэх хэрэгтэй. Исгсэн махна зүйлийн битактхүн ба архин зүйлийг альж хатахаараа баг иж өвөл зокнэ. Исгсэн махна зүйлийн битактхүн. Исгсэн махна зүйлийн битактхүн болбол микро буюу искүрийг ашиглан Махна зүйлийг байгаллаг буюу зокамал эзэмшлийн нөхцөл дор исгэж хэснэ онцгой үнэр амттай
шинэрийгэ батлах хугацаанд нэлээд үт тактик болно. Жишээлбэл ким утсан махан зэрэг. Исгсэн махна зүйлийн битактик нь үн рамтын сан байж, кимнэ бийдэ зогх хэмжээ ашигтай өснө гүчлийнэ баг тараагуулж байдаг. Гэвч бас нэлээд арвина давс агуулж байх байгаад исгүүд амархна амд үдсийн амийн өсч дутуу азот гүчлийн давстай нийлбэл үмэн өсөх бодис болох дутуу азот амийнэг өсөхдөг юм аса багцэр итгэхийг сануулъя. Архин зүйл нэрсэн архины бас исгсэн идэнд харьяалагддаг. Гэвч эсвэртийн нэгт нэг төрлийн үмэн өсөх бодистой жигс гагцснаас уухгүй байж чадвал уухгүй байж багцэр ууж болвол багцэр уугарэй.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Чахан сонсогчдаа, нэвтрүүлэг маань хэрэгжилж байна. Ягаад суул төрийн усаараа цохилгаас өмнө хавхасыг хавла бактерийн тархалтыг багсгаж чаддаггүй? Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар үнэ тухай ярья. Өнөөдрийн олондоо танилцуулах баг үйлдэлэг болвол удаа бүр суул төрийн усаараа цохилгаас өмнө уур дараа суул төрийн хавхасыг хааж дарааний усаараа цохилгаа даруулыг дарж уснаа дуурмсэнээ сонсохгүй болсноо дараа дакна хавхасыг нээнэ. Суул төрийн усаараа цохилох үед өвсчнэ гүштэ уснаа урсгал нээ нүдэн дүзгдэхгүй агаар

та уусга цавины эдэн урсхлыг өсгөж жижиг ус мэхлэг инэ өтгөн мөрө шээс ба шээсэн доторх бактерийг хамурч 1 цагаа 5 метр өндөртөө сөрчгдэн алчур шүднэ шаз гаргах тайзын гадаргад хүртэл сар нулдаг байна. Эдгара бичил мэхлэгийн доторх бактерт бөдүн гэснээс авахын цар бактера салымнал бактер зэрэг багтна. Тэдгээр энэ агар дотор кедэн цага кев чаддаг. Хавгасгийн хаагад усаар цоколбол ихэнх хэсгийн агарта усга цавины тархалтыг хөргөлж чаддаг. Кэрвэ суултрын хавхасгийн чанга хаагдсан гог олж мэдвэл усаараа цоколхтаа нэг хэсгэ хуйра авчраар битэж усаараа цоколж болсны дараа дахин авчих юм. Өнөөдрөөс эхлэн усаараа цоколхтаа хавхасгийн хаахгүй дадгалан халбал Тана шүднэ шааз алчур болно бүх жорлон тана бүрэ нэн цэвэрхэн болно. Энхүү хавхасыг инэ секке өвчхөнэ кэдлгэ айнэ бүх гэрийн аимсхлын замын өвчн нэрвт хайл төгшрийг багсахна. Эрхмэнд сонсогч та. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивчруулаг маань энэ төрөл өндөрлөх боллаа. Тав хүнээ хүлэн сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг таваас слэштийн хэрэглэгч нэвчлэрэг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэ хатлын нэвтрүүлв. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжилн анхаарлаа хандуулах болов уу? Күнээ сонсогч та 2026 оны төмшин цогцт Шинжаангийн Кэлбэмгийн Кэттэси хамтарслын уралдаана төгсөлт нь ёсл гэхэд Еринка шийдвэрт уралдаана. Энэдрэ ирэмчинэ олон бэхин биеийн таймрын төвийнэ Еренкалсэнэ биеийн таймрын талбарт явагдана. Шинжаангийн одон тэлбэс 20 цаг 15 минутаас эхлэн Еренка шийдвэрт уралдаагийн шууд нэвтрүүлнэ. Шинжаангийн биеийн таймр эрүүл мэндийн сүг төв тэлбэсийн Еренка хураана биеийн таймрын шин зөвшлөрийн хэрэглэгч нэвчлэр. Слоштин хэрэглэгч нэвчлэр зэрэг шин зөвшлөрийн тавцан 19 цаг 30 минутаас эхлэн бүх явцыг шууд нэвтрүүлэх болно. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телеус хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телеус хураагаас яарж байна.
0: Цомрлог Мишель.
1: Цомрлог

0: Инкра харт бичгэн найз нар минь сайн байцгаана уу? Шинжангийн радио телевиз хураа Монгол Кэлна радиогийн цомлогийн мишэл нэвтрүүлгэн кланапт сонсхийг хүсэж байна. Би хөтлөгч Уян Гэрэл. Цомлогийн мишэл нэвтрүүлгийг Шинжангийн радио телевиз хураа Solution шин зүйлчлэрийн хэрэглэгчийн үйлчлэр зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсчулна. Бичгэн найз нар маань АВ-тайгаа хамтдаа анхаарлаа хандуулаарай. За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлэгт ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа? Хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана дотор гасаа шидр бас ямар шин сэвгэн учир явдал байдаг болхаа? Хамтдаа сонсъя.
0: Харт бичгэн найз нар минь, сургуулийн крана дотор газак сүрэг сайн дугаар маань эхэллээ. Шидэр 2026 оны Анхүй Шинжангийн залуучууд багчдын гар гараан хулуух солилцооны үйлдлэгийн хөтөлбөрийн судлан суралцах бэлхэм Шинжангийн хотанд гэрч 6 өдрийн хугацаатай үйлсэлцлийн кэлварийн судлан суралцах үйлдлэгийн аялал нэвтрүүлвэ. Хоёр газрын залуучууд багчууд айлын явцтай нь эсэн божилтыг ойлгож, үндэсний бэлхэмдлийн цэцгийг кил газгарын их газарт дэлгэрүүлвэ. Тусуданаас судлан суралцах эклтийн ёслол Хотана музейн өргөн талбай дээр өгдөж, Анхүйн Хуайбэй, Фуян, Хуайнан, Уух зэрэг газар хийгээд Хотана тухайн газраас ирсэн залуучууд багчууд дээр тэгс жигсэж цог живха бадрунгу байлаа. Хоёр газрын сүрлэгтд хос болцсон гар хөдлөлцөж, судлан сүрлэх илэр калил тэмдгийг харилцан зүйлгэж, дурсгалын бэлгэн харилцан сүлэлцэж, үнэнч үйлдэлцлийн явцтай харилцан зайганд өртгөж, чин үнэнч нөхөрлөл байгуулва. Анг дахуусан багшин төлөөлөгч үккэлж, хоёр газрын багчууд 40,000 км алсалсан алс холын зайтай юм. Тэднийг тургна замын түүхийг гүн ойлгож, кил газгарыг сакан хамгаалах зөрг санааг уламжлан залгамжилж, кил газгарын асруйк хуйрлтыг гэрчилж, гэр үлсийн хайр сэтгэлгийг сүзаадгаж, үндэсний бэлхэмдлийн уламжлан залгамжлагч ба, шин цагийн күслэнган көчилдэгч болохаар чирмайхта зөргжүүлжээ. Хоёр газрын сүрөгчдийн төлөөлөгч дараалан нүкэлж, харилцан сүрлцэж, харилцан тул болгож, гар хулуулцсан хамтар үргэлжлэх залуу насны буулзаа буулзжээ. Ёслол дууснаа дараа судлан суралцах бэлхэм анх өртөөд Хотана музейд гэрч болуусны их сурвалжийг эрлэглэх аялалаа нэвтрүүлвэ. Тайлбарлагчийн дахуулгаар сүрөгчд 5 нодон дурнаа зөвхөн илэрвэс дундад улс мандмаг ихэ үсгтэй кемэрлэг ханцвч зэрэг хоор нандын түүхийн дурсгал зүйлийг голдлогтайгаар төрнөсөж, хаш чулуун зам, тургна замын, эмэн замын түүхэн улмөрийг дагч, эртнэ Ютяна мянган оноо болусныг хайн сүгчилва. Дараа нь судлан суралцах бэлхэм Хотана Танчундаг гэрч, хайн сүгчлэн байдал ойлгож, кил газгарын соёл иргэншлийн төрс байдал болон бодисын бус соёлын нэвийн татах гүчнийг үүсэлцлийн келвараар мэдэрвэ. Сүрөгчд хуучин зэл гудамжаар явж, бодисын бус соёлын нэвийн баг дэлгүүрээр иргэн явж ойлгож, илмийн дурснаа цаасан, янгагийн модн сэлмэл, гар урлын зэс баг зэрэг уламжлалт үр мэрэгжлийг өөр сагаас сонирхож, Эглатын өдөр тутмын амьдралын гүн сүзэн үр амьсгалыг мэдэрч, алиүндстэн хамт сууж, хамт баясалцж, соёл харилцаа нэвтрэлцэн эв зохицолтой дүрс байдлыг шүд үзж, биечлэн ойлгож, Хотана хуучин хотын хамгаалалт болон соёл сугацлын үүсэлслийн

хөгжилтийн шин төрс байдлыг гэрчилвэ. Атлас турхнаа бодсон бус соёлын өвийн үйлдэлдэ. Сурлагтад гар урлуулын үйлдэлгийн бич ойлголтыг эхлүүлжээ. Бодсон бус соёлын өвийн даргачин тухайн царагдаг гөрийн үүр чанах, ширхэг татах, ургамлаар бутх зэрэг уламжлалт ажлын дараалалыг өсөөлж, турхнаа замын амьд чулуужмал гэсэн сайхан нэртэй атлас турх нэг үр мэрэгчлэг нарийн тайлбарлын ярва. Сүрэгчд дугуйлан хувааж, гар хөдлөн бутх үр мэрэгчлэг бичлэн ойлгож, байгальг бутгаарэ кэ гулс гаргана, биярн үйлдлэгжлэх явцд. Мянган оноа торхна замын үр мэрэгчлэг ойлгож, уламжлалт үр мэрэгчлэг уламжлан залхамжлахад болсон ойлголт ба дүр сонирхлан гүнзгэрүүлвэ. Хөсгөлийн дурсгалд судлан суралцах гохцаад, бүх багс сүрэгчд хотан шанаа, Вэньюн замд көрч күнтгэл дэвшүүлэн цэцэг көргөх хөдөлвөр өрнөлвэ. Самын хоёр талд Чанхун жүн, Чаншан рун, Шоусы юэн, Вангжуо ран зэрэг дөрүн кил қызгарыг сакан хамгаалж нөгцөн батарчдын үйл явдлыг сийлсэн байж. Арүн харин зөвхөн дундад усын толяг ихэ чин үнэнч андгарын күмсийн сэтгэлийг донслогна. Сүрлэгтэд мэрлэн зогсож, сургаг цэцэг дэвшүүлэн, төв зогсон, мөхийн ёсолж, нөгцөн баатарчдыг намжлан дурсан санахалсэж, чин ээж, көвмин, дайлданд эрлэхэг баатарлагаар тэмцэн юг гэж асуусан сэтгэл хөдөлгөм үлгэрийг сонсэж, килийн хамгаалалтын дайлдагчийн улсинан төлөө зүтгэг, кил хасгарыг сакан хамгаалж, нутгдэвсгэрэн сагах, гэр улсийн хариуцлог үүргэлэлэг гүнзгэ ойлгоо. Хуайби хотын нэг дугаар анх зэргийн дун сургуулийн сөрөгч Дин Хоутян сэтгэл догтлон хэлэхдээ кил хасгарыг сакан хамгаалсан баатарчуд салуунас ба амь насаар нь улсын нутгт дэвсгэрийг сакан хамгаалсан үйл явдлын күмсийн сэтгэлийг их төдөлгнэ. Анх үе Шинжангийн багчууд кедугаар мянган газар алсалж байвч адилхан улсаан хайрлах анхнаас өрлөлтийг өөрлсөн юм. Хөштлаптай баатарчдын үйл явдлыг батжээжилж, улсан хайрлах зөрг санааг уламжлан салгамжилж, шургуул суралцсан, эрэлхэглэн урагшилж, Шинжангийн бичгэн найздартай ийм зэрэгцэн өссөн буужиж, үндэснэ бэлхэмдлийг сакан хамгаалж, залуу наснаа үүрэг хариуцлагыг зөрөгтэйгээр үүргэлнэ гэвэ. Судлан суралцах бэлхэм хотан шанаа Доушан тосхонд көрч, шин цаг үеийн кода тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлсэн үр бүтээлийг буттай газартын метр ба. Цэвэр цэмцгэр ардын уран сууц, салгалцсан тоторхын газар, бичгэн өнөр ханхалсан Доушан номын крайлингийн, кил хасгарын кода тосхнаа ажүүлэс көгцэн, адын амьдрал сайжирсан, соёл цэцгэлэн хөгцэн цоо шин дөрс байдлыг илрүүлвэ. Сүрэгчэд тухайн газрын тосхнаа ард, залуучууд багцтай гүнзгэ суралцж, онцлогт тарж ургах, соёл зугаацлаар кода тосхны туслах зэрэг хөгжилтийн үр бүтэмжийг ойлгож, Шинжангийн туслах төрийн бодлогын кил хасгарын кода тосхонд олгсон асрик хөвөрлтийг үнэнхэн мэдэрч, улсын тэнцвэртэй хөгжилт, хамтар байчих адын амьдралын хайр халамжлалыг ойлгоо. Нэг өдөр судлан суралцж аялалын явцдаа нь өссөн буужва. Мянган оноа торхна замын соёлын явцаас аваад уламжлалт бодсон бус соёлын өвийн үр мэрэгжил хүртэл, хөвсгөлийн кил хасгарыг сакан хамгаалсан өрлөг кошагаас аваад эв зохицуултай өсгөлэн сайхан кода тосхнаа шин үзэмж хүртэл, элүү баялаг үйлдлэгийн кецалийн тэнкмийн анх үе Шинжангийн багчуудыг суралцсан ойлгон мэдэж, аялалдаа нь уулалттай болгоо. Хоёр газрын сурлагтад бараа болцсон хамт аялж, үнэн чар солилцож, сэтгэлийн загаан тасралтгаа өөртөлвөө. Дараалхамд судлан суралцах бэлхэм олон нийтийн хайр сэтгэлгийн үүсэлцлийн үйлдлэгийн хөдөлөрийг өргөлжлөн өрнүүлж, анх Шинжангийн залуучууд багчуудын солилцаанаа тавцангийг өргөжлөн байгуулж, дунддын нүцтнээ хамтын цогцын өсөл ухаамсрыг залуучууд багчуудын сэтгэлд гүн хадагшуулж, залуу насны хүчээр анх Шинжангийн үндэстнээ бүлхэмдлийн шин хүүдсийг үргэлжлэн бичгэлнэ.

0: Жоо ирэн хасаад яарч сандралгаагаар намслан хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчёт эдлхэ самар сам хуудурта хари тана америкачу урудху самар сам хуудуртэ гэжэ
1: Зунгланшаа өг аав нанжинд төржээ. Энэ үсгүлэнд сайхан хот юм.
2: Вэнлунпин 9 настайд нь усан дундах мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрэнгүй эзэмшиж, түнч дүн жалинжа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа!

Хайрт бичгэн найз нар минь. Нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр алдар цутаа кэмсийн үлгэр дугаартаа өнгөрөөд ирлээ. 2026 оны хамгийн гарамга ажилтнаа 10 кэмнэ нэрсэн жигсаалтай нэг онцгой урглам халуун сэтгэлгтэй баатар байдаг. Тэр бол даруй дундад усын энергийн бүтээн байгуулалтын бүлгэлийн хазгаалт компанийн цахилгаан хүчнээ туршилтын судалгаанаа Крайлингийн үйлдвэрлэлийн ажиллагааг хамгаалах ажил үйлсийн хэлтсийн дэд захирал үүчи болно. Өнөөдөр олонтай түүний үлгэрийг хуваалцъя. Түүний үлгэрийн цэргийн хувцаанд тайсна дарааг ондан нэг зүйлийн келвараар устдан зүтгэс эхэлсэн юм. Үүчи өнгөрсөнд баатар цэрэг ангид алуу хааж, цэрэг ангид нь ирүү алдартайгаар намдуржээ.

орох эртэй хайдаг байжээ. Удаа бултал нийтээ 40 кэднуудаа цус хандвэлж, 90 кэг хэмжээ нь 24,700 миллилитрт хүрч, энэ нь 6 насанд кэргсэдийн бүх биеийн цуснаа хэмжээтэй тэнцэнэ. Тэр өмнө хүнээр 3 удаа бүхүсийн үн талургагаар цус хандвэлэн, хүн нэмэр үзүүлсэн шагнуулын алтан шагнуулыг кэртэж, эцэстэй бүхүсийн үн талургагаар цус хандвэлэн, хүн нэмэр үзүүлсэн шагнуулын насан туршдын 10 алдрын шагнуулыг кэртвэ. Тэр өнгөрсөнд нэг күкэд цус цайх өвчнээс болж, гэрин эд көрінгам бүгдийгэн зарцуулсан ч бас аур чатсангай өвдлийг олдсон сад, гүйн сэтгэл хөдөлжээ. Цусан нүдмийн бүс цус бүтээхэ гол эсэн келварийг тааруулан амжилт олох хэмжээ зөвхөн тэмнэ нэг хувь байдаг. Гэвчих тэр өчөкөнчих татгалзалгүйгээр дунддын чимгийн кэмрэгд орж, кэм аврах савшаг би нэг удаачг алтах дүргаа гэж келжээ. Тэр цэргийн хувцаан тайлаад цахалгаан күчнээ бүтээн байгуулалт оруулжээ. Үрчидүр ан альчдгаар төргөн дээгшлүүлхийн тулаа, тэр сан дурнасан бараг бөөбөк баяр дурсахлын өдөр амарл тавхыг оркэж, Бээжингийн агаар айлал, сансрин айлалын их сургуулийн жинкэн ангийн сурлагын намтрыг шилгэн олж, маш төргнээр цахалганаа дээр күштэлтэд туршилтын гол күчин болжээ. Шаушан цахалган үйлдвэрийн байгалийн шатамгааг хийгээр цахалгаа гаргах инженеринд тэр болвол, Элва цахалгаана дээр күштэлтэд туршилтын хариуцлагатан байва. Цахалгаа гаргах машина цахалгаана багтаамжиг туршилтын күчрийн хэмжээнд дээр болохоор хөрмөлхаас нь өмнө 2 өдөр болтол тэр бас байрлахын газрыг батсагч байжээ. Хамгийн утга нэг удаа ажиллаараа газад устд гараад 3 сар болсон ч түнэ гэрийн кэмсэн бүр ойлгон дэмжээ. Түнэ баримтлалын хажуутг маш олон кэмнийг нөлөөлжээ. Тэр хэлэхдээ миний хажуутг маш олон дайчин нөхд бас надыг дагч удаа хүртэл нэг жис үн талургагаар цус хандуулсаар байна гэв. Амьдрал дундан тэр гэрийн кэмстэгэн ургалам халуун сэтгэл ба ачлал элүрлэр халуун дутнаа эв наримд үүр амсхлыг бэ болгож түнэ гэр бүлийн 2021 оны 3 дугаар үлрэлийн Жожангийн хамгийн шилдэг гэр бүлээр танилцуулагдсан сунгагчээ. 2026 онд Үчи Бекусин хамгийн гарамга ажилтнаар 10 алдартайгаар сунгагдав. Улс гэрэм батлан хамгаалах цэрэг кэм байснаас аваад Экусам батлан бүтээн байгуулах цахалгаан күчнээ ажилтан болох гэртэл дахиад ам насыг батлахын тулд цус хандлагч болох гэртэл түнэ биеийн гарлын хуурч байна. Гэвчих тэрхи ургалам халуун анхнаас өрлөлтийн ирээсэн хуурсэнгүй юм. Яг тэр эвран эскула кекква кекет гөрөл хамгийн сайндын кэргэн кек хэрэгтэй гэж хэлсэн шиг юм. Үчигийн үлгэрийн бидэнд жинкэн баатар заул улна анхаарлан хандулах төвлөрлийн цэг болох биш. Гэвчих лапта ямар нэг газарт харамгагаар үйлдэлэн бадруулахуд байна гэхээ ёсучрыг хэлж өгвэ. 20 кэдүн жил 40 кэдүн удаа 24,700 миллилитр цус хандвэлж тэр нэг баг ёплик хагас насаар нь давтан кэж удаан цаг хугацаад баримтлан күчин чидл болох ба. Тэр гахцааран харамгагаар цус хандвэлхэд хажууд кэмсийн дагч цус хандвэлвэ. Тэр анхна зөрилтэн сагхад бүх гэрийн кэмсийн дагч нөлөөлөгдвэ. Сан сана дамжигдэж улныг нөлөөлвэ. Эскула кекква. Кекэт гөрвөл хамгийн сандын кэргэн кек хэрэгтэй. Эм болул даруу нэг эгэлжирийн кэмнэ хамгийн ер бусын хариул болно.

0: болгон тээрэмт кертэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургаж боловсруулах кертэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах кертэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгул шираад гарах кертэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизээр Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжлэх ухааг суралцж шинжлэх ухааг эрхэмнэ.
4: Бичгэн найдвар минь нэвтрүүлэг маань үргэлж сарай шинжилх ухааг суралцж шинжилх ухааг эрхмийн ядуугаартан кюраторлаа. Төлийн туя ягаад сөөкн эмэн тумарт хоёр төлдөө илэрч мануусын дутаат хуран газар орондоо төлийн туяг олжсгэд ихэ хүчтэй байдаг вэ? Бичгэн найдвар минь та нар сүйжирлэгэ мэт гэрэлзэм төлийн туяг үзж өнгөрсөн юу? Сөгийн ногторгод нугаан өшгөнгийн гэрлийн бүсөө көнгөн хөдлөж, яг л кышкэнд бэжглэн хөдөл гэж байгаа көнгөн шаа шиг байж, яг л күхтийн домогт эртэм шиг гой сайхан юм. Маш олон бичгэн найздар бүр хараана давтамж, сургаас түйлийн туяг олж өссөн гэдгийг итгэж байна. Бас лавтаа, ийм сайхан түйлийн туяан сөгхөн ягаад өмн түйл ба умаар түйлдл илэрдэг бэй? Мануусын дутаат хуран хотто бараг ирээс нь түйлийн туяг олж өсцөнгүй юм. Жа тэгвэл энийн чохом юунаас болсон бэ гэж сониучнаа. Үндэн түйлийн туяан илэрхэн нар ба дэлхэн бөмбөрсгийн баг хамжилцаанаас салж чадахгүй юм. Нарын энергитай цаглгаатай мөклөгийг тасралтгаа үл ангаргаж, эдгээр мөклөгийн нисг мэтэ төргөн хурдцаар дэлхэн бөмбөрсгийг нисэнэ. Бид нэ дэлхэн бөмбөрцөг яг нэг асүр их гэс соринжин тэмэр мэт байж, күчиргэ гэхээ соринжин орнтой болохоор эдгээр цаглгаатай мөклөгийг чанга хөрж, дэлхэн бөмбөрцөг дээрх тэмэн бодисыг хамгаалан тунайлд учрахга болгоно. Дэлхэн бөмбөрцгийн соринжин орны нэг онцлогтай. Соринжин күчин өмн тумаард хоёр төлд тавилэрч, дэлхэн бөмбөрцгийн дундгүй дутаад хуурай, дэлхэн бүслөр газар урнаа соринжин күчээ төлийн бүүрээ байдаг. Хөрөгцсөн нарнаа цаглгаатай мөклөгийн дэлхэн бөмбөрцгийн соринжин орныг дагч, өмн тумарт хоёр төлийн өндөр окторгууд цуглардаг. Эдгээр мөклөгийн өндөр окторгуугийн агаарын молекултай мөргөлдөн өргөлдөл даруй өнг гэлгэрсэн гэрэл цацруулна. За энэ бол даруй гайхамшиг төлийн туяа болно. Мануусын олонх дутаат хуран газар орнын дэлхэн бөмбөрцгийн соринжин орны дундгүй уран бүстө оршиж, бараг нарны цаглгаатай мөклөг цуглуурм мөргөлтөх явдал үүсгэ юм. Тимэс Келганга түйлийн туяг олжсгөдэй ике бэрхтай юм. Зөвхөн мануусын хамгийн умаат гэсгийн муох зэрэг түйлийн умаарт оронд хаяа бичил бүраа түйлийн туяг ажиглж чадна. Түйлийн туяа бол газар болгонд харагддаг гоё өсөмж биш. Харин дэлхэн бөмбөрцгийн соринжин орн биднийг сакан хамгаасна өөр мэтс онцгой өсөмж болно. Иймээс бас өмн тумарт хоёр төлийн сөөгн нокторгог хосга романтик ба гайхамшигтай болгоо.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр

Гүндэс сонсогчдаа хайрт бичгэн найз дэр минь. Энэ удаагийн цомрлог юм шиар нэвтрүүлэг маань байр шүсэн бүх агуулгаан сонсогч бараад энд күрээд өндөрлөх боллээ. Нэвтрүүлгийг уян гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Та нарын клэн ап сонсцэн баярлалаа. Удаа дараач нэвтрүүлэгт үргэлжлэн анхаарлаа хандуулах болов. Баяртай.

0: Beijing цаг
1: хэр.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагийн тавцан.
3: Утхурлагийн тавцан.
2: Утхурлагийн тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
3: Утхурлагийн тавцан шин цагийн дуурал.
2: Утхурлагийн тавцан.
3: Күндэс сонсчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнцмиг сэтгэлэнтэй хам болсон утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 9-ний өдөр гаргийн өдөр. Күндэс сонсчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд Үгасгийн Баттар Зокаж Баттаржийн дуусна амар мэндэгт нь асууя гэхэд үг сонсхъя.

Күндэс сонсогчдоо. Салгаад тэнгэр үлийн ханькинсэн дүүлгэхийн ширээс дүмдийн сонирхамжаар кил хасгарын газар бүхэн жангнан тадлахын гээд үг сонсох яа.

Кэндэс сонсгочдоо. Нэвтрүүлгэн үгийн гожаашаан сукаа жайсгийн цодор сукаагад урнаан дуусна буц хамаарцсан хүн гих дугаар өргөжлөөлье.

болуул хажуулсан боловсруулж хөр улхах хэмжээний идэмдэн 5-15 зуун авахыг дээшлж, онцлогдох хёдаа жах үгэн үйлдэхэн түйка материал хулдэж байснаас нь алхмалхмаар үйлдэхэн хулдэхэн нэрт тэмдэгдэд

0: бишгэлэн холдхоо, үйлчилдгүй холдхоо зүг хэвэрвэ. Дээлгэр зүүна монгол кран талнүтгтөө ажна көлэг давгүлдэн зүгаадгчад цүгүүлднаа. Монгол кран адуна сойлон гол зүгаадсан наадх гадрг улсна хүйдө. Аранзан көлэгэн сойлон кралэн үхтан өдірбүрө гурун царан тоглуд гаргаж байснасан ода үргүлж тоглуддан царан удаган немгэдүүлгэ чихалта болжи. Энэ жил нэхнас удаа күртлэн нэгэнд 6 тэм нэнгэр кэн удаагэн улсан дутаад газаадан зүгаадгчдэг хэлэн абба. Бэйжингэн зүгаадгчы чүүжэ тусхалан монгол күрэад иржэ эндхэн мэрэм мэрэгжлэн нүрлдан ба арнзан кэлэгэ тэгсэн голд тавгулхүй хүзэмжэг үзэжа. Тэр гэлэхтэн. Илэн мэрэна сүр далацла цог жэвхэдаа байадлэг мэдэр ба. Мэнчхэ тухан гадарн хасгэн үзэна халучурхэгэг ийчаргэг сэтгэлэг мэдэр ба гэ ба. Илжу өрмцө онцго арнзан кэлгэн эквайлэгтан түшгэлэн улсан дэсэн адуна ажуэлсэн сөрүлгэлэг үргэжэлэн кэчэргэг жэлжэ. Адуна ажуэлсэн кэлгэсэн гол улх ба гол улх дулан ажахлуул үйр эдэг үйржүүлэн боож улх. Мэрна махан ба чига болуусур улх. Амдвэдсэн эдэвгэ бүрлдхэнэг илгэрлэн гарг ба соол зүгадсэн урлдан зэрэг гол гохцаг хамарсан байна. Илин цэсүүл 20-20-та амдвэдсэн шинжилгхон техник мэрэгжлэн гэзгалт компани дару тусгашгэн илгүрлэн гарг гурм мэрэгжлэр үг мэрна өэкэг цэгэршүүлэн илгүрлэн гаргэж. Мэрна өэкна ух тусан, мэрна өэкна гуалган сүйл зэрэг үйл техник үйлдүрлж. Адуна ажуэс анх болуусурлхас дээр нэмэлт өртэгтэ нарлэг болуусурлх зүйг көгчгийг ахгулва. Илин цэсу лирин ерімфтэ антиудсэн шинжилхан техник бэнэгзэн кизгар компанийгэн саары үстэнэн судлон сурлцах тэвэн харуцолохтэн траши кэлэхтэн. Нарлэг болуусурлж нарлэг илгүрлэн гарг, урмлэн охтосыг дакэн нарулху урмэрхтлар дамжан. Мөрн өгүн хайгмала тахалт зүйлийг дээр нэмэлт өртөгтө кэрэглэганаас үйл болгоно хөөрөл ба. Үүнд манай мөрн өөкна тусан олно күрэлдэг хамга суулж байна. Нэг жилэн буурлултын хэмжээ манай ажахлуулын жилийн үйлдэхний өртөгн 140% дэхэрнэ гэвэ. Бих Шинжангийн харахт кэда жахугын давуулахта онцлогта 10% ажилсан сөрөглөө нэгэнд 28 шавх удаарой нэг хамарч Голул хажуулсан бүх хажуулсан келкасны үйлдэх нөртгө 3700 дүмшир төгрөөс давж. Альва гадар бас олон ичгсэн ашг тусыг холбдуулах тогтцыг шинийг үйсгэн байгуулж. Захаалгаар үйлдвэрлэх хамгийн дуур нэг батлан хулдан авах. Эрэргэндин ажил ахуу келк зэрэг олон зүйл нь арга хэлбарыг гардэж 10 тэм нөнгөрө ажлын байрыг шинаас нэмэгдүүлж. Нийт 180 тэмнэ өнгөрөө тараачны өрхийг дайчилж, ажилсан сөрөглөлийн төрөлзөлийн бетамайглуудын орна тараачд нь эзэмдэж болох орлого илэрхэ нэмэгдэж, ажилсан хөгжүүлт болон тараачд нь орлого нэмэгдлийг хамжуулцулн дээшдүүлхө сайн сайхан байршлыг бүрүүлдэл ба. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чихэл үгэн зөрг санааг сурлсан дуушлуулж, Шинжан ажилсан сөрөглөлийн хөгжүүлтээр чихэл гардас болгож, Кэда жахуугын үйлдэхнэг гарлтан гадартын болуусур улху, нарлэг болуусур улху, идана зүйлэг болуусур улху, ерін калан ашкалж болуусур улху кир кемжаг дээгшл үлж. Бекулсан чинэр сата амбудана көмбірг, зимсан бахц, малчлах талва, сахсчулху талва гэ байгулж. Нэн олын шинжагын амтайдаг бекулсан артымна холын шират гаргана.
1: Шинжагын арадуэд хилусхоран чимэн. Нэндгу сарин нэмнэ өдрэ. Еврэн засхурна намын хуран дээд шүүжи, еврэн засхурнаад хэрвэлэгч яркэн түүнияз. Карамай хотын тоснуул район түхэрч. Даашлэн холбасын голдлэхтай төрүл жүлийн бэтэн байгуултын байдал гэхээд ажуэлэсэн дэс дэвшилдэй. Соэл зугаслийн үүсэлсул, ардан амдарл зэрэгэ ажилда гүнсгай байсан судалдаг гэвэ. Тэрчихэл жилсийн. Намын төв хуран ажахугийн ажлийн тухай шийдвэртүү бодлогын байрлуултыгэ нарин хинамгаа түүшлэн бутааруулж. Шин төвлөлтийн ойлгохтхан болон шин цаг үеийн намын Шинжангийг засах арга бодлогыг бүрэнгүй сунавчтай бүх талаар төвшлүүлж. Еврэн засхурна ажахуугийн ажиллагааны тохируултуу задлалтын хурлын байрлуулт ёсоор чихлэг төрөлжлийн битэн байгуулалтаар хөдөлгөр болгоно. Дээр яс чанартай хөгжлөлтийн альваа зүлийн үүргийг нарилаг санаар бодтааруулж, ажахуугийн шин шилдэг сан чиглэл зүгийг хөгжихийг акулах хэрэгтэй гэвэ. Жи 3 тиг 3

0: дугаар хийднаас тусан уул хэрч дакан гүчаа хэрхэ төргөн хурдстай засмал замын төрөлжил болбол улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгийн голдлогтой барилга болно. Гол шугамын барилга яг тогтунар төрөгдөж байна. 1 дугаар даашлалтын хэсэг нь Шинлунку нүкэн замын орхо амсрын хэсэгтэй. Архин түнияс барилгын хагсыг ойлгож альва талгсын хариуцлагатай нөхөртэй гүнзгээс уулзва. Тэр тухайн сарангийн ажлын хурлыг эрхлэн гээж, төрөлжлийг акулхой обстко күчртэй асуудлыг зогцуулан шийдвэрлэж чиглэлсэн. Улс төрийн зогцсан улам нэг алхам дээгшлүүлж, барилгын ажлын яс чанар болон амар төвчнийг баталсан үрдэлдор цаг мөчийг амжин чанга гатхан төргөн ажиллаж, жилийн эх орлуултын үүргийг биелүүлэхийг батал хэрэгтэй. Төрөлжлийн бүтээн байгуулалт болон аюулгүй үйлдвэрлэл амах үгэн орчин тойрны хамгаалтын харьцааг сайнар нэгдэлтэй төлөвлөж, дал дайлыг дараалан байцаан цэгцлэн засахыг шаардах гэж, шорой туусан дэгдхийг засах, налуу хуваагийн дахин нугааруулах зэргийг үнэнгүй сайнар адах гэж, дээр яс чанартай барилгын бүтээн байгуулалт болон дээр хэрэг хэмжээтэй амах үгэн хамгаалтын хамжилсан хамтар ашиг хүртхийг биелүүлэхгүй хэрэгтэй гэвэ. Домдод улсын чулан тус байгалийн шатангагийн хүн нийлүүлсэн хязгаартай компани тосон нуулын чулан тусны химийн ажилтнуудын компанитай архин түнияс дээр хагасжилийн үйлдвэрлэл эзэмлэлтийн байдлын таньцуулгыг сонсож ажиглуулыг голдлогтой төрөлжлөөр келварын хөрөлөнд дис дэвшгийг хөтлөн дахуулж зап токалик амжин атхэж дээд дисчсэн ойнчсэн бузрдлого хөвжлтийн чиглэлд анхаарлаа төвлөрүүлж техник мэрэгжлийн шинжилт болон үйл техникийн дис дэвшүүлгийг өргөлжлөн гүнзгийрүүлж бүх хүчээрэн үйлдвэрлэж Улсын чихэл чулан тусны химийн ажилтнуудын ажилласан сүйрэн газрыг бүх хүчээрэн байгуулж, орон бүсийн аж ахуйн хөгжлөлтөд хүн нэмэр үзүүлэхтэй зөргөжүүлвэ. Тосон уул хүчээр засмал замын том бүүст архин түнияс соёл худалдаа зугаацлыг үйлсэлсүүлэн хөгжүүлж байгаа байдлыг ойлгосноо хамт зугаацгчтай нүүрдэн сулсва. Тэр зааж гаргасын тосон уул хүчээр засмал замын айпин нэрнээ хуудсыг алдаршуулахтай барилдуулна. Эзэмлэлтийн хэлбэрийг баялагжуулах талаар ажил хийж, иж жуух, хонж байрлах, айлын явах, төрөн сугаасах, бараа хулдан авах, наадан зэнгэг хэлкасыг нөхрөл гэрэхтэй. Машин тэргээр сугаасахыг хэрэгсэ шаардлагыг чанга анхаарж, тусгаач гэсэн, найрлагч гэсэн цагуур, медаа хулваанай үйлчилгээ зэргийг хангааж, өөрийг баярлуулж, холыг ирүүлхүй сугааслын урчин төрнийг бий болгож, Нэн улан зугаасгчдыг Шинжаан дэрж зугаасан төрн нүсгтөө татгах хэрэгтэй гэвэ. Архин түнияс бас Шимби төргийн зээл гудамжийн 18 дугаар нийгмийн төрөгтө гөрчээ. Харьяат орны зөрсөн зуурлдагы дараалан байцааж шийдвэрлсэн. Кэсгчилсэн үйлчилгээний хамьяралт. Соёлын хөтөлбөр өрнүүлсэн зэрэг байдлыг ойлгоо. Тэр зааж гаргасын. Дундуудын үндэснээ хамтын зогсон үзүл хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож Үндэснэ бүлгэмдэл давшилтыг акулхо хуулийг хүчлэн сайнар ухааруулж, улсын нийтийн гэрэлхий үхгээл үзэг үчийг түгээ амжуулж, нийгмийн төргийг сэтгэл нэгдэн гүчээ хамтахгүй тавцан гулган байгуулах хэрэгтэй. Настайчд ба күйхт болон онцгой хүчрэлтэй көмөстө анхаарлаа төвлөрүүлж, хайрлан халамжилж хавсран туслахуу тогтносыг төгөлдөржүүлэн, нам ба засгийн урднаа хайр халамжийг олон төмнөө хажуудаа хөрөхгүй хэрэгтэй гэвэ. Жангийн хүн хамт байцаан судалдаг гэвэ.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айн эрэлхийлэн тэмцээ. Шинжаангийн радио телевизор ханчман. Күрэлэн орно тавцанд күчэн төлөрүүлжээ. Аж үйлдвэрн энэ дэс үрийг хүчрхгийг жүлвэ. Энэ жилд ир хагасл Шинжаангийн Күрэлэн орн нээлтэн орно. Кепчэснэс дийш аж үйлдвэрн үйлдэхний эрен кертг адлах хугацаанд ка сууна ардны хуваар нэмэгдэжээ. Кепчэснэс дээш аж үйлдвэр нэмэгдлээ өртгөх адлах хугацаанд ка сууна дулаан хуваар нэмэгдэж, яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлсэн байдал хилэрхэ болва. Морин хас гэврэн засах шана элүг байлаг бүдрдлэг цахалгааны эх байлагдад хүшгэлэн Шинжаангийн жиншин нэрмэжтэй шин материалын шинжилгээний техник мэрэгжлийн хязгаарт компани тухайн гадарын аж үйлдвэрн Күрэлэн орнду орж сүйвшин Кемл алмаз чулыг бууж улах найдлаг боловсруулах үйлдвэрлэлийн чидрэн үргэлжлэн нийлүүлвэ. Компанигийн 90 казакрыл нюган келхтэн. Жил бүр 5000 кВт цагаас дээшгүй бүдрдлэг цахалгааг тухайн гадартаа багтаа

шингээж. Энэ жилийн дээр хагасчлалд бид нэгэнт 3 тэмнээ өнгөрөө карате үйлдвэрлэлийн чиглэлийг биелүүлж, одоо үйлдэхнэ чинэр чинсаба газаад нь сахалгын цөм маш тогтвортой байна гэвэ. Одоо Морин ажилдрын Кралын горонд нэгэнт 21 хекна гохцана ба зөвлжин гохцана иж бүрдүүлгө хажаах бол цоглорч. Шинэ энергиг нэн хөгжүүлгө тонгодөл үйлдэн гэх шинэ материалыг нарилаг боловсруулах бүх ажилсан хилкасыг төгөлдөржүүлвэ. Моришана хөгжүүлбэ өөрчлөлтөн зөвлөлийн нам нь удирдах дугуйлынгийн шүүж Луши Урон гэлэхтэн. Дээр хагасчилд бүх нийгмээр нэг дуншир 6000 тэмн киловатт цагийн бузрдлого цаглуулгаар багтаан шингээж. Байршуултын төгөлдөр хилкасын бүрэн бүтэн онцлогоор ил тод урамсан чинартаа шин энерги

0: компанигын сэмдэс ерх үйлдвэрэн дарга ванги ирэн хэлэхтэн. Үргэлжилсэн ойнсэн туужилсэн автоучилсэн түрүүнэ тонох төхрөмжиг хэргэлж. Жилд 7,000 өнгөрө тунна дээдлээсэн сэмдэс үц үйлдвэрлж. Тухан гадарын 150 хэмээг элсэн ажил болговаг юм. Одоо Шинжангийн Кралын горонд нэгэнт 1,000 нүшүүд дэсэн онцлогт ажилсан сөрөглэсэн 8-ыг боожулж. Еврон засгорно диск хийгээд түйнаас дээш гэд түрүүнэ үйлдэн гэг үйлсэн сөрөглэс 3. Алба төрлөн дун ба гажахл бүлэн онцлогт ажилсан сөрөглэс 19-ыг байгуулж. Ажилдүрн цакур, цаглан задлын кэнгэн цаган, семнэс үтсэн зэрэг, олон зүйлэн голдлогтай үйлдэхнэ үйлдүрлэн хэмжа, бикулсэн эмнийн надурва.
1: Шинжанг нарад үйд хилусхуран чимэн. Еврон засгорна захтэлгүрийн кинэлтэй хамьяралтын системийн өм Шинжангийн дээр яс чинартай көгзэлтэгий дэмжг арх хэмжа мүдийн 2026 оны кевлигийн шидр дарамнун тархааж. Манур нь өм Шинжангийн газар зүгийн бэлэг тэмдгийн эх байлгийг үргэлжлүүлэн өргөтгэж, орон бүс салслан худал хуурмаг зүйлдээ цохолд өгч, цэгцлэн засгаа ажлыгий кевэнжүүлэн өрнүүлхээр байна. Ахсу аймагт аймгийн захтэлгүрийн кинэлтэй хамьяралтын төвчөө Мэдлгийн битаатхнаа эркийн топчана, мэдлгийн битаатхнаа эркийн салон ажилтан. Жан Руиже хамта ажилгастайган хамтар. Зэмсэн багсын 1-р фронтог үнсгарин. Ахсугийн альмин газар зүгийн бэлэг тэмдгийн тусгай хэрэглэхээ бэлэг тэмдгийн хэрэглэлтийг дүрэмжүүлж. Зэмсэн чинэр шинсаги бат сахва. Тэргэлэхтэн. Тарилтын өрхгө. Эзэнлтийн гол цогсыг ахсугийн альмин газар зүгийн бэлэг тэмдгийг дүрэмжүүлэн хэрэглэхтэй хөтлөн жолаадэж. Хуурмлын хэрэглэх, муугар саныг орлуулах зэрэг эрхтэй халдсан ажилгаад чанга цохолд өгч. Энхүү нэртэ тэмдгийг сайнар сахан хамгаална гэвэ. Нэдин жил. Ахсу аймгийн альмин тарилтын талбай 55 түмэн 1,000 мөд көрч. Ерэнгэ гаралтын 97 түмэн 1,000 тонна улва. Зэмсэн тараач нь дэн хунша таньчилан гэлэхтэн. Газар зүгийн бэлэг тэмдгийг баримжаа ёсоор чанга санаар хэрэгэлсэн болохоор буурлалтын замба ашиг урлагыг бүрэ илэрхэ дээгшлүүлвэ. Энэ хэдэн жилдээ нэгдэлтэй нэрт тэмдгийн хамьяралтаар дутмаг болохоор чинэр сайтай альман бидэн бас сан үндэ хөргөн хулдаж чадахгүй байлаа. Ахсугийн альмин газар зүгийн бэлэг тэмдгийг дүрмжүүлэн хэрэгэлснээс хоор Сахтэлгүрийн филан таних хэмжээ улмаа сулум дээр үлж, нэдин жил зэмсэн багцын урлагын нийт 20 гэдэн түмэн төрөхтөх хэрвээ гэвэ. Энэ жил, Манур нь өм Шинжангийн 120-аас дээгш газар зүгийн бэлэг тэмдэг олохыг акуулж, 20-аас дээгш газар зүгийн бэлэг тэмдэг хэргэлж байх ажахлуулыгий шинаасы нэмэгдүүлгээр төлөлж байна. Корлин хэдэм, чахалгийн чивэг зэрэг газар зүгийн бэлэг тэмдэгтэй үйлдэхэнтэй байрлдүүлэн. Орон бүс алслан хууль хэрэгжүүлж, худал хуурмаг зүйлд цохолд өгөхгүй ажиллагаа өрнүүлж байна. Еврон засгорны захтэлгүрийн кинэлтэй хамьяралтын төвчөө мэдлгийн битаатхна эркийн төвчөнө, мэдлгийн битаатхна эркийн хамгаалтын газрын дарга Ван Юнжиг хэлэхтэн. Ян сарын бичхэн утхо. Аватин Муслас сэргийг улсын газар зүгийн бэлэг тэмдгийн үйлдэхнээр эрэмшин мэдүүлж, тусгай хэрэглэхээ бэлэг тэмдгийн хэрэглэлтийн хамархаг хэмжээгээ дээгшлүүлэхтэй жулаадан зогсуулнэ. Бүк хэлхээсэн кинэлтэй хамьяралтын системийг бүрэншүүлж, үргэлжлэн дээгшлүүлэхээ ажлыг бүк хүчаарын сайнар гэж, өм Шинжангын ажуулсан яс чинэргээ дээгшлүүлэхтэй хүш нэмрэл нагивэ.
0: Шинжангын радио телевизхоран шмаан. Манурна банк ба даатхалын байгуулымж кодач ахуду холуутхүй крандг мэнгэн гэлгэн оруулултан үргэлжлэн ихтэх ба. 6-р сарын надаг хүртэл кодач ахуду холуутх зээлэг нь үлдвэр мэнгэн атон. Түгэмэл харгалзалтыг хэлбарын кодач ахуду холуутх зээлэг нь үлдвэр мэнгэн атон. Жилэн нэхэнтхэс тус бүр 100-а дээрэн хүй. 100-а 25 хүйар нэмэгдэж. Тус жилдан шинаасы тавсан түгэмэл харгалзалтыг хэлбарын кодач ахуду холуутх зээлэг нь күйэк мэнгэн кемжэн. Жилэн нэхэнтхэс 50 сүйр цэг дургшлва. Байшана самара молла турд болвол нэтта тижэн үрлэхэд хоом ирэх болно. Эм кес хугацаанд тэр көрөнг мөнгө цуглуулан тижэн үрлэх кепчаган үрлэхээр бэлтгэж байх болохоор дундад усны тараалынган банкын байшана салбар банкас малла жахуугийн ий дайс ирэлгэн үйлдэхнийг эрэмжсэн байна. Тус үйл

0: хөтлөхөн болвол тусгаалн тижаны үйлчлэхийн хэрэгтэй хандуулан гаргасан цул итгэмжтэй зээлгийн үйлдэхэн болох вэ гэдэг ярамшигтай дөхмөл хэрэг нь зээлг мэнгийг чүргэн данс дууруулах гүйх мэнгийн харгалзалтаа ямар ч хэв цагт зээл нь хариулж болох зэрэг онцлогтой байжээ. Хамгийн дээр итгэмж олохгүй байхын тухайн 50 төмийн тэрэг болно. Саймар молла турдах хэлэхтэй байна. Дэм үтсэнгөө 50 төмийн тэргийн зээлдэг зөвшөөрөгдөн бүүжэрв. Би энэ мэнгаар жирн нөхөр ба тижавар хулдан аппаг юм. Энэ жил Бэкшинангийн банк ба даатгалын байгууламж амд мал живэрт нар барьцаат болохгүй. Даатгал болон уянч кинэлт хамьярлыг үйлдүүлсэн онцлогтой гөрөнгө мөнгөний нийлүүлэх хэлбэрийг шинийг үүсгэн дэлгэрүүлжээ. Кепчасын тижан үржлэх талба хуршаа болон төрөв чаажахлуул зэрэг адил биш эзэн гэдэн гол цогцтой тусгаална зөриачилсан мөнгөн гүйлгэнэ үйлдэхнийг ядаа. Үйлчилгээнэ төсөл тогтаава. Дундад усан тараалынган банкан байшана салуру анкан дарга чэндүн ян хэлэгдэн. Тус үйлдэхнийн малааж ахуган кичгэ сэрэг алки тижаж байгаа ба бурлуулсан малын засгийн юбдлын их тоо баримтан тавцан гэд юшгэлэн ойнлогар сагур байгуулж тижаны үржлэхийн өрхгийн гол цогцтой нарлаг онвчтой үйлчлэг хангаа чадна. Барца кекко, батлах кекко, цул итгэмжтэй үйлчилгээний кэрэнг мэнгийн нийлүүлэхийн нөхцөлийг икар дурагшлуулваг юм.
1: Шинжаанда радиод хилусхорон чимээн. Дунд баг жижиг ажахлуулын шин хуучин зээлгийг салгуулдуулах хугацаанд кэрэнг мэнгийн дутагдах асуудал уршиж байхтай чиглүүлэн. Санжи хот, Бүгшинжанда хамгийн түрүүнд ажахлуулын эврийн өртөгко итгэмжтэй зээлгийн эргэлтийн өнгнөө төрөн болгыг туршин гэрэгжүүлж Одоо хүртэл нийт 4940 төмөнд төгөргийн эргэлтийн мөнгө 50 бай. Итгэмжтэй зээлгийн эргэлтийн мөнгөн болбол аж ахлуул буюу хүү хүмүүгийн хавсрын зээлгийн хугацаа нь тулсан. Урдаар буцааж дахин зээлгэх төр сагийн кэрэнг мөнгөнөө дутагдлыг шийдвэрлэх ахар хугацаанаа эргэлтийн кэрэнг мөнгөн болно. Энийн явцын тодорхой хугацаа нь амдлыг хотын эдийн засгаас нэгдэлтэй төлөвлөн байршуулж Дан удаагийн туслан дэмжих мөнгөний тоон хаан хотын эдийн засгаас нэгдэлтэй төлөвлөн байршуулж. Дан удаагийн туслан дэмжих мөнгөний тоон хамаг ихтэй нь 1000 төмөнд төрөхтэй хүрч болно. Энэхүү итгэмжтэй зээлгийн төрөн бодлого нь ашиг тусаас уулж, Шинжаангийн Хөөч Шинжаангийн Бэйжан цоо нэрмжтэй Амахугийн цэсрэлгийн нугааруултын инженерингийн хызгаартай компани зөвхөн Хоёр ажлын өдөрт кинэн зөвшөөрч зээлгэ тавих бүх опцийг биелүүлвэ. Компани эдийн явдлын хэлтсэн гол хамяарагч Ван Шауша хэлэхдээ 800 төмөнд төгөргийн итгэмжтэй зээлгийн эргэлтийн мөнгө 50 бай. Күүк мөнгөнгөө, гар гүйцэтгэлийн зардалгүй, баталгын мөнгөнгөө байж, манай жахлуулын дараасыг өнөнгө хөнгөрүүлвэ гэвэ. Энэ жилийн 4-р сард Цанжи хот улсын мөнгө үлгэнэ кинэлт хамьяралтын ерэнхий төвчнэ Цанжин кинэлт хамьяралтын хуваар төвчөө Ардын банкын Цанжин хуваар банктай хамтран Цанжи хотын аж ахлуулын итгэмжтэй зээлгийн эргэлтийн мөнгөний хамьяралтын төр хэрэгжүүлэх аргыг нийтэлж аж ахлуулын итгэмжтэй зээлгийн эргэлтийн мөнгийг гаргав. Аж ахлуул мод харьяа турна хамжилтч байсан банкын үргэлжлэн зээлгэ тавих амлалтын загтлаар эргэлтийн кэрэнг мөнгө эрэмшиж болно. Кинэн харгуулж баталснаас хоор эргэлтийн мөнгөний тусгай өркэс кэрэнг мөнгөгийг аж ахлуулын мөнгө буцаах данст шууд шилжүүлэн оруулна. Банк зээлгэ мөнгөн хураа навснаас хоор шин зээлг тавихаас өмнө эргэлтийн мөнгөгийг үгийн замаар нь буцааж Бүхиопсту бүтэ цагаргаар хамьяар нэзэмдэж, дээр битэмжтэй байгаа дөхм төргүй юм. Цанжи хотын эдийн засгийн төвчнэ Мөнгөлгэнэ алун гэрийн хариуцлагатай Чэнви илэрхийлэхтэй. Айл төгшөрийн чанга сэргаалн эзэмдсэн сүйрэн дээр Нэнгулын ажахлуулд үргэлжлэн зээлг авахту дөхм зүйлнэ. Засгийн ордон банк ажахлуулын хамтралцааг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, төрөн бодлого нь хамарх кепчаг өргөтгөж Аж ахлуулын гүйлгэнэ кэрэнг мөнгө бачимдалтай асуудлыг эквислэсэн шийдвэрлэнэ гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизхранч маань Мансана одовийн кэдаж ахуугийн мэрэгжлийн шинийг үсгэд төв онцлогтой тармилн үрийг мөхлөгжүүлэх мэрэгжлийн мэрэгсэд үгийн шийдвэрлэл карлыг өргөлжлөн өднүүлжээ. Тармилн эрч гэлгэ Идэркэн чигэл гэдэг күч нэмэрлж, көдаа жахуғын ерін касын ясчинар ба үр ашгийг дээгшд үл ба. Манас жан онцлэгтэ тармэлэн үрэгэм өклэгжүүлгүй үйлдүрлэл болусурултан завсарн туршлэдэн үйлдүрэн тасгэн үйлдүрлэн шуғымда. Шикар лоуынгэн үрмүдэг тусхаан нәрлгэн эдарэ жигэдэ баглэн бүрг, ээж хақсаах, хуан сунгэ зэрэг үрмэрэгшлэн ёбцар дамжан, үрл эммэдэ их бағын жигэдэ мөхтлэгэд үрэн гадар байдалда болгүн үйлдэн гэж байла. Еврон засхурнан таралынгэн шинжил куна күрэалынгэн тармэлэн судлғаннан гадарлэн туслэгч, судлэгч, Манас жана удавийн көдаа жахуғын мэрэгцэн шинийг үйсгүй төвэн мэрэгцэн ерүнгай кэнэгч маша улун тэн цүлэн гэлэгдан. Шикарлоуын көгіргіна үнц, лааз, маажы зэргу онцлогда тармэлэн үрін мэхлэгэн нархам бағы, келбар байдлэн эмх жүрүмгу байжы. Утхуғдагар үрін хоргдлэн кэмжагар их чигэлгэн чигэд вэши, Машинчылдарын нәрлэг кемжин тархады күжірдай зэрэг бұғынулын асуудылды тулғырч байжа. Мөхлөг жүлін шейдбүрлсін үйрэг машинчылдарын нәрлэг кемжин тархады дөхгін бөгәді, өйрін өртгийг әрвүлж үйрэ ашгийг немгэд үлна. Әдлімші тәрмілі гүнісілін шинжанғын тусғаларды тархады нелайд тоқырмышда негесг тусға харалықтығын мөхлөг жүлгін нәрлэг ешелін сұңғыж. Дотырын зәрім шим тежәлдің бүрілдігінің немж. Бас бақтыр ұстықы ем, хорха алғы ем немжі. Гем өтін хорханың көнәл асы ұртшылын серге әлж. Шекілгі құқтаны елдірлік нең сән, ерт шекілгі едіркін шекілж чатық болғына. Зәрім зоқтсуңғы тәрджі божылғы мергілігі еж бүрді өлже. Тәрлдегі нең нәрілді қонупчыда, тәрмілдің қадырының қамиярлдегі нең дөкін болғыж. Энін менші мана сүйілчін қоқтығына машыншылылдар құрақты нең тоқырымыштай бүнгі ба. Еуранзақ сұрна таралынген шинжіл қона күрі алынген шинжіл қона сұтылғана күчінді түшкілдім бәғы ұсын, Манас жана одавийн көді ажақ ұғын техник мергіжілін шіне күзгі төйбіге, қойрымынғын хөрін дөйрін онды жинкінары пәс секін ажылу ұлва. Тус төв онцылықта бағы мөклікті үрін ажуылсын көгжілтін бұғынылын асуудылығы чанға аңқарж, үргілжілін бергісетігі шейдбірілжі. Мөклік үрді тоқырғы тусға тарық таралынғы маштығы зергі сұтылын ежі. Үрігі шейдбірілгі мөклік үрін бүркіл таралынғы маштығы еж бүрділғы бәрін жәжілін тарқығы негіз оқчылсын техник мергізілін сестімік бүрілділжі. Ода төвәсін егінді үйрегі мөклік жүлгі заудырын туршылден нег зұрғыс үйлдүрілін шуғым. Хоғыр мингім үүгін үлкір үзілгі сүйірін қадырай байгүлж. Онсылықта тәрмілді тусқа кергілгі мөклік үйрін нәрілғасы арвын өңгір ічі сұтылын ежі. Делгүрілін кергілсін талвайын еті нәмін түмін өңгір мұғыт көрча. Үйін одатыр ұлыстан үйлдүрлін әйвран божылсын шикарлоуынгін дөйрін мөклік үйрек ел цанжы байын қолжу ақсу қашқы зірігі әмі жоғыдден арынғұрын шән құтты бүйір үлкір үзілін тәрч бәна. Әйвран засқұрына таралынген шинжіл қона күрәрінген тәрмілін сұтылғана қадырын тұстылықчы сұтылықчы Манас жана одавийн таралынген техник мергіжілін шіне көзгі төвін көзілгі еркілікчі фәншаучын елеркалықтан. Даралхынды бидін шинжанғын хұжырлы қатырын көрші оран онсылықты чеглілін, мана онсылықты тәрмілін тұсқа нәрілгі үргіл жүлін шелдіг жүлже. Нәрілік онымштағары сұлылын езімдікі түргін задырулықталар ұлымне қалқым дейшілі өліна. Үйін ақамты құрын жылын дотыры мөхлік жүлкі мергілдегі бүк шинжанғды тәвінтүм мұды делгір өлже. Мана шинжанғын онсылықта тәрмілдің ажуылсын түргін көкжілдек ақу олына кейбә.
1: Шинжан нарадуй тілусхуран чимаан. Шидры. Хоир тонна Пакистана мангоги хунчиро бомтар дамжин урыгштагар килар орулва. Эм болвул эн жил аңтыкчы кесик газадасы Шинжан дорулсын Пакистана мангогин үлтгін болна. Газадас орулсын мангоги шин соруккары захтелгүрті орулхиги батлым желж. Зөөлтін хоругдлиги хамгин икемжагар бахсқын дөлә. Хунчиро бомтин закырға бомтар өнгүрүлгі ёпцеге шилдиг жүйлж. Түйкә сұрғық иданығы тұсқа бомтар өңгірілгігі батлымжылғы келбәрік қарғыж. Бүкі өпсін бомтар өңгірілгі цагиг ақыртқыж. Кіл алсысын шын сұрғық земісігі кілар орылықты батлымжылғы.

0: ч хангава. Ингэск Монголын хийтнэр хадгалахад хэрэгнэ жулаач. Жан Даниан сүржилгчт хэрэгтэй. Бомтын сахарганы нөхөр надигийн хулагдльтай материалын бэлтгэлтэд үршлэн жулаадэж, хилэр урах гар гүйцэтгэлээ маш төрөгнөр битэйж болов гэвэ. Хонгшро бомтын сахарга найрлагжүүлсэн түйкэ шин сургууг идэнийг бомтар өнгөрөлтөй үйлчилгээнэ тогтсохыг байгуулж, газадаас уруулах ажахлуултай үршлэн ажлан залуулдуулан ирэмшин мэдүүлэх ёпцгийг эмтгэснэ хамт. Пакистана бомбтын сахаргатай холбоолон хөдөлсөж, хил алсалсан зөөлтийн машин дэргнээ хөдлөнгө байдлыг цагтын дахч ойлгоно. Урдар байсааш тавьж явуулах, ирмэгц байсааш тавьж явуулах бомбтар өнгөрүүлгийг хэлбэрийг хэрэгжүүлж, түйкэ шин сургаг зэмсийг түргэн бомбтар өнгөрүүлгэ шин сургагаар зах дэлгүүртөө гаргахыг бүхүчаарын батламжилва. Хонгчро бомбтын сахарганы 1-р зэргийн засаг сахарганы хуул хэрэгжүүлэгч Дилшат Аплахат хэлэхтэй. Бидэн ажахлуултай үршлэн ажлан залгуулдуулж, хологдлтай сүрэг зангийг эрэмшин мэдүүлэх ба дахалтай хуудас баримтай бэлтгэх ажлыг санар хийхэн хамт. Тусгай күн байршуулан Пакистана бомбтын сахаргатай ажлан залгуулдуулж, машин дэргнээ хөдлөнгөө байдлыг цагтын эзэмшиж, урдаар бомбтар өнгөрүүлхийг биелүүлвэ гэвэ. Бомбтын хинэлтэй хамьяарлын дээр бүтэмжтэй дөхөм төргөн үйлчилгэн, дундад Пакистана хоёр талгасын ажаху арилж яна далд хүчийг өргөлжлөн хөгжээвэ. Энэ жилийн дээр хагас жилдэ, хонгшро бомбтын киллер уруулж, киллер гаргасан кеда жахугийн дахмай үлдэхнэ барааны өртөг, гурван дүмшүр 70,000 төмд өргөтөг хөрчээ, адил хусангаас зүүнэ хуурсан 70 хуэр нэмэгчээ. Кеда жахугийн дахмай үлдэхнэ арилж яна нэхтэ, дундад Пакистана хоёр талын ажаху арилж яна явуулсана гол нэмэглийн цэг уулжээ.
1: Синжангын радио телесхоранч маань энэ жилийн 1-р сараас эхлэн манай орн дум зэрэг ба түүнээс дээш биян даах хэдврээн олдсон насдачт насрамжийн үйлчилгээний хэрэглэгэн нөхрөн төрөн бодлогыг жингтар хэрэгжүүлжээ. 7-р сараа надад хүртэл Бэхшинжанд нийт 15 тэмн 2100 хэрэглэгэн тэмдэгтийг дансас кинэн гаргаж, нэг дүмшир 8,800 төмөнд төрөг насдачтан насрамжийн үйлчилгээ хэрэглэгээ дайчлан, ховор төмөнд 8,000 өнгөрөн насдачтай хаш күртэй байна. Эрэмчин Канхуйн эрэмчтэй насдачтан нийт нь орон сууц. Энэ жил Шинжангын насдачтан өвчтнээ эмнэгийн хураата эм эмнэг ба насдачтан насрамжийн хамтлзаг хамтар байгуулах. Дүм зэрэг ба түйнаас дээшгэ биян даах хэдвэрэн алдсан настачтан натрамжийн үйлчилгээ хэрэглэгэн нөхөрийн төрөн бодлогыг хэрэгжүүлснээс наар нэгэнт 810 кимнуудаа хэрэглэгэн тэмдэгтэг хэрэглэн зардлыг тулгун хасжээ. Өдөр тутмын эрэмжлэн боловсрал мэчин илдэг зэрэг үйлчлэх гэрчсэн байна. Эрэмж хотын ард бие хайшаагийн ээжийн энгийн төрөн бодлог нь анхдагч гэсгэн ашиг күртгэж болно. Би хашаа хэлэхтэй нь сар болгон 800 төгрөгийн нөхөр хэрэглэгэнэ тэмдэгтэх хураа намна. Ээжим энд байж асрагч их жас хүмсийг нь авч хоол идэлж көлөгийг нь угааж өгдөг болохоор миний ажах үгэн дараасыг нэлээд көнгөрөл байгвэ. Дум зэргүй түйнаас дээшгэ биян даахыч хэдвэран алдсан настачтан асрамжын үйлчилгэнэ хэрэглэгэнэ нөхөрийн төрөн бодлого нь хоолбудагаар туслах, угаалгаар туслах, цэвэрлэгээр туслах, эмэмлэгээр туслах, эрэлжил, сүйлүүл зэрэг олон зүйл нь үйлчилгээний төрөл зүйлийг хамарч, нөхцөлд нийцсэн настачид мингэн тун гэхэв вичатан баг програм буюу апикар дамжин сүйлжагаар эрэмшиж болно. Кюмбэр сар болгон хамгийн ихтэн 800 төргийн электрон хэрэглэгээний тэмдэгт авч болно. Төрөн бодлого нь ач тусыг нөхцөлд нийцсэн аль нэг насанд нарилаг оновчтой күртайхан төлөө. Хоргос утын ардын явдлын тувчаа ирэмшин авах явцыг төхөмжүүлжээ. Эдлэг баримжаг дурагшлуулснаас нас садад сүлжээгээр биян дааж ирэмшин авч болохмэр тамас гэр бүлэнхэн буюу нийгмийн төргөн ажилд нь хамжилсан урлан битааж болно. Хоргос утын ард жоли илэрхийлэхтэн. Нөхөрийн төрөн бодлогод насдачтан насрамжийн байгууламжид урж суулгахгүй, гертэн кэрч үйлчлэхгүй, хоёр ас нэгийг нь сунгахгүй амьдлаг хэлбэрийг хэрэглэж, адил шиг гэр бүлийн асрамны харгалзахыг хэрэгцээ шаардлагыг хангаж болно. Насачтан Асрамжын нэхвэртэ

0: сонснаас хоороо насажид тусгай мэрэгдэн асрын сүйлхүү үйлчлэг хэртэж чадах болгаар эрх хөхд болсон бидэн ч гэ санаамар ажилдан гарч болно. Энэ ка ард ашгүртаг сайн төрөн бодлогодод таалархаж байна гэв.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр. Шинжаан радиод хөлөөс хураан чимээн. Матоо уул бол Жожиан мужийн бүлгэн байгуулахыг хэлбээрээр Шинжаан төсөлх тусгай мэрэгдлтнээ давхуулагч болно. Бингтвана 2-р ширгийн эмнэлгийн хураан намын хураан дээд шүүжи хураан дарган тушаалыг үргэлснээс наар тэр бүлгмэн давхуулан Жожиангийн туршилгаар эмнэлгийн хураан хамьяарлыг шинжилж шилдэг эмэмлэгийн үйлчлэгийг үндсэн шаттай буулгахыг акуулж тухайн газрын эмэмлэгийн үйлчлэг нь хэр хэмжээгэ хүчтэй дэгшлүүлвэ. Аль нэг удаа Мато өвчтнээ өрэг байзаах үйдэн ерэн өвчтнээ өрэн үүр амьсгалыг көгжээдэг юм. Тэр сургуулигчд хэлэхтэй гасгүй өвчтнийг санаа тайван болгов. Тэгэд өвчтэн болон эмч харилцан ойлгохгүй болгож нэн сандар хамжилсан эмнэх болгоно. Эмч сүвлэгчийн хооронд хамтралцаач маш чухал юм. Хоорондоо итгэлтэй болвол бүхчээр нь эмнэх болно. Олар нь нэг гэрийн гүмс шиг байвал тэгээд өвчтнийг эмнэн нэгдгээс чадна гэвэ. Элки цөсн нөөрийн гадар салаан тусгай мэрэгжилтэн болсны хувьд Мато эмнэгийн хураад ирж ажилласнаас хойроо ихэнхээ цагтаан бүр салаа тасагтаа байж эмэмлэгийн хошуурл мэрэгжлийн тухайн газрын эмч нарт биеэрэн сааж өгдөг байна. Бингтвана 1-р шүгийн эмнэгийн хураан энгийн гадар салаан 1-р өвчтнээ урна дэд эрхлэгч эмч Ли Юнчхун болвол түүнэ давхулсан шивэн нэгэн болно. Одоо Ли Юнчхун нэгэнтээ гэвлийн дүрэн дурх маш бичвэртэй мессажлыг биеэн дааж кэч чадах болва. Ли Юнчхун хэлэхтэй хорон дарга ирснээс хойроо Жожиангийн маш төрөнө хамьяралтын ойлгохныг авчирж биднийг давхлуун дээд дэсин ог шилдэг үзэр мэрэгжлийн маш улам мессажл кэч бидэнд маш их ашигтай байв гэвэ. Шилдэг эмэмлэгийн их байлгийг үндсэн шаттай буулгахын төлөө Мато Альва газрын Шинжаангийн туслах эмчин гүчиг идэгатай нийлүүлж тусгай мэрэгжлийн салаан хулбанаа хэлбээрээр шана балгсан, сумун балгсан, тон талбай лендүүд олон удаа том хэлбээрийн алын журмын эмчил кэж нэн олон олон төмийг гэрина хажууд Жожиангийн тусгай мэрэгжлтнээ дугаарыг авчи өвчэн үзүүлж чадах болгоо. Үүнээ хамт Матоос эмнэлгийн хураан уншлын эмчийн хатуу тунаг болон мэрэгжлийг зэргээр дэс дэвшүүлэхийг шахалж хэлж Түнэ зогцолго акулалар бингтвана 1-р ширгийн эмнэлгийн хураан эмнэлгийн ухаана зүрэг дүрсийн төв бүг Шинжаангд хамгийн төрөнд төргөн чинэртэй гол лөгшин судлын хурмал шинжин ойлог AI зүрэг дүрсэн уншилтын том загвар зэргээ төрөнө тонот хөрөмжийг оруулва. Ода бингтвана 1-р ширгийн эмнэлгийн хураан нэг салатаскин улсын дэсн эмчилгээнэ голдлогтой тусгай мэрэгжлийн салаан төрөлзүүлдэ сунгадгийж 6 сала таскин бингтвана дэсэн голдлогтой тусгай мэрэгжлийн салаагаар үнэлэгдвэ. Мато гэлэхтэн, манай тусгай мэрэгжлийн салаан холбаагаар дамжин. Жожиан мужийн эмэмлэгээр Шинжаанг туслахуу нэгсэн өнгөрийн эмчийг нийлүүлж, Жожиан мужийн бүх эмэмлэгийн эх байлгийг голдаар сүмэн балгасан, тон толуайд буулгаж, энэ нь бүлгэн байгуулахыг хэлбээрийн эмэмлэгээр Шинжаанг туслахуу давулгийг нэн илрүүлж чадна гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизийн шимэн. Шинжаанг нь хэн наадга, тонрон бурскан дэрс бүтээлтийн нийт маш нэргэн картаас аваад бэлсэн мүсүү соёлын энгт шуумал гэтэл. Энэ жилэн зугаадсан улдралд Эрэмж хотын нэг хэсэг онцлогтаас соёлын бүтээлч үйлдэх нь Сүлжаанд нэр гарч гой сайхан мэртэн сэтгэлд дулаахан санагдах анх үйлдэлтийн үйлдэхний нь бичлэн ойлгож болох авч явж болох соёлын зугаадсан хэрэглэгэнэ хэлгээсийг холбо. Энэ зун Сүлжаанаа найз нарт Шинжаангын Лабубу гэж нэрлэгдсэн гарурлын хэн наадгайн тус улрлын хэрэглэгчтэн таашаалыг хамгаас улсан цоолын бүтээлч үйлдэхэн болов. Бичгэн хэн наадгайн Ацана Абдар Тэргэн Кыргылтын Боодол Баглагаар бих улсан Альва гадарт кыргэгдэж байна. Одоо Вэрэмчин Эквадрын явган зэлд альва газрын зугаадчд бас Эвран гар хөдлөн санаандан таарсан хөн наалга ганзас нь чимгэлж болно. Шинжангын Шоянга гэж нэрлэгдсэн Абдулла Амирилла келхтэн. Зугаацл болвол ол нэг Шинжанд залж ирүүлэх ёбдол болно. Соёлын бүтээлч үйлдэхэн болвол даруй Шинжангын тухай дурсамжийг ацаалн харих ёбдол болно. Ода захалгын борлуултын хэмжээ өргөлжлөлд нэмэгдэж маш улан гадар урдна найднаар сүлжаагаар хулдан авч байна. Бичгийн өргөлжлөлн орон нутгийн элементийг өргөлжлөлн зохион бүтээлгдэн уусхын оролнам гэвэ. Ерөмсхот энэ Шимого аройнд байх Жамшото өнгөт шуумлын ажлан тасгад. Альба төрлөн өнгөт шавар шуумлын соёлын бүтээлч үйлдэхэн нүдиризм харагдана. Хунана зугаацгч шавшин хэн болвол даруй гар урлуулн үйлдэх нь үйлдэн гэхэд дур бахтан болох вэ гэдэг Шинжанд зугаацхар ирэх ясан энэ тэр тусгалын сүлжээгээр энэх нь шавар бар үйлдэн гэхэд гар урлуулдаг бийсэн ойлгох хязгаарыг урчлан буулзаа. Тэрхэр хэрэгтэй би энд нэг гаутагын ардын уран сүүц гэвэ. Энд маш олон Шинжангын онцлогтоос ойлгон битэлж үйлдэх нь бийсэн ойлгож болох вэ гэдэг бас хулдан авч болно гэв. Жан Шото өнгөт шуумлын ажлын тасгийн хариуцлагатан уушаа үжээ сургуулжлагч гэлэхтэн. Юнас юм ажлын тасгийн үйлдэх нэлээд дан цулгу байж, голд үзэлгэн эдэр гол улж байва. Худа захт элгүрэн хэрэгцээ шаадлагыг үнслэн манай ажлын таск Гөлдагрын наалт гэрн эдэл хэрэгсэл зэрэг өдөр тутмын амьдралд үүсэлцэн нэг хэсэг соёлын битэлж үйлдэх нэг үйлдэн гэж зугаатчдын таашаалыг их гаруулва. Жишээлбэл Эртнэ хотын үнэрт эд бас зарим жижиг эрг чимэг зэрэг байхгүй гэдэг. Одоо бас гар улуулын судлын суралцах бийч ойлголтын хязгаарыг зугаатлда уусуц болохоор биелгэж байна гэв. Ерөнхий хотын соёл радио телевиз ба зугаатлын товчоо, хотын түүхэн дурсгал төзөвлөлийн товчоо, ухаарлын дэлгүүрх ба газаатта сулцагийг салан дэд дарга малилийн илэрхийлэгдэн. Ерөмчн худал дана төрг болон үзмжин орондо тархаж байгаа соёлын битэлч үйлдэх нь цуглараа маамайн яг Шинжангын хотын амьдрал уламжилт үр мэрэгжил гэхэд гадар орны зан үйлний үнэн боттоо мэдэрч болох соёл зугаацлын бийж ойлголт болон хөөрүүлж байна. Энэ жил бас нарыг тус гадар нь ардын зан үйлний агуулгах нэг үүсэл цулсуур нь соёлын битэлч үйлдэх нь татралтгүй илэрч соёл зугаацлын хэрэглэг шууд дайчилж нэн улан зугаацчдыг ерөмчдөд ирж зугаацхад татва. Энийн менчгийн идан унд нь цуглараа байма, хонж байрлах зэрэг эхна бас үйлчин гохцааны эзэгнэлтэн хэлбарыг холбон көдлөл цүлж хамжул цулн көгжанта болгова гэвэ.
1: Шинжанг нарад үйд хилус хуран сургжилгч Ли Янгийн медаснаар болбол 8 сарын 8-ны өдөр Шинжангийн көл бэмбгийн кет дэсэн хамдарсан нүрлдана 3-дугарыгийн булаалдах үрлдан ерөмчин олимпикийн биеийн тамирын төвдө явагдва. Турпана анги 2-т хигээр Алтан ангийг шүйж, тус хулсана уралдаана 3-дугаар болва. Уралдаан эхэлснээс хойр Турпана анги олон удаагийн күштэй шутлуулт хийж, эсэргүй талгсина сэргээлтийн шугамыг эвдэж, ид күштэй дайралтын байдлыг илрүүлсэн байна. Алтан анги лабдунаар аргасж, лабдунаар тусч, лабдунаар ишгэлж, гэдэргээ дайралтыг хийхийг идэвгээтэй зохион байгуулва. Уралдаан явагдаад 31 минут болохдоо Турпана ангийн 19-р номертэй бэмбэгч нь уралдаана завтокалигийн амжин урдаар бэмбэг ишгэлэн уруулва. Дур хагас саранд Алтан анги Бүкөчарын гэдэрг дайралт хийж, дайралтын байдлын бүрсэнгө. Турпана анги харин уралдаана айсмиг батчанг эзэмдэж, дунд сарантх бэмбэг эзэмдэх ба хоёр хуваагаар шүтлүүлд хийхэн чангадах хийж, чангас эргэлтэг хийсэн болохоор эсрэггүй талдаан шүтлүүлдэг хийх сайн завшаа олгосон го юм. Шархснаас уулж саатсан цагийг нөхөрлөхө шаттай. Турпана ангийн 10-р номертэй бэмбэгч нь Мабо Кан дунд сарангаас нэг бэмбгийг гайхамсайхан говдн нишгэлж, дахин нэг бэмбэг уруулж шивэ. Мабо Кан гэлэхтэн би эврэн бэмбэг ишгэлэн уруулж ангаа хавсрын 3-р нэштэ урсанд маш их баярлж байна. Эний мөнчгийн миний тус хувсанаа Шинжангийн хөл бэмбгийн кет дэсэн хамдарсан нүрэлдаанд оролцоод анхудаа ишгэлж уруулсан бэмбэг болно. 3-р нэрстэй урс шин олон давч хэлбэл хамгийн сайн хариулт болно гэдгийг би итгэж байна гэвэ. Энэ бэмбэг урс юм бас Бүх сарангийн үрэм зөргийг хөгжөөж, Дэмгийн дүр бахтад баярлдан хашгирхад үн Олимпикийн биеийн тамирын төвд үтэл зүурад ба. Турпана бэмгийн ангийн дүр бахтан. Жан Шоу Чуан хэлэгтэн. Синжангийн хөл бэмгийн кет гэсэн хамдарсан үрлдаагийн эргэлснаас наар. Би залгаагаар кедэн нарун царан үрлдаа үзвэ. Үйнаас манай Синжангийн альва хөл бэмгийн ангийн тамирчид бүрэ маш чирмайлтай байж. Манай Синжангийн хөл бэмгийн эрэгчин сэсгэлэл хөгжлийгий үзэн гарч болна. Чирмайгаарэ гэвэ. Алтан ангийн гол сургуугчи. Булат Кахан илэрхийлэгтэн. Бидна анхна зөрилт болвол даруу иймэрхүү том тавцанд оролцож, эврэгэн давтан боловсруулж, бэмгийн ангийн бүлгэмдэл нэгтрэлийн гүчиг дээгшлүүлэхээр дамжин, царан дүрэн уралдаанд туршилгоо хуримдуулж, дахин өршөлхөө явдлуулна. Эцэстэн дөрөн гүчрэхт орсондаа бидэн сэтгэл ханамжтай байна гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизийн шимэн. 8-р сарын 8-ны өдөр нь ороо 4-р хугацаана 2026 оны Шинжангийн картон зураг ба шоу зураг нь баярын шилдэг картон зураг ба шоу зураг нь ер бүтээлийн үндсэн шатын айлд энэ Тарвтай аймгийн Эртана гэрлүүр Харуулсан хот явагд ба. Гэрлүүрийн тухайн сарынд Савалин, Шашаучи, Алтан, Шөөгөө Аалы зэрэг Шинжангийн орон нутгийн онцлогтой олон картон зураг ба шоу зураг нь Эпик хамт дэлгэн үзүүлжээ. Гол зохион бүтээлгийн бэлгэм зохион бүтээсэн өнгөрлөлт анхаа алцва. Савалын хам зүүслэрэн хам зохион бүтээлгийн ажлын тасгийн ажилтан Левийн сургуулжлагч хэлэхтэн. Бид на Шашаучи гэх эпигийн дүрд голду Анчхагийн Лаас гэх гэдэ Савалын амт дидан болох том тавгта хуурсан тахан махыг хэргэлвэ. Голд Шашаучи гэр дамжин олонд Савалын үлгэр ба Тарвтан зан үйлийг мэдрүүлжээ. Шашаужигэ дэлэг цас гарган нэн улан кимс тарвтаа гүйлгэж тарвтаад эркийг күсч байна гэвэ. Хөдөлбөрт улслаа нүйлдсэн шуг зүргэн авья тааруулах үзэлгэн тоглолт. Онцлогтой утхурлагын тоглолтод тохируулсна хамт эпигийн мэдлэгэн асуулт хариулт нь үйлдэлсэн говцааг сулувцуулан оруулжээ. Дур сонорхолт шинжил ухааны түгээмжлэг ба тухайн царангийн үйлдэлсэн хэлбараар хотын ард болон картон зураг ба шоу зургийн дур багтдыг идэг батаа уралцах тутад ба харуулсан хотын ард шижаажаа гэлэхтэн. Эсгэд маш сонорхолтой байна. Гэрина хажууд картон зураг ба шоу зургийн гэлбэрт уралцсандаа маш баярлж байна гэвэ. Харуулсан хотын нийгмийн шинжил ухааны талгсан холбоот хурлын тэргүүлэгч шижаж хав илэрхийлэхтэн. Бид нь урсгал дахсан, залуухан, шин сэвн үзүлгийн тоглолт нь арга хэлбараа дамжин, сойлоор ард ашгир тайгийг ард уланд нээн өөртүүлж, Шинжангийн орон нутгийн картон зураг ба шоу зургийн соёлыг улам нэг алхам дамжуулж, аливаа насны олон төмнө сөөгн, оюуна ба соёлын амьдралыг баялуулахыг хүсэж байна. Залгаад бидний иймэрхүү гөдлөврийг өргөнжилн эрхэлж, картон зураг ба шоу зургийн соёл, орон нутгийн өөрмцөс соёлыг гүнсэн сэтгэдэг гүн хадамшуулна гэвэ.
1: Нийтрүүлгийн адагт Бүгшинжангийн 16 хотын цагуур нь үрчилсэн мэдээгаа сонсхья.
0: Ерөмжтэй чилгэр 21-аас 34 градус.
1: Алтайд чилгэр 15-аас 31 градус.
0: Тарвтад чилгэр асан үйлтэй 19-аас 37 градус.
1: Гулсд үйлтэй 21-аас 36 градус.
0: Бурталд чилгэр асан үйлтэй 20-аас 34 градус.
1: Харамайд чилгэр асан үйлтэй 24-аас 34 градус.
0: Гейдэнд чилгэр асан үйлдэ 18-аас 35 градус.
1: Шхозд чилгэр 17-аас 34 градус.
0: Цангжид чилгэр 21-аас 35 градус.
1: Хамилд үйлдэгаас нь чилгэр 23-аас 36 градус.
0: Турпаанд чилгэр 31-аас 42 градус.
1: Хорлд чилгэрээс нь үйлдэ 27-аас 36 градус.
0: Ахсууд үйлдэ 26-аас 36 градус.
1: Атушд үйлдэгаас нь бах хүртэ 23-аас 32 градус.
0: Хашгирт үйлтэй 23-аас 33 градус.
1: Хэдэнд үйлтэй 24-аас 36 градус.
0: Ерөмжтэй чилгэр 21-аас 34 градус.
1: Шинжангийн суны мэдэнаа дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж Жиргал Нарынчмиг Кенж, Буула Нарынхиа нэвтрүүлвэ. Клан авчи сонссонтон баярлаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл та бас слушатын хэрэглэгчийн үйлчлүүргийг буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкра харт бичгэн найз нар минь сайн байцгаана уу? Шинжангийн радио телевиз хураа Монгол Кэлна радиогийн цомлогийн мишэл нэвтрүүлгэн кланапт сонсхийг хүсэж байна. Би хөтлөгч Уян Гэрэл. Цомлогийн мишэл нэвтрүүлгийг Шинжангийн радио телевиз хураа Solution шин зүйлчлэрийн хэрэглэгчийн үйлчлэр зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсчулна. Бичгэн найз нар маань Авиштагийн хамтдаа анхаарлаа хандуулаарай. За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлэгт ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа? Хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана дотор гасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчрөө бүр байдаг болхаа? Хамтдаа сонсъё.

Харт бичгийн найз нар минь, сургуулийн Крана дотор газак сүрэг сан дугаар маань иклээ. Шидэр 2026 оны Анхүй Шинжангийн залуучууд багчдын гар гараан хулуух солилцооны үйлдлэгийн хөтөлбөрийн судлан суралцах бэлхэм Шинжангийн хотанд гэрч 6 өдрийн хугацаатай үйлсэлцлийн кэлварийн судлан суралцах үйлдлэгийн айллаа нэклүүлвэ. Хоёр газрын залуучууд багчууд айллын явцтай нь 9 буужилтыг ойлгож үндэсний бэлхэмдлийн цэцгийг хил газгарын их газарт дэлгэрүүлвэ. Тусуданаас судлан суралцах эклтийн ёслол Хотана музейн өргөн талбад өгдөж, Анхүйн Хуайбэй, Фуян, Хуайнан, Уху зэрэг газар кигээд Хотана тухайн газраас ирсэн салуучууд багчууд дээр тэгс жигсэж цог жиха бадрунгу байла. Хоёр газрын сурлагтад хос болцон гар хөдлөлцөж, судлан суралцах илэр калил тэмдгийг харилцан зүйлгэж, дурсгалын бэлгаан харилцан солилцэж, үнэнч үйлдэлцлийн явцтай харилцан зайгаанд өртгөж, чин үнэнч нөхөрлөл байгуулва. Анг дахуусан багшин төлөөлөгч үккэлж, хоёр газрын багчууд 4,000 км алсасан алс холын зайтай юм. Тэднийг тургна замын түүхийг гүн ойлгож, кил газгарыг сакан хамгаалах зөрг санааг уламжлан залгамжилж, кил газгарын асруйк хуйрлтыг гэрчилж, гэр үсийн хайр сэтгэлгийг сүзаадгэж, үндэсний бэлхэмдлийн уламжлан залгамжлагч ба, шин цаг үеийн күслэнган көчлөгч болохоор чирмэхт зөргжүүлжээ. Хоёр газрын сөрөгчдийн төлөөлөгч дараал нүкэлж, харилцан сүрлцэж, харилцан тул болгож, гар хулуулцсан хамтар өргөжлөх залуу насны буузаа буусжээ. Ёслол дууссана дараа судлан суралцах бэлхэм анх өртөөд Хотана музейд гэрч болуусна их сурвалжийг эрлклк айлулаа нэклүүлвэ. Тайлүүлэгчийн дахуулгаар сүрөгчд 5 нудн дурнаа зөгтэй илэрвэс дундад улс мандмэ гэхээ үсэгтэй кемэрлэг ханцавч зэрэг хөөр нандин түйкийн дурсгал зүйлийг голдлахтайгаар төөрнөсөж хаш чулун зам, торгна замын, эмэн замын түйкэн улмөрийг дахч эртна юйтяна мянган оноа болусныг хайн сүйгчилва. Дараа нь судлан суралцах бэлхэм Хотана Тончунд гэрч хайн сүйгчлэн байдал ойлгож, кил газгарын соёл иргэншлийн төрс байдал болон бодисын бус соёлын өвийн татах гүчнийг үүсэлцлийн кэлвараар мэдэрвэ. Сүрэгчд хүүчин зэл гудамжаар явж, бодисын бус соёлын өвийн баг дэлгүүрээр иргэн явж ойлгож, илмийн дурсна цаасан, янгагийн модн сэлмэл, гар урлын зэс баг зэрэг уламжлалт үр мэрэгжлийг өөр сагаас сонирхож, эгэл хадын өдөр тутмын амьдралын гүн сүзэн үр амьсгалыг мэдэрч, аль үндстэн хамт сүж, хамт байсалцж, соёл харилцаа нэвтрэлцэн эв зохицолтой дүрс байдлыг шүд үзж бичлэн ойлгож, Хотана хүүчин хотын хамгаалалт болон соёл сугаачлалын үүсэлслийн төгжилтийн шин дүрс байдлыг гэрчилвэ. Атлас турхна бодисын бус соёлын өвийн үйлдэлд сурлагтад гар урлын үйлдлэгийн бич ойлголтыг эклүүлжээ. Бодисын бус соёлын өвийн даргачин тухайн царанд гүрийн үүр чанах, ширхэг татах, ургамлаар бутх зэрэг уламжлалт ажлын дарааллыг үзүүлж, Торхна замын амд чулуужмал гэсэн сайхан нэртэй Атлас турх нэг үр мэрэгчлэг нарийн тайлбарлын ярва. Сүрэгчд дугуйлан хувааж гар хөдлөн бутх үр мэрэгчлэг бичлэн ойлгож, байгалийг бүтгарэ кэ гулс гаргана, биеэр нь үйлдлэгжлэх явцд. Мянган оноо Торхна замын үр мэрэгчлэг ойлгож, уламжлалт үр мэрэгчлэг уламжлан залгамжлахад болсон ойлголт ба дүр сонирхлан гүнзгийрүүлвэ. Хөсгөлийн дурсгалд судлан суралцах гохцаад бүх багс сүрэгчд Хотан шана Ваньюн замд гөрч күнтгэл дэвшүүлэн цэцэг көргөх хөдөлвөрөөр нөлвэ. Самын хоёр талд Чанхун жүн, Чаншан рун, Шоусы юэн, Вангжо ран зэрэг дөрүн кил газгарыг сакан хамгаалж нөхцөн баатарчдын үйл явдлыг сэйлсэн байж, ариун харийн зөвхөн дундад усын төлөөгөө чин үнэнч андгарын күмсийн сэтгэлийг донслогна.

Сүрлэгтэд мэрлэн зогсож, сургаг цэцэгтэй хөвшүүлэн, тав зогсон, мөхийн ёслж, нөхцөн баатарчдыг намжлан дурсан санахалсэж, чин ээж Кэвмин дайлданд эрлэхийг баатарлагаар тэмцэн юу гэж асуусан сэтгэл хөдөлгөм үлгэрийг сонсож, Килийн хамгаалалтын дайлдагчийн улсын нан төлөө зүтгэх, Кил хасгарыг сакан хамгаалж, нутгдэвсгэрэн сагах, гэр улсын хариуцлага үүргэлэлийг гүнзгай ойлгова. Хуайби хотын 1-р анх зэргийн дунд сургуулийн сөрөгчө, Дин Хоутян сэтгэл догтлон хэлэхдээ, Кил хасгарыг сакан хамгаалсан баатарчуд залуу нас ба амь насаар нь улсын нутгдэвсгэрийг сакан хамгаалсан үйл явдлын Кэмсийн сэтгэлэг их төдлөгнө. Анхүй Шинжангийн багчууд кедүүгээр 1000 газар алсалж байвчг. Адилхан улсан хайрлах анхнаас өрлтийг өөрлсөн юм. Хөшт лаптай баатарчдын үйл явдлыг батжээжилж, улсан хайрлах зөрг санааг уламжлан салгамжилж, шургуул сурлцэн, эрлхэглэн үргэшилж, Шинжангийн бичгэн найздартай ийм зэрэгцэн өссөн буужиж, үндэснэ бэлхэмдлийг сакан хамгаалж, Залуу наснаа үүрэг хариуцлагыг зөрөгтэйгээр үүргэлнэ гэвэ. Судлан суралцах бэлхэм хотын шанаа Доушан тосхонд гүрч, шин цаг үеийн кода тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлсэн үр бүтээлийг буттай газартын метрвэ. Цэвэр цэмцгэр ардын уран сууц, салгалцсан доторхын газар, бичгийн өнөр ханхалсан Доушан номын кралингийн, Кил хасгарын кода тосхнаа ажиүлэс хөгцөн, адын амьдрал сайжирсан, соёл цэцгэлэн хөгцөн цоо шин дөрс байдлыг илрүүлвэ. Сүрэгчэд тухайн газрын тосхна ард, залуучууд багцтай гүнзгай сулилцэж, онцлогт тарж ургаах, соёл зугаацлаар кода тосхны туслах зэрэг хөгжилтийн үр бүтэмжийг ойлгож, Шинжангийн туслах тэрийн бодлогын кил хасгарын кода тосхонд олгсон асрыг хуурилтыг үнэнхэн мэдэрч, улсын тэнцвэртэй хөгжилт, хамтар байчих адын амьдралын хайр халамжлалыг ойлгова. Нэг өдөр судлан суралцаж айлын явцтай нь өссөн буужва. 1000 нунаа торхна замын соёлын явцаас аваад уламжлалт бодсон бус соёлын нэвийн үр мэргэжил хүртэл, хөвсгөлийн кил хасгарыг сакан хамгаалсан өрлөг кошаг асааваад, эв зохицолтой өсгөлэн сайхан кода тосхнаа шин үзэмж хүртэл, Элүү байлаг үйдлэгийн кецайлын тэнкмийн анхүй Шинжангийн багчуудыг сүрлцэн ойлгон мэдэж, айрлдан улалттай болгоа. Хоёр газрын сүрлэгтэд бараа болцэн хамт айлж, үнэн чар солилцэж, сэтгэлийн загаан тасралтгаа өөртөлөө. Дараалхамд судлан сүрлцэх бэлхэм олон нэштэй хайр сэтгэлгийн үүсэлцлийн үйлдлэгийн кедлөрийг үргэлжлэн өрнүүлж, Анхүй Шинжангийн залуучууд багчуудын солил цанаа тавцангийг өргөжлөн байгуулж, дунддын нүдснэ хамтын цогцын өсөл ухамсарыг залуучууд багчуудын сэтгэлдээ гүн хадагшуулж, залуу насны хүчээр Анхүй Шинжангийн үндэснэ бүлхэмдлийн шин хүүдсийг өргөжлөн бичгэлнэ.

0: Жоо ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсийн энтийн хачин сонин ёбдулчи үчирин мана думдачуд эдлэхэ замаар самху дурта хари тана амиркачу үрүүдху замаар самху дурта гэжээ.
1: Зунгнайша өгау нанжинд түрдя. Энэ үскүлэнд сайхан хотюн.
2: Юнлунг пин исэн астаадан үсэн дунбах мэргэжилыг нэгэнд болусрунгүй эзэмшиж, түнчэдэн жалинжо мэрнэг дайрн кэх мэрнэг көндлүн гаталж чтэх болгсан байна.
3: Бичгэн найс нара!

Харт бичгэн найз нар минь, нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр алдар цутаа күмсийн үлгэр дугаартаа өнгөрөөд ирлээ. 2026 оны хамгийн гарамгаа ажилтнаа 10 кмнаа нэрсэн жигсаалтай нэг онцгой урглам халуун сэтгэлгтэй баатар байдаг. Тэр бол даруй дундад усын энерги бүтээн байгуулалтын бүлэглэлийн хазгаалт компанийн цахилгаан хүчнээ туршилтын судалгаанаа Куралингийн үйлдвэрлэлийн ажиллагааг хамгаалах ажил үйлсийн хэлтсийн дэд захирал үучи болно. Өнөөдөр олонтай түүний авилгарыг хуваалцъя. Түүний авилгарын цэргийн хувцаанд тайсна дараа ондаа нэг зүйлийн келвараар устдан зүтгэс эхэлсэн юм. Үучи өнгөрсөнд баатар цэрэг ангид алуухаж цэрэг ангидан ирүү алдартайгаар намдуржээ. 5 жилийн цэрэг ангийн амьдралын түүний күчир бэрхшлээс айхгүй хатан зоргийг давтан боловсруулж тэр бас хамаа байсан ч гэ аль ажлын байранд ажилласан ч гэрийн эврийн чидлэн краарын нийкэмд хүү нэмэр өргөг ажил гэх хэрэгтэй гэхэ бүргэж нь итгэл бишрэлтэй болжээ. 2000 онд цэргийн алаас бүүснэ дараа тэр анх удаа цусан хандвэлж үнасэклэн 20 хэдэн жил үргэлжилсэн нэг удаана амь насна күч салгалтыг эхлүүлжээ. Үучи цус хандвэлх замаа ирээсэн тасалдуулсанга байна. Олон зүйлийн барилгын газраар эргэн явж нэг шин газарт утах болгоно. Нэгдүгээр явдал болвол даруй хамгийн өөр цус хандвэлх өртэй хайдаг байжээ. Удаа бултал нийтээ 40 хэднуудаа цус хандвэлж 90 кг хэмжээнд 24700 мл-д хүрч энэ нь 6 насанд кэрксидийн бүх биеийн цуснаа хэмжээтэй тэнцэнэ. Тэр өмнөхнөр 3 удаа бүхсийн үн төлөргагаар цус хандвэлн хүн нэмэр үзүүлсэн шагнуулын алтан шагнуулыг хүртэж эцтэн бүхсийн үн төлөргагаар цус хандвэлн хүн нэмэр үзүүлсэн шагнуулын насан туршдын 10 алдрын шагнуулыг хүртвэ. Тэр өнгөрсөндөө нэг күкэд цус цайх өвчнээс болж

туршилтын гол хүчин болжээ. Шаушан цахилгаан үйлдвэрийн байгалийн шатамгаа хийгээр цахилгаа гаргах инженеринд тэр болвол альваа цахилгаанаа дээр хүртэлтэй туршилтын хариуцлагатан байв. Цахилгаа гаргах машинаа цахилгаанаа багтаамжиг туршилтын хүчрийн хэмжээн дээр болохоор хөрмөлхаас нь өмнө 2 өдөр болтол тэр бас байрлахын газрыг батсагч байжээ. Хамгийн нутгийн нэг удаа ажиллаараа газад устдаг гараад 3 сар болсон ч түнэ гэрин кимсэн бүр ойлгон дэмжээ. Түнэ баримтлалын хажуутг маш олон кимнийг нөлөөлжээ. Тэр хэлэхдээ миний хажуутг маш олон дайчин нөхд бас надыг дагч удаа хүртэл нэг жис үн төлөргагаар цус хандуулсаар байна гэв. Амдрал дундаа тэр гэрин кимстэгэн ургалам халуун сэтгэл ба ачлал илүрлэр халуун дотна эв найрамд үүр амсхлыг бий болгож түнэ гэр бүлийн 2021 оны 3 дугаар үлрэлийн Жэжангийн хамгийн шилдэг гэр бүлээр танилцуулагдсан сунгагчээ. 2026 онд Үчи Бекусын хамгийн гарамга ажилтнаар ирүү алдартайгаар сунгагдав. Улс гэрэм батлан хамгаалах цэрэг хүм байснаас аваад Экусам батлан битэн байгуулах цахилгаан хүчнээ ажилтан болох гэртэл дахиад ам насыг батлахын тулд цус хандлагч болох гэртэл түнэ биеийн гарлын хуурч байна. Гэвчих тэрк ургалам халуун анхнаас өрлөлтийн ирээсэн хуурсан гоё юм. Яг тэр эврэн эскула кекква кекет гөрөл хамгийн сайндын кргэн кек хэрэгтэй гэж хэлсэн шиг юм. Үчигийн үлгэрийн бидэнд жинхэнэ баатар заавал олна анхаарлан хандулах төлөрийн цэг болох биш. Гэвчих лапта ямар нэг газарт харамгагаар үйлдэлэн бадруулахуд байна гэхийн ёс учрыг хэлж өгвө. 20 кэдүн жил 40 кэдүн удаа 24,700 мл цус хандвэлж тэр нэг баг юплик хагас насаар нь давтан кэж удаан цаг хугацаад баримтлан хүчин чидл болох ба. Тэр гахцааран харамгагаар цус хандвэлхэд хажуут кэмсийн дагчийн цус хандвэлвэ. Тэр анхна зөрилтэн сагхад бүх гэрийн кэмсийн дагч нөлөөлөгдвэ. Сан санаа дамжигдэж уулныг нөлөөлвэ. Эскула кекква. Кекет гөрвөл хамгийн сайндын кргэн кек хэрэгтэй. Эм болул даруу нэг эгэлжирийн кэмнэ хамгийн ер бусын хариулт болно.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюги нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй. Шинжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
2: Шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмнэ.
3: Хас бичгэн найдвар минь, нэвтрүүлэг маань үргэлж сарай шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмнэ дугаартай кураторлаа. Төлийн туя ягаад зөөхөн өмнө тумарт хоёр төлдө илэрч, Манусын дотаад хуран газар орондоо түүлийн туяг олжсгэд ихээ күчиртэй байдаг вэ? Бичгэн найздар минь, та нар сүйд жирлга мэт гэлэлзэм түүлийн туяг үсж өнгөрсөн юу? Сөөгийн ногторгуудын нугаан, оошгангийн гэрлэг

Бэсэ кэнгэн кэтлж, яг л кэшкэндэ бэжгэлэн кэтл гэж байгаа кэнгэн шашиг байж. Яг л кэхтэн домогтэ эртэмшэг гой сайхан юм. Маш олон бичгэн найздэр бэрэ хараана давтамж, сургаас түйлийн туяг олж өсцэн гэдгийг итгэж байна. Бас лапта, ийм сайхан түйлийн туяан зөвхөн ягаад өмн түйл ба умаар түйлдэл илэрдэг бэ? Мануусын дутаад хуран хот бараг ирээс нь түйлийн туяг олж өсцөнгүй юм. Жа тэгвэл энэ чохом юунаас болсон бэ гэж сониучна. Үндэн түйлийн туяан илэрхэн нар ба дэлхан бөмбөрсгийн баг хамжил цаанаас салж чадахгүй юм. Нарын энергитай цаглгаатай мөклөгийг тасралтгаа үл ангаргаж, эдгээр мөклөгийн нисг мэтэй түргэн хурдцаар дэлхан бөмбөрсгийг нисна. Бид нэ дэлхан бөмбөрцөг яг нэг асур ихе соронжин тэмэр мэт байж, кычиргэг ихе соронжин орнтой болохоор эдгээр цаглгаатай мөклөгийг чанга хөрж, дэлхан бөмбөрцөг дээрх тэм бодисыг хамгаална, тунайлд учрахга болгоно. Дэлхан бөмбөрцгийн соронжин орны нэг онцлогтой. Соронжин гүчин өмн тумаард хоёр төлөд тавилэрч, дэлхан бөмбөрцгийн дундгүй дутаад хуурай. Дэлхан бүслөр газар урнаа соронжин гүчээ төлийн бүүрээ байдаг. Хөрөгцөн нарнаа цаглгаатай мөклөгийн дэлхан бөмбөрцгийн соронжин орныг дагч, өмн тумаард хоёр төлийн өндөр окторгууд цуглардаг. Эдгээр мөклөгийн өндөр окторгуугийн агарын молекултай мөргөлдөн өргөлдөл даруй өн гэлгарсан гэрэл цацруулна. За энэ бол даруй гайхамшиг төлийн туяа болно. Мануусын олонх дутаад хуран газар орнын дэлхан бөмбөрцгийн соронжин орнаа дундгүй уран бүстө оршиж, бараг нарнаа цаглгаатай мөклөг цуглуурм мөргөлдөх явдал үүсгэх юм. Тимэс Келганга түйлийн туяг олжсгүдэй ихэ бэрэхтай юм. Зөвхөн мануусын хамгийн умаат гэсгийн мохо зэрэг түйлийн умаарт оронд хаяа бичил бүүраа түйлийн туяг ажиглж чадна. Түйлийн туяа бол газар болгонд харагддаг гоё өсөмж биш. Харин дэлхан бөмбөрцгийн соронжин орн биднийг сакан хамгаасна өвөрмөц онцгой өсөмж болно. Иймээс бас өмн тумаарт хоёр төлийн сөөгн нокторгог хосга романтик ба гайхамшигтай болгоо.

Гүндэс сонсогчдаа хайрт бичгэн найздар минь. Энэ удаагийн цомглог юм шиар нэвтрүүлэг маань байрш үсэн бүхагуулгаан сонсогч бараад энд күрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг уян гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Та нарын клэнап сонсцэн баярлалаа. Удаа дараачийн нэвтрүүлэгт үргэлжлэн анхаарлаа хандуулах болов. Баяртай.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр болвол экулсинан халуун өртгө энхэ тулаан бууцу.
0: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Самбай санаа хүнээс сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизор Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартаа гамбин шилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар олонд засгийн явдлын үйлчилгээ нэ кэмэн дөрстэй машин кэмэн шоу шинэд хаярья. Тавхын ургашулсан Шинжаан дугаараар Дундуд, Кыргызстан, Өзбекистан олон хэлбарийн хамтарсан зөэлтийн барааны зөэлтийн селена гал тэргэнэссэн нийтэ 1500 өнгөрөө селе явуулсан тухай ойлхъя. Хэлэлцсэн нэр дугаараар олондоо 17 жилийн турш элсэн цөлд ажиллан амьдарч өвс модн амтигээ сакамгалсан ерсэн нурмуг талцулья. Жаавада миний экулс минийгэр нэвтрүүлгийн дэлгэрүүгийн авлагыг кланавч сонсогчдын баярлан өгч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизоран Слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч болно.

0: үс нь утуудаан уламжлалда тасралгүй үргэлжилж, яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үт удаанд хөөрөн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсэр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь үрх үйхтийг холуусар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундадын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

0: Жаганы сонсогчдоо. Шидрэ улсын замын 219 дугаар шугамын ханаас асса хава гэрч дахна жимнэ гэрк засма замын бэх шугамд машин тэрэг нэвтэрж зөөлт гэвэ. Тус засма замын бэх хутийн 150.6 км байж Алтай уулын хормаад нэвтэрж уул усны үзмж норон болно килим боомтыг холбож хойд Шинжангийн чихэл зам харилцаа ардны амьдралын инженеринг болгох байгаад Орон бүсийн аж ахуйн хөгжилтэй соль зугаслын усалцал болно. Кил дахуугийн цэцгэлэн хөгжөлтэй шин хөдөлгөгч энерги нэмрэл бай. Энэ хүд төрөл зүйлийг 2024 оны 7 дугаар сарын 26 өдөр ажил эхлүүлэн бүтээн байгуулжээ. Бүх шугамыг 2 дугаар дэсийн засмал замын баримжаагаар бүтээн байгуулж, бүүржин шана оймаага балахсна, яламана тосхнас эхэлж, эдсэн цагийн жимнэ шана Хосто сумунд байна. Бүх шугамд нийт 17 тагт 224 голдон нөхөн замма, 2 арчл хамгаалах орн, 3 машин тэрэг зогсаах орн нэг шинэс байгуулав. Тэрэл зүйлийн Алтай аймгийн ханаасын үзмж норн, хава шин, жимнэ шин зэрэг 3 газрыг сундалж. Улсын замын 219 дугаар шугамын Шинжангийн кескийн чихэл бүрэлдэхүүн кеск болох байгаад бас хойд Шинжангийн кил даху замын торийн гол зангилгын замын кеск болно. Тус зам шугамда машин тэрэг нэвтэрсэн уран бүсийн дотаадын зам арилцана орчлыг саадгүй нэвтрүүлж үзмжин орныг шана болгосон буумттай уйлдулсан холбоолон хөдлөсч хөгчгэ нэвтрэх замыг байгуулав. Тус шугам замын нэг үзэрт ханаасын үзмжин орн Зам дахуугийн чинэр сайтай тал нутг клин үзмж зэрэг соёл зугаслын эквайлгийг холбож хойд Шинжангийн соёл зугаслын ажиллуусын дэс дэвшгтэй хүч нэмрэлж кэда тусхна зугаслын хөгжилтийн нэвтрэх замыг нэвтрүүлж зам дахуугийн олон төмнийг орлогоо нэмэгдүүлэн байчхтад айчилна. Нөгөөний үзрийн жим найна клин бомбтай залгалдаж кил дахуугийн газаатай чулаатай явуулцха Барана гүйлгэнэ нэвтрэх замыг саадгүй нэвтрүүлж, хойд Шинжангийн кил даху газар орна холвалж нэвтрэлцгээ кэр хэмжээгэ бүтэмжтэй дэвшлүүлж, тус газрын онцлогтой тралингийн нүүлтгэн малын ашиг шимэ газадас оруулж газад гарах барана дээр бүтэмжтэй гүйлгэдэг хүч нэмэрлэнэ.
1: Шинжангийн радио телескопын сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амтлаг Нин кичэр кигийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Улан лулт соёл болвол яг нэг

0: хөвлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалт соёл болон нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан тертэнждэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цогц үлдэм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Яг энэ сонсгочдоо. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Шидра 16 дугаар хугацаана Хотана хасын сол зугаслын баяр эхэлж. Күнлэнүүлас хас хайх хасын бодсон буссоо соёл нэв. Хаста хотын кюрх агжан тавиад зэрэг 3 зурвс шугам зам гаргаж. Бээжин, Тянжин, Анхуй, Хэнан зэрэг газрын зугаацчдыг төвлөрлөн нэрхтэд татчих. Сунамралтын хугацаанд Синжангийн альва төрлийн соёл зугаслын баяр дурсхлын хөтөлбөр өрнөгдөхийг дахалдан баяр дурсхлын өдрийг ягч аялахын Синжангийн соёл зугаслын зах тэлгэрийн хөвжлтийг акулж Чэкэн бус зугаацчдаа Синжангийн альва газрын онцлогтой соёл зугаслын баяр дурсхлын төлөө тусгаална нэрж олон газрын өвөрмөгц баг зугаслын зөвлөлтийн газрын үрс зэний шүвтлэлтийг биелүүлэхийг акулва. Хожин шара 26 дугаар хугацаана зүншө буссана наадмын баяр эхэлвэ. Түнчэнга зугаслын тавцан гинэ туу баримт дэлрүүлснээр 7 дугаар сарана христ нэдр болтлоо Баянголын хайлтын халамшлын кемжа дээр сарт касса зуна нэг хуваар нэмэгдэж Баянбулгийн тал нутг лобчуудын тосхон Босднурын яматын сайргын үзмжин орон зэрэг Тохан газрын үзмжин цагийн үйднэ бэлэт закалха халамшлын кемжа дээр сарт касса зуна 55 хуваар нэмэгдэж 7 дугаар сараас нара Синжангийн тал нутга нэг жилийн дотор хамгийн амжирлын хүчээр бэлгэсэн цаг хугацааг нөгтөж онцлогтой соёл зугаацлын баяр дурсгал ба сэрүүцэн зугаацга давхсэж Синжангийн соёл зугаацлын шин халамжлыг бий болгох ба Тунчэнга зугаацлын тавцсан гинэ төв баримт илрүүлснээр 7 сараас нара Синжангийн тал нутгийн төрлийн сэрэлтийн газрын Бүхэл хайлтын халамжлын кемжа дээр сарт касса зуна 100 хуваар давжээ. Баяр дурсхлын өдрийг ядахч айлхинэ. Энэ зуна Синжангийн зугаацлын шинэ халамжлын цэг болжээ. Зугаацчд ханаас ил зэрэг уламжлалтаа шугам замд хызгаарлагдгоогаар баяр дурсхлын хөдөлбөр эрхлэнэ гэх газартаа гүнзгэрэн ардын зан үйл соёлыг бэйжлэн ойлгож Уралдаана зүйлсийг сонирхож, гүн зузаана ардын зан үйлийг мэдэрч болно. Тунчин зугаслын тавцанд наадам, тал нутгтай мөр уралдах зэрэг элементиг багтаасан хөвийн бэлхэм, баг бэлхэмийн үйлдэхнийг асуул авлах хэмжээ илэрхэ нэмэгдвэ. Улах чат шана анх дугаар хугацаана дундад улсын баруун төл цогцтой ишг татха мангла булаалтха уралдаана хугацаанд Улх чата шана гийчин буудлын закалгын гэмжа энгийн өдрас суна 24 хуваар нэмэгдвэ. Тунчин судалгаана Кюралинга садлалтай хэжвскар. Энэ жил Синжангийн зугаацлда яг нэг удаагийн баяр дурсхлын төл нэг хот доотхоо шин хандаж илэрч. Зугаацчдын айлын шийдвэрт бодлогын зөрилтийн газраараа удирдамж болгож байснаас хөдөлвөрөөрөө удирдамж болох ко болов. Альва зүйлийн зугаацлын баяр дурсхлын уралдаан зугаацчдын бийч ойлголтыг баялагжуулснаар барахгүй бас нэг хэсгэ шин зугаацлын зөрилтийн газарт нэр алдаршуулах зав шавлахсан байна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол кино радио.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунглог булаг мэт та биднаа оюуна эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та биднаа оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та биднаа Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжилнаа.

Манай нутгийн шин сэвхэх нь учир явдал. Кэрэс сонсогчдаа. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэх нь учир явдал дугаараар олонд засгийн явдлын нийлчилгээнэ. Кэмэнд өрстө машин кэмэн шоушинэ тохайр яа. Шидрэ өрөмчин дээр шин техник мэрэгжлийн ажилс нээлт норм. Шингот араюна саскийн явдлын нийлчилгээнэ тэн кэм. Шоушин гэсэн ойнлог шин ажилтан болох кэмэнд өрстө машин кэмэн. Шаачи экс тиг хоёрыг өгт нэрвэлвэ. Эм болвула баран хойторна. Заскын явдлын ах байдалд анх удаа боттар улсан кэмэнд өрстө машин кэмнэ бүк ах байдлын хэрэглэлт болно. Энийне дээр шин техник мэрэгжлийн ажилс нээлт норно. Шингот араюна заскын явдлын үйлчлэг жинкнара кэм машина хамжилтсана цоо шинэ цаг үед орсныг харуулж байна. Шин ажлын байрда гарсана кэмэнд өрстө машин кэмиг дээр шин техник мэрэгжлийн ажилс нээлт норно. Шингот араюна тоочлсон хөвжлтийн төвчагаас Шинжаангийн тоочлсон дээр шинэ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн гзгарт компанитай хамтран үйлдэж ажил төрлийн дотоод нийтэм хэрэглэх том загварын мэрэгжил гэхэд боттой цогцтой оюунлаг ачаалурд төшөглөн. Зокамл оюунлаг болон засгийн явдлын үйлчлэгийг үйлдүүлсэн шинийг өсгөх төслийг боттар улва. Машин гүмийн төрийн бодлогын зөвлөмжөг засгийн явдлыг ухааруулныар ха Эврэнэ замшлана саадас зайлах кэрэг битаха сарвахта нэрлэг оновчта жолаад гэрк олон загварын сэтгэлгийн соёл цаг ихсэрэг олон зүйлийн чидэмжийг бүрдүүлж аж ахуйлал олон төмнө кэрэг битаха дээр давтамжта кэрэг цаа шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж кэрэг битахта зөвлөмж өгөхийн тодорхойг сарвах хайхтай хүчтэй Явцыг сайн мэдхгүй зэрэг эмжигт асуудлыг нарилэг оновчтой шийдвэрлэнэ. Шоушин гэсэн кэмэнд өрстө машин кэмэнэ маш дутнаа байж, нарилэг оновчтой зам дахвал авто төхрөмж ба кэрэг битэхээс

барахтаа жолаад нь хөргөж чадхаараа барахгүй. Бас альва төрлийн засгийн явдлын төрин бодлого ба Керг Битака сэжиглэлт асуулттай цаг эмхтэй хариулт өгч Керг Битака явцгийн нэг дөхм төргөн дээр битэмжтэй болгоч чадна. Машин кимна ойнлог судлын нэг аж ахлуул болох тоочлсон хуаша нэрмэштэй Шинжэна шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хязгаартай компани мэрэгжлийн хариуцлагат нь шифонга танилцуулан ялхтаа. Тус удаа боттар улсчийн кюмин дөрстэй машин кимна баруун хойт орондока саскийн өвдлийн ах байдлын анхдагч бүх ах байдлын байрлуулт болно. Үйлчлэгийн нарилаг оновч та болох орон нутгчлуултыг батламжлахын тулд мэрэгжлийн бэлкэмэ тусгаална дээр шин техник мэрэгжлийн ажилчлалын нээлт нь орно. Шин хот араёна саскийн өвдлийн кэрэг бүтээхэ бүх төрийн бодлого бүтээхэ явц. Кэрэгск материал бүтээхэ цагийн хзгаар зэрэг гол сүрэг зангийг эмхтгэн зөвлүүлж заскын өвдлийн тусга харьяатай мэдлэгийн комргийг байгуулв. Олон төмөн асуул авлах үед системийн тус газрын заскын өвдлийн сүрэг зангийг төлийн нарилаг оновчтойгоор байцаа хайж том хэлнэ загвартаа үйлдэлэн баримжаажуулсан нарилаг оновчтой хариулт өгнө. Уламжлалт заскын өвдлийн нэг цогцжуулсан машин хийсвэр тоочлсон хэмтэй харьцуулбал кюмна дүрстэй машин кюмийн санаачлахтай чинэр дотна төрөгдөл ботта цогцсны солилцаа 3-1 голлох давлгийг бэрэлдүүлж их тэнхимд санаачлагассан эргэн явж санаачлагассан олон төмөнд зөвлөгөгч Кэтлин жолаатха үйлчлэг хангана. Үүнээ хамт кюмин төрлөктнө гадар хэлбэр ба хайр сэтгэлгийн солилцааг хэлбэрийн нэг дотна байж настачуд зэрэг кэрэг бүтээхээр ирсэн олон төмнө эргэлзлийг битэмжтэй багсахна. Харин ботта газар тийний замчлах сар ухта шууд хэрэг ботта цогцсны харилцах чидврийн нэг чихэ хөдлөнгөө бус заалтын пайз сүлжэнэ замчлалаас нэг шууд байгаад дээр битэмжтэй юм.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лултус соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улан Лултус соёлын яг нэг том ангил мантаа цааш шиг

эвгтэйдсэн маань ойнохоо ба хайс сэтгэлэг агуулагдэж байдаг. Уламжултус ойл болвол кемин төрлөктөн ойнохоно үрбтайн мэн. Түйкасы хурамд нь үлдэж ирсэн эркэм дант нь өв көрінгі мэн. Кэр болвол бидна үнд сэсвэр, бидна цох сүлдийм. Домдудын шилдэг уламжултус ойлыг бадруулан мандлуулж уламжулан залгамжалыя.

Чаг энэ сосгоч та. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань нүргэлжилж байна. Одоо залгаад авхын өргөжлсөн Шинжаан дугаараар Дундуда Кыргызстан, Өзбекстана олон хэлбарын хамтарсан зөвлөлтийн барааны зөвлөлтийн Селена Галтергас Санита 1500 өнгөрөө Селая явуулсан тухай ойлгохъя. Шидэр худалдаанда хэрэглэх машин тэрэг ба машин тэрэгнэ сэлвэг тонгигээд үүртлэшсэн машин тэрэгмүүд Хашхарын хойд өртөнө төмөр замын барааны талбараас айлан гарахыг дахалдан Бөгөлсийн анхдагч кил алсалсан дала, төмөр зам, засм замын нэг закалгын хуудас дүрмийн олон хэлбарын хамтарсан зөвлөлтийн барааны зөвлөлтийн Селена Галтергэн Хашхарт хөрснө дараа Төмөр зам болон засм замын зай завсарга залгалдуулан солихыг өргөжтэй биелүүлсэнийг харуулж байна. Тус Селена Галтергэн барааны Кориан Женчонес далайн зөвлөлтөөр дамжин Дундад улсын Янтай гарамд хөрснө дараа Төмөр замаар Хашхарт шууд хөрч залгаад бомтын захаргын кинэлт хамьяралтын чирвэл тэргээр Эркштана бомтара класс гаргаж Кыргызстанда зөвөрлөн хөргнө. 2022 онд эхлэн явуулснаас одоо болтол Дундад Кыргызстан, Өзбекстана олон хэлбарын хамтарсан зөвлөлтийн барааны зөвлөлтийн Селена Галтергенит 1500 селегас авсан байна. Энэ жил Асанара Шинжаангийн төмөр замын салам өчр бомтын зөвлөлтийг зохион байгуулахыг саадгүй болгож кил алсалсан барана гүйлгэнэ үйлчилгэнэ яс чинэр ба үр бүтэмжийг дээгшлүүлж дээр ахса жилд хос бомтара нэвтэрсэн Дундуда Европа Дунд Азиана барана зөвлөлтийн Селена Галтерг 9459 селад өрч адил хугацаанд гассан 106 цаг 7 хуваар нэмэгдвэ. Үүнээ хамт Шинжаангийн төмөр замын салам өчр эми Шинжаангийн хашхарын төвчлөр зангилгын цагийн тулаарлах үйлдэлийг бадруулж олон зүйлийн зөөлтийн арга хэлбэрийг дээр бүтэмжтэй салгалдуулахыг чамтгаж олон хэлбэрийн хамтарсан зөөлтийн шинэ шугам замыг идэв хатаа нээж нэвтрэх замын торыг улам нэг алхам төвлөрдүүлвэ. Шинжаангийн төмөр замын салам өчр боомтын закарга Орон нутгийн засгийн ордонноо зэрэг салам өчртө болсон хамтрал цагаана чамтгаж Дундуда Кыргызстан, Өзбекстан олон улсын хамтарсан зөвлөлтийн нэвтрэх замын бүтээн байгуулалтыг төрөгдөх нэкулж барааны гүйлгэн суурин газрын бүтээн байгуулалтыг икаракулж зөвлөлтийн хүчин зөвлөлтийн чидвэр өртө талбарын өөрчлөлт тоног тохиромж зэрэг талаараа Эмин Шинжаангийн газар орон зүг хэлбэлэгч Хашхарын хойд өртөн чидэмжийн өргөтгө өөрчлөлтийг икаракулж Дундуд Кыргызстан, Өзбекстан олон улсын хамтарсан зөвлөлтийн төвчлөөр зангилгын цагийн зөвлөлтийн батламжийн чидвэрийг дээгшлүүлвэ. 2022 онд эхлэн явуулснаас нара Дундуд Кыргызстан, Өзбекстан олон хэлбэрийн хамтарсан зөвлөлтийн Селена Галтергэн алхам алхмаара кевинжүүлэн явуулахыг биелүүлж зөөлтийн төрөл зүйлийн анх эхэлсэн хувцсан төмөрлөг багч хэрэгсэл зэрэг 30 хэдэн төрлийн бүрэн бараа байснаас шин энергийн машин тэрэг машин механикийн сэлвэг тоног зэрэг 300 өнгөрөө зүйл болж өргөдөж одоо болтол нийт 1500 өнгөрөө селаа явуулж 178 төмөн 4100 тонна бараа зэвэрлжээ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичир барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан сүлүүшүүдийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
3: Нумдутун болуусын утуудаа нуламжлалтаа татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
3: Уламжлалтаа зам татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таунынгийн торгон утсан шигээр дундуд нь эрх хүйхтийг холуусаар ирвэ.
4: Миний Экулс, миний гэр.
3: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Гэлэрсцэн

Жаахан сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань нэргэлжилсээр гэрэлцсэн нэр дугаартай хүрээд ирлээ. Тэгвэл одоо гэрэлцсэн нэр дугаараар олондоо 17 жилийн турш элсэн цөлд ажилд амьдарч, Эвс мода амт нэг саг хамгаалсан ярсан нурмуг танилцуулъя. 7 дугаар сарын 29 өдрийн үдээнээ минь ярсан нурмо хамт ажиллагаатайгаана хамт тойрон хамгаалах ажилланд дуусгаж, би дээрх шороо тоосана гүвж, хорадха мотор тэргэнэ байцаана сэлвэн засва. Тэр сэлв тонгигээ цуцхинэ даху гэншжид уулна. 37 настай ярсан болбол Шинжангийн Ганжа хунурын Загин нөгийн улсын дэсэн байгалийн хамгаалтнор на хамьяралтан товчана, харуусна хамьяралтын хуайр товчана, Чакара хамьяраа хамгаалах эртана дэд дарах болна. 20 настад ана ам ахуугийн өй хамгаалагч болж ярсан гэлэхтэн. Нүдэрэмкэ зуура 10 хэдэн жил өнгөрчихсэн боловч өй шугуугийн хамгаалах ажилда болсон халуун сэтгэлгээ мэнл бүрсэнгө. Удаа болгон тойрон хамгаалж, хамьярч хамгаалах эртана машин механик тоног тохиромжийг байцааж сэлбэн засах болбол миний хамгийн дурвахтай явдал болно гэвэ. Шинхэн ажилд орох үед хамьярч хамгаалах эртана нөхцөлө барагтай байгаад кэр газаа тойрон хамгаалах зам хол байж, илэнгуя сөйгараа жижирлэх ба өй шугуугаараа тойрон байцаах зам зуур мотор тэргэ маш амархан гэмтэл гардаг. Багшийн олон мэрэгжилтэй болбол үлүтэхгүй гэсэн сануулгын төвөг эмэгтэй шургуу сурулсч хатуужилтай боловсрохтой шаардчээ. Өдрийн удаанда тэр их төрөгнөөрө сэлэм засах чидвэрийг эзэмшсэн байна. Хамьяар хамгаалах өртөнд мотор тэрэг ба бусууд машин механик тоног тохиромж энд л гар бол тэр бүр тэр дурын сэлвэнээс асдаг байна. Бусад хүмүүсийн үсгээр хакергетэн агам халуунд тойрон хамгаалах ажлын сонирхлог ба мөртэнэ хатуу бэрхшилтэй юм. Гэтэл ярсна үсгээр жилийн турш уул эвс мод та ханилж өргөн удам их байгаал түүг үуч

Хөдөлгөөний амтнаа хөдөлгөөний үл мэргийг тэмдэглэдэг. Нисгэр ба өндөр охторгуугийн үйлэн тавцсан гинэ кинэн гэмжилтэй зэрэг эдг ачилсан тоног төхрөмжийн уламжлалтай хүмнэ гвчаараа тойр хамгаалахыг оюнлаг байгаадаа дээр битэмжтэй болох ба. Жилэний турш өө дотор айлж ярсэн кирханыттай болов. Тэр харьяат орна тойр хамгаалахаас зам шугам нэг бүрийг сайн мэддэг байгаад зэрлэг амтнаа ул мэрийг өндөслөн турэг бугаа бөхөн зэрлэг гаха зэрэг альва төрлийн зэрлэг амтнаа хөдөлгөөн уран бүсийг илгэн тань чаддаг. Шидэрхэн тэр хамт ажиллагчтайгаан шатам нарнда тойр хамгаалах үед шархтсан нэг турэг бугаа газартаа гэвч зогсч чадахгүй байхыг олж мэдээд тэд хоёулаа хөрчөө тохнуулж цаг даруйны аврын туслалваа. Эгийн орондоо шархтсан зэрлэг амтныг аврын туслах болвол кевийн явдал болно. Эдгар Ажилмут амахуугийн хамгаалалтын хүчилцээ үргэлжлэн ихтгэхэд ахалдан чон зэрлэг гаха зэрэг зэрлэг амтнаа хөдөлгөөний ул мөрө илэрхэн нэмэгдэж хаяа малч хорондоо орж ирдэг. Ерсэнэ гэлхтэн Харалингийн сул зэлв цаг болох бүрэ би хамт ажиллахстайгаан тосхонд хөрч хууль чаачны мэдлэгээ түгээмжлэх ухааруулт өрнүүлж амахуугийн хамгаалалтын ойл утхныг олон төмнөөс сэтгэлдээ хадагшулдаг гэв. Ярсан хэлхтэн тойрон хамгаалахдаа нь явган явж ой шуугийн хамгаалахдаа нь сэтгэл тавих хэрэгтэй. Энэ ажлыг сайн хийх гэвэл их байгальд хайртай байхын үндэсмэн гэв. Өмнө хэдэн жил тэр хамт ажиллахстайгаан күн ноштой илсэрэгжсэн газарт 3000 насагийн нийлх мод тарж нарин нимбэ хамьярч хамгаалснаас одоо нийлх модод нэгтэй 1 метр өнгөрөө өндөр болсон байна. Ерсэн инамсклэг гэлхтэн эдгар моддын яг мини күхт шиг байж тэднэ өдрөөс өдөрт урах гээгзад онцга сэтгэл таата санагтна хэвэ. Сул сэлүүд тэр гахсараана үй дундо явж модна саланама навчин ургалтын байдлыг нарин ажгилж альва зүлийн өвс модна ургалтын даадгалыг ойлгох гэ дуртай байв. Адил бус модна зүлийн ургалтын адилгүй байгаад салькаас сэргалж элсигээ тогтуржуулах чидүринчгэ адилгүй юм. Хамт ажиллагч үйшөбин келхтэн удаа бүрэ тойрон хамгаалаад ядар бол бидэнэ элсэн доорцох дээр алсыг бараалж Кэвэ хызгаргва сагин өө ногаар нь амжирлын күчаараа бэлхэн байхыг өвсөхдө бүх ядрал зүдэрлээ цөмө утга агуулгатай санагддаг гэвэ. Ерсэн хэлхтэн. Модон байвал их газараа сая амжирлын күчаараа бэлхэнэ. Модон насан турш салхин борааныг өнгөрүүлдэг. Тэднэ ерс хатан байдлын миний насан турштай сурал зууштайс үйл юм. Гэв сайрга Атар газарта гүн үндсэссэн тойра заг зэрэгэ өө модна нугуршко амжирлын хүчийн надиг гүн нөлөөлн дайчилж байх болохоор би үргэлжлэн атар газарта ажиллана амьдарч үргэлжлэн батсагч ганжахын нүрийн төмөө хөхтэй байныг сайнаар сакан хамгаална гэвэ.

Эргэмэнд сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ хөрөөд өндөрлөх боллаа. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг гол агуулгыг сонсох гэвэл тавас Слуштин хэрэглэгчний өчлөрийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэ хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил нь анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгтэй.
1: Нэг нуух жанг юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгтэй.
0: Нэг чанцны өхрөм ахыг булгаата тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгтэй.
1: Идэн үндийг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
0: Холтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдүүч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлья.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхад бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ радио.

0: хөө хамгийн дуурныг батлан хулдан авах. Эрэргэндин ажил аху келг зэрэг олон зүлэн арх келбари гардэж, арм тим нэнгэрэ ажилын байрыг шинаас нэмэгдүүлжээ. Нийт 180 тэмн өнгөрөө тараачны өрхийг дайчилж, аж үлсэн сөрөглөлийн төрөл зүйлэн битамайглууд нь орно. Тараачд нь эзэмдэж болох урлаг илэрх нэмэгдэж, аж үлсэн хөгжүүлт болон тараачд нь урлаг нэмэгдлийг хамжуулцулан дээшдүүлэх сайн сайхан байршлыг бүрдүүлвэ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чихэл үгийн зөрг санааг суралцсан дуустуулж, Шинжаан аж үлсэн сөрөглөлийн хөгжүүлтээр чихэл гардас болгож, Кэдэж ах үгний үлдэхнийг гаралтан гадартын боловсруулах, нарилг боловсруулах, идана зүйлийг боловсруулах, ерөн калан ашгалж боловсруулах кир кемжаг дээшлүүлж, бикулсан чинэр цата амбудана кембриг, зимсэн бахца, малчлах талва, сахсчулху талваг байгулж, нэн олн шинжагын амтайдаг бикулсан артымна хоолын шираад гаргана.
1: Шинжагын нарадыйд хилусхоран чимэн, 8 сарын 8 өдөрө, Еврэн засхурна намын хураан дээд шүүжи, Еврэн засхурнаад хэрвэлэгши архин түнияз. Карамай хотын тоснуул районд хэрч. Да ашлан холбасын голдолгтай төрөл зүлийн битэн байгуултын байдал гэхэд ажүүлсэн дэс дэвшилтэй. Соёл зугаслийн үүсэлцул, ардын амьдрал зэрэг ажилда гүнзгай байсан судалдаг ивэ. Тэр чихэлжилсэн. Намын төв хураан ажахуугийн ажлын тухай шийдвэртө бодлогын байрлуултыгэ нарин кинемгаа төвшлөн бутааруулж. Шин төрөлтийн ойлгохын болон шин цаг үеийн намын шинжангийг засах арга бодлогыг бүрэнгүй сунавчтай бүх талаар төвшлүүлж. Еврэн засхурна ажахуугийн ажиллагааны тохиролтуу задлалтын хурлын байрлуулт ёсоор чихлэг төрөл зүлийн битэн байгуулалтаар хөдөлгөр болгоно. Дээр яс чанартай хөдөлтийн альва зүлийн үүргийг нарилаг сайнар бутааруулж, ажахуугийн шин шилдэг сайн чиглэл зүгийг хөгжихийг акулах хэрэгтэй гэвэ. Жи 3-3 дугаар кийтнаас тоснуул хэрч дакан күчаа хэрк түргэн хурдстуу засмал замын төрөлжил болбол улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгийн голдлогтай барилга болно. Гол шугамын барилга яг тогтунар төрөгдөж байна. 1 дугаар даашлалтын гисгэн Шинлунку нүхэн замын орхо амсрын гисгтээ архин түняз барилгын хагсыг ойлгож альва талгсын хариуцлагатай нөхөртэй гүнзгээ суулцваа. Тэр тухайн сарангийн ажлын хурлыг эрхлэн гээж, төрөл зүлийг акулхой обстгүй күчиртэй асуудлыг зогсуулан шийдвэрлэж чиглэжсэн. Улс төрийн зогссан улам нэг алхам дээгшлүүлж, барилгын ажлын яс чанар болон амар төвшнийг баталсан үрдэлдор цаг мөчийг амжин, чан гатхан төргөн ажиллаж, жилийн эх орлуултын үүргийг биелүүлэхийг батлах хэрэгтэй. Төрөл зүлийн битэн байгуулалт болон аюулгүй үйлдвэрлэл Амах үгэн орчин төрнө хамгаалтын харьцааг сайнар нэгдэлтэй төлөвлөж, дал дайлыг дараалан байцан цэгслэн засахыг шаардах гэж, шураа туусан дэгдхийг засах, налуу кавиагийн дахин нугааруулах зэргийг өнөнгө сайнар адах гэж, дээр яс чанартай барилгын битэн байгуулалт болон дээр хэрэг хэмжээтэй амах үгэн хамгаалтын хамжилсан хамтар ашиг хүртхийг биелүүлэхгүй хэрэгтэй гэвэ. Дундад улсын чолон тус байгалийн шатангагийн хүй нийлүүлсэн хязгаартай компани Тосон нуулын чолон тусны химийн аж үйлдвэрийн компанитай архин түнияс дээр хагас жилийн үйлдвэрлэл эзэмлэлтийн байдлын таньцуулгыг сонсож, аж ахлуулгын голдлогтой төрөл зүйлээр келварын хөрөлөнд дис дэвшгийг хөтлөн дахуулж, зап токалик амжин атхэж, дээд дисчгсэн, ойнчгсэн, бузрдлгоо хөгжлөлтийн чиглэлд анхаарлаа төвлөрүүлж, техник мэрэгжлийн шинжилт болон үйлдвэрлэхний дис дэвшүүлгийг өргөлжлөн гүнзгийрүүлж, бүх хүчээр нь үйлдвэрлэж, Улсын чихэл чолон тусны химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсэн сүйрэн газрыг бүх хүчээрэн байгуулж, орон бүсийн аж ахуйн хөгжлөлтөө хүн нөмөр үзүүлэхтэй зөргөжүүлвэ. Тоснуул хүчээр засмал замын том бүүст архин түнияс соёл худалдаа зугаслыг үүсэлцүүлэн хөгжүүлж байгаа байдлыг ойлгосноо хамтдаа зугаасгчтай нүүрдэн сулсва. Тэр зааж гаргасын. Тоснуул хүчээр засмал замын АП-ийн нэрнээ хуудсыг алдаршуулахтай байрлуулна. Эзэмлэлтийн хэлбэрийг баялагжуулах талаар ажил хийж, иж жуух, хонж байрлах, айлын явах, төрөн сугаасах, бараа хулдан авах, наадан зэнгэг келкасыг нөхрөлх гэрэхтэй. Машин тэргээр сугаасахыг хэрэгсэ шаардлагыг чанга анхаарж, тусгаач гэсэн, нарилгч гэсэн цагуур, медаа хулвана үйлчилгээ зэргийг хангааж, өөрийг баярлуулж, холыг ирүүлхөө зугаслын урчин төрнийг бий болгож, нэн улан зугасгчдыг Шинжаан дэржээ зугасан төрн үсгтөө татхаг хэрэгтэй гэвэ. Архин түнияс бас Шимби төргийн зээл гудамжийн 18-р нийгмийн төрөгт өрчжээ. Харьяат орны зөрсөл зүурлдагы дараалан байцааж шийдвэрлсэн. Кэсгчилсэн үйлчилгээний хамьяралт, соёлын хөтөлбөр өрнүүлсэн зэрэг байдлыг ойлгоо. Тэр зааж гаргасын. Дундуудын үндэснээ хамтын цогсон үзүл хамсрыг бат бэхчүүлэхээр гол шугам болгож, үндэснээ бүлгэмдэл давшилтыг акулхуу хуулийг хүчлэн сайнар ухааруулж, улсын нийтийн гэрэлхээ үхгээл үзүг үчийг түгээ амжуулж, нийгмийн төргийг сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтахгүй тавцан гулган байгуулах хэрэгтэй. Настайшт ба күйхт болон онцгой хүчрэлтэй көмөстө анхаарлаа төвлөрүүлж, хайрлан халамжилж хавсран туслахуу тогтносыг төгөлдөржүүлэн, нам ба заскын урднаа хайр халамжийг олон төмнөө хажуудаа хөрөхгүй хэрэгтэй гэвэ. Жангийн чүн хамт байцан судалдаг гэвэ.
0: 15-р 5 жилийн эхлэлд шинэ айн эрэлхийлэн тэмцээ. Шинжаангийн радио телевизор аншиман. Күрэлэн орно тавцанд күчэн төлөрүүлжээ. Ажүүлдэрн энэ дүссүйрийг күчрхүйг жүлвэ. Энэ жилэнд ерх агасыл Шинжаангийн күрэлэн орн нээлтэн орно. Кепчас насы дээгш ажүүлдэрн үйлдэхний ерэн көртгэ адлах хугацаандгас суна арны хуэр нэмгэдэжээ. Кепчас нас дээгш ажүүлдэрн энэ дэлөртгэ адлах хугацаандгас суна дулан хуэр нэмгэдэж. Ясчинэрэг дээгшүүлэн үр ашгийг нэмгэдүүлсэн байдал хийлэрка болва. Морын хас гэврэн засгшаны элүүг байлаг бүдрдлгү цахалганы их байлагдад хүшгэлэн Шинжаангийн жинсэн нэрмэштэй шин материалын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани тухайн гадрын ажүүлдэрэн күрэлэн орнд орж сүйвшин кемэл алмаз чулыг бууж улах найдлаг боловсруулах үйлдвэрлэлэн чидрэн үргэлжлэн нийлэрүүлвэ. Компанигийн ерөнх засгарлын юган келхтэн жил бүр 5,000 кВт цагаас дээшгүй бүдрдлэг цахалгааг тухайн гадарт багтаан шингээж. Энэ жилд ер хагасчилд бид нэгэнт 3,000 карат үйлдвэрлэлийн чидвэрийг биелүүлж, удаа үйлдэхнэ чинэр чинса ба газаадн цахалгын цөм маш тогтвортой байна гэвэ. Одоо морын ажүүлдэрэн крэлэн горонд нэгэнт 21 хектар хугацаана ба зөвлжин хугацаана иж бүрдүүлгэ хажаах бол цоглорч шинэ энергиг нэн хөгжүүлгэ тоногдөл үйлдэн гэх шинэ материалыг найрлаг боловсруулах бүх ажилсан хэлкасыг төгөлдөржүүлвэ. Морын шана хөгжүүлбэ өөрчлөлтөн зөвлөлийн нам нь удирдах дугуйлынгийн шүүж лууши урон гэлхтэн. Дээр хагасчилд бүх нийгмээр нэг дүншир 6,000 кВт цагийн бүдрдлгөө цаглуулгаар багтаан шингээж, байршуултын төгөлдөр келкасын бүрэн бүтэн онцлогоор ил тод урамсан чинартай шин энерги шин материал нь ажиулсан эндэрсийг байгуулва гэв. Лоб нур нь ажиулдрын крэлэн урын ковин лоб улсна эхвайлгын давлухтан дүшкэлэн. Нэхмэнэн гол ажиулсыг гэнсгээ көгжүүлвэ. Күрэлэн орны ажахлуул болох лобд нүрийн Лихуан нэрмэст нэхмэлэн хизгарт компани 6,000 ойнлог үйлдвэрлэлэн шугам тавайж. Дээд дэсэн хэвэн сэмдсэн захт элгүрэн зак алгах гүйвэс байна. Компанигэн сэмдс ерх үйлдвэрэн дарга ванг ерэн хэлхтан. Үргэлж улсан ойнсан тоож улсан абдоч улсан түрүүна тонок төкрэмжиг хэргэлж. Жилд 7,000 өнгөрөө тунаа дээд дэсэн сэмдс үтс үйлдвэрлэж. Тухайн гадарын 150 хэмиг элсэн ажил олгоо гэвэ. Одоо Шинжаангийн Крэлэн горонд нэгэн 1,000 нуршир дэсэн онцлогт ажилсан сөрөглас 8-ыг боожулж, Еврон засгуулна диск хийгээд түйнаас дээш гэд түрүүнэ үйлдэн хэг үйлсэн сөрөглас 3. Альва төрлөн дун ба гажахл болон онцлогт ажилсан сөрөглас 19-ыг байгуулж, ажилдүрн цакур, цаглган задлын көнгэн цаган, сэмнэс үтсэн зэрэг, олон зүйлэн голдлогтой үйлдэхнэ үйлдвэрлэлэн хэмжээ бикулсэн эмнийн надурва.
1: Шинжаан радиод хилусхуран чимэн. Еврэн засхурна захтэлгүрийн кинэлтэ хамьяралтын системийн өм Шинжаангийн дээр яс чинартай хөгжилтэгий дэмжг арх хэмжээ мүдийн 2026 нуна кевлигий шидр дарамнун тархааж. Манурн өм Шинжаангийн газар зүгийн бэлэг тэмдгийн эх байлгийг үргэлжлөө нөрөгдгээж. Орон бүс аслан худал хуурмаг зүйлдээ цохол дэгч цэгцлэн засах ажлыг кевэнжүүлэн өрнүүлэхээр байна. Ахсу аймэгт аймгийн зах дэлгэрийн кинэлтэ хамьяралтын төвчөө. Мэдлэгийн битаатхэнэ эркэн топчана, мэдлэгийн битаатхэнэ эркэн салан ажилтон. Жан Руиджи хамта ажилгстайган хамтар. Зэмсэн бахсэн нэгдуор фронтог үнсгарин. Ахсугин альмин газар зүгин бэлэг темдэгин тусхай кэргэлкэ бэлэг темдэгин кэргэлэлтэг дүрэмжуэлж. Зэмсэн чинэр чинсаги бат саква. Тэргэлэгтэн. Тарилтын өркэ. Эзэнлтэн гол цогсэгэ ахсугин альмин газар зүгин бэлэг темдэгийг дүрэмжуэлэн кэргэлэгтэг хэтлэн жолаадэж. Хуурмулын кэргэлкэ. Муугар санийг орлуулху зэргэ. Эрхтэй халтсан ажилгаада чанга цохолд өгч. Энкү нэрте темдэгийг сайнар сахан хамгаална гэвэ. Нэдин жил. Ахсу эмгэн альмин тарилтын талвэ. 55 түмэн 1000 мүүд көрч. Ерэнгэ гаралтын 97 түмэн 1000 тонна улва. Зэмсэн тараачын. Дэн хунша танчулын гэлэгтэн. Газар зүгийн бэлэг тэмдгийг баримжаа юусаар чанга санаар хэргэлсэн болохоор буурлалтын замба ашиг урлагыг бүр илэрхэд дээгшлүүлвэ. Энэ хэдэн жилдээ нэгдэлтэй нэрте тэмдгийн хамьяралтаар дутмаг болохоор чинэр сайтай альман бидэн бас сан үндэг хөргөн хулдаж чадахгүй байлаа. Ахсугийн альмин газар зүгийн бэлэг тэмдгийг дүрэмжүүлэн хэргэлснээс хоор. Зах дэлгүүрийн филан таних хэмжээ улмаа сулум дээр уулж, нэдэн жил зэмсэн багцын урлагын нийт 20 гэдэн түмэн төөрөхтө хэрвээ гэвэ. Энэ жил. Манурын өм Шинжангийн 120-аас дээгш газар зүгийн бэлэг тэмдэг олохыг акуулж, 20-аас дээгш газар зүгийн бэлэг тэмдэг хэргэлж байх ажахлуулыгий шинаас нэмэгдүүлгээр төлөлж байна. Корлин хэдэм. Чахлагийн чивих зэрэг газар зүгийн бэлэг тэмдэгтэй үйлдэхэнтэй байрлдуулна. Орон бүс алслан хуул хэрэгжүүлж, худал хуурмаг зүйлдэд цохол дөхгүй ажилгаа өрнүүлж байна. Еврон засгуурна зах дэлгүүрийн кинт хамьяралтын дувчаа, мэдлэгийн битаатхна эркин тувчана, мэдлэгийн битаатхна эркин хамгаалтын газрын дарга, Ван Юнжир гэлэгтэн. Янсарын бичхэн утхо. Аватин муслас сэргийг улсын газар зүгийн бэлэг тэмдгийн үйлдэхнээр эрэмшин мэдүүлж, тусгай хэрэглэх бэлэг тэмдгийн хэрэглэлтийн хамархо хэмжээг дээгшлүүлэхдээ жолаадан зогсуулна. Бүх хэлхээсэн кинт хамьяралтын системийг бүрэншүүлж, үргэлжлэн дээгшлүүлэх ажлыг бүх хүчээрэн сайнар гээж, өм Шинжангын ажиулсан яс чинэрийг дээгшлүүлэхдээ хүчнэмрэлнэ гэвэ.
0: Шинжангын радио телевизорч ман ордна банк ба даатхалын байгууламж кодаж ахуудах холбоотх Украинд мөнгөн гүйлгэн оруулалтаа үргэлжлэн нэгтгэх бай. 6 дугаар сарын надад хүртэл кодаж ахуудах холбоотх зээлэг нь 100,000 тон. Түгээмэл харгалзалтдаг хэлбэрийн кодаж ахуудах холбоотх зээлэг нь 100,000 тон. Жил нэгэнд хэстус бүр 100,000 нэмэгдэж. Тус жилдан шинаас тавьсан түгээмэл харгалзалтдаг хэлбэрийн кодаж ахуудах холбоотх зээлэг нь 200,000 хэмжээ нь жил нэгэнд хэс 50 сүйр цэг дурчлаа. Байшана самара молла турд болвол нэтта тижэн үрлэхэд хоом ирэхгүй юма. Энэ хэсэг хугацаанд тэр 200,000 цуглуулан тижэн үрлэх кепчагаан үрэхтгэр бэлтгэж байх болохоор дундад усан тараалынган банк нь байшана салбруанкас мала жахуугын ийдай зээлгэн үйлдэхнэг ирэмжсэн байна. Тус үйлдэхэн болуул тусхаалан тижэн үрлэх үрэхтэг хандуулан гаргасан цул итгэмжтэй зээлгэн үйлдэхэн болох вэ гэдэг ерэмшгдэд өкм төрөгн зээлэг мэнгэг төргөн данс дууруулах гүйх мэнгэн харгалзалта ямар ч хэ цагт зээлэн хариулж болох зэрэг онцлогтой байжээ. Хамгийн дээр итгэмж олохгүй бэн тухайн 50 төмөн төрөг болно. Самар молла турд хэлэхтэн. Дэм үтсэнгөө 50 төмөн төргийн зээлдэг зөвшаарагдан бүүжэрвэ. Би энэ мэнгэр жирн нөхөр ба тежавр хулдан аппаг юм. Энэ жил Бэкшинангын банк ба даатхалын байгууламж амд мал живэрт нар байрцаат болохгүй. Даатхал улан оюнчи кинэлт хамьяралтыг үйлдүүлсэн онцлогтой гөрөнгө мөнгөний нийлүүлэх хэлбэрийг шинийг үйсгэн дэлгэрүүлжээ. Кепчасын тежан үржлэх талба хуршав улан төрөв чаажахлуул зэрэг адил биш эзэн дутан гол цогцтой тусгаална зөриачилсан мөнгөн гүйлгэнэ үйлдэхний гэдэг. Үйлчилгээ нь төсөл тогтаава. Дундад усан тараалынган банкан байшана салбруанкан дарга Чэнжун Ян хэлэхтэн. Тус үйлдэхэн нь мал аж ахуйн хижгээс эргэлтгэ тижааж байгаа ба буурлуулсан малын засгийн явдлын их тоо баримтан тавцан дэ тишгэлэн ойнлогар саагур байгуулж, тэжан үжлэгүй өрхгэн гол цухстүү нәрлэг онүштай үйлчлэг хангаа чадна. Барца кекко, батлах кекко, цул итгэмштэй үйлчлэгэн көрінгэмэнгэн нээлүүлгүй нэгцлэг икар дургшлүүлгааг иван.
1: Шинжанна радио тэлүсхуран чимэн. Дунд баг жижиг ажахлуулын шин хуучин зээлгийгэ салгуулдулху хуцаанду көрінгэмэнгэн дутгтүх асуудал оршиж байхтэ чиглүүлэн. Санжи хот Бүгшинжанда хамгийн төрөндөө ажахлуулын эврийн өртөгөө итгэмжтэй зээлгийн эргэлтийн өнгөнөө төрөн болгыг туршин гэрэгжүүлж, удаа хүртэл нийт 4940 төмөнд төгрөгийн эргэлтийн мөнгө 50 бай. Итгэмжтэй зээлгийн эргэлтийн мөнгөн болбол ажахлуул буюу хүү хүмүүгийн хавсрын зээлгийн хугацаанд тулсан урдаар буцаажи дахин зээлгэх төр сагийн көрөнгө мөнгөнөө дутагдлыг шийдвэрлэхгүй ахар хугацааны эргэлтийн көрөнгө мөнгөн болно. Энийн ёпцын тодорхой хугацааны амьдлаг эвэр нэртэхгүй байх зэрэг онцлогтой юм. Санжи хотын итгэмжтэй зээлгийн эргэлтийн мөнгийг хотын эдийн засгаас нэгдэлтэй төлөвлөн байршуулж, дан удаагийн туслан дэмжих мөнгөнө тоон хамаг ихтэй нь 1000 төмөнд төрөхтөй хүрч болно. Энэхүү итгэмжтэй зээлгийн төрөн болгох нь ашиг тусаас уулж, Шинжангийн хөөч Шинжангийн Бэйжан цоо нэрмштэй амахуугийн цэсрэлгийн нугааруулгийн инженерингийн хызгаарту компан зөвкін. Хоэр ажлийн өдөртөө кинэн зөвшиаржи зээлгий тавихы бүкіопцигий бийлүүлвэ. Компана эдин юбдлийн келдэсэн гол хамиярэгчи. Ванша уша келгтэн. Наймзун түмін төгіргийн итгэмждэй зээлгийн эргэлтийн мөнг табба. Күйк мөнгэнгөө. Гар гүдсэтхлийн зардалгөө. Батлгын мөнгэнгөө байж. Манай жахлуулын дараасыг өнөнгө көнгөрүүлвэ гэвэ. Энэ жилийн 4-р сард Цанжи хот улсын мөнгө үлгэнэ кинэлт хамьяралтын Еренка Топчана Цанжин кинэлт хамьяралтын Хуяр Топча Ардын банкын Цанжин Хуяр банктай хамтран Цанжи хотын ажахлуулын итгэмжтэй зээлгийн эргэлтийн мөнгөд хамьяралтын төр хэрэгжүүлэх аргыг нийтэлж ажахлуулын итгэмжтэй зээлгийн эргэлтийн мөнгийг гаргав. Ажахлуул мод харьяа турна хамжилтсч байсан банкын үргэлжлэн зээлгэ тавих амлалтын загтлаар эргэлтийн көрөнгө мөнгө эрэмшиж болно. Кинэн харгуулж баталснаас хоор эргэлтийн мөнгөнөө тусгай өркэс көрөнгө мөнгийг ажахлуулын мөнгө буцаах данстай шууд шилжүүлэн оруулна. Банк зээлгэ мөнгөн хураа авснаас хоор шин зээлг тавихаас өмнө эргэлтийн мөнгийг үгийн замаар буцааж Бүкіопсту бүті цағыргар хамиярын езімдейж, дээр бітімштай бөгә дөкім түргі юм. Цанжи хутин эдин заскин допчана мөн гүлгана алунгерин харуцулухтын, чынвы илдір кәліктән. Айл дүхшүрігі чанғы сергалын езімдсін сүйріндер, нэнгулын ажахлуулды үргілжілін зейлг ауқты дөкім зүйліна. Заскин ордын банк ажахлуулын хамдырлзаг үргілжілін гүнзгәрүлж, төрім бодылғын хамырхы кепчаги өрігдгейж, Ажахлуулын гүйлгэнэ көрінгмөнгі бачымдалта асуудлигі екүүсіләсін шиидүрлэг ивэ.
0: Шинжангын радио тэрүсхуранж маан. Манас жана одавийн көд ажахуугы мэрэглэн шиний гүйс гүттэв, онцлэгта тармэлэн үрэгэ, мэхлэг жүлгэ мэрэглэн бэрэгсэдвэгэ шиидүрл каажлэг үргэлжэн өрнүүлж. Тармэлэн эрч чгэлгэ, идэргэн чгэлгэдэ күч нэмэрлж, көд ажахуугын ерін касын ясчинэрва үр ашгэг дээгждүүлвэ. Манас жана онцлогта тармилын үрэгэ мэхлэгжүүлгүй үйлдвэрлэл болусруултан завсран туршлтан үйлдвэрн тасгэн үйлдвэрлэн шугумда. Шикар лоунгэн үрмудыг тусхаан нәрлгэн эдарэ жигэд баглэн бүрг, ээж хахсах, хуан сунгэ зэрэг үрмэрэгшлэн ёбцар дамжан, үрл эммэд их багэн жигэд мэхлэгэд үрэн гадар байдалда болгэн үйлдэн гэж байла. Эвлэн засхурнан таралангийн шинжил конакуриадангийн тармилан судлғаннан гадарлан туслэгч, судлэгч. Манас жана одавийн көд ажахуугын мэрэгцэн шинийг үйсгэ төвэн мэрэгцэн ерэнгэ кэнэгч маша улун тармчулан гэлэгдан. Шикарлоуын көкіргэна үнц, лааз, маажи зэргэ онцлэгда тармилан үрэн мэхлэгийн нархам баг, келбар байдлэн эмх жүрумгу байжи. Утгуцагар үрін хорогдлэн кемжагар их чигэлгэн чигэд вэши, машинчалдарн нәрлэг кемжин тархтэ күжүрдай зэрэг буонулын асуудалду тулгурч байжа. Мөхлөгжлөн шийдвэрлсэн үрийг машинчлалдаар нарлыгыг хэмжийн тарихт дөхөн байгаад эвэр нөтгийг харуулж үр ашгийг нэмэгдүүлнэ. Адилшид тармилыг үнслэн Шинжангийн тус галарт тарихт нэлээд тохромжтой нэг хэсэг тусгай хараалагдхан мөхлөгжлөн нарлыгыг ишилэн сунгаж дотрын

0: зарим шимт ажалын бүрэлдэхүүн нэг нэмж, бас бактери устгахгүй юм хорхоо алхы юм нэмж, гэм өтөн хорхоны кенаалаас урчлан сэргээлж, шигэлгэ хугацааны илэрлийг нэн сайн, эрт шигэлгэ идэркэн шигэлж чадах болгоно. Зарим зогцонго тарж боожулах мэрэгдлийг иж бүрдүүлж, тарилтыг нэн найрлаг гонвчтаа, тармилан гадарны хамьярлыг нэн дөхөн болгож, энэ нь мэнч манай сүйэлчин хугацаана машинчлуултаар хураахт нэн тохромжтай юм гээ. Еврон зогцорно тараалынгийн шинжил хуна күрэалынгийн шинжил хуна судалгааны күчэндө түшкэлэн байгуусан, манас жана удавийн кодажахуудын техник мэрэгжилэн шинийг үзгэ тэвэгэ. 2024 онд жинхнара пасикн ажлуулва. Тус тэв онцлогта баг мэхлөгтө ерөн ажилсан хөгжилтэн буумлын асуудлыг чанга анхаарж ергэлжлэн бэрэгсэдвгэ шийдвэрлж. Мэхлэг үрд тохрох тусга тарих тараалынгэн маштыг зэргэ асуудлуны ээж. Ерэг шийдвэрлэг мэхлэг ерөн бүрхэл тараалынгэн маштыг иж бүрдүүлхэ баримжажуулын тарихыг нэг зохчулсан техник мэрэгжлэн системик бүрүүлдүүлж. Ода төвөөс нэгэнт үрийг мэхлэгжүүлэх завсрын туршилтын нэг зурвас үйлдвэрлэлийн шугам. 2000 мөнгөн илгэр зүлгэ сүйрэн газрыг байгуулж, онцлогта термилд тусгай хэрэглэх мэхлэг ерөн найрлагаас 10 өнгөр иж судлан яаж. Дэлгэрлэн хэрэглэсэн талбай нийт 8 төмн өнгөр мөөдгөрч. Үүнө дотор улсдан үйлдвэрлэн Евран боожулсан шиклонгийн дээрүн мэхлэг үрийг Ил цанж баянгуулж ахсу хашхал зэрэг аймаг жуутын 13 шанх хот бүр өлкөр үзүүлэн таарч байна. Еврон засгорны тараалынгийн шинжил хуна күрэалынгийн тармилын судалгааны гадрын туслагч судлагч Манас жана удавийн тараалынгийн техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ тэвэн гүйцэтгэ эрхлэгч Фан Шоучин илэрхийлэхдээ дараалхны бидний шинжангын хужирлаг гадрын кэршуран онцлогт чиглүүлэн манай онцлогтой термилэн тусгай найрлагыг үргэлжлэн шилдэгжүүлжээ. Найрлаг гономчтагаар сүллэн эзэмтгэ, тэргэн задруулах талар улмныг алхам дээгшлүүлнэ. Үйнэ хамт 3 жилэн дотор мэхлэг жүлгэн мэргэлэг бэхшинжанд 50 мууду дэлгэрүүлжээ. Манай шинжанын онцлогтой термилэн ажуулсан тэргэн гэвжилдийг ахуулна гэвэ.
1: Шинжан нарадыг хилүсхурайн чимээн, шидрэ. 2 тонна Пакистаны мангогийн хуншруу бомбтар дамжин үргэштэйгээр хилээр оруулва. Энэ болвол энэ жил анхдагчиг хэсэг Газадаас Шинжанд оруулсан Пакистаны мангогийн үйлдэхэн болно. Газадаас оруулсан мангогийн шин сургагаар зах дэлгүүртөө оруулахыг батламжилж, зөөлтийн хурагдлыг хамгийн их хэмжээгээр багасгахын тулд хуншруу бомбтын захирга бомбтар өнгөрүүлэх явцыг шилдэгжүүлж, Түйкэ сургаг идэнийг тусгай бомбтар өнгөрүүлэхийг батламжлахыг хэлбэрийг гаргаж, бүхиопсийн бомбтар өнгөрүүлэхийг цагийг ахартхэж, кил алсалсан шин сургаг зэмсийг килар уруулахтуу батламж хангаава. Энгэсг мангогийн хийтнар хадуулхаг тэргэнэ жулаач. Жан Даниян сүргэлжүүлэгчд хэлэхтэн, бомбтын захаргана нөхөр надийг хологдолтай материалын бэлтэгтэй үршлэн жулаадэж, килар уруулахаг гар гүйцэтгэлэн маш төрөгнээр битайж болва гэвэ. Хуншруу бомбтын захирга найрлагжүүлсэн Түйкэс шин сургууг идэнийг бомбтар өнгөрүүлэхийн үйлчилгээнэ тогтосыг байгуулж, Газадаас оруулах ажиглалтаа өршлөн ажлан залуулдуулан ирэмшин мэдүүлэх явцыг эмтгэснэ хамт. Пакистана бомбтын захиргаатай холбоолон хөдөлсөж, хил алсалсан зөөлтийн машин дэргнээ хөдлөнгөө байдлыг цагтын дахч ойлгоно. Урдар байсааж тавьж явуулах, ирмэгцээ байсааж тавьж явуулах, бомбтар өнгөрүүлэхийг хэлбэрийг хэрэгжүүлж, Түйкэ шин сургаг зэмсийг төргөн бомбтар өнгөрүүлэх, шин сургагаар зах дэлгүүртөө гаргахыг бүхүчаарын батламжилва. Хуншруу бомбтын захиргааны 1-р зэргийн засаг захиргааны хуул хэрэгжүүлэгч Дилшат Аблахат хэлэхтэн, бидэн ажиглалтаа өршлөн ажлан залгуулдуулж, хологдолтой сүрэг зангийг эрэмшин мэдүүлэх ба дахалтай хуудас баримтыг бэлтгэх ажлыг санар хийгээ хамт. Тусгай күн байршүлэн Пакистана бомбтын захиргаатай ажлан залгуулдуулж, машин дэргэнэ хөдлөнгө байдлыг цагтын эзэмшиж, урдар бомбтар өнгөрүүлэхийг биелүүлвэ гэвэ. Бомбтын хиналтын хамьяралтын дээр бүтэмжтэй дөхөм төргөн үйлчилгэн, дундад Пакистана хоёр талгасын ажаахуу арал жана далд хүчийг үргэлжлэн хөгжээвэ. Энэ жилийн дээр хагас жилд Хоншро бомбын киллер оруулж, киллер гаргасан Кёда Жахугийн дахмай үлдэхнэ барааны өртөг. Гурван дүмшүр 7,000 төмт өртөг хөрчээ. Адил хусангаас зүүнэ хуурсан 70 хуваар нэмгчээ. Кёда Жахугийн дахмай үлдэхнэ арилжаан нэгтээ. Дундад Пакистана хоёр талын Ажаху арилжаана явуулсана гол нэмгэлийн цэг уулжээ.
0: Синжангын радио телесхуран чимээн. Энэ жилийн 1-р сараас эхлэн манай орн дум зэрэг ба түүнээс дээш биян даах хэдвэр нь олдсон насточт. Насточт насрамжийн үйлчилгээ нь хэрэглэгэн нөхрөн төрөн бодлогыг жинг дараа хэрэгжүүлжээ. 7-р сарын над хүртэл Бэхшинжаанд нийт 15 тэм нь 2100 хэрэглэгэн тэмдэгтийг дансас кинэн гаргаж, 1-р 8800 тэм төрөг насточт насрамжийн үйлчилгээ нь хэрэглэгээ дайчлан. Хоёртым 8000 өнгөрөн насаачтай хашгүр тавиа. Иримчин Канхуй нэрмэстэй насаачтын нийт нь орон сууц. Энэ жил Шинжангын насаачтын өвчнээ эмнэгэн хураата им эмнэг ба насаачтын насрамжин хамтлзаг хамтар байгуулах. Дүм зэрэг ба түйнаас дээшгэ биян даах хэдвэр нь алдсан насаачтын насрамжин үйлчилгээ хэрэглэгэн нөхрийн төрөн бодлогыг хэрэгжүүлснээс наар. Нэгэнтэ 810 кимнуда хэрэглэгэн тэмдэгтэй хэрэглэн зардлыг тулгун хасчээ. Эдэрдүнт минь эрүүлжилэн боловсрал, мэчин иллэг зэрэг үйлчлэх гэрцэн байна. Эрэмч хотын ард бие хайшааг нь ээжийн энгэ төрөн бодлого нь анхтч гэсгэн ашиг күртгэж болно. Бие хайшаа хэлэхтэй нь. Сар болгон 800 төвргэн нөхөр хэрэглэгэн тэмдэгтэй хураа намна. Ээжим энд байж, Асрагч ихч ас хүмсийг нь авч хоол идэлж, көлөйг нь угааж өгдөг болохоор миний Ажахугийн дараасыг нэлээд көнгөрөл байгав. Дум зэрэг ба түүнээс дээш биян даах хэдвэр нь алдсан настачт нь насрамжийн үйлчилгээ нь хэрэглэгэн нөхөрийн төрөн бодлого нь хоол будаагаар туслах, угаалгаар туслах, цэвэрлэгээр туслах, эмэмлэгээр туслах, эрүүлжил, сүйлүүл зэрэг олон зүйлийн үйлчилгээ нь төрөл зүйлийг хамарч. Нөхцөлд нийцсэн настачд Мингэн тун гэхэв Вичатан баг програм буюу Апикар дамжын сүйлжагаар иримшиж болно. Кюмбэр сар болгон хамгийн нэгтэн 800 төргөн электрон хэрэглэгээ нь тэмдэгт авч болно. Төрөн бодлого нь ач тусыг нөхцөлд нийцсэн аль нэг насанд нарилаг оновчтой күртайхан төлөө. Хоргоцуутын ардын явдлын тувчаа иримшин авах явцыг төхөмжүүлжээ. Эдлэг баримжаг дурагшл уснаас нас сайдад сүлжээгээр биян дааж иримшин авч болох мэт амас гэр бүлэнхэн буюу нийгмийн төргөн ажилд нь хамжилсан урлан битааж болно. Хоргоцуутын ард жоли илэрхийлэхтэн. Нөхөрийн төрөн бодлогод насаачтан насрамжийн байгууламжид урж суулгахгүй, гертэн кэрч үйлчлэхгүй, хоёр ас нэгийг нь сунгахгүй амьдлаг хэлбэрийг хэрэглэж, адил шиг гэр бүлийн асрамны харгалзахыг хэрэгцээ шаардлагыг хангаж болно. Насаачтан насрамжийн нөхөртө болсноос гуру, насаачд тусгай мэрэгдэн асрын сүйлэх үйлчлэг хэртэж чадах болохоор, ер хөхд болсон бидэнч санаамар ажилдан гарч болно. Энэ ка ард ашгүртаг сайн төрөн бодлогодод таалархаж байна гэв.
1: Хайраар бэлгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр. Шинжаан радиод хэлс хуран чимэн. Матоо уул бол Жожиан мужийн бүлгэн байгуулахыг хэлбээрээр Шинжаан туслах тусгай мэргэлтнээ давхуулагч болно. Бингтвана 1-р ширгийн эмнэлгийн хураан намын хураан дээд шүүжи. Хураан дарган тушаалыг өргөлснээс наар. Тэр бүлгмэн дахвулын Жожиангийн туршлагаар эмнэлгийн хураан хамьяарлыг шинжилж, шилдэг эмэмлэгийн үйлчилгийг үндсэн чадтай буулгахыг акуулж, тухайн газрын эмэмлэгийн үйлчилгийг нь хэр хэмжээг хүчтэй дээгшлүүлвэ. Аль нэг удаа Мато өвчтнээ өрэг байзаах үедэн ерэн өвчтнээ өрэн үүр амсхлыг хөгжээдэг юм. Тэр сургуулигчд хэлэхтэй гасгүй өвчтнийг санаа тайван болгоул. Тэгэд өвчтөн болон эмж харилцан ойлгохгүй болгож, нэн санар хамжилсан эмнэх болгоно. Эмж сүвлэгчийн хоорондох хамтралцаач маш чухал юм. Хоорондоо нь итгэлтэй болвол бүхчээр нь эмнэх болно. Улаар нь нэг гэрийн көмс шиг байвал тэгэд өвчтнийг эмний нэдгээс чадна гэвэ. Элки цөсн нөөрийн гадар салаан тусгай мэрэгжилтэн болсны хувьд Мато эмнэгийн хураад ирж ажилласнаас хоороо ихэнхээ цагтаа бүр салаа тасагтаа байж, эмэмлэгийн хошуурл мэрэгжлэхэд тухайн газрын эмч нарт

0: биеэрэн сааж өгдөг байна. Бинтона 1-р шүгийн эмнэлгийн хураан энгийн гадар салаан 1-р өвчтнэ урна дэд эрхлэгч эмч. Ли Юнчхун болвол түүнэ дахулсан шивэн нэгэн болно. Удаа Ли Юнчхун нэгэнтэй гэвлийн дүрэн дурх маш бичвэртэй мессажлгийг биеэн дааж кэч чадах болва. Ли Юнчхун хэлэхтэй хураан дарга ирснаас хойро Жожангийн маш төрөнө хамьяралтын ойлгохтхныг авчирж биднийг дахулуун дээд дэсин огшилдэг үзүр мэрэгжлийн маш улам мэс асал хийж бидэнд маш их ашигтай байг ивэ. Шилдэг эмэмлэгийн их байлгийг үндсэн шатд буулгахын төлөө ма то альва газрын Шинжангийн туслах эмчин гүчиг идэгэтэй нийлүүлж тусгай мэрэгжлийн салан хулбанаа хэлбээрээр шана балгсан сумун балгсан тэн талбай лендүүд олон удаа том хэлбээрийн алын журмын эмчилгээ хийж нэн олон олон төмийг гэрина хажууд Жожангийн тусгай мэргэлтнэ дугаарыг авчи өвчэн үзүүлж чадах болгоо. Үүнээ хамтдаа Матаус эмнэлгийн хураан уншлын эмнэлгийн хатуу тунаг болон мэргэжлийг зэргээр дэс дэвшүүлхийг шигэлж хэлж, түнэ зогцолгүй акулалар бин тана 1-р шүгийн эмнэлгийн хураан эмнэлгийн ухаана зүрэг дүрсийн төв Дүг Шинжаангд хамгийн төрөнд төргөн чинэртэй гол лөгшин судлын хурмул шинжин ойлог AI зүрэг дүрсийн уншлтын том загвар зэргээ Түрэнэ тоно төхөөрөмжийг оруулва. Одоо, Бингтона 1-р шүгийн эмнэлгийн хураан нэг салат аскин улсын дэсэн эмчилгээнэ голдлогтой тусгай мэргэжлийн салаан төрөлзүүлдэг сунгадгийж. 6 салат аскин Бингтона дэсэн голдлогтой тусгай мэргэжлийн салаагаар үнлөгдвэ. Матог хэлэхтэн, манай тусгай мэргэжлийн салаан холбаагаар дамжин. Жожан мүжин эмэмлгээр Шинжанг тусулхуу нэгсэн өнгөрүй эмчигий нийлүүлж. Жожамужийн бүх эмэмлэгийн их байлгийг голдар сүмэн балгасан, тон толуад буулгаж, энэ нь бүлгэн байгуулахыг хэлбээрийн эмэмлэгээр Шинжанг туслуху давулгийг нэн илрүүлж чадна гэвэ.
1: Шинжанг нь радио телевсхуран шимэн. Шинжанг нь хэн наадга, тонрон бурсгэн дүрс бүтайртын нээд, маш нэргэн на карта савад, бэлсүм сүсу сойлнээн энгтэ шоумал гэртэл. Энжилэн зүгадсан улдарлды өрімж ходын нэг хэсгэ онцлогтаас хойлэн битайлж үйлдгэн сөйлж анды нэр гарч. Гой сайхан мэртайн сэдгэлдэ дулахан санагдха анх үйлдэн үйлдэхнийн бичлэн өйлгэж болох, апч үйлгэж болох сойл зүгадсан кэргэлгэнэ кэлгэсэг холба. Энэ зүн сөйлж анды найж нарт Шинжангын лабубу гэжийн нэрлэгцэн гарвурлын хэн наадгайн Тус улдарлын хэрэглэгчтэн таашаалыг хамга суулсан соолын бүтээлч үйлдэхэн болва. Бичгэн хэн наадгайн Ацана Абдара. Тэргэн кэргэлтэн буудал баглагаар бих улсан альва гадарт кэргэг дээж байна. Одоо Вэрэмчин Эквадрын явган зэлд альва гадарын зугаадчад бас Эвран гар хөдлөн санаандан таарсан хэн наадгай ганзасан чимгэлж болна. Шинжангын Шоянга гэж нэрлэгдсэн Абдулла Амирилла хэлэхтэн. Зугаацл болвол олон нэг Шинжанг залж ирүүлэх явдал болно. Соёлын бүтээлч үйлдэхэн болвол даруй Шинжангын тухай дурсамжиг ацаална харих явдал болно. Одоо Захалгын борлуултын хэмж авиргүүлжлэн нэмэгдэж маш улан гадар урна найднар сүлжаагаар хулдан авч байна. Бичгийн үргүүлжлэн орон нутгийн элементийг үргүүлжлэн зокан бүтээлгдэн уусхан оруулнам гэвэ. Өрөмжхот энэ Шимого аройнд байг. Жанг шоуто өнгөд шуумлын ажлан тасгда. Альба төрлөн өнгөд шавар шуумлын соёлын битэлч үйлдэг нь нэд харагдана. Хунана зугаатгч шавшин шхэн болвол дару гар урлулын үйлдэг нь үйлдэн гэхэд дур бахтан болох байгаад Шинжанг дэ зугаатсахар ирх ясан энэ тэр тусгалын сүлжээгээр энтхэн шавар бар үйлдэн гэхэд гар урлулыг бийж нь ойлгох хязгаарыг урчлан буулзжаа. Тэрхэрхтэн би энд нэг гаутагын ардын уран сууц гэвэ. Энд маш олон Шинжангын онцлогтаас ойлын битэлч үйлдэхнийг бийж нь ойлгож болох байгаад бас хулдан авч болно гэвэ. Жанг шоуто өнгөд шуумлын ажлын тасгийн хариуцлагатан уушау жээ сургуулжлагч гэлэхтэн. Юнас юм ажлын тасгийн үйлдэхний нэлээд дан цулгу байж голд үзэлгэний дар гол улж байва. Одоо зах дэлгүүрэн хэрэгцээ шаардлагыг үнэлэн манай ажлын таск Көлдагрын наалт гэрн нэдл хэрэгсэл зэрэг өдөр тутмын амьдралд үүсэлцсэн нэг хэсэг соёлын битэлч үйлдэхнийг үйлдэн гэж зугаатчдын таашаалыг их гаруулваа.

0: Жишээлбэл Эрдэнэ хотын үнэрт ид бас зарим жижиг эрг чимэг зэрэг айхгүй гэдэг. Одоо бас гар улуулын судлын суралцах бийч ойлголтын хязгаарыг сугаалцалтаа уусууц болохоор биелгэж байна гэв. Ерөнхий хотын соёл радио телевиз ба зугаалцлын төвчөө хотын түүхэн дурсгалын зүйлийн төвчөө ухаарлын дэлгүүрх ба газаат сул цагийг салан дээд дарга малилийн илэрхийлэгдэн. Ерөмчн худалдаанаа төрг болон үзмжин оронд тархаж байгаа соёлын битэлч үүдэх нь цуглараа маамайн яг Шинжангийн хотын амьдрал уламжилт үр мэрэгжил гэхэд гадар орны зан үйлн үнэн боттоо мэдэрч болох соёл зугаалсан бийж ойлголт болон хөвөрүүлж байна. Энэ жил бас нарах тус гадарны ардын зан үйлн агуулгах нэг уусул цулсуул нь соёлын битэлч үүдэх нь татралтгүй илэрч соёл зугаалсан хэрэг шууд дайчилж нэн улан зугаалцчдыг ерөмчтэй ирж зугаалцахд татва. Энийн менчгийн идан үндэн цуглараа баймаа, хонж байрлах зэрэг эхна бас үйлчин гохцааны эзэгнэлтэн хэлбарыг холбун көдлөл цүлж хамжул цулн көгжанта болгуваа гэвэ.
1: Шинжан нарадыг хилусхуран сүргүлжилгч Ли Янги медаснар болбол 8 сарын 8-ны өдөр Шинжангийн көл бэмбигийн кет тэсэн хамдарсан үрлдана 3-дугарыгий булаалдах үрлдан ерімчин олимпикийн бийн тамирын төвдө явагдва. Турпана анги 2-т тигэр Алтан ангийг шүйж, тус хулсана уралдаана 3-дугаар болва. Уралдаан эхэлснээс хоор Турпана анги олон удаагийн күштэй шувтлуулт хийж, эсэргүй талгасина сэргээлтийн шугамыг эвдэж, ит күштэй дайралтын байдлыг илрүүлсэн байна. Алтан анги лабдунаар аргасэж, лабдунаар тусч, лабдунаар ишгэлж, гэдэргэ дайралтыг хийхийг идүгээтэ зохион байгуулва. Уралдаан явагдаад 31 минут болохдоо, Турпана ангийн 19-р номертэй бэмбэгч нь уралдаана завтокалигийн амжин урдаар бэмбэг ишгэлэн уруулва. Дур хагас саранд Алтан анги бүх хүчээрэн гэдэрэг дайралт хийж, дайралтын байдлын бүүрсэнгөө. Турпана анги харин уралдаана айсмиг батчанг эзэмдэж, дунд сарантх бэмбэг эзэмдэх ба хоёр хуваагаар шүтлүүлт хийхэн чангадах хийж, Чангас сэргээлтэг хийсэн болохоор эсрэггүй талдаан шүтлүүлтэг хийхээ сайн завшаа олгосон го юм. Шархснаас уулж саатсан цагийг нөхрөлгүй шаттоо. Турпана ангийн 10-р номертэй бэмбэгч нь Мабо Кан дунд сарангаас нэг бэмбгийг гайхам сайхан говдон нишгэлж, дахин нэг бэмбэг оруулж шивэ. Мабо Кан хэлэхдээ би эврэн бэмбэг ишгэлэн оруулж, ангаа хавсрын 3-р нэрстэ урсанд маш их баярлж байна. Эний мөнчгийн миний тус хувсана Шинжангийн көл бэмбгийн кет тэсэн хамдарсан уралдаанд оролцоод анхудаа ишгэлж оруулсан бэмбэг болно. 3-р нэрстэй урс шин олон давч хэлбэл хамгийн сайн хариултаг болно гэдгийг би итгэж байна юм гэвэ. Энэ бэмбэг урс юм бас бүх сарангийн үрэм зоргийг хөгжөөж, бэмбгийн дур бахтад баярлан хашгирхад дуун олимпикийн биеийн тамирын төвд утал зүурадва. Турпана бэмбгийн ангийн дур бахтан Жаншоу Чуан хэлэхтэн, Шинжангийн көл бэмбгийн кет тэсэн хамдарсан уралдаагийн эрхэлснаас наар би залгаагаар кэдэн арун царан уралдаа үзвэ. Үйнаас манай Шинжангийн альва көл бэмбгийн ангийн тамирчид бүрээ маш ширмайлтай байж, манай Шинжангийн көл бэмбгийн эрэгчин цэсгэлэл хөгжлийг үсэн гарч болно, ширмайгаарэ гэвэ. Алтан ангийн гол сургуугч Булат Кахан илэрхийлэхтэн, Бидна анхна зөрилт болвол даруу иймэрхэ том тавцхандөө оролцож, эврэгэн давтан боловсруулж, бэмбгийн ангийн бүлгэмдэл нэгтрэлийн гүчигэд дээгшлүүлэхээр дамжина. Царан бүрийн уралдаанд туршилгоо хуримдуулж, дахин урамшлахуу явдал болно. Эцэстэн дөрөн гүчирхэгтөө орсондаа бидэн сэтгэл ханамжтай байна гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан юм байна. 8-р сарын 8-ны өдөр нь ороо 4-р хугацаанаа 2026 оны Шинжангийн картон зураг ба шоу зураг нь байрын шилдэг картон зураг ба шоу зураг нь үр бүтээлийн үндсэн шатын айлдын Тарвтай аймгийн Эртана гэрлүүр харуулсан хот явагд ба. Гэрлүүрийн тухайн сарынд Савалин Шашаучи Алтан Шөгөй Алла зэрэг Шинжангийн орон нутгийн онцлогтой олон картон зураг ба шоу зураг нь эпик хамт дэлгэн үзүүлжээ. Гол зохион битаалгийн бэлгэм зохион битаасны өнгөрлөлт анхаалцв. Савалын хам зуучлалын хам зохион битаалгийн ажлын тасгийн ажилтан Левийн сургуульчлагч хэлэхтэн. Бид на шаашоожиг гэх эпигийн дүрд голд

0: Харуулсан хотын ард Шижажаа гэх тань. Эсгэд маш их сонирхолтой байна. Гэрина хажууд картон зураг ба шог зургийн гэрлүүрт оролцсондаа маш баярлж байна гэв. Харуулсан хотын нийгмийн шинжилгээ ухааны талхсан холбоот хурлын тэргүүлэгч Шижаж Чав илэрх ханах тань. Бид нь урсгал дахсан залуухан шин сэвн үзэлгэн товлолтны арга хэлбараа дамжин соёлоор ард ашгиртайг ард уланд нээн өөртүүлж шинэ анги орн утгын картон зураг ба шог зургийн соёлыг улам нэг алхам дамжуулж альвинсна олон төмнө сөөгн оюуна ба соёлын амьдралыг баялуулахыг хүсэж байна. Залгад бидний иймэрхүү гэдлүүрийг өргөлжүүлнэ эрхэлж картон зураг ба шог зургийн соёл орн утгын өөрмцөс соёлыг кинсэн сэтгэдэг гүн хадамшуулна гэв.
1: Нийтрүүлгийн адагтай Бүгшинжанг 16 хотын цаг уур нь үрчилсэн мэдээгаа сонсхъя.
0: Ерөмжтэй чилгэр 21-аас 34 градус.
1: Алтайд чилгэр 15-аас 31 градус.
0: Тарутад чилгэрээс нь үйлтэй 19-аас 37 градус.
1: Гулсд үйлтэй 21-аас 36 градус.
0: Бурталд чилгэрээс нь үйлтэй 20-аас 34 градус.
1: Харамайд чилгэрээс нь үйлтэй 24-аас 34 градус.
0: Гидэнд чилгэрээс нь үйлтэй 18-аас 35 градус.
1: Шхосд чилгэр 17-аас 34 градус.
0: Цангжид чилгэр 21-аас 35 градус.
1: Хамилд үйлтэйгээс нь чилгэр 23-аас 36 градус.
0: Турпаанд чилгэр 31-аас 42 градус.
1: Хорлд чилгэрээс нь үйлтэй 27-аас 36 градус.
0: Ахсууд үйлтэй 26-аас 36 градус.
1: Атушд үйлтэйгээс нь бага хүртэй 23-аас 32 градус.
0: Хашгирт үйлтэй 23-аас 33 градус.
1: Хэдэнд үйлтэй 24-аас 36 градус.
0: Ерөнхийдөө чилгэр 21-аас 34 градус.
1: Шинжангийн суны медианаа дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж Жиргал Нарынчмиг Кенж Буулаа Нарынхиа нэвтрүүлвэ. Клан авчи сонссонтон баярлаа. Нэн улын агуулгыг сонсох гэвэл та бас слушатын хэрэглэгчийн үйлчлүүргийг буулгаж олно.

Дэлцгэ арга замыг саадгаа нэвтрүүлснээс хоша зэргэлдэ али хоорондох харсаачга улма сулма өөр дутна болва. Цойхон бус суугаларда санаачлагасан гэрэссана гарч орон суцгины тэргийн битам байгуулалтад оролцох болва. Чамбайша нийгмийн тэргэт 95 настай ван ээж болвол орон суцгины тэргийн халуун сэтгэл тахин болно. Өдөр бүр өрөө насханда тэр бүр асрын хоорондоо явж үзж асрын хонхлины хог богийг гарын аяараа цэвэрлж боловсон бус үйл ажиллагааг хөлцөнгөөрөө ийтэх нь хоша зэрэгэлдэ айл ахар чихэр баг хэрэг явдалд тохиолдвол тэр бас халуун гарааны сунгана хавсран тусалдаг байна. Нэнголна суугалаар дэге санаачлагассан үндсэн шаттын засалтдаа уралцж хоша зэрэгэлдэ айлын хоорондгоо хайр халамжийг дамжуулахдаа зэрэгжүүлэхин тэлээ. Ах чи балгсан хөв хурамдулн урамшулн

0: зэрэгжүүлэхэд тогтцыг хэрэгжүүлвэ. Суугаларда орчин тойрныг цагцлан засга, боловснаараа жүжирлэхэ, хоша зэргэлдэ айлаана хавсран туслахэ гэгээд, альва төрлийнэ сан дүрийн нөлчлөгдө оролцохдо бюро зогхо хувь хурамдуулж болох вэ гэд, олон нарааны хурамдуулсаны хуваараан нийгмийн төргийн хурамдуул хувийн хам дэлгүрээс Эдвардс сольж авч болохоор барахгүй. Бас харай турны хайр халамжийн дэлгүрээс үйлчлэг солих буюу эмнэлгийн хураад писка заслийн төрөл зүйлийг сольж болно. Нэг олон суугаларда нийгмийн төргийн заслалт санаачилгаас нь оролцох болов. Жэньэ Сүн замын нийгмийн төрхт гаргийн сүйлчиний нийт нашигт Чолон зүргийн Кецалин тэнхмийн ердэн Чөкмөс Кюхтийн сонирхлыг татан оруулцуулж ажиллаж байгаа намын гишүүн Алан Жүрмийн Кецал орж үн төлөргөөгара Кецал заадаг. 95 наста Лёфун Ингэ настана жилийн турш хоша зэргэлд айлаана дахулуна сарухины цаасан хайчилмал хайчилж гар урлуул гэж уламжлалт ардын зангвилийн соёлыг уламжилж байна. Нүдэн дүзгдэм зөв чиглэлийн урам шулуул зөргөжлөлийн хоша зэргэлд айлыг сайн юбдлаа хэхэ кев зангшилтай болгова. Удаа нийгмийн төрөгийн хамьяралт санаачилгаа санаруулсч харилцана туслалцана харилцана хавсралцах нэгт хоша зэргэлд айлын өдр дутмын хэрэг юбдл болсон байна. Нийгмийн төрөг ба эртагийн салган байгуулах ажиллагаана хэлбэрд төшөглөн Ахчи балгсан нийгмийн төргийн ажлын эрх тушаалыг тодорхой болгоч. Засгийн хөдөлгөөний зөвлөсгийн дүрмжилэн битакийн хамт нийгмийн төргийн кадрчдыг нэг олон цаг гаргаж айл өрхөр иргэн явж байдлыг ойлгоно. Асуудлыг шийдвэрлэх болох ба. Өдөр тутмын төрийн бодлогыг ухаарлын ярха, орлон битака, хавсрын битака үйлчлэгийг хош өвчлөн нөрнүүлж Ардын амьдралын чөөхөн мөсөг хүчирт асуудлыг олон төмнөөс санаачилгаасаа тусах гэж чихлэг овулж, бюро урчлан дараалан байцааж цаг даруйдын шийдвэрлэх болов. Ажиллаж байгаа 328 намын гишүүн, 110 намын гишүүн гол өрх жилийн турш асар ба хураад чирмэн ажиллаж, өөр эргэндээ хоша зэргэлд айлд үйлчилж байна. Нийгмийн төргийн асуудал сул байсан багц хэрэгслийг төвлөрлөн хурааж, хамтар эдэлж, хамтар хэрэгжилж, хоша зэргэлд айл хэрэг цатаа болвол аваад хэрэгжилж, харилцан хавсралцж, харилцан туслалцах болов. Баг жижиг эрхийг ил тод болгож, нийгмийн төргийн хэрэг явдлыг ил тод өгдүүлж, олон төмн ойлгож санаамор оролцох болов. Баг жижиг заслтын шинийг үсгэн Хоша зэргэлд айлын хоорондох харьцааг нэг дотнаа, үйлчлэгийг нэг дулаах нь заслтыг нэг амтлаг болох ба. Одоо альвын цэснээ суугаларда өдөр бүр дотнаа явуулсч, харилцан хавсралцсан туслалцж, харилцан туслалцсан харилцан үүсэлцсэн сайн сайхан хоша зэргэлд айлын ах байдлыг бий болгоч. Баг хотын кюрк агент амьдралыг хайр сэтгэлэгтэй халуун дотнаа болгосон байна.
1: Шинжаган радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертал. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн мөрсөх устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэт хүзэрхэн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөлжлөн хүлээн авах сонсох болно.
2: Баяжлын замд би гавшгална.

Сайхан сонсогч та. Кедар нутгийн хөвжл нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Өнөөдрийн Бажлан замдаа би гавшхална дугаараар олон нэг давхлуунаа Турпан хотын Гов чангараа юуна. Ялтан таг балгаснаа, харгуужно тосхнаа. Лаачхава ида боловсруулахад илгүртэг өрч. Өвөрмөг цонцлогтаа шара гуйр будааг амтолж, нэг ага шара гуйр будааны артга гүн зузаана нутгийн ахтунарын хайр сэтгэлгийг ойлгоё. Сунай өрөөнө Турпан хотын Гов чангараа юуна. Ялтан таг балгаснаа, харгуужно тосхнаа. Лаачхава ида боловсруулахад илгүрийнэ үйлдвэрлэлийн тасагта машин механик хөржигнэн ажиллахад дууна айлэртэ сонсогдож. Дэлгүрийн эзэн Аниваара Усман болон Түнэхнөр Мазигүл Ахмата ажиллана хуайрлан хамжилсч. Бүтээгдэхүүн шар гуйр будаагийн хуанилгаж барагана туулна тохруулан гөрөгж. Яарал таныг өдрөө нэхлүүлвэ. 10 гэдэн жилд нэмнэ Аниваара Эктур залуу хоёроо бас Үзмине багцаана сагч байсан ингийн тараач нэрх байж. Тараалингийн сул селү цагта гуу тарвсса зэмсс хүлж гэрийн зардлааны нөхрөлж байв. 2011 онд шинхэ хөрмөлсөн хоёр комэн бас юу хийж болох вэ гэж бодлогширж байв. Турбанчуда жилийн дөрвөн үлдэрлээ да шара гуйр буданаас салж чадахгүй байж. Шэлта буюу хуурайгаараа холж гэсэнэ цөм олон өгтлгийг олж байдаг. Эгээд тэд нь шараа гуйр будаа хийж хултхаа бодолтой болж. Хоёлаа зах тэлгэрийн байсан судлалтаа кэкэ шар гуйр будаа кэкэ үр мэрэгжлийг суралцах ба 20,000 бэлтгэж. 2016 онд Эхнүр залуу хоёлаа анхны эхлэлтийн 20,000-аа хурамдуулж тогсон шанд дөхм дэлгүрээ кэлсэлж шара гуйр будаа кэкэ үйлдэхлэнэ жинкнара эрхлэнэвэ. Тэр үеийнэ үйлдвэрлэлийн нөхцөл дөхм бөдүүлэг байж нүүр шатах хуучин хэлбарын тоног төхрөмжийг нэг ахса цага урчлна халуулвал зөвхөн 30 кг шар гуйр будаа үйлдвэрлж гаргаж чаддаг байж утаанда утагтана очосрж цаг зарцуулж хүч бардаг байж үйлсө битака икна хуцаанд хэрэглэгч их цойхон байж нэг өдөрт хамгийн багадан зөвхөн 7 кг шар гуйр будаа хүлж гаргадаг байж. Аниваар хэлэхдээ хүлж гаргаж чадахгүй болвол бидний урдаараа хэрэглэгчтэйгч туршны дүүлж дахин зах дэлгүрийг нээ нөрхтөх нэ гэвэ. Эгээд эхнэр залуу хоёроо өдөр бүр өлөө 50 кг гэж үн төлбөргоогаараа хэрэглэгчтэйгч туршны дүүлэх карт өгчээ. Шара гуйр будаана шин соргога жайжлуртай байхыг батлахын тулд тэд нь хар өрүүгээр босч материал бэлтгэж үйлдэн гэж дарааний 3 төгөөтэй тэргэнүнж сум балгасныг дараална бараа хөрөгдөг байж. Үнэн боттай чинэр чинсаба гуйлгомтхаа сайхан амтанд төшөглөн тэд нь шара гуйр будааны маш төргнөрэ хэрэглэгчдийн итгэлийг олсон байгаад бараа хангаха гэрээ тогтолсож. 2018 онд Эхнүр залуу хоёроо кепчага нэрхтгэж үйлдвэрэн харгужин тосхонд нүүлэх карт өгч. Тохиромжтой үйлдвэрийн гэрээг их төргөн хайж олсон боловч 20,000 дутагдлын харин тэдэн хоёрыг гацгтулсан байна. Үйлдвэрийн гэрээний өмчтөн Вирун до байдлыг ойлгосны дараа хугацаа хуваана кэлснэмэн тушаахыг санаачилгасанаа зөвшөрсөн байгаад баса байн дахна гертэн гөрчээ тоног тохиромжиг инэ байцаана сэлбэн засч өгдөг байна. Үйлс битас нөнгөрлтэй нэрхцэлхтэ мазягүлдэ сэтгэл догдлон гялхтай. Үйлс битасэн явцда альвинсна нутхийн ахтунара худалдаанаа өрхинэ хавсарлах дэмжлэг болбол биднээ үргэлжлэн баримтлах хамгийн их итгэл зориг болсон юм гэвэ. Олон жилийн явцсана явцда вирундо алерта анварта нэг гэрэний күмс шигэ дотна болсон байгаад үргэлж түүнд эврин гертэнэ тарссан шин соргого эдишн ногаа гэрэж өгдөг байв. Сулаутийн эзэгнэлтнэрх гуйр хангаах худалдаачин зэрэг альвын дэсднэ хамтралцана ханнара басса. Дан цула хулдан авах ба борлуулах хамтралцана харьцаатай байснаас санаа явлсаар байж харилцана хавсралцаха нэг гэрэн күмс мэт болжээ. Нэг өдөр Аниваара бараа кюркара газар гарахта үйлдвэрийн тасгинэ боловсруулах тоног тохиромжоо гентэ зогсч
Мазия гүйлэ машин механикийн тухай сайн мэдхгүйгээс болж нэг үе явах гэнэ мэдхгүй болж. Бачин байдлын дор тэр хошаалсан тусламж өгсөнд хошаалын кинэ гартга ажлаа хаяад амжин хөрч завдна салвин засцраас сая үйлдрийн үйлдвэрлэлийг цаг даруудын сэргэж. Мазия гүйлэ хэлхтэн. Тухайн үед би улсын нийтлэг хэрэглэх үйлчлэгийг сайн хэлж чадахгүй байсан болохоор яарч сандархаа дутмаана яагж нэвтрэлцэхээ мэдэхгүй байваа гэвэ. Түүнээс хороо үйлдвэрлэлийн кечнэнэ яаралт авалсан ч эхнүр залуу хоёр тосхноос зохион байгуулсан улсын нийтлэг хэрэглэх үйлчлэгийг үзэг бичгэний сурал цолгодо оролцохоо ираасан саатаасан гоо байгаад тосхноос эрхэлсэн эзэгнэлт хамьяаралт Ажилсын хөгжилтийн боловсруулалтын анги дээр идэв хатагаар уралцж хөгжилтийн сэтгцэнэ тасралтгүй өргөтгч. Одоо ийм баримжаатсан боловсруулах үйлдвэрийн хувцсаа солих таска, кэмрэг, борлуултын орнах хайрлалтын дүрмжил тавигаад бүрэн гүйцэд байж, бүрэн авто үйлдвэрлэлийн шугамын нүүр сатах хуучин хэлбэрийн тоног тохиромжийг оруулж, өдөртөө нэг цаг 7 тонна шарах гуйр удаа үйлдвэрлж, Сум балгасна хоёрсны өнгөрөө идан унднаа худалдааны өрхтө тогтур тагаараа бараахан гаж байна. Тус биена тогтунараа көчрөгчүүлэн ихтгснэ хамт эхнэр залуу хоёр бас нутхийн ахтунараа на дахулан орлогыг нэмгдүүлэхийг мартсан гоо байла. Одоо боловсруулах үйлдвэрийн 15 ажилтнаа ажилчна бүгдээрээ өөр эргэнэ кэдэ тусхнаас ирсэн байна. Мэчин зэмдэг пархат Аблитеп үйлдвэрт ажиллаад нэгт 6 жил болж. Нэг жил өмнө Анивара Эктур залуу хоёр авсан. Түг хавсрын гэрин кинэ хажууда нэг шар гуйр будана хоолн гэрнийж. Боловсруулах үйлдвэрийн тогтур тагаараа бараахан гахтад ишглэн. Пархат юухтутма санаамра сайхан амьдрал өнгөрөх болж. Тэр гэлхтэн. Олон наран бүрэ дотны хүмүн шигэр Надыг харгалзж, намаг амдрилдана күслэр мэнслэр билхан болохуа кивэ. Өдрин борлуулта 7 килограмм байснасана өдрин үйлдвэрлэлийн кемжа нэг цаг 7 тонна болох гэртэл. Хэда тосхна энэ эхнэр залуу хоёр 10 хэдэн жилийн бат баримтлаар нэг ага шара гуйр удаагийн том ажилсаа болгон төвжүүлсэн байгаад Баса инк бажлын замыг үндэснэ бэлтгэмдлийн зам болох уу. Ода эхнэр залуу хоёр харцана нэнгэ алс холын хөгжилттэй тавьж. Тэдний тусгай мэрэгжлийн соргогар байлах гэ агаар угаадвлын буудлах тоног тохиромжийг оруулна авчирж. Хол замда зэвэрлэх хүчирт асуудлыг шийдвэрлэн. Турпана онцлогта шар гуйр будаагийн бүх шинжан цаашлуулах бүх улстай борлуулахар төлөвлөж байна.

0: Амбатаг Арилан гамхад бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулах юм да. Хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурам дулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулусго Бүх дэлгэн кем бүкэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнэ.
3: Хөдө тусхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусгана кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Загын сасгачтаа. Кэдэр утгын хөвжл нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо кэдэр жах уу, кэдэр тосхон. Тараачны тухай мэдээг сонсхоё. Энэ жил Шинжаангийн зуна ам буданы ерөнхи гаралтай бараг цалтаар 641 төмөн 7000 тоннаа төгөрч. Мөврийн гаралтай бараг цалтаар 415 цаг 40 кг төгөрч. Дээр жилээс 3 цаг 9 кг нэмэгдэх болно. Шинжаангийн шинэ гэлжийн ам буданы үйлдвэрлэлийн чидврийг дэвшлүүлэх ажиллагааг гүнзг акулж, талбааг тогтворжуулах бүтцийг шилдэгжүүлэх, талба нэгдсийн гаралтай шувтлалт гэх үйлдвэрлэлийн чидврийг дэвшлүүлэх, өр ашгийг нэмэгдүүлэх арга хүчилж, энэ жил зуна ам буданы талба нэгдсийн гаралтай дэвшлж, бүхэлсийн дунд очиа талба нэгдсийн гаралтаас 36 цагаа 6 кг дээр болов. Шидра Тарапта аймгийн Кэдажахугийн шинжлэх ухааны судалгааны газрын Нэгзум үүгийн Шинлянга Нэгзун Жирис дугаараа номертой Күзэг тарааны Кет дээр гаралтай Үлкэр үзүлхэ Тармилийн газрын Мүүврийн гаралтай дунд учаар 731 цаг 5 кг-д хүрч Орон бүсийн Чинэр цайтай Күзэг тарааны гаралтын шин дээр тэмдэглэлэг шинтэх вэ. Жоушин ханэрмштэй үрэн үйлсийн хувь нийлүүлсэн гзгартай компани Хэд Шинжаангийн Тарана Хвар компани Еринка Закрлла Ванго Пхнга хэлхтэн Тарабтай аймгийн Одагийн дэлгэрүүлсэн талба 10 төмнөнгөрөө мууда кэрч Ода Чинэр сайтай Күзэг Тарана үнийнээ дундачаар Энгийн Күзэг Таранаас килограмм бүйрдэн 30 мөнгөн дээр болж Энийн ард олонд үнэн боттой гаралтын нэмэгдэл ба урлагын нэмэгдэл авчирваа хэвээ.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчийн үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амьдлаг нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Шидрэ Шинжаангийн дараалын мала жахуугийн эх оруулалт нэ бэлгэлийн хзгаар тариуцлагатай компани Ахар Яндак 5.2 тонна помидорын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн шугам цан жинэ улсын дээр шин техник мэрэгжлийн ажилтнаас нээлт норд ашиглалт дорва. Одоогийн Азиа төвийн дан цогцны боловсруулах үйлдвэрлэлийн чидвэрээр хамгийн их помидорын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн шугам болсны хувьд тус төрөл зүйлд нийт 3 дүншра 5800 төмтөргийн эх оруулж Делканы төрүүн ойн жигсэн боловсруулах тоног тохиромж ба тусгай мэрэгжлийн судлын эх туршилтын тасгийг тохируулсан юм. Энийн Шинжаангийн Памадорын ажилс кепчаж үлх ойн жуулх бузурлуга болох гэзүг келбараа хөвүүлэх талаар зангилгын алхмыг алхсныг харуулж байна. Энэ кү үйлдвэрлэлийн шугамын помидорын эдэн, помидорын кирчмэл, помидорын шүүс, помидорын халуун хайсна амт оруулах зэрэг олон иштэй дээр нэмэлт өртөгтэй үйлдвэрлэгийг үйлдвэрлж өнгөрсөн анх дэсийн түүхэд боловсруулахаар гол болгосон аж үйлсийн байршлыг хөвөрүүлсэн байна. Шинжаангийн дараалын мала жахуугийн эх оруулалтын бэлгэлийн намын хорооны гишүүн Дэд ерэнка закрла. Вишин пу танилцуулан гэлэхтэн. Тус төрөл зүйл бүх талаараа төлөвлөсөн үйлдвэрлэх чидвэрийн кемжаад хөрснэс хоор. Бараг цалтаар тус газрын 500 кмиг шүдэлсэн ажил олгоч. Тар жургах, зөөврлөх, буудлах, борлуулах зэрэг эхнаба сүйлчийн гоцсана 3000 өнгөрөө олон төмнө. Орлогыг тогтвортой нэмэгдүүлэхдээ нэлээлэн дайчилна гэвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
4: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн хүм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
3: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
4: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэн. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Яг энэ сонсогчдаа кэдэн утгын хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Шидра кэдэ жах ху кэдэ тусахны амнас 2022 оноос 2024 оноо бүх улсын тараалын мала жах ху загсчил хөлсөн ээлг хураалтын шагнуулын шамул гэрчсэн нэрсийг нийтэлж Эвран засхурна мала жах хугийн шинжилх ухааны кюралинг нэгдүгээрээ биелүүлсэн нэгдсийн хуваар хоёр зүйлийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр дүүтэйн тус бүрэ нэгдүгээрээ дэссийн шавнул ба гуравдугаар дэссийн шавнул гэрт

0: Төрөл зүйлдээ дээр үүрэгтэй Кевин Гинэ шаарын тэжээврийг судлан нээж, нарилаг оновчтайгаараа тэжээх, арим цэвраараа кижгас сэргээх, илг дэсний бузардлыг их байлгжуулан ашиглах мэрэгжлийг иж бүрдүүлжээ. Нүдлжээ боловсруулах, шин соргага махыг соргагаараа байлгаж, китнараа хадглан гэрхгэ келкасын үр мэрэгжлийг зэрэгдэнэ шилдэгжүүлж, махна зүйлийн хорогдлыг багасгах нь нүдлэхийн дахма битактикийн өртхийн нэмгдэл өртхийн уран зайгийг үйлчлэх уудлаа. Тэр зүйлийн аж ахлуулаа сэдв гарах га шинэ жил кухаанаас судалгаанаа бэрх сэдвгийг шийдвэрлэх зах дэлгүүр шилгэн батлах хамжилт санаа хэлбэрийн шинэг үс гэж 88 зүйлийн боттой хэрэглэгээ мэрэгжлийг багтаасан нийлмэл хэрэглүүрийг эмгтгэнэ бүрэлдүүлж тусга ашга тусга тоног тохиромж ба баримжаа зүйлийн ажилуулах дүрмжлэлийг иж бүрдүүлж нэгт бүх Шинжангийн 135 тэжээнд нэржүүлж боловсруулах аж ахлуулд боттар улна хэрэгжилж тус газрын өхөр хойно махна онцлогта олон нэр тэмдгийг боожуулва. Төрөл зүйлийн үйлчлэлсэн мал живртнэ тооныт нэг дүншра 7000 тэмээс давсан ба 24 тэмээ 4000 малчтын урлагын нэмэгдлийг дайчилвэ. 3 дугаар дэсний шанал гэрчсэн төрөл зүйл болох Шинжангийн Кевин бус тэжээврийн их байлгийг тэжээвэр болох зангилгын мэрэгжлийн шинийг өсгөх ба хэрэглэлтийн Шинжангийн өвс тэжээвэр дутагдж байгаа тоом гүшүрт асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж хайгдмал их байлгийг нэн хөгжүүлэх мэрэгжлээрээ боловсруулах бүтээгдэхүүн тэжээврийг хөвөрүүлэх бүкэлкасын системийг байгуулж ихдээд сургууль шинжилх ухаанаа судалгаанаа Кюрэлэн газартаа холбоолон хөдөлсөж тус газрын тэжээврийн төрөвч аж ахлуултаа хамжилтсана мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх ажил өрнүүлжээ. Төрөл зүйлдээ нийт 176 төмөн 9500 тонн иш сүрүүлээ зэрэг энгийн бус тэжээвэр 4000 50 тонна тусга хэрэглэх бактар эсгэг найруулгыг дэлгэрүүлж тус бүрийн тэжээврийн тэжээ нүржүүлэх өврийн нэртхийг 300 төгрөг дурагшлуулж чадна. Энэ хүм мэрэгжлийн бүх Шинжангийн 35 шин хотыг хамрын 5000 төгрөг тараачин малчтын урлагын нэмэгдлийг дайчилна. Нийт 30 дөнгөшрөө 4700 төмтөргийн аж ахуйн нүр ашгийг шинаас нэмэгдүүлвэ. Бүх улсын тараалын мал аж ахуй, загсчлах үйлсийн илүү хураалтын шагнуул болбол кэда аж ахуй, кэда тусахны амна, кэда аж ахуйн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх крадика хамгийн дээрэ шагнуул болох вэ гэд 3 жилд нэг удаа шилгэрүүлдэг. Эрхмэнд сонсогч та, энэ удаагийн кедарутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энэ хурал өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссон баярлалаа. Нэг гол нагуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Слуштин хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгаж болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хэтл нэвтрүүлвэ.
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлд хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
2: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаата тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн үндийг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнкэй хийж болохгүй.
3: Шинжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Амбатаг ариун гамхад бидний их гэрхтээ.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж.
0: Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаан радио телевизхран Монгол кино нэвтрүүлгэн апик өдр нэвтрүүлэг энд град өндөрлөгдөв. Энд Шинжаан радио телевизхран нэвтрүүлэг дамжуулахад төвийн Альбертан ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хөд бид дамжуулагдав. Кино сонсогчдоо. Та нарын нэвтрүүлгээ клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжаангийн радио телевизхураа Монгол Кэлнэ 90 Касна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулах луга бүтэмжтэй золголдуулахыг биелүүлэхийг дэмжиж, тариалан мал аж ахуйн чанар сайтай өндөр бүтэмжтэй байх, хөдөө тосхны оршин суухад тохиромжтой ажил үйлс эрхлэхэд тохиромжтой байх, малчин тариачны баян чинээлэг амьдрахыг ахиулах хэрэгтэй. Хил дагуу орныг нээн хөгжүүлж, нээлт хийх төрийн бодлогын системийг төгөлдржүүлж, хил хязгаар орныг бэхжүүлэх, хил хязгаар орныг хөгжүүлэх, ардыг баяжуулах ажиллагааг гүнзгий ахиулах хэрэгтэй. Үндэстнүүдийн явалцаа, солилцоо, уусалцааг ахиулах хэрэгтэй. Адил бус үндэстэн, адил бус газар орны бодот байдлыг гүйцэд бодол хийлж, хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын байрлуулалтын төлөвжүүлэг ба олон нийтийн үйлчилгээний эх байлгын тохируулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөж, төрийн бодлого арга хэмжээг төгөлдржүүлэн, орчин нөхцөл ба уур амьсгалыг бий болгож, үндэстнүүдийн орон зай, соёл, аж ахуй, нийгэм, сэтгэц зэрэг бүх талаар шигдхийг алхам алхмаар биелүүлэх хэрэгтэй. Үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг үүдэн байгуулах ажлыг гүнзгий өрнүүлж, агуулга түүнийг гүнзгийрүүлэх, хэлбэрийг баялагжуулах, аргын талаар шинийг үүдэх дээр хүчлэх хэрэгтэй. Дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат бий болгох ухуулаг хүмүүжлийг байнгажуулах тогтцыг байгуулж, кадрын хүмүүжил, намын гишүүний хүмүүжил, ард иргэний сурган хүмүүжлийн системд оруулж, нийгмийн ухуулаг хүмүүжлийг сайтар хийх хэрэгтэй. Үндэсний хэрэг явдлыг засах систем ба засах чадварын одоохичлэлтийн төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Адил бус газар орон, адил бус үндэсний бодот байдлыг үндэслэж, эрх тэгш төв голч байхаар зарчим болгон, орон бүсийн чанар ба нарилаг оновчд чанарыг тов ойлгож, онц тогтсон газар орон, онцгой асуудал, онцгой зүйлсэд чиглүүлэн ялгаажуулсан орон бүсийн дэмжлэгийн төрийн бодлогыг нэн олон тогтоож хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Үндэстнүүдийн олон түмний хууль ёсны эрх ашигийг хууль ёсоор баталж, үндэстний хүчин зүйлд холбогдсон хэрэг зарга ба хэрэг явдлыг хууль ёсоор тогтоо шийдвэрлэж, эл зүйлийн хуулиас зөрчиж ял хийсэн ажиллагаад хууль ёсоор цохилд өгч, хууль цаазын өмнө хүн бүхэн эрх тэгш байхыг биелүүлэх хэрэгтэй. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р батийн агуулгаас сонордууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Нэг суурмад өдөрт 40 тонн грамм ус ууршуулж их газрыг гундалдаг. Нэг муу ойшугай өдөрт 6 том 7000 грамм нүүрстөрөгчийн давхар эслийг шингэн тэмэршүүлж өдөрт гаргасан хөдөлгөөрөгч нь 65 хүн амьсгааж хүрдэг. Нэг муу ойшугай нь нэг муу ой модгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ойшугай нь 100 гарай муу таран газрыг салхинаа аюулгүй амжихаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрглэх савхыг дутуу нэг удаа хэрглэж, чаасан хожир нүрээр нь дармалж, нүүрстөрөгч бахтай явж сууж байвал болчихно. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үнөртхийг таних, амь насны ногоон өнгөн хамгаалъя.

0: Эрен үеийн гэгээр ил.
1: Эрен үеийн гэгээр ил.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг.